0: Урматтуу угармандар, биринчи радиодо өлкө турмушу программасы микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө эбегейсиз эмгекти талап кылган 6 жыл Кыргызстан үчүн пайдалуу жана жемиштүү болду. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Өлкөдөгү ген байлыктарды коромжусуз иштетип, мамлекетибиздин экономикасына салым болгудай аракеттер көрүлүүдө. Эл аралык деңгээлдеги соода экономикалык байланышты чыңдоо жана инвестициялык климатты жакшыртуу негизги милдет экендигин мамлекет башчысы кызматка келер менен баса белгилеген. Мамлекетте Кыргызстандын тышкы саясаты өтө маанилүү багыттардын бири. Садыр Жапаров президенттикке келгенден бери башка өлкөлөргө болгон мамлекеттик, расмий жана жумушчу сапарларындагы сүйлөшүүлөр, эл аралык ар кандай салмактуу иш-чараларга катышуусу Кыргыз Республикасынын дүйнө алкагында туура багытын көрсөтөөрүн талдоочулар баса белгилеп жатат. Кыргызстан тышкы саясатта бардык кызыктар мамлекеттер менен кызматташууга даяр жана ачык. Өлкө демократиялык жолдон тайбай, бүгүнкү күндө жүздөгөн мамлекеттер менен алака катыш кылып, башка өлкөлөр менен дагы дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантууда. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан көз карандысыз, ыраттуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманаарын белгилейт. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташууну ыраттуу ишке ашырып, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катышты жөнгө салууну биринчи милдет катары эсептейт. Ошондой эле геосаясий алкактан алып караганда Кыргызстандын коопсуздугу да эң маанилүү маселе болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров дүйнө өлкөлөрүн бириктирген Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында дүйнө өлкөлөрү бири-бири менен өз ара кызматташууну бекемдөө учур талабы экендигин башкы ассамблеянын 81-ci сессиясында сүйлөгөн сөзүндө белгилеген.
1: Баарыңыздарга маалым болгондой, былтыркы жылы эл аралык коомчулук Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдык мааракесин белгиледи. Ошентип, бул дүйнөлүк уникалдуу уюм 80 жылдан бери тынчтыктын, коопсуздуктун жана өнүгүүнүн сакчылыгында турат. Уюмубуз дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн бириктирип, эл аралык кызматташтыктын эң негизги аянтчасы катары кызмат кылып келсе дагы, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында согуштар жана чыңалуулар сакталууда. Дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө болуп жаткан согуш аракеттери жана гуманитардык кризистер, анын ичинде Украина, Иран, Судан жана башка Палестинанын айланасындагы окуялар учурдагы эл аралык процесстердин татаалдыгын көрсөтүп турат жана баарыбыздан тынчтыкты, коопсуздукту, туруктуу өнүгүүнү бекемдөөгө багытталган өз ара аракеттерди талап кылат. Кыргызстан чыр чатактарды диалогтун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын тастыктоо менен бирге Борбор Азиянын эл аралык мамилелердеги орду өнүгүп бараткандыгын көрсөтүүдө. Бул жетишкендик чакан мамлекеттер дагы глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө олуттуу салым кошо ала тургандыгынын айкын далили. Коопсуздук кеңешинин мүчөсү болуу артыкчылык же сыйлык эмес, бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун таң ушул трибунадан туруп Кыргызстан коопсуздук кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп таралтуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи жыйынында сүйлөгөн сөзүндө уюмду реформалап, коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтип, Африкага, Латын Америкасына туруктуу орун берүүнү сунуштаган. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгынын алдында турган реформалык кадамдарга баруу зарылчылыгын айтып, эл аралык укукта каралган тескөөчү механизмдерди Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук боюнча туруктуу кеңешине киргизүүнү демилгеледи. Кыргызстандын лидеринин айтуусу боюнча, Бириккен Улуттар Уюмунда кабыл алган чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөөдө ачык жумушчу топ түзүлүп, кылдат иштеп чыгуу керек деп айткан. 2027 жылдын башында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук боюнча кеңешинин убактылуу мүчөсү катары сунуштарды расмий киргизээрин да белгилеп өткөн.
1: 1945 жылы Бириккен Улуттар Уюмубуз түзүлгөн күндөн тартып, анын мүчө өлкөлөрү жана жетекчилери системалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып келишүүдө. Реформалоо аракеттери коопсуздук кеңешинин курамын кеңейтүүдөн баштап, анын башкаруу, тынчтыкты сактоо жана адам укуктарын камсыздоо механизмдерин модернизациялоону камтып келет. Аталган демилгелер эл аралык деңгээлде активдүү талкууланып келет, бирок көптөгөн иш аракеттерге жана узак талкууларга карабастан биздин уюмдун институционалдык түзүмү ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан эл аралык коомчулук күтүп турган реформа бул коопсуздук кеңештин курамын кеңейтүүдө 1 миллиарддан ашык эли бар Африка континентине 2 орунду, ал эми Латын Америка континентине 1 орунду туруктуу түрдө берүү бул адилеттүүлүк болмок деп эсептеймин. Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээ бир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарын да карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоготпостук алып келүүдө. Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө баарыбыз милдеттүүбүз. Ушуга байланыштуу биз Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин аткаруу жана жоопкерчилик механизмин жаңыдан иштеп чыгуу үчүн төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек. Аталган реестрди Бириккен Улуттар Уюмунун катчылыгы көз карандысыз эксперттердин жардамы менен иштете алышат. Эгерде уюмдун чечимдери системалуу түрдө аткарылбай турган болсо, анда этап этабы менен төмөндөгүдөй жооп берүү механизмин сунуштаймын. Биринчи этап ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо, анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жол жоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча сунуштарды киргизүү жана башка дипломатиялык чараларды көрүүбүз зарыл. Урматтуу кесиптештер, БУУ'нун чечимдерин системалуу түрдө аткарбоо учурларын кароодо коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү вето укугун колдонуудан ыктыярдуу түрдө баш тартышы керек деп эсептеймин. Эгерде уюмдун чечимдерин аткаруу механизми вето укугу менен системалуу түрдө туруктуу мүчөлөр тарабынан бөгөттөлө турган болсо, анда мындай практика уюмдун уставына жана мүчө өлкөлөрдүн бирдей жоопкерчилигине шайкеш келбей калат. Ошондуктан уюмдун чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелерде вето укугун колдонууну ыктыярдуу түрдө чектөө мүмкүнчүлүгүн кайрадан карап чыгышыбыз керек. Мындай тажрыйба универсалдуулукка, чакан же чоң мамлекет экенине карабай, бардык мамлекеттердин теңдигине, дипломатиянын артыкчылыгына жана кош стандарттардан качууга негиз болот. Бул демилген ишке ашыруу максатында уюмдун баш ассамблеясынын алкагында кызыктар мамлекеттердин катышуусу менен ачык жумушчу топ түзүүнү сунуштайт элем. Аталган жумушчу топ өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун баш ассамблеясы жана коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана БУУ'га болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз.
0: Кыргызстан Европанын санкциялык саясатына туш болду. Бул кайсы бир деңгээлде эл аралык соода, экономикалык кызматташууда көйгөй жараткандыгы жашыруун эмес. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында дагы белгилеп, чектөөлөрдү алдын алуу аракеттерин күчөтүүнү сунуштады. Ал европалык өнөктөштөр менен ачык диалог жүргүзүүгө кызыктар экендигин билдирип, санкцияларды айрым мамлекеттер башка эгемен өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүүнүн куралы катары колдонуп жатканын айтып, бир тараптуу чектөөлөр Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерге да таасир этип жатканын бийик трибунада айткан.
1: Урматтуу кесиптештер, санкция маселесине өзүнчө токтолгум келип турат. Баарыбыз күбө болгондой, бүгүнкү күндө санкциялар айрым өлкөлөр тарабынан эгемендүү мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү куралы катары колдонулуп жатат. Негизсиз бир тараптуу киргизилген санкциялардын терс таасири жаңыдан бутуна туруп келе жаткан биз сыяктуу чакан өлкөлөргө дагы тийип жаткандыгы башка чакан өлкөлөрдү дагы тынчсыздандырып жатат. Кээ бир учурларда мындай көрүнүштөр көз карандысыз мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө алып келип, эл аралык укуктун негизги принциптерине каршы келип жатат. Айрым ири мамлекеттер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөрдү кээ бир маселелер боюнча соодалашууга барууга мажбурлап ультиматум коюшууда. Учурдан пайдаланып, ушул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана коопсуздук кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап чыгуу алардын мүмкүн болгон гуманитардык, экономикалык жана социалдык кесепеттерин эске алууга жардам берет. Сунушталган механизмдин маанилүү элементи ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти жогорулатуу болуш керек. Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУУнун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУУ бардык жактан күчтүү болуш керек. БУУ санкция салат деген дукканда ар бир мамлекет титиреп туруш керек. Мына ошондо гана дүйнөдө катуу тартип орнойт. Антпесе Бириккен Улуттар Уюмунун кээ бир чечимдерин эч ким тоготпой калды, ар ким өз билгенин кылып жатат. БУУнун ар бир чечими дароо аткарылышы керек. Аткарылбаса ал өлкө менен бир дагы өлкө кызматташпай койсо санкциянын таасири мына ошондо артат. Мына ошондо гана бардык чечимдер дароо аткарылат. Бириккен Улуттар Уюму күчтүү жана барктуу уюм болот. Антпесе азыркы санкциялар баланын оюнчугундай эле нерсе болуп калды.
0: Кыргызстандын лидери буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Кыргызстанда 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити өтөт. Кыргызстан климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери туурасында ондогон жылдардан бери эл аралык деңгээлде айтып келет. 2002 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу менен Бишкек шаарында биринчи глобалдык тоо саммити өткөн. Андан соң дээрлик 20 жылдан кийин президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында 2023-2027 жылдарга тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. Ал тоолуу экосистемаларга байланыштуу глобалдык маселелерди эл аралык күн тартипке чыгарууну көздөйт. Кыргызстан тоолуу аймактарда климатты өзгөрүүнү алдын алуу чараларын көрүү зарылдыгын эске алып, демилге көтөрүп, аны чечкиндүү аткарууга мүмкүнчүлүгү бар мамлекет. Кыргыз Республикасынын президенти эл аралык деңгээлде ысык көлдү коргоо боюнча трасттык фондду түзүүнү сунуштап, Кыргызстан трасттык фондко алгачкы салым катары 10 миллион доллар бөлүүгө даяр экенин билдирди. Садыр Жапаров башка мамлекеттерди жана эл аралык өнөктөштөрдү да демилгеге кошулууга чакырып, ысык көлдү жалпы климаттык аманат катары белгилеп өткөн.
1: Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза менен 2026 жылдын 31 августунда Бишкек шаарында болгон жолугушуумда аталган саммитти уюм менен биргелешип уюштурууну сунуштадым. Айтылган аракеттер өлкөбүздүн тоолуу мамлекеттери арасындагы негизги ролун жана алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн эл аралык күчтөрдү бириктирүүгө умтулуусун көрсөтөт. Андыктан Кыргызстан тоолуу аймактардагы климаттык көйгөйлөрдү чечүүдө жана чакан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн БУУ'да добушу болуп берүү

0: алдыңкы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды. Ысык көлдүн негизги суу булагы Тянь-Шан тоо мөңгүлөрү. Акыркы 70 жылдын ичинде тоолордогу мөңгүлөрдүн 30%дан ашыгы эрип кеткен. Анын 20%га жакыны акыркы 7-10 жылдын ичинде гана кыскарган. Бул процесс аймактын биологиялык ар түрдүүлүгүнө жана 100 миңдеген адамдардын экономикалык туруктуулугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Кыргызстан ысык көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, ысык көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгусу экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү.
1: Президент Садыр Жапаровдун сөзүнө караганда, ысык көлдүн деңгээли акыркы жылдары 14 метрге төмөндөп, азыр жылына орточо 7 сантиметрге кыскарууда. Ал көлгө мурда куйган 101 дарыянын азыр 30га жакыны гана жетип жатканын айтты. Садыр Жапаров ысык көлдүн тагдыры Борбор Азия үчүн маанилүү экологиялык маселе экендигин белгилеп, көлдүн Арал деңизи сыяктуу экологиялык кырсыкка кабылышына жол бербөөгө чакырды. Садыр Жапаров Кыргызстанда көлдү коргоо үчүн экологиялык чектөөлөр киргизилип, тазалоо иштери жүрүп жатканын, анын ичинде жаңы технологиялар жана роботтоштурулган жабдуулар колдонулуп жатканын айтты.
0: Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул ысык көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында ысык көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз. Биздин маданиятыбызда аманат деген түшүнүк бар. Бул ата бабаларыбыз бизге мурас калтырган нерсени көздүн карегиндей сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү милдети. Андыктан ысык көл бул биздин жалпы климаттык аманатыбыз десек туура болот. Биз сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Урматтуу катышуучулар, айымдар жана мырзалар, биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз, адилеттүү жана туруктуу келечекти биргелешкен аракеттер аркылуу гана кура алабыз. Планетабыздын жана келечек муундардын тагдыры ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт. Ошондуктан сөзүбүздү ишке, адамдардын жашоосун өзгөрткөн жана жаратылышты сактоого багытталган конкреттүү кадамдарга айланталы.

0: Келиңиздер, диалог куралдан күчтүү, бири-бирибизди урматтоо коркунучтан жогору, ал эми эки тараптуу кызматташтыктар адамзат үчүн чыныгы натыйжа алып келген дүйнөнү бирге куралы.
1: Кыргызстан 124 эл аралык уюмдун мүчөсү катары саясий диалогду бекемдөө жана жагымдуу шарттарды түзүү үчүн көп кырдуу кызматташтыкты өнүктүрүү аракеттерин көрүүдө. Дүйнөлүк процесстерде мамлекеттер аралык ири бирикмелерде Кыргызстан өз ордун таап, өз көз карашы, принциби бар мамлекет катары аброй топтоп жатат десек болот. Кыргызстандын тышкы саясатынан караганда өлкөнүн эл аралык имиджин, аймактагы таасирин көтөрүүгө да шарт түзүлөт. Кыргызстан соңку жылдарда дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясаттагы конфликттерге жана кризистерге карабай, өзүнүн көп векторлуу саясатын жүргүзүп келет. Өлкөдөгү саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолун тапты. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүн камсыздоо негизги багыттардын бири. Кыргыз элинин кылым карыткан тарыхында коңшулар башка мамлекеттер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирүү мисалы абдан көп. Бул жагдай азыр да актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөп келет. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында президент Садыр Жапаровдун аракеттери колдоо табууда. Урматтуу кагармандар, сиздер өлкө турмушу программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожегелдиева жана Таалайгүл Чабдарова, саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: U23 Дүйнө чемпионатынын башкы деме өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Беринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства.
4: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК-нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
5: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
2: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
6: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
2: Борбор Азиядагы окуялар.
7: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
2: Өлкө аймактарынан кабарлар.
8: Областтык өнүктүрүү фонду ажырап берип атат.
2: Коомдун пикири.
9: Мен бөлүк деген көп да. Мен баарын тең айтып отурду.
2: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
5: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7:00 9:00 чейин биринчи радиодо.
2: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүн күнгө 5-ши, 8-чи октябрь эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бигай Мамдыкадырова, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдө жана дүйнөдө алынган соңку маалыматтарды уга аласыз. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Нарында 433 батирден ачкычын тапшырды.
1: Өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж. Ошондуктан калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттенмелерибизди алдыга жылдыра беребиз.
0: Кыргызстан Аэробус 321 үлгүсүндөгү 2 учак сатып алат.
2: Кыргызстандын авиациясынын өнүгүүсү инфраструктура менен гана чектелбейт. Биздин авиапаркта жаңылануда Asman Airlines авиакомпаниясынын авиапаркын кеңейтүүгө быйыл 5 миллиард 836 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Бул жаңы учактар менен жаңы каттамдар, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
0: Зимбабведе өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар уктуруунун өзөгүн түзөт. Биздин толкундан алыстабаңыз. Алдыда жаңылыктар түрмөгү, жаңыдан кошулган угармандардын эсине сала кетейин. Эгерде сиз бизди угуп жаткан болсоңуз, Сутерканын YouTube каналына азыр түз кошулсаңыз болот. Анда жаңылыктарга кепкезеген берели.
3: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Президент Садыр Жапаров кечээ 7 октябрда Нарын областында болгон иш сапарынын жүрүшүндө Нарын шаарында курулуп жаткан балдар оюн зоок борборунун курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысы борбордо балдар жана алардын ата-энелери үчүн түзүлүп жаткан шарттар менен таанышып, ошондой эле оюн зоок жана эс алуу залдарынын оюн аянтчаларын жана объекттин башка бөлмөлөрүн көрүп чыкты. Заманбап 2 кабаттуу борбор аянты 6600 чарчы метр болгон жер тилкесинде курулууда. Имараттын жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзөт. Объект ата-энелер менен бирге бир учурда 350 жакын баланын болушуна ылайыкталган. Садыр Жапаров шаарда балдардын кызыктуу эс алуусу жана үй-бүлөлүк убакытты бирге өткөрүүсү үчүн заманбап жана коопсуз шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары жаңы борбор балдардын чыгармачылыгы жана ар тараптуу өнүгүүсү үчүн шаардын социалдык инфраструктурасындагы жакшыртууга көмөк берери билдирди. Мындан тышкары Нарын областына болгон иш сапарынын алкагында президент калкка зарыл кызматтарды көрсөтүү үчүн курулган жаңы муниципалдык борбордук мончонун ишмердүүлүгү менен дагы таанышты. Президент Садыр Жапаров Нарында 9 балалуу үй-бүлөгө унаа белек кылды. Мамлекет башчысы Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйдө батир алган көп балалуу үй-бүлөнүн үйүнө барып, ачкычын белек кылды. Бул үй-бүлө 9 бала тарбиялап өстүрүүдө, ал эми кичүүсү 7 айлык. Ошондой эле үй ээси ички иштер органында милиция кызматкери болуп эмгектенет. Жубайы Баатыр эне. Эске салсак, кечээ президент Садыр Жапаров Нарын областында иш сапары менен болуп, анын алкагында Нарын шаарындагы жана Кочкор райондагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышып, 433 батирдин ачкычын тапшырды. Президент Садыр Жапаров 8-9 октябрда Түркменстанга иш сапары менен барат. Мамлекет башчысы Түркменстандын президенти Сирдар Бердимухамбетовдун чакыруусу боюнча Түркмен башы шаарында өтө турган Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуунун 8-нчи жыйынына, ошондой эле КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги кеңешинин жыйынына катышат. 8 октябрда консультативдик жолугушунун алкагында өлкө лидерлери аймактык өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери, саясий диалогду мындан ары чыңдоону, соода экономикалык жана транспорттук логистикалык кызматташтыкты кеңейтүүнү, ошондой эле энергетика, экология тармактарындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашат. 9 октябрда президент Садыр Жапаров Түркменстан Республикасынын төрагалык алдында өтө турган КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Мамлекет башчылары шериктештиктин алкагында кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана көп тараптуу өз ара аракеттенүү механизмдерин мындан ары өркүндөтүүнү карашат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппараттык кеңешме өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы 2026 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин киреше бөлүгү жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатканын белгиледи. Республикалык бюджеттин кирешеси 608 миллиарддан ашык сомду түзүп, бул пландалган көрсөткүч 22.7 миллиард сомго көп. План 103.9% аткарылган. Мамлекеттик салык кызматы чогулткан киреше 259 миллиард сомдон ашыгын түздү. План мында 100% ашыгыраак аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы чогулткан киреше 139 миллиард сомду түздү. Анда план 104% ашыгы менен аткарылды. Жыл аягына чейин оң динамиканы сактоо менен бирге бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы, ошондой эле каралган каражаттардын өз убагында жана натыйжалуу өздөштүрүлүшүн камсыз кылуу зарыл деп белгиледи ал. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргыз Республикасынын жарандык авиация күнүнүн 93 жылдыгына арналган иш-чарага катышты. Минкап башчысы статистикалык маалыматтарга таянып, Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун 2026 жылдын 9 айынын алдын ала жыйынтыгы боюнча консолидацияланган таза кирешеси 4.2 миллиард сомду түзгөндүгүн белгиледи. Аэропорттордун инфраструктурасын өнүктүрүүгө 9.8 миллиард сомдон ашык каражат инвестицияланды деп белгиледи ал. Мамлекет Аэробус 321 үлгүсүндөгү 2 учак сатып алат. Бул тууралуу Минкап башчысы Адылбек Касымалиев жарандык авиациянын 93 жылдыгына арналган иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Үстү-үстөгү жылы кыргыз авиациясы үчүн дагы бир маанилүү тарыхый окуя болгонун белгилеген Минкап төрагасы Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен Кыргызстандын чыгарылганын кошумчалады. Бул багытта иштер аягына чейин жеткирүү иш-чараларын жүргүзүлүүдө. Бул таптан Airbus 321 үлгүсүндөгү 2 учак сатып алат. Максат кыргыз авиакомпаниялары дүйнөнүн алдыңкы багыттарына коопсуз, сапаттуу жана атаңдаштык жөндөмдүү кызмат көрсөтө ала турган деңгээлге жетүүнү белгиледи ал. Айыл чарба өсүмдүктөрүн жана багбанчылыкты экспертизалоо департаменти айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө себеби үчүн лабораториялык анализдерде өткөрүлгөн үрөндөрдү талдоону сунуштайт. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, үрөндөрдүн сапатын атайын лабораторияда белгиленген көрсөткүчтөр боюнча текшерилет. Түндүк мобилдик тиркемеси транспорт каражаттары тууралуу маалымат алуу боюнча жаңы кызмат пайда болду. Бул тууралуу Түндүк ачык акционердик коомунан кабарлашты. Эми каттоодон өткөн өзүңүзгө таандык транспорт каражаттары тууралуу расмий маалыматты онлайн алууга, ошондой эле унаага көрөө коюлган же камакка алынганын текшерүүгө болот деп айтылат маалыматта. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 8 октябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 97 сом 92 тыйын, 1 рубль 1 сом 2 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юани 13 сом 4 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8 октябрда Ош, Жалал Абад жана Баткен областарынын айрым аймактарында жамгыр жаашы күтүлүүдө. Чүйөрөндө күндүз 15-20 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде 13-18 градуска чейин жылуу болсо, Ош, Жалал Абад областарында 19-24 градуска чейин жылыйт. Баткен областында 24-29 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көл аймагында 14-19 градус плюс белгиси менен, Нарын каласында 14-19 градус плюс белгиси менен, Борбор каалабыз Бишкекте дагы 19 градус градуска чейин жылуу болот.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз Таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Жаңыдан кошулган угармандардын эсине Таңкы Кыргызстан программасынын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми уктуруубузду биздин атайын даярдалган маек баяндар менен уланта берели. Инвестициялык долбоорлор үчүн жер инвесторлорго этап-этап менен берилет. Алгач 10 жылга, андан кийин милдеттемелер аткарылса, мөөнөтү 25 жана 50 жылга чейин узартылышы мүмкүн. 7 октябрда Жогорку Кеңеште жер кодексине жана инвестициялар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Документтин максаты инвестициялык долбоорлор үчүн жер тилкелерин берүү тартибин так аныктоого жана инвесторлордун милдеттемелерин аткаруу уну камсыздоого багытталган. Сөз парламенттик кабарчыбызда.
2: Мыйзам долбоору менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев тааныштырып, документтин максатын, мааниси түшүндүрдү.
3: Жер кодексинин 9-чу беренесинде жер участоктордун пайдалануунун эки механизми такталууда. Биринчиден, улуттук инвестициялык долбоорлорду жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жер участоктордун максаттуу пайдалануу шарты менен 50 жылга чейин мөөнөт убактысы пайдаланууга берүү каралууда. Экинчиден, министрлер кабинети менен инвесторлордун ортосунда түздөн-түз сүйлөшүүлөр жолу менен түзүлгөн инвестициялык макулдашуулардын негизинде жер участоктордун пайдаланууну этаптуу тартибин белгилөө сунушталууда.
2: Амангелдиев киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө көңүл бурду.
3: Алгачкы мөөнөт 10 жылды түзөт. Инвестор инвестициялык макулдашууда каралган милдеттемелердин толук жана өз убагында аткарылган учурда жер участогун пайдаланууда мөөнөтү 25 жылга чейин узартылышы мүмкүн. Долбоордун андан ары ишке ашыруу үчүн жер участогун пайдалануу зарылчылыгы сакталып, инвестор өз милдеттемелерин талаптагыдай аткарган учурда пайдалануунун жалпы мөөнөтү 50 жылга чейин узартылышы мүмкүн.
2: Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев кошумчалагандай, мыйзам долбоору менен мамлекеттик жерлер үчүн ижара акысын аныктоо дагы тартиби такталат. Мындан тышкары жерди мамлекеттик чарбалардын уставтык капиталына берүү дагы сунушталууда. Талкуу учурунда депутат Медина Кайрылбекова инвесторлор тууралуу сурап, атаандаштык шарттарына кызыгуу жаратты.
4: Эми ушул чет мамлекеттен келген инвесторлорго шарт түзүп берип атканда, эми биздин өзүбүздүн ички инвесторлорго да ушундай жарага акысыз жер берүү механизмдери каралганбы?
3: Бизде негизи мыйзам мыйзам боюнча чет мамлекеттик же ички инвестор деп бөлүнбөйт. Биз негизи инвестор деп карайбыз да, инвесторлорго шарт түзүү деп.
4: Силер бөлбөйсүңөр, бирок биздин өзүбүздүн жарандарыбыз ушул жер алуу боюнча көптөгөн кыйынчылыктарга тушар болуп келет да, ушул убакка чейин жер ала албай келатышат.
3: Ал негизинен эки механизм бар, түздөн-түз сүйлөшүлөр. Алар эгерде инвестициянын көлөмү 1 миллиардтан боло турган болсо, андан тышкары эгерде мындай жалпы механизм менен кирсе, анда конкурс аркылуу кирет. Ошон үчүн баарына тең бирдей мамиле, бирдей шарт.
2: Эл өкүлү Дастан Жумабеков сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда баш мыйзамга каршы келген учурлар бар экенин тактап сунуш берди.
5: Понятие частно бул улуттук инвестициялык долбоор деген эмне жөнүндө так жазып кетели деп. Экинчиси бул мамлекеттик маанидеги долбоорлор, ок эмне түшүнүк болбой калыптыр да. Ошону киргизип кетсек. Анан эң негизгиси ушул мыйзамдын 28-чи беренесин 2 прим 1 деп кирди да, сиздер азыр киргизип атасыздар. Ошону толук алып кууга экинчи окууда макулсуздарбы? Эгерде бул алынбай калса, мен азыр ошону чечип алышыбыз керек да.
3: Конституцияга карама-каршы келет.
5: Конституцияга түздөн-түз карама-каршы келип калат.
3: Аны азыр эле талкууладык. Ошону экинчи окууда өзгөртүп формулировкасын.
5: Конституциянын 16-чы бененин
3: так жазылган да, ошонун эмеси менен
5: туурасында тура турат да, ошо каралбай калыптыр, ошону бир эске алып койсоңуздар.
3: Макул.
2: Инвесторлор жерди максаттуу пайдаланбашы мүмкүндүгүн депутат Токтобой Ашымбаев айтып, мындай шартта жерди кайтарып алуу тартиби боюнча маселе көтөрдү. Экономика жана коммерция министринин орун басары Беназир Нурланованын айтуусунда орун алган көйгөй мыйзам долбоорунда камтылган.
6: Жер кодексинин 9-чу бененин 2-1 бөлүгү деген жерде мындай деп толукталып атат да, жер тилкеси максаттуу багыты боюнча пайдалануу шарты менен деп турат да. Ошол жер тилкеси пайдаланылбаган же максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган учурда кандай кесептеттер келип чыгышы мүмкүн?
7: Максаттуу пайдаланбаса, инвестор полностью лишается всех преференций, в том числе земли, в том числе налоговых, таможенных преференций.
6: Ошондо ал кайрадан мамлекетке өткөрүп берип атат да, туурабы? Ошол жердин ал ага чейин максатсыз пайдаланыпсады дейли, ошондо ал ишин токтоткон учурда жер тилкесинин тагдыры эмне болот?
7: Жер тилкеси толуу менен мамлекетке өтөт. Мамлекет деле инвесторго өткөрүп бербейт, убактылуу пайдаланууга гана берет.
2: Эл өкүлү Алишер Козуевдин көңүлүн ички инвесторлорго карата жеңилдиктер бурда.
8: Ички инвестор менен сырткы инвестордун кайсы бир деңгээлде экөө бир дал келип кала турган болсо бир жерге, кандайдыр бир ички инвесторлорго дагы өзгөчөлүк болобу?
3: Жок, андай өзгөчөлүктөр болбойт. Анткени биз бардык инвесторлорго бирдей шарт түзүшүбүз керек. Бул негизинен конкуренциянын негизинде атаандаштык болуш керек. Эгерде жер тилкесинин ортосунда кандайдыр талаш тартыш болуп калса, аны сөзсүз түрдө аукцион аркылуу чечиш керек. Атаандаштыктын негизинде ошол ким жагымдуураак шарт берсе мамлекетке, ошону сөзсүз түрдө колдоого тийишпиз.
2: Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жер кодексине жана инвестициялар жөнүндө мыйзамына масштабдуу өзгөртүүлөрдү киргизүүчү мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Белгилей кетсек, 2025 жылдын июль айында өлкөдө толугу менен жаңы жер кодекси кабыл алынып, анын негизги жоолору, анын ичинде электрондук кадастр жана жерди алуунун жаңы эрежелери 2026 жылдын 1 январынан тартып толук күчүнө кирген. Ал эми азыр каралып жаткан мыйзам долбоору инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган реформанын кийинки этабы болуп саналат. Жогорку кеңештин жыйынында мындан сырткары депутаттар ар кандай маселелер саатында аймактардагы маселелерди ортого салды.
0: Утурубузду улантабыз. Эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. 2026 жыл кыргыз авиациясы үчүн өзгөчө жыл болду. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Республика өзүнүн алгачкы спутнигин космоско учурду. Учактардын коопсуз учуп конуусун камсыз кылган адистердин эмгеги, аэропорттордун мүмкүнчүлүгү жана жаңы аба каттамдардын тармактардын өнүгүүсүнө маанилүү көрсөткүч болуп саналат. Белгилей кетсек, кечээ жарандык авиация күнү белгиленди. Кыргызстанда жарандык авиацияны өнүктүрүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Алдыда кенен.
9: Кубанычбек Орозбаев авиациянын генерал-майору, Кыргызстан аба жолдору улуттук авиакомпаниясынын мурдагы президенти, өлкөнүн авиация тармагынын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон белгилүү авиация ардагери. Ал жарандык авиациянын оор мезгилинде тармакты жетектеп, анын сакталып калышына салым кошконун айтат.
10: Башыбыздан көп кыйынчылыктар өттү. Бирок биз аларга моюн бербей, тырмышып, аэропортторду, жалпы жарандык авиацияны сактап калдык. Эми ошонун изүрүн бүгүн көрүп атабыз. Жаңы реконструкциядан өткөн аэропорт Манасты ачып атабыз. Чын айтканда ардагери катары ушуну көрүп, кубанып, бир жактан сыймыктанып жүрөбүз. мурун болбогон, азыркы жылдарда болгон жакшы жылыштар, өзгөрүүлөр. Мамлекет башчыбыз, президентибиз өзү жарандык авиация тармагында демилгечи болуп, уюштуруучу болуп иштеген. Баса белгилеп кетиш керек.
9: Орусбаев сыяктуу авиация тармагына эмгегин арнаган жүздөгөн адис кесиптик майрамын белгилеп жатат. Жарандык авиация жүргүнчүлөрдү ташуудан гана эмес, өлкөнүн экономикалык жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдөн, аймактарды дүйнө менен байланыштыруудан турган ири тармак. Бул дата асман мейкиндигине коопсуз жана үзгүлтүксүз каттамды камсыз кылган учкучтардын, диспетчерлердин, инженерлердин, борт коштоочулардын жана тармактын башка адистеринин эмгеги эске салат. Акыркы жыл Кыргызстандын жарандык авиациясы үчүн чындап эле бурулуш жасаган жыл болду. Тармактагы масштабтуу өзгөрүүлөр президент Садыр Жапаровдун колдоосунда мүмкүн болду. Авиация системасын масштабтуу модернизациялоо иштери жүргүзүлдү. Аэропортторду өнүктүрүү багытында да чоң иштер аткарылып, Манас эл аралык аэропорту масштабтуу реконструкциялоодон өткөрүлдү. Ош жана Ысык Көл аэропортторунда жаңы аэробекет комплекстери курулууда. Ошондой эле Манас шаарында жаңы аэропорт куруу долбоору ишке ашырылып жатат. Авиация күнүндө Манас борбордук аэропортунун ачылышы болду. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун төрагасы Манас Самидинов буларды белгиледи.
11: Толугу менен эле курулуу секторлордун баардыгы бүттү. Азыр биз уже ачтык, аэропорт толугу менен иштеп жатат. Азыр эч кандай бизге ограничение эч кандай жок. Бизге европейский авиакомпания перевозчиктерди учуп келе алат, биздин авиакомпаниялар учуп бара алат. Биз азыр болсо европейский 3 компания менен сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз. Ага аэропорттор запрелет этип, ошол жылдын аягына чейин бир мамлекетке ачып калганга аракет.
9: Жарандык авиация күнүнүн 93 жылдыгына арналган иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев катышып сөз сүйлөдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Манас эл аралык аэропортунун жаңыланышы Кыргызстандын жаңы мүмкүнчүлүктөргө умтулуусунун көрүнүктүү символу экенин, 2026 жыл кыргыз авиациясы үчүн өзгөчө жыл болгонун билдирди.
12: Биз аэропортторду жаңылоо менен Кыргызстандын авиация салык системасын жаңылап жатабыз. Ош эл аралык аэропортунда саатына 1200 жүргүнчүнү кабыл ала турган жаңы аэробекет комплекси курулууда. Сколь эл аралык аэропортунда жаңы заманбап аэробекет комплекси курулууда. Жаңы Жалалабад эл аралык аэропортунун курулушу жүрүп жатат. Каракол, Нарын, Гербен, Казарман жана Талас аэропорттору жаңыланып кайрадан ишке берилди. Бул иштердин баары бир максатка: Кыргызстандын аймактарын бири-бирине жана дүйнөгө жакындатууга багытталган. Урматтуу авиация кызматкерлери, Кыргызстандын авиациясынын өнүгүүсү инфраструктура менен гана чектелбейт. Биздин авиапаркта жаңылануда Asman Airlines авиакомпаниясынын авиапаркын кеңейтүүгө быйыл 5 миллиард 836 миллион сомдон ашык каражат бөлүндү. Бул жаңы учактар менен жаңы каттамдар, жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот.
9: Быйыл кыргыз авиациясында маанилүү тарыхый окуялар болду. Кыргызстан Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Ошондой эле жакын арада Кыргызстан өз спутнигин учурду.
12: Кыргыз авиациясы үчүн дагы бир маанилүү тарыхый жыйынтыкка жетиштик. Кыргызстан Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Бул авиация тармагы үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкөбүз үчүн маанилүү тарыхый жетишкендик. Бул чечим кыргыз авиациясынын коопсуздук стандарттарына, мамлекеттик көзөмөлгө жана жүргүзүлүп жаткан реформаларга болгон эл аралык ишенимдин жогорулаганын көрсөтөт. Ушул айда өзүңүздөр күбө болгондой, өлкөбүз үчүн дагы бир тарыхый окуя болду. Кыргызстан өзүнүн алгачкы спутнигин космоско учурду. Бул биздин өлкө үчүн жаңы технологиялык доордун башталышы. Бир жагынан биз жердеги аэропортторубузду жаңылап, заманбап авиациялык инфраструктураны түзүп жатабыз. Экинчи жагынан биз космос мейкиндигине кадам таштап жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстан бүгүн асманда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Спутниктик технологиялар, байланыш, маалыматтарды алуу, жерди аралыктан байкоо, айыл чарба, экология, өзгөчө кырдаалдар жана башка маанилүү тармактарда жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жол ачат. Бул өлкөбүздүн технологиялык потенциалы өсүп жаткандыгын дагы бир далили. Ошондуктан 2020 жылды Кыргызстан үчүн жаңы бийиктердин жылы десек да болот.
9: Маалыматтар боюнча Кыргызстан аэропорторунун 9 айдын алдын ала жыйынтыгы боюнча консолидацияланган таза кирешеси 4,2 миллиард сомду түздү. Аэропорттордун инфраструктурасын өнүктүрүүгө 9,8 миллиард сомдон ашык инвестицияланды. Иш чаранын жыйынтыгында Кыргызстандын жарандык авиация чөйрөсүн өнүктүрүүгө кошкон салымы, жогорку кесипкөйлүгү жана ак ниет эмгеги үчүн тармактын кызматкерлерине министрлер кабинетинин ардак грамоталары, алкыштары тапшырылды.
13: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Докторубузду улантабыз. Жергебизде таңкы саат 7:25 болду. Эми программабыздагы алдыдагы маанилүү жаңылыктар, маалыматтар камтылган репортаждар жаңырат. Андыктан биздин катарга кошулган, жаңыдан кошулган угармандарыбызды эсине сала кетели. Сиздер УТРК'нын YouTube каналына кошулуп азыр уксаңыз болот түз эфирде. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасында дагы чыгып жатабыз. Алдыда дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга алсак.
13: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
14: Зимбабведе өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Өзбекстанга барышы мүмкүн. Окумуштуулар электромобиль үчүн зымсыз кубаттагыч иштеп чыкты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Зимбабведе катуу бороон чапкындан улам өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Өлкө президенти Эмерсон Нангагва табигый кырсыктан улам миңдеген турак жайлар, мектептер жана ооруканалар жабыркагандан кийин өзгөчө режим киргизди. Кырсыктын негизги очогу Масвинго провинциясы болуп, катуу шамал, нөшөрлөгөн жаан жана мөндүр көптөгөн имараттарды кыйраткан. Алдын ала маалымат боюнча текшерилген 17 миң үйдүн 90% жабыркаган. Кырсыктан улам бир катар окуу жайларда сабактар токтотулуп, бийлик жабыркагандарга жардам көрсөтүүдө. АКШнын вице-президенти J.D. Венс Иран согушту токтотуу үчүн уран байытуу мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу кыскартууга тийиш экенин билдирди. Анын айтымында Тегеран өзөктүк курал жасоодон баш тартууга даяр экенин көрсөтүш үчүн уран байытуу боюнча олуттуу кадамга барышы керек. Ошондой эле Венс Ирандагы бийлик түзүмүнө байланыштуу белгисиздик сүйлөшүүлөрдү татаалдаштырып жатканын белгиледи. Кенияда бундибучо вирусу катталып, вирусту жуктурган бейтап каза болгонун чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, бейтап Конгодо жашаган Кениянын жараны болгон. Бейтап борбордук ооруканада изоляцияланып, анализдердин жыйынтыгында вирус аныкталган. Ага медициналык жардам көрсөтүлгөнү менен 5-октябрга караган түнү каза болгон. Кениянын бийлиги бейтап менен байланышта болгон 28 адамды аныктады. Мындан тышкары ал учуп келген каттамдагы 23 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү изделүүдө. Кения бийлиги вируска даярдык көрүү максатында май айында 5000 медицина кызматкерин окуткан. Россия Йемендин өкмөтү менен хуситтердин ортосундагы жаңжалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Александр Алимов билдирди. Анын айтымында эгер жаңжалга катышкан тараптар Москвадан ортомчулук кылууну сураса, Россия бул ролду аткарууга даяр. Азырынча тараптардан мындай сунуш түшө элек. Буга чейин 5-октябрда Йемендин президенти Рашад Аль-Алими хуситтер көзөмөлдөгөн аймактарды кайтаруу максатында аскердик операция башталганын жарыялаган. Кытай жана Улуу Британиянын окумуштуулары электромобилдер үчүн зымсыз кубаттагыч иштеп чыкты. Жаңы система энергияны электромагниттик индукция аркылуу байланышсыз өткөрүп, натыйжалуулугу 98% жетет. 20 киловатт кубаттуулуктагы технология унааларды кубаттоо процессин автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Окумуштуулар аны келечекте айдоочусуз унаалардан тышкары темир жол транспортунда, өнөр жай роботторунда жана дрондордо колдонуу мүмкүнчүлүгүн карашууда. АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Өзбекстанга барышы мүмкүн. Бул тууралуу анын глобалдык өнөктөштүк боюнча атайын өкүлү Паоло Замполли Өзбекстан 24 телеканалына берген маегинде билдирди. Анын айтымында Трамптын иш графиги тыгыз болгонуна карабастан АКШ президенти Өзбекстанга баруу ниетин билдирген. Замполли сапар мүмкүн болушунча тез арада ишке ашарына үмүттөнөрүн айтты. Россиянын Иркутск шаарында кара тумоо оорусу катталган жок. Бул тууралуу орус бийлиги дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна маалымдаган чет элдик маалымат каражаттары жазды. Кара тумоо институтунда иштеген 28 жаштагы лаборант каза болгондон кийин аны менен байланышта болгон адамдар медициналык көзөмөлгө алынган. Бирок алардын эч биринин оорунун белгилери аныкталган эмес. Буга чейин бул маалыматтан улам Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Россия менен чек арадагы санитардык көзөмөлдү күчөткөн. 6 октябрда Анталияда өткөн 77-чи эл аралык астронавтика конгрессинин алкагында Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстан документке кол койду. Келишим космос технологиялары спутник иштеп чыгуу, илимий изилдөө, өнөр жай кызматташтыгы жана адистердин потенциалын өнүктүрүү багытын камтыйт. Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы Кубанычбек Өмүралиев келишим түрк дүйнөсүндөгү космос кызматташтыгын кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
13: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Бир өздү улантабыз. Алдыда аймактар түрмөгү кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку маалыматтар менен кабардар кылат. Анда өнүгүүлөр, жетишкендиктер жана халктын көйгөйлөрү камтылган маалыматтар. Анда чогуу тыңдай эле кесиптешим Гүлнур Асманбекова сөз кезегин узатайын. Саламатсызбы?
15: Рахмат кесиптеш. Нарында жаңы аскер шаарчасы курулууда. Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек ара кызматынын Тайлак Баатыр атындагы жаңы аскер шаарчасын куруу долбоору менен таанышты. Жаңы аскер шаарчасы Нарын шаарында аянты 13.4 гектар болгон жер тилкесине салынууда. Курулуш иштери 2026 жылдын 1-чи чейрегинде башталган, иштерди 2027 жылдын 3-чү чейрегинде аяктоо пландалууда. Бул аскер шаарчасында аскер кызматкерлерин кызмат өтөөсүн, жашоосун жана турмуш тиричилик шарттарын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон объектилердин кеңири комплекси каралган. Ошондой эле аскер шаарчасынын аймагында 60 орундуу бала бакча, балдар оюн аянтчасы, спорттук шаарча жана футбол талаасы, конок үйү каралган. Президент Садыр Жапаров Нарында 9 балалуу үй бүлөгө унаа белек кылды. Мамлекет башчы 7 октябрда Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйдөн батир алган көп балалуу үй бүлөнүн үйүнө барып унаанын ачкычын белек кылды. Бул үй бүлө 9 бала тарбиялап өстүрүүдө. Ал эми эң кичүүсү 7 айлык. Үй ээси ички иштер органдарында милиция кызматкери болуп эмгектенет, жубайы Баатыр эне. Чүй облусунда ковролин чыгарган ишкана ишке кирди, бул тууралуу экономика министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, заводдо үйлөр, мейманканалар, кеңселер жана соода борборлор үчүн ковролин өндүрүлөт. Ишкананы ишке киргизүүгө 3 миллион АКШ долларынан ашык каражат сарпталып, анын 1 миллион долларын Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фонду бөлгөн. Ишканада 36 жаңы жумуш орду түзүлдү. Талас облусунун Айтматов районундагы Акбаш Ата айылында агрокомплекс ачылды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, ал Талас облусунда айыл аралык органикалык сертификат алган биринчи толук циклдеги ишкана болуп саналат. Аянты 300 гектарды түзгөн комплексте тамчылатып жана жаадырып сугаруу системалары, суу бассейни жана 1,5 миң тонна сыйымдуулуктагы климаттык көзөмөлдөгү кампа бар. Бул жерде айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдөн тартып, жыйноо, сорттоо, муздатуу, сактоо, таңгак жана сатууга чейинки бардык процесстери жүргүзүлөт. Долбоорун алкагында биринчи сезондо 35 гектар жерге органикалык картошка өстүрүлүп, аны Казакстанга экспорттоо пландалууда. Ош шаарында 100 балага ылайыкталган Урпак мектепке чейинки билим берүү уюму ачылды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, бала бакчада 2 жаштан 5 жашка чейинки балдары тарбияланат. Белгилей кетсек, Ош шаарында жалпысынан бир күндө 2 бала бакча пайдаланууга берилди. Ош шаарында мектептен алыс жайгашкан аймактарда жашаган окуучулар үчүн атайын автобустар каттамга чыкты. Бул тууралуу шаардык медиадан билдирди. Автобустар коопсуздук талаптарына ылайыкталып, ыңгайлуу отургучтар жана кондиционер менен жабдылган. Медианын маалыматына ылайык, алдыда атайын автобустардын санын көбөйтүү пландалууда. Каракол шаардык мэриясынын алдында жаштардын демилгелерин колдоого багытталган жаштар борбору ачылды. Бул тууралуу муниципалитеттен билдирди. Маалыматка ылайык, борбордо музыка жана бий менен алектенүүгө, аудио-видео контент даярдоого, ошондой эле жаштардын коомдук долбоорлорун иштеп чыгып ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр каралган. Жаштар борбору Каракол шаардык мэриясы тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен өнөктөштүктө Россиянын каржылык колдоосу менен түзүлгөн. Жаңы борбор жаштардын демилгелерин колдоо жана алардын жаңы идеяларын ишке ашырууга көмөктөшкөн аянтча катары иш алып барат. Чүй облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата 9-10 октябрда бир катар салтанаттуу иш-чаралар өтөт. Бул тууралуу Кемин райондук мамлекеттик администрациясынан билдирди. Маалыматка ылайык, майрамдык программада улуттук ат оюндары, спорттук мелдештер жана айтыш уюштурулат. 10 октябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында маарекелик салтанаттуу иш-чара өтөт. Ошондой эле Турдак Унусубалиев атындагы эски аянтта майрамдык көргөзмө жарманкеси уюштурулат. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Кесиптешиме ыраазычылык билдирели, эми Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан соңку маалыматтарды угуп алсак.
16: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
17: Казакстанда Коргоо министрлигиндеги текшерүүдөн кийин 13 кылмыш иши козголду. Тажикстан АКШтан чек араны көзөмөлдөө үчүн 6 учкучсуз учак системасын алды. Өзбекстандын сенаты жаш балдарды зордуктагандарды өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын жактырды. Борбор Азия өлкөлөрүнүн сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү Ош шаарында өтөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Өзбекстандын сенаты 14 жашка чейинки балдарга карата сексуалдык зомбулук үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөткөн мыйзамды жактырды. Негизги ченем 14 жашка толо элек баланы зордуктагандыгы үчүн 25 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын белгилейт. Бул категориядагы кылмыштар боюнча жоопкерчиликке тартууда жана өкүмдү аткарууда эскирүү мөөнөтү колдонулбайт. Баланын өлүмүнө алып келген атайлап кылмыш жасалган учурда күнөөлүнү шарттуу түрдө соттоого жана шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууга тыюу салынат. Мыйзам ошондой эле балдарды каргоонун кошумча процессуалдык механизмдерин киргизет. Зомбулуктан жапа чеккен же анын күбөсү болгон жашы жете электерге акысыз юридикалык жардам көрсөтүлөт. Иш берүүчүлөр билим берүү жана тарбиялоо мекемелеринин кызматкерлери балага карата зомбулук көрсөткөн учурда аларды жумуштан бошотуу укугуна ээ болушат. Казакстандын Коргоо министрлигин текшерүүнүн биринчи этабынын жыйынтыгында 13 кылмыш иши козголду. Текшерүү сентябрдын аягында Маңгыстау облусунда аскердик машыгуу учурунда 14 аскер кызматкери каза болгондон кийин башталган. Комиссиянын жыйынтыгында аскердик машыгууларды даярдоодо жана өткөрүүдө олуттуу кемчиликтер болгону аныкталган. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү уурдоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана аскер кызматкерлерине карата зомбулук көрсөтүү фактылары боюнча мыйзам бузуулар табылган. Бул фактылар боюнча 13 кылмыш иши козголгон. Каспий деңизиндеги кырсык боюнча өзүнчө тергөө уланууда. Текшерүүдө машыгууну уюштурууда, коопсуздукту камсыз кылууда жана тобокелдиктерди баалоодо кемчиликтер кеткени аныкталган. Бул иштин алкагында 5 кызматкер камакка алынган. Эске салсак, 24 сентябрда Каспий деңизиндеги Хазар коргоону -2026 машыгуусу учурунда аба ырайынын начарлашынан улам деңизде 17 аскер сууга чөккөн, алардын 3 куткарылып, калгандары каза болгон. Факт боюнча кызматтык шалаакылык жана кеме жүргүзүү эрежелерин бузуу боюнча 2 кылмыш иши козголду. Окуядан кийин Коргоо министрлигинин жетекчилигинде ири кадрдык өзгөрүүлөр болду. Тажикстандын улуттук гвардиясына АКШ республиканын чек ара коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жалпы баасы 2,3 млн $ болгон 6 учкучсуз учак системасын тапшырды. Учкучсуз учак системасы бул учкучсуз учуучу аппараттын дрондун өзүн гана эмес, ошондой эле жер үстүндөгү башкаруу станциясын, байланыш каналдарын, учуруу жана конуу жабдууларын, ошондой эле программалык камсыздоону камтыган комплекс. Алар Тажикстандын улуттук гвардиясына террорго каршы операцияларды колдоо үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча, 1992 жылдан бери АКШ Тажикстанга коопсуздук тармагында 600 миллион доллардан ашык жардам көрсөткөн. Кыргызстандын түштүк борбору Ош шаарында 8 октябрдан 22 октябрга чейин заманбап искусство көргөзмөсү ачылат. Иш чарага Борбор Азиянын сүрөтчүлөрү катышат, ал эми экспозиция шаардын 5 жеринде орун алат. Тандоого чакырылган авторлордун эмгектери, ошондой эле акыркы жылдары өткөн ар кандай көркөм долбоорлордун жана ачык асман алдындагы чыгармачыл иш чаралардагы эмгектер киргизилген. Алардын арасында жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн Өзбекстан жана Казакстандын биргелешкен эмгектери да бар. Көргөзмөдөн тышкары маданий программа пландаштырылган. Бул күндөрү экскурсиялар, талкуулар, интерактивдүү окуу семинарлары, ошондой эле поэзия кечеси өтөт. Долбоор Ош шаарына, анын тарыхына, шаар чөйрөсүнө жана бүгүнкү күндө шаарда болуп жаткан өзгөрүүлөргө арналган. Түркмөнстанда 6 октябрь эскерүү күнү белгиленди. Бул күнү өлкө тургундары согуш талааларында курман болгон жоокерлерди, ошондой эле 1948 жылдагы жер титирөөнүн курмандыктарын эскерет. Бул дата элдин руханий жашоосунда чоң мааниге. Түркмөнстан гезитинин маалыматы боюнча Ашхабад жер титирөөсү адамзат тарыхында 20 кылымдын эң чоң табигый кырсыктарынын бири катары катталган. Кырсык 5 октябрдан 6 октябрга караган түндө болгон. Натыйжада ошол кездеги борбордо жашаган 198 000 адамдын 176 000 каза болгон. Турак үйлөрдүн жана административдик имараттардын 98%на чейин талкаланган. Аз гана убакыт аралыгында кооз гүлдөп турган шаар жана анын айланасындагы айылдар талкаланган. Телефон байланышы, телеграф, темир жол жана инфраструктура толугу менен иштебей калган. Бул трагедия дагы деле мекендештердин жүрөгүндө. Эскерүү күнүнө карата өлкө боюнча мамлекеттик желектер түшүрүлүп, дубалар окулат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
18: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
17: 8 октябрь таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын биринчи радионун толкунунда түз угуп жатасыз. Жергебизде саат 7:42 өттү. Эми экономикалык жаңылыктар менен берүүбүздү уланталы. Кыргызстандын экономикасында өсүш темпи сакталууда. Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешелери 608 миллиард сомдон ашты. Былтыркы көрсөткүчтөн 22.7 миллиард сомго көбөйдү. Ошондой эле өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтинги жогорулап, түз чет өлкөлүк инвестиция салардын көлөмү дагы өскөн. Бул көрсөткүчтөргө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өткөргөн аппараттык кеңешмеде өзгөчө көңүл бурулду. Жыйында инвестиция тартуу, туризмди өнүктүрүү жана жерлерди натыйжалуу пайдалануу боюнча дагы тиешелүү тапшырмалар берилди. Алдыда кенен.
19: Быйыл 9 айда республикалык бюджеттин кирешелери 608.1 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык кеңешмеде билдирди. Анын айтуусунда көрсөткүч 22.7 миллиард сомго көп.
20: Республикалык бюджеттин кирешелери 608.1 миллиард сомду түзүп, план 103.9% аткарылды. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 259.8 миллиард сомду түзүп, план 103.6% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 139 миллиард сомду түзүп, план 104.6% аткарылды.
19: Министрлер кабинетинин төрагасы эл аралык Moody's рейтингтик агенттиги тарабынан Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингинин B3 деңгээлинен B2 деңгээлине туруктуу болжолу менен көтөрүлүшү жүргүзүлүп жаткан экономикалык жана финансылык саясатка берилген маанилүү баа экенин баса белгиледи.
20: Революциялар болбогондо биздин эч кандай рейтингибиз мындан да жогору болмагы. Ар бир революцияда биздин рейтингибиз түшүп калып, анан биз кайра көтөрүлүп атабыз да. Ошонун кесепетинен араң эми B2ге жетип атабыз. Мына бул биздин чындыгында жүргүзүп жаткан экономикалык жана финансылык саясатка берилген маанилүү баа болуп саналат. Moody's агенттиги биздин экономикасынын туруктуу өсүшүн жана диверсификацияланышын, адам башына ички дүйнө продукциянын көбөйүшүн, масштабтуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин, ошондой эле мамлекеттик карыздын ички дүйнө продукцияга карата деңгээлин төмөндөшүн белгиледи. Мен айтып кеткен көрсөткүчтөрдүн үстүндө жакшылап иштешибиз керек.
19: Рейтингтин жогорулашы Кыргызстанга болгон эл аралык инвесторлордун ишенимин бекемдеп, өлкөгө узак мөөнөттүү каржылоону тартуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Быйыл ошондой эле түз чет элдик инвестициялардын агымы биринчи жарым жылдыкта 709,9 миллион АКШ долларын түздү. 2025 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 26,2% өстү. Адылбек Касмалиев түз чет элдик инвестицияларды тартуу боюнча иштерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи.
20: Инвестициялардын агымы төмөнкү секторлорго жогорулады. Бул иштетүү өндүрүшү 21,3% өстү. Пайдалуу кендерди казуу 7,1%, дүң жана чекене соода 7,6%, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу 5,9%, кесиптик илимий жана техникалык ишмердик 17,7%, маалымат жана байланыш 19,5% өстү. Мына бул маалыматтар өлкөдө болгон инвесторлордун кызыгуусун артып жатканын тастыктайт.
19: Экономиканын өсүшү менен катар туризм тармагында дагы оң динамика байкалууда. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөдө эс алган туристтердин саны 2 миллион адамга жетип, былтыркы жылдын бул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 1,4 эсеге көбөйдү. Туризм тармагында түзүлгөн дүн кошумча нарк алдын ала эсептөөлөр боюнча 34,7 миллиард сомду түздү. Бул 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырганда 26,7% көп.
20: Туристтик объекттерди курууга багытталган негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 15,9 миллиард сомду түзүп, бул тиешелүү былтыркы жылдын мезгилине салыштырмалуу 1,3% өстү. Ошондуктан бул тармакты да биз күчөтүшүбүз керек. Мына азыр кышта жакындап калды. Ушу кышкы туристтик сезонго азыртан даярдык көрө башташыбыз керек. Мына 2026-2027 жылдардын кышкы туристтик сезонунун алдында туристтик инфраструктураны, биринчи кезекте тоо лыжа курортторун жана башка кышкы эс алуу объекттерин өз убагында комплексте даярдоо зарыл.
19: Аппараттык кеңешмеде жерлерди трансформациялоо маселесине дагы көңүл бурулду. Адылбек Касмалиевтин айтуусунда өлкө аймагында 67,000 гектардан ашык жер трансформацияланган. Анын 24,000 гектары толук көлөмдө пайдаланылбай жатат. Буга байланыштуу мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына трансформацияланган ар бир жер тилкесин санариптик каттоого алуу, жер саясатын күчөтүлгөн көзөмөлгө алуу жана бардык трансформацияланган жерлерге толук инвентаризация жүргүзүү тапшырылды.
0: Уктурубузду улантабыз. Өлкөдө ар бир кыргызстандык үйлүү болгонго чейин турак жай куруу саясаты уланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Нарын областында көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн ачылышында билдирди. Кечээ Нарын областында 433 үй бүлө турак жайлуу болду. Мындан сырткары аймакта бир катар социалдык объектилер дагы ачылды. Мамлекет башчынын Нарын областына болгон иш сапары тууралуу кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова баяндайт.
1: 7 октябрда президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Нарын шаарындагы жана Кочкоро районундагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы учурда республикабыздын кайсы гана аймагына албайлы курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле элибиздин жашоо шартын жакшыртуу үчүн акыркы жылдардагы көрүлүп жаткан илгери иш-аракеттер бири-бирине жалгашып келе жатканына токтолду.
21: Амансыздарбы, касиеттүү Теңиртоонун урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары. Бүгүн мынакей кут даарыган Теңиртоо жергесинде жакшы саамалыкка сиздер менен бирге күбө болуу үчүн келип олтурамын. Бир аздан соң мына ушул Нарын шаарында алгачкы жолу 216 батирлүү жана Кочкор районунда 217 батирлүү заманбап турак жай комплекси пайдаланууга берилгени турат. Турак жай комплекстеринде балдар үчүн оюн аянтчасы, эс алуу зоналары, спорттук аянтчалар, кеңсе жайлар, унаа токтотмолор сыяктуу зарыл шарттар каралган. Мына ошондуктан Нарын шаары менен Кочкор айылынын көркүнө көрк кошуп жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Үй ээлери, ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр күбө болуп жаткан Нарын дубанындагы жаңы үйлөрдүн курулуп бүтүшү жергиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча ырааттуу ишибиздин кезектеги натыйжасы. Үйгө муктаж жарандарыбыз көптөн күткөн бул турак жайлар Нарын облусу үчүн маанилүү жетишкендик десем болот. Анткени ар бир батирдин артында бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры, ой кыялы жана өлкө жетекчилигине болгон ишеними турат. Улан бир жерде жеткиликтүү турак жайларды тапшыруу менен жүртүбүздүн эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделүүдө, жарандардын мамлекетке сый артууда жана жалпы элибиз күчтөнүүдө. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ары дагы уланта беребиз. Үйгө муктаж болгон ар бир кыргызстандык үйлүү болуп бүткүчө чейин уланат.
15: Мамлекет башчы билдиргендей, жыл соңуна чейин Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Карасу жана Өзгөн райондорунда 20 миңден ашык батирдин курулуштары аяктайт.
21: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүүнү туура көрдүм. Бул батирлер керектүү кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин. Ошону менен бирге бүгүн облус борборунда бир катар социалдык объектилер дагы ачылат. Алардын ичинде

0: бир көпүрө салынууда.
1: Президент Садыр Жапаров аймактарды ыраттуу өнүктүрүү максатында ар жылы эгемендик күнүн ар бир облустун борборунда өткөрүү салтка айланганын эске салды. Ошондой эле келерки жылы эгемендик күнү Нарын шаарында белгиленерин билдирди.
0: 2027 жылы Нарын облусун ар тараптан өнүктүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. 7 облус тең өз өзүнчө кут төгүлгөн, өз өзүнчө артыкчылыкка ээ. Мал киндиктүү Нарын жергесинде мал чарбачылыгы, туризм баштаган бир катар тармактары өнүктүрүүгө пландарыбыз бар. Кудай буюрса 2027 жылы эгемендик күнүнө карата сиздердин облуста дагы бир топ өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр орун алат. Мен өткөндө мамлекеттик ипотекалык компания район борборлорунда шаарларда турак жай курулуштарын кеңейтүү пландалып жатканын, андан ары айылдарга чейин өткөн кылымда курулган үйлөрдү жаңыртууга көңүл бурларын айттым элем. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен бул ой максаттарыбызды дагы жүзөгө ашырабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж. Ошондуктан калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттенмелерибизди алдыга жылдыра беребиз. Урматтуу ак өргө ээлери, үйлүү болом деген көптөн берки үмүт тилегиңиздер орундалып отурат. Кайсы тармакта иштебеңиздер, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошосуздар деп мен терең ишенемин. Бүгүн тапшырылып жаткан турак жайлар жана башка социалдык объектилер өзгөрүүлөрдүн башаты болуп берсин деп жакшыга жоруйлу, жакшыга үмүт кылалы. Жайлуу шарттар менен курулган турак жай комплексиндеги батирлер сиздерге куттуу үй бүлөлүк очок болуп беришине тилектешмин. Жаңы үйүңүздөр ар дайым кубанычка толуп турсун. Конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат көңүлдөрүңүздө.
1: Андан соң өлкө башчы Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Шабданбекова өз батиринин ачкычын президенттин колунан алды. Ал үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
2: Буга чейин мен өзүм квартирада жашачумун, учурда азыр 4 балам бар. Жалгыз бой эне мен жолдошумун кызы окугана 4 жыл болгон. 4 жылдан бери ошо жалгыз өзүм балдарымды багып келем. Кичи балам 1-нчи класска барып калды. 3 бөлмөлүү үй алдым. Аябай кубанып турам, кубанычымда чек жок. Аябай сүйүнүп турам, балдарым да сүйүнүп атат. Баарыбыз кубанычтабыз. Жакшы, аябай жакшы салыныптыр, жакшы экен. Мага аябай жакты. Азыркы заманбап проекти менен жакшы салыныптыр, аябай жакшы жакты.
1: Бул күнү Нарын шаарында Назгүл Шабданбековадай болгон 216 үй бүлөгө батирлер тапшырылды. Кочкор районунун Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 217 батирлүү турак жай да кезекте тургандарга берилди. Алардын катарында Саткын Бөбү Абдыкеримова дагы батирге ээ болду.
3: Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бизге ушунчалык мээрим төгүп, элдин көйгөйүн чечкенин

Кыргызстан маалыматталуу программасынын берүүсүн 7-8 чейинки бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирде жаңырган маалыматтар топтомун УТРКнын YouTube каналынан угуу мүмкүнчүлүгү бар. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы уксаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Алдыда таңкы Кыргызстандын экинчи бөлүгү эфирде жаңырат. Анда кесиптешим Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев мамлекеттик ипотекалык компанияда бериле турчу турак жайлар ошондой эле кезекте тургандарга качан берилет деген маалымат алкагында эфирде жүргүзөт. Андыктан Ала Тоо 24 телеканалын, ошондой эле Ала Тоо 24 YouTube каналын акмалап туруңуз. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы угуп маалымат алсаңыз болот. Сиздин кезеңиз качан келери тууралуу дагы сөзсүз түрдө бизге келген адистер тиешелүү жетекчилик сөзсүз түрдө жооп берет деген ишенимди артып туралы. Бүгүнкү таңкы эфирде мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Кайрадан оо толкунан амандашканча саламатта калыңыз.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Can Sarp'ın hoş başlığının yolculukta bir tankı değişme tutuşmaları olsun. Stüdyoda konumda sizin Amerika var. Kutmundan güzel bilin. Сузак районундагы багбан чакан күнөсканасында тропикалык жемиштерди өстүрүп, мол түшүм алуунун жолун тапкан Барпы айыл аймагынын тургуну Фурхат Халдаров быйыл 3,5 сотых жерден 1 тоннадан ашык лимон жыйноону пландоодо. Дөөлөт Канатбеков багбандын күнөсканасында болуп кайтты.
1: Быйыл Сузакта лимондун түшүмү мол болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мынакей шактар ийилип, сынайын деп калыптыр. Бул Фархат мырзанын теплицасындагы лимондор. Бул жылы мына ушул жерден эле 1,5 тоннага чейин лимон алууну пландап жатат.
2: Бул Сузак районунун Барпы айыл аймагындагы чакан бирок берекелүү күнөскана. Бул жайдан тропикалык өсүмдүктөрдү таба аласың. Ал эми азыр өзгөчө көңүлдүү лимондор бурууда. Бутактары мөмөгө толгон дарактардын түшүмү жакынкы күндөрү быша баштайт.
3: Энди жаш карадык, Кудайга шүгүр. Ошончо мына өзү көтөрө албайт мына шахлар мына. Шунун үчүн мына яш коебуз, мына тияңгич жагачтардан коебуз, айрыя агачтардан. Агар койбосак мына жерде бир эки шах болду. Сынып кетти. Энди бир нимасы да эле өзү мына например мына анда азыр бир 2 килодон ашык да, 2 килодон ашык. Бар я бирде бир 3 кило, 5 килогача бар. Битте мында шахтайлачы. У өзү көтөрө албайт да бунучу. Ошончо обязательно жашык коебуз, тияңгич коебуз. Агар жерге тийип калса чирит алат.
2: Мында лимондон тышкары мандариндин 3 түрү бар. Жалпысынан алганда тропикалык жемиштердин 5'ten ашык түрүн өстүрүп баштаган. Багбан аларды өз керектеси үчүн гана эмес, көбөйтүп, көчөтүн өстүрүү максатында дагы багат.
3: Асылынай эми бийлек дегенде жаңылык да бизге эмчи бу. Бу энди şu кызыгы биз базарда чылды алабыз барды мисалы майда мандарин, ошуну кызыгып, ошуну көчөнүн тауып, эң көпөтүп атабыз да. Bunu özü atın medovka deyip koyat. Medovka deyip. Her şunday deyip özü. Eğim körüyoruz şimdi. Meyve kısa. Endeki yıl meyve kılat. En şundan köpe turatavuz. Bu bizde yok. O red gibi yüzde paşlı yok desem ben boladı hazırca.
1: Bu Güneskana'nın dağı bir özgöçölügü cerdi 2 metrge çeyin kaz olgan. Ankeni bağban bunu minen tüşümdü görüyor alıp, cıvılıktı kamsızdap, Тагырагы мына ушул күнөсканын ичин күн менен табигый жол менен жылытууну көздөп, кышкысын дагы түшүм алууга багытталган.
3: Электр энергия разрешение алыш керек. Уну разрешение албай чукур кавлап мына уже 3 жылуу кармаш үчүн. Мына 3 жыл уже ушундай иштеп турабыз да, без отопления. Ушу декабрь, январгача турат да мындай айткандачы. Bunu endi abreskasini biz özümüz polni örgənlik biz halıca Özbekistan'dan keladi, Kuva'dan keladi, Ferganadan. Aşlar kelib abreska qılıb verədi. Ular aytdı 100 yıl yaşaydı deyibdi ular. 100 yıl. Tölki abreskanı toğru qılıb barsa yaşaydı deyidi 100 yıl.
2: Күнөсканада көчөттөр да өзүнчө өстүрүлөт. Муну менен тропикалык өсүмдүктөрдү көбөйтүп, кызыккан кардарларга сунуштоого дагы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Максаты лимондун түшүмүн көбөйтүү менен катар тропикалык өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүүнү жолго коюу. Дөөлөт Канатбеков, Бектур Иманалиев, Алатоо 24, Жалал-Абад облусу.
0: Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу токой кызматы материалдык техникалык базасын чыңдоону улантууда бир нече облусту, районду жана токой чарбасын камтыган долбоордун алкагында заманбап атайын техникалар сатылып алынды. Бул багытта эл аралык өнөктөштөр да колдоо көрсөттү. Жаңы техникалардын ачкычын министрдин орун басары Алмаз Мусаев кызматкерлерге өзү тапшырды. Аймактардагы токой чарбаларына экскаватор, фронталдык жүктөгүч, 3 трактор жана жетүүгө кыйын аймактарда иштөөгө ылайыкталган ата мекенди көндүрүштөгү Джак 9 үлгүсүндөгү 3 жол тандабасы берилди. Муну менен катар токой чарбасын санариптештирүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Токойчуларга планшеттер, компьютерлер жана учкучсуз учуучу аппарат, дрон тапшырылды. Онлайн мониторинг системасын киргизүү жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо токой ресурстарын так эсепке алууга, отчетолукту жеңилдетүүгө жана өлкөнүн токой фондусуна көзөмөлдү күчөтүүгө шарт түзөт. Наушындай қысқа қабарлар таңғы шығарылышымызды толықтады. Эми алдыда адаттағыдай эле түз эфирлерибизде биринчи радионун таңғы Кыргызстан программасы. Улан-Дат сөздүү радиодогу кесиптештерим Назира Молдогулова, Урмат Айдыралиев сиздерге узатам. Кутман таңыздар менен.
4: Кутман таңыз менен кесиптештеш. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалыматталдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниясы жыл соңуна чейин дагы канча батир тапшырат деген суроонун айланасында сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр күбө болгондой, мына кечээ күнү Нарын областында жалпы 433 батир тапшырылды. Эми тоо коюнунда көп кабаттуу үйлөр абдан көзгө сонун көрүндү. Ошол жердеги үй алган адамдардын бардыгын тең кубанычы менен биз дагы борбордон тең бөлүшүп олтурдук. Эми мына бүгүн белгилүү болгондой, республика боюнча 82,000 батир мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынууда. Быйыл 2026 жылы жалпы 20 батир ээлерине тапшырылды турганы дагы айтылган болчу. Эмесе биз ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга азыр дагы кезекке туруу жүргүзүлүп атабы, аны алуунун тартиби деги эле ушул суроолордун айланасында сөз кылуу үчүн студиябызга конок чакырдык.
5: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, студиябыздын коногу менен тааныштырып кетсек, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын сатуулар башкармалыгынын башчысы Кылычбек Келдибеков, кутман таңыңыз менен угармандарыбызга түз байланышта телефон номурду эске салсак, 0312 39 20 90 жана 0502 39 21 90 телефон номурлары иштеп жатат.
4: Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан Алатоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube жана Facebook-тагы баракчаларыбыздан дагы көрүп жатасыздар. Программабызга активдүү катышып, суроо сунуш пикириңиздер болсо бериңиздер. Эмесе Кылычбек мырза, таңертең сизди биринчи радионун куттуу студиясынан көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Дегенибиз, мына үй алып аткандарды көргөндө жалпы мындай жарандар тең орто кубанып атабыз. Канча жыллап батирлеп жүргөндөрдүн баары мындай үйлүү болуп атканы жалпы журтту кубандырып атат деген ойдобуз да. Эми ушул күндөргө карата жалпы маалыматты берсеңиз, мына 2026 жылы жалпы 20,000 батир берилет деп маалымдалган болчу. Бүгүнкү күнгө чейин канча батир тапшырылды жана жыл соңуна чейин дагы канча батир тапшырууну пландап жатасыздар?
6: Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Аябай жакшы суроолордон бердиңиз. Быйылкы жылкы карата мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан, мамлекет тарабынан курулуп жаткан турак жайлардан 3650 жаранды үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылдык. Дагы ошондой эле ушул жылдын аягына чейин, кудай буюрса, 18,000 ашуун батир менен камсыз кылалы деп жатабыз. Тагыраак айтканда 18,806 батирди кудай буюрса өз ээлерине тапшырууну пландаштырып жатабыз.
4: Анда 20,000 ашып кете турбай бериле турган үй бүлөлөр.
6: Буга чейин 3650 батир берилди, дагы 18,800 берилсе, кудай буюрса 20,000 ашык деген көрсөткүч менен жылды жыйынтыктайбыз.
4: Эми муну бөлө келгенде борборго канчасы берилип атат, анан аймактарга кандай кылып мындай бөлүнүп атат? Ушул биринчи жолу мына биз көрдүк кечээ күнү. Буга чейин борбор шаарлар, борбордо, райондун областтын борборлорунда, мындай шаарларда деп коелучу, биринчи жолу райондун борборунда тапшырылды, туурабы? Бул жаңылык болду окшойт. Кочкордо мындай бийик тоонун арасында көп кабаттуу үйлөр мындай салынып турса абдан эле сонун көрүнөт экени көзгө, мындай жарашып калды. Анан ушул кантип бөлүштүрүлүп атат? Ушуну айтып берсеңиз.
6: Бул жыл башынан берки тапшырылган объектилерибиз, эң оолу дегенде бул Бишкек шаарынан тапшырылган. Бишкек шаарынан 2 объектти тапшырдык. Жалпы батирдин саны 2130 батирдин тегерегинде болот. Андан кийин Ош шаарында объект тапшырдык. 543 батирден турган бир турак жай комплексти. Ошондой эле Ош облусунун Кара Суу районунда Жаңарык деген айылда 225 батирлүү турак жай комплексин тапшырганбыз. Анан Талас облусунда бир турак жай комплексти тапшырдык. Эгемендүүлүк күнүнө карата 319 батирлүү жана ошондой эле акыркы бол бул Нарын облусунан, Нарын шаарынан 216 батирлүү бир турак жай комплексин жана Кочкор районунун Кочкор айылынан 217 батирлүү бир турак жай комплексин тапшырдык. Анан негизинен мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан бүгүнкү күндө 7 облустун баардык аймактарын камтып турак жайлар курулуп жатат. Өзүңүз айтып кеткендей эле бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча 82 миңден ашуун батирдин курулуш иштери жүрүп жатат. Бул ошол айрым суроо талапка жараша айрым райондун борборлорунда, баардык облустун борборлорунда жана чоң ири шаарларда курулуш иштери бүгүнкү күндө активдүү түрдө жүрүп жатат.
5: Кылычбек мырза, айтсаңыз, мына кечээ президент Садыр Жапаров ошо нарында ачкычтарды тапшыруу аземинде үйгө муктаж болгон ар бир жаран үйлүү болот деди. Сиз айтып атасыз 82 миңден ашык батир курулууда депчи. Азыр эми жалпы кезекте канча адам турат анда?
6: Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча жалпы турак жайга муктаж жарандардын катары биздин электрондук порталыбыз аркылуу кезекте турган жарандардын саны 111 139 жаранды түзөт. Ал эми ошол эле учурда бизде жана айтып өткөндөй эле салынып жаткан батирлер бул бүгүнкү күндө активдүү түрдө курулушу жүрүп жаткан батирлердин саны 82 миңден ашык болот да. Бул эми ошол эле жарандардын дагы кезеги күндөн күнгө өсө берет. И биздин дагы ошол мамлекет тарабынан курулуп аткан үйлөрдүн дагы батирлердин дагы саны мындан ары өсүп кете бермек.
5: Курулушу токтобойт.
6: Курулушу токтобойт бүгүнкү.
4: Ошондо азыр дагы кезекке туруу уланып атабы?
6: Кезекке туруу мүмкүнчүлүгү мурдагыдай эле бар. Онлайн түрүндө түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жарандар каалаган муктаж жарандар өзү жеке кабинет аркылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кезекке тура берсе болот.
4: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат, кулакчынды кийип алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Утмандуу таңыңыз менен сиз түз эфирдесиз.
7: Саламатсызбы, утман таң.
6: Саламатсызбы.
7: Мен эми мик боюнча суроо берейин дедим эле да. Күнтууда курулуп аткан үйлөр кайсы жылда берилет?
6: Сокулук районунун Күнтуу айыл аймагында бизде көчмөн сичи турак жай комплекси салынып жатат. Негизи курулуштун өзүнүн мөөнөтү 2027 жылдын 3-чү кварталы деп туруп белгиленген, бирок бизде бул көчмөн сичи турак жай комплексинде курулуш иштери өзүнүн мерчемделген мөөнөтүнөн алдыга кетип бара жатат. Кудай буйруса ушул көчмөн сичи турак жай комплексинин биринчи этабынын биринчи фазасын ушул жылдын аягына, декабрь айларынын аяктарына тапшырууну пландаштырып жатабыз.
4: Ушул жерден Кылычбек мырза, угарманыбыз байланышта күтө туруусун өтүнөбүз. Көчмөн сити болсо боюнча толуктап кетсек да, бул жерде жалпы канча батир курулуп атат, анан бул кантип бөлүштүрүлөт, мына мөөнөтүнөн мурда салынып атса, ошол эле учурда биз уктук элек ошол Күнтуу айыл аймагында жашап аткан калкка дагы ушул көчмөн ситиден бөлүнөт депчи, үчү канча пайызы бөлүнөт, ушул жөнүндө кеңири маалыматты берип кетсеңиз.
6: Бул жалпысынан көчмөн сити турак жай комплекси эки этап менен курулуп жатат. Ал ар бир этаптын ичинде дагы экиден фазага бөлүнүшү мүмкүн да. Анан жалпысынан бул комплексте 4685 батирди камтыйт. Бул бизде ушунчалык масштабтуу курулуш жүрүп жаткандан кийин ошол курулуштарды дагы өз убагынан кечиктирбей бүтүрүш үчүн ошончолук акча каражат талап кылынат да. Анан ушул акча каражатты үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ошондой ар кандай финансылык институттарга кайрылып, ар кандай жолдорду пайдаланып жатабыз. Анын ичинен ушул үлүштүк курулуш механизми аркылуу батирлерди сатуу менен акча каражатын жарандардан дагы ошол курулуш иштерине тартып жатабыз. Анан бүгүнкү күндө ошол көчмөн сити турак жай комплексинде бул жер тилкеси ошол бизге айыл өкмөт тарабынан өткөрүлгөндүктүн себебинен бул жеке президентибиздин өзүнүн чечими бар. Ошол Күнтуу айыл өкмөтүндө жашаган буга чейин ошол жер алуу боюнча, мамлекет тарабынан жер алуу боюнча кезекке туруп жер албаган жарандарга кезексиз түрдө батир берүү боюнча 2000 батир квота бөлүнгөн да.
4: Бул Күнтуу айыл аймагынын жашоочулары үчүн.
6: Күнтуу айыл аймагынын жашоочуларынын ичинен ошол өзүнүн турак жайы жок, буга чейин турак жайы жок катары жер тилкесин алуу үчүн кезекке турган жарандар үчүн ушундай квота бөлүнгөн.
5: Азыр кийинки угарманыбыздын да суроосун кабыл алалык. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
8: Саламатсыздарбы? Мен бере турган суроом, балдарым, өзүм деле агартуу тармагымда 49 жыл иштеп азыр эс алуудамын. Бирок өзүмө үй кереги жок. 11 жылдан бери кызым агартуу тармагында иштейт. Алгачкы ал эмгек жолун частный өздүк частный мектептен баштаганда ошондо 8% менен турганда азыр агартуу министрлигине кирди да анан ошондо 4%ке которсо болобу балам? Анан өткөндө мындан бир жума мурда ошо биз карап эле турабыз да улам, 2 күн иштебей калды, серверингер иштебей калды, ошол 2 күн иштебей калды го. Мындан бир 10 чакты күн мурда биз бунип эле карай беребизби улам?
4: Ошондо эже, сизден дагы суроо. Кызыңыз деген кайра мамлекеттик мектепте, сурообуз бар сизге карата дагы.
6: Суроо түшүнүктүүлүү болду окшойт.
4: Экинчи суроону да кошуп алалы. Эми канча жыл иштеш керек деген да суроо барбы же жокпу? Ошондой талап барбы жокпу? Азыр экинчи угармасынын суроосун кабыл алып, анан эки суроого бирдей жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
9: Мен качан сүйлөйм?
4: Мына азыр сүйлөңүз, угуп атабыз сизди.
9: Алло.
5: Сурооңузду узатыңыз.
9: Кутман таң.
4: Кутман таңыңыз менен.
9: Мен өзгөндөн чалып аттым эле. Бизде ошо курулуп атабы, эме качан бүтөт? Биз очередке турган элек түндүктөн анан көрүнбөй калып атат очередтерчи. Ошол жөнүндө дагы маалымат берип коесузбу? Рахмат.
4: Сиз кезекке кандай канча пайыз менен алайын деп турдуңуз эле?
6: Биринчи суроо боюнча, эгер жаран кезекке туруп жатканда ошол жеке тармакта иштей турган болсо, өз иш мердүүлүгүн жеке тармакта иш алып барып, жеке мекемелерде иштесе, ошол андай жарандар арзан ипотека багыты боюнча жана 8% чен менен кезекке тура алышат да. Анан жаран ошол арзан ипотека багыты боюнча кезекке туруп жеке тармакта иштеп жатып, анан кезеги келген учурда эгер мамлекеттик жумушка которулуп иштеп аткан болсо, акыркы бир жылдык стаж, эмгек стажын сурайбыз. Же болбосо жаңы которулуп келип, жалпы 2 жылдан ашык эмгек стажы, мамлекеттик мекемеде иштеген эмгек тажрыйбасы болсо буга чейинки, анда андай жарандардын багытын кезеги жеткен учурда тиешелүү багытка алмаштыруу менен пайыздык ченин өзгөртүп беребиз. Мисалы ошол эле эмелеки теже айткандай, кызы буга чейин жеке тармакта иштеп келип, анан мамлекеттик тармакта, мамлекеттик мекемелерде, мектептерде, агартуу тармагында иштеп жаткан болсо, акыркы 1 жылдан ашыгыраак анда тиешелүү багытка алмаштыруу менен пайызын
5: 4%.
4: Ошол жерден суроо пайда болот экен. 8% менен берилип атканда кезек ылдамыраак жылабы 4%га караганда, ошондо кандай болуп барып кезекке туруп калат? Анткени
5: мүнөтүнөбүткөлдү да.
6: Ооба, негизинен 8% ошол арзан ипотека багыты боюнча сиз айткандай кезек эртерээк жылат да. Анан эми бул турмуш экен, тагдыр экен, буга чейин жеке тармакта иштесе, анан азыр сен мамлекеттик тармакта иштедиң деп туруп пайызын түшүрбөй кое албайбыз да.
4: Жок, андай суроо мындай болуп атат да. Бюджеттик мекемеде иштеп аткандар азыр 4%дагылар. Биздин кезек жакшы жылбай атат, ылдам жылбай атат деп атпайбы? Анан ал 8% менен жеке жакта туруп келип, кезеги келгенде бул жак 8% ылдам жылып атпайбы?
6: Ооба.
4: Кайра көптөн бери 4% күтүп жүргөндөрдүн арасында кантип туруп калат деген суроо болуп атат. Кезекке кандай турат?
6: Мындай болот да. Эгер жаран ошол буга чейин мамлекеттик тармакта иштеп жүрүп, мамлекеттик тармакта иштеп жүрүп эле ошол атайлап сиз айткандай 8% менен эртерээк алам деп туруп туруп алган жарандарыбыз да бар да. Андай жарандардын иштеген ошол кезекке туруп аткандагы иш мердүүлүк мезгилин карайбыз. Эгер андай жарандар ошол кезекке туруп жатканда деле мамлекеттик тармакта иштеп туруп, эрте алам деп туруп, арзан ипотека багытына турган болсо, биз кезеги келген учурда карайбыз дагы. Сиз эгер азыркы ошол арзан ипотека багытынын кезеги менен ала турган болсоңуз, 8% менен аласыз жана ошондой эле мүмкүнчүлүк берегиз. Жок, эгер 4% менен алам дей турган болсоңуз, анда сиз ошол кезекке турган убакыттагы жанагы жеңилдетилген ипотека багыты боюнча алып аткандардын убакыт саатын күтүшүңүз керек деп күтүүгө коем.
4: Бул жерде ооба баягы калыстык орун алат.
6: Анткени бизде ошол программада бир пунктта көрсөтүлгөн, ошол эгерде жарандын иш чөйрөсү өзгөргөн болсо, кезеги жеткен учурда аны тиешелүү багытка өзгөртүүгө мүмкүн деп туруп жазылган. Ал эми иш чөйрөсү өзгөрбөй туруп, өзү багыттан жанагындай атайылап эртерээк алайын деп 8% турган болсо, аны же 8% менен беребиз, же күттүрөбүз.
4: Программа өзү бул жерден белгилеп чыгат турбайбы саатын?
6: Белгилеп
5: коебуз. Өзгөнүн району боюнча да жооп берип коебуз.
6: Экинчи суроо боюнча Ооба, өткөн жумада биз жаңы электрондук порталга өттүк. Ошол учурда 2-3 күн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кезекти көргөн жеткиликтүү болбой калды да. Азыркы убакта ошол биз жаңы портал менен иштеп атабыз. Жаңы программа менен ошол себептен азыр мурдагыдай эле түндүк аркылуу кезекке да турса болот, кезектерин дагы көрсө болот болуп калды. Азыр мүмкүнчүлүк жаралды. Ал эми 3-чү суроо боюнча бүгүнкү күндө бизде ошол Ош облусунун Өзгөн районунда, Өзгөн шаарында турак жай комплекси салынып жатат жана ошондой эле Өзгөн районунун Мырзаке айылында бир турак жай комплекси салынып жатат. Быйылкы жылга карата жылдын аягына чейин Өзгөн шаарынын Жаңы Хаят деген участогу бар. Ошол жерде Жаңы Хаятта 480 батирди тапшырууну өз ээлерине пландаштырып жатабыз.
5: Айтсаңыз Кылычбек мырза, ушул турак жай алууда кимдерге артыкчылыктар берилет?
6: Бизде жалпысынан негизинен программанын шарты боюнча ушул жана айтып өткөндөй эле курулушка акча каражатын тартуу максатында ар бир курулуш объектисинин 50%га чейинки, тең жарымына чейинкисин биз үлүштүк курулуш менен механизм менен сатууга сунуштайбыз. Тең жарымына чейинкиси үлүштүк курулуш боюнча сунушталат. Эгер жарымына чейин ошол объект курулуп бүткөнчөктү канча батир сатылып кеткен болсо, ошончо батирди сатабыз да калган болгон бош батирлердин баарын биз кезекте турган жарандарга сунуштайбыз. Анан бизде бул кезекте 3 багыт программанын шарттары боюнча 3 багытыбыз бар. Бул жеңилдетилген ипотека багыты, бул мамлекеттик жана бюджеттик муниципалдык мекемеде иштеген кызматкерлер үчүн 4% 25 жылдык мөөнөткө берилүүчү багыт. Экинчи багытыбыз бул арзан ипотека багыты. Бул ошол жеке тармактарда, жеке ишканаларда иштегендер үчүн жеке ишкерлик кылган жарандарыбызга 8% менен 25 жылга берилүүчү багытыбыз. Жана 3-чү багыт бул социалдык ипотека деп аталат. Бул жалпы калктын аярлуу катмарларына арналган ипотекалык багыт болуп саналат.
4: Азыр дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз.
10: Саламатсызбы. Суроо бере берейинби?
4: Ооба, узатыңыз сурооңузду.
10: Саламатсыңарбы. Биз ушу чыкчы айылында турабыз да, бул ушу көчмө сети салынып аткан именно ошол айылдачы. Анан жолдошум ошо 55-ке чыкты, биз дагы ушу жер алган эмеспиз да, такыр кезекте турабыз канча жылдан бери, бирок жер алган эмеспиз. Балам дагы ушу 30-тан ашты, 2 баласы бар, ал дагы ушу жер алган эмес. Анан бирок ошону сурайын дедим эле, ошо квота боюнча кезекте турабыз дагычы, анан кийин бирок мигрант болуп Москвада иштейт да, анан кийин могу жакын арада биз бул эми балама берилеби ушул жер квота боюнча деп, бирок үлүшкө акчабыз жок да, биз алып турабыз.
4: Сиз болсо кезекке туруп койдуңуздар беле, ошону сиздин байланыш да начар болуп атат эже. Телефонго өтө жакын сүйлөп атасыз да, ошон үчүн үнүңүз да жакшы угулбай атат. Сиздин уулуңуз кезекке туруп койду беле? Жоопту бере бересиз, буга байланыштан чеп кетти.
6: Бул негизи программанын шарттарында бул квоталык негизде батир берүү жолу да каралган. Бул эгерде мамлекеттик уюмдар же болбосо ошол эле мекемелер, ведомстволор мамлекеттик ипотекалык компанияга жер тилкесин өткөрүп берип же болбосо курулушка салым кошо турган болсо, биз андай мекемелерге квоталык негизде батир бөлүп бере алабыз. Анан ошол квотага берилүүчү батирлердин бөлүштүрүлүшүн жана ошондой эле кимдер алат кезегин, ирээтин бул ошол мекеме өзү жүргүзөт да. Бул суроо
4: күнтүү боюнча, демек күнтүү айыл аймак
6: чечүү. Биз ошол ар бир берилип жаткан объектиден квоталык негизде батир бөлөбүз. Мисалы быйылкы жылдын аягында берилип аткан Көчмөн Сити турак жай комплексинин биринчи этабынын биринчи фазасында мисалы жалпы 500 батир бериле турган болсо, мисалга карап, ошонун 200'ün биз күнтүү айыл өкмөтүнө беребиз. 200'ün ичинен мынчасы 1 бөлмөлүү, мынчасы 2 бөлмөлүү, мынчасы 3 бөлмөлүү деп туруп, так санын көрсөтүп беребиз. Аны ошол күнтүү айыл өкмөтүнүн турак жай комиссиясы болуш керек. Булардын өздөрүнүн буга чейинки жазылган ички кезектери бар экен. Жер тилкеси боюнча ошого жараша карап, өздөрү бөлүштүрүп, сен 2 бөлмөлүү, сен 1 бөлмөлүү аласың деп туруп, баарын иреттеп туруп, анан бизге даяр тизме жөнөтүш керек болот. Биз ошолордун батирлерин гана аныктап, бөлүштүрүп гана берген укукка ээбиз.
4: Түшүнүктүү. Демек, булар сиздердин мамлекеттик ипотекалык компаниянын тизмесинде турбастан өздөрү түзүп келе турбай, мындай учурда бардык жерлерде.
6: Ооба.
4: Бул мисалды биз күнтүүдө мисал кылдык.
6: Ооба.
4: Азыр угармандарыбыз байланышта. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Сүйлөй бериңиз сиз түз эфирдесиз, ардактуу угарманыбыз.
11: Кетели көрүчү.
4: Саламатсызбы?
11: Биздин улуубуз ушул октябрь ноябрь айларында гидке очередке түшкөнбүзда учурда мамлекеттик
4: кечиресиз эже, сиздин кечиресиз эже
5: сыналгы же сыналгынын үнүн кичине эртиш керек да угармандарыбыз.
4: Сиз телефонду өзүңүзгө өтө жакын кармап үйлөп сүйлөп аткандан сиздин сөздөрүңүз бизге такыр угулган жок. Кайра байланышка чыгууңузду өтүнөбүз, сурооңуз так болбой калды. Экинчи угарманды кабыл алабыз жана ушундай эле телефонду өтө жакын кармабастан сүйлөөсүн өтүнөбүз. Угуп жатабыз сизди.
12: Алло, саламатсыздарбы?
4: Саламат.
12: Биз мамлекеттик ипотека боюнча жаттык эле 50% болгонбуз да Маликовдон Бишкек шаарында. Ошол үйлөрдү жайында берет деди эле. Азыр октябрга түшүрүп атат. Ошолор качан берилет?
6: Бизде Бишкек шаарында Маликов көчөсү 91 дарегинде мурас турак жай комплекси бар. Бул комплекс жалпы 39 блоктон 4 этаптан турат. Буга чейин ошол биринчи, экинчи этабын ийгиликтүү өз ээлерине тапшырып алдык. Азыр Кудай буйрса ушул октябрь айынын ичинде үчүнчү этабын тапшырууну пландаштырып жатабыз. Анан акыркы жыйынтыктоочу этабы болуп, бул 4-нчү этабы тапшырылат. Бул негизинен ошол курулуштун жалпы 4 этабынын бүткөрүлүшү 2027 жылдын 2-нчү кварталына белгиленген. Курулуш өз мөөнөтүндө тапшырылып жатат. Анан биз келишим түзүп атканда ошол так мөөнөттөрүн көрсөтүп айтабыз сатып атканда. Анан эми бул эл деген элде ар кандай пикирлер жүрөт экен. Кээ бир айтат, майда тапшырып салат экен, декабрда тапшырып салат экен деп элдин арасында пикир сөздөр жүрө берет экен да. Анан элдер ошого ишенип алып эле сиздер могу мөөнөттө бүтөт деп айткансыздар, эмнеге бүтпөйт деп эле суроо жарата беришет да. Биз ошол ар бир жаран менен келишим түзүп атканда так мөөнөтүн айтабыз. Ошондо дагы курулуштун мөөнөтү мына 2027 жылдын 2-нчү кварталына пландаштырылган. Эгер эртерээк бүтүп кала турган болсо, анда курулуштан ошол эртерээк тапшырып калышыбыз мүмкүн деп гана маалымат беребиз. Азыр ошол 3-нчү этабында мурас турак жай комплексинин октябрь айында бул жарандар ошол эгер үлүштүк курулуш боюнча келишим түзгөн болсо келишимдерин карап көрүш керек. Бул айрым блоктор гана тапшырылат. Мында тагыраак айтканда 32, 33, 34 блоктор, 27, 28, 29 блок, анан 39 блок 3-нчү этапка кирет. Ошолорду Кудай буйрса октябрь айынын ичинде тапшырабыз.
4: Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Кесипти кечиресиз. Саламатсыз болуп жатабыз сиз, ардактуу угарманыбыз же теле көрүүчү. Сүйлөй бериңиз. Ооба, кулагыбыз сизде.
9: Мен дагы бая суроо бердим эле, анан ошондон дагы бир тактап койсом болобу? Өзгө шаарында канча 400 батир берилет? Жалаң шаардыктарга же райондогу очередь келгендерге берилеби?
4: Чоң рахмат. Дагы бир угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз.
13: Алло, саламатсыңар.
4: Саламатсызбы?
13: Менде эки суроо бар. Биринчиси, жанагы загран паспорт менен койбойт экенсиңер. Чет мамлекетте ушул паспортту признавать этишет, эмне үчүн заграм менен койбойсуңар? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом болсо, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, үйсүздөр үйлүү болуп атат, ага көргөлүү болуп атат. Эми ошол силер заказчик дейсиңер да, ошонун мындай качествосун, сапатын текшересиңер салынып аткан үйлөрдүн. Булар эмнегедир тез-тез салынып атат, эми бул биздин жарандардын үйлөрү да. Ошону менен катар сапатын да текшерсиң, эмне материал, кандай, каяктан, силер тараптан текшерүү болобу же бүттү деп эле анан сүйүнүп эле кол чаап эле ачкычты тапшырып атасыңарбы? Рахмат, өмүрлүү болгула.
4: Чоң рахмат ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр. Азыр биринчи радиодо соңку жаңылыктын сааты келип калды. Аны менен кесиптешим Бегайым Абдыкадырова тааныштырат. Андан соң маегибизге кайтып келебиз жана берилген суроолордун да жообу жаңылыктардан соң узатылат.
14: Саламатсыздарбы кесиптештер, саламатсыздарбы биринчи радионун угармандары жана Ала Тоо 24 телеканалынын көрөрмандары. Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 8-9 октябрда Түркмөнстанга иш сапары менен барат. Мамлекет башчысы Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамбетовдун чакыруусу боюнча Түркмөн башы шаарында өтө турган Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуунун 8-нчи жыйынына, ошондой эле КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги кеңешинин жыйынына катышат. 8 октябрда консультативдик жолугушуунун алкагында өлкө лидерлери аймактык өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери, саясий диалогду мындан ары чыңдоону, соода, экономикалык жана транспорттук логистикалык кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле энергетика, экология тармактарындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулашат. 9 октябрда президент Садыр Жапаров Түркмөнстан Республикасынын төрагалыгы алдында өтө турган КМШга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Президент Садыр Жапаров 7 октябрда мамлекеттик чек ара кызматынын Тайлак Баатыр атындагы Нарын облусу боюнча чек ара башкармалыгынын жаңы аскер шаарчасын куруу долбоору менен таанышты. Жаңы аскер шаарчасы Нарын шаарындагы аянты 13.4 гектар болгон жер тилкесинде курулууда. Курулуш иштери 2026 жылдын 1-чи чейрегинде башталган, иштерди 2026 жылдын 3-чү чейрегинде аяктоо пландалууда. Бул аскер шаарчасында аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсүн, жашоосун жана турмуш тиричилиги шарттарын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон объектилердин кеңири комплекси каралган. Атап айтканда штаб, казарма, кароол кызматтарынын объектилери, окуу классы жана башка имараттар курулат. Ошондой эле аскер шаарчасынын аймагында 60 орундуу бала бакча, балдар оюн аянтчасы, спорттук шаарча жана футбол талаасы, мейман үйлөрү каралган. Быйылкы жылдын 9 айында республикалык бюджеттин кирешеси 608 миллиард сомдон ашыгын түздү. Пландалган көрсөткүч 22.7 миллиард сомго же 103.9% аткарылды. Мамлекеттик салык кызматы 259.8 миллиард сом, мамлекеттик бажы кызматы 139 миллиард сом чогултканын министрлер кабинетинин төрагасы Садылбек Касымалиев кабарлады. Өкмөт башчы андан тышкары Кыргызстанга чет элдик түз инвестициялардын агымы быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгында 709 миллион доллардан ашыгын түзүп, 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырганда 26.2% өскөнүн кошумчалады. Кыргызстан Европалык ташуучулардын жардамы менен 2026 жылдын аягына чейин Европага түз авиа каттамдарды ачууну пландап жатат. Ал эми 2027 жылдын май айынан тарта европалык багыттарды Asman Airlines дагы ишке киргизүүнү көздөдү. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционер коомунун башкармалыгынын төрагасы Манас Самединов билдирди. Анын айтымында учурда европалык авиакомпаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Манасбек Самединов Кыргыз Республикасы Евро биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыккандан кийин Евро биримдиги каттамдарды аткаруу үчүн арыз эч кандай чектөөлөр жок экенин белгиледи. Биз жаңы жылга чейин дал ушул европалык ташуулардан тартып, алардан Кыргызстан менен авиакаттамдарды ачуусун пландап жатабыз деп белгиледи ал. Азырынча кыргызстандык авиакомпаниялар ылайыктуу аба кемелеринин жоктугунан улам Европага түз каттамдарды ача алыша элек. Бул көйгөйдү чечүү үчүн ушул жылы Asman Airlines үчүн 2 Airbus A321 учагы сатылып алынганы жатат. Министрлер кабинети 2026-2028 жылдарга карата жашоо үчүн маанилүү дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын улуттук тизмектерин бекитти. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Садылбек Касымалиев кол койду. Документ Кыргыз Республикасынын калкына медициналык жардамдын натыйжалуу түрлөрүнө жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, мамлекет каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынды. Аталган токтомду ишке ашыруу саламаттыкты сактоо министрлигинин бекитилген штаттык саны жана тиешелүү жылга жана андан кийинки жылдарга бюджетинде каралган. болгон каражаттардын чегинде жүзөгө ашыралары белгиленди. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 8 октябрга карата 1 акш доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 97 сом 92 тыйын, 1 рубль 1 сом 2 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юани 13 сом 4 тыйын. Абрай туура маалымат бүгүн 8 октябрга карата чөйрөнүндө күндүзү 15-20 градус плюс белгиси менен Талас жергесинде 13-18 градуска чейин жылуу болсо, Ош Жалал Абад областарында 19-24 градус плюс белгиси менен. Баткен жергесинде күндүзү 29 градуска чейин жылуу болсо, Сквел аймагында 14-19 градус плюс белгиси менен. Нарын жергесинде күндүзү 14-19 градуска чейин жылуу болсо, Борбор калас Бишкекте 17-19 градус плюс белгиси менен. Кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушулар, кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
4: Рахмат. Ардактуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, ошондой эле Алатоо 24 каналынан, YouTube жана Facebook баракчабыздан көрүп жатасыздар. Бүгүн биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Белгилеп өтсөк, бүгүнкү күндө республика боюнча 111 миңден ашуун адам батир алуу үчүн кезекке турган. Өлкөдө болсо мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 82 миң батир салынууда. Ал эми 2026 жылы жалпы компания 20 миңден ашуун батир бере турганы дагы белгилүү. Биздин суроолорубузга студияда Кылычбек Келдибеков, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын сатуулар башкармалыгынын башчысы суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-39-2190, 0312-39-2190. Эми Кылычбек мырза, жогоруда өзгөндөн чалган угарманыбыз жана дагы апабыз дагы суроо узатып кетти деп сапаты боюнча. Ал арада дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Көп күттүрбөстөн угарманыбыздын суроосун дагы кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
15: Алло, саламатсызбы? Мен суроом. Эми биринчи суроом, менин кызым социалдык ипотекада 129-нчү очередьте турат да, ошол быйыл ала алабы? Экинчи суроо болсо, тиги жанакы аткычтарын тапшыргандан кийин документтерин толтурганга 30,000 сомдой акча керек экен деп угуп атабыз. Ошол чынбы? Ошол жөнүндө айтыңызчы. Чоң рахмат.
4: Чоң рахмат. Эми өзгөндөн чалган угарманыбыздан баштайлы э жоопту.
6: Өзгөн жана айтып өткөндөй эле Өзгөн шаарынын Жаңы Хаят деген участогунда бүгүнкү күндө кудай буюрса жылдын соңуна чейин 480 батирлүү турак жай комплексин пайдаланууга берген турабыз. Аны кимдер ала алат деген суроо болду.
4: Айылдардан да ала алабыз.
6: Аны ошол эле Өзгөн району боюнча Өзгөн районунун айылдарында жашап иштеген жарандар кезекке турган болсо кезек тизмеси менен ала алат жана ошондой эле Өзгөн шаарында иштегендерге беребиз жана ошондой эле Ош облусу боюнча башка коңшу райондордон бизде турак жай курулуш иштери жүрбөгөн райондор бар да ошол райондорго дагы каалоочулар болсо ошол райондордогуларга дагы сунушташыбыз мүмкүн.
4: Ошол эле учурда жана Бишкекте же болбосо Ош шаарында жашап атып аймактарга мындай барабыз, көчүп кетебиз, үй алабыз десе аларга да кезек берилеби же кандай болуп калат?
6: Ооба.
4: Кечиресиз, кезексиз эмес. Баягы иретин карап бересиздер да, баары бир эле турат. Ооба,
6: ошол Бишкек шаарында же болбосо ошол Ош шаарында жашап иштеген жарандарыбыз ошол аймактан эгер бул Өзгөн району болгон үчүн Өзгөн шаарында болгон үчүн Ош шаарындагыларга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми жалпы Бишкек шаарындагы борборубуздагы эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жарандарыбызга ошондой аймактардан алганга мүмкүнчүлүк беребиз. Ошондо дагы кезеги Бишкек шаары боюнча же Ош шаары боюнча турган кезек тизмесинин убакыт сааты менен ошол тиешелүү ала турган аймактын убакыт саатына дал келтирип анан ошол кезек тизме ирээт менен беребиз.
4: Эми кийинки угарманыбыз
5: сапаты
4: боюнча сурап кетпедиби?
5: Сапаты боюнча.
6: Бул эми бат-бат салынып атат деген дагы сөз болду да бизде негизинен бир турак жай комплексин курууга 2 жылдык мөөнөт керектелет. Эрте дегенде 1 жыл 8 ай, 1 жыл 7 ай ошондойдо бүткөрүп атабыз. Анан негизи бул строитель курулуш нормалары боюнча бул 2 жылдык мөөнөт, бул аябай жакшы мөөнөт да, 2 жылда.
4: Баягы сапаты деп аткандан кийин сиздер баягы берилген подрядчик компанияларды барып текшерип, курулуп аткан сапатын, бул жерде сөзсүз ошол лаборатория барбы деген суроолор болуп атат да.
6: Ооба. Бул ошол 2 жылдык мөөнөттүн ичинде салынып аткан, биз ошол башкы заказчик тапшыруучу болуп саналабыз. Анан ошол биздин объектилерди мамлекеттик кыргыз курулуш сервис ишканасы ишке ашырат да. Анан бул мамлекет тарабынан салынып аткан үйлөр болгондуктан, муну бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик курулуш министрлигинин техникалык көзөмөлдөөчү адистери болот. Биздин ар бир объектибизге байланган адистери бар, алар байма бай барып текшерип турушат. Андан тышкары ошол эле курулуш компанияларынын өзүнүн техникалык көзөмөлдөөчү адистери бар. Андан тышкары мамлекеттик ипотекалык компаниянын курулуш бөлүмү бар, анда дагы адистер жана ошондой эле техникалык көзөмөлдөөчү адистерибиз каралган. Алар ошол ар бир этабында байма бай барып текшерип карап турушат. Ал эми ошол курулушка колдонулуп жаткан курулуш материалдары боюнча бул ар бир товардын өзүнүн сертификаттары бар. Курулуш министрлигинин астында лаборатория бар, ошол лабораториядан ар бир курулуш материалы текшерүүдөн өтүп анан бизге курулушка пайдаланылат.
5: А жанагы кызым 129 орунда турат деп акыркы угарманыбыздын суроосу.
6: Эми бизде кезек ар бир облус боюнча өзүнчө кезек турат. Анан ошол облустун ичинен багыттар боюнча өзүнчө кезекте турат да. Эгер сөз Бишкек шаарында болуп жатса, Бишкек шаары боюнча болсо, эгер социалдык ипотека 129 кезекте болсо, кудай буюрса жылдын аягына чейин турак жай менен камсыз болуп калат. Ал эми бул жарандар турак жай менен камсыз болгондон кийин бул техника объекттин техникалык паспорттору чыккандан кийин биз кадастр аркылуу, кадастр мекемеси аркылуу госрегистр менен келишим түзөбүз. Келишим түзгөндө аякта мамлекеттик пошлинанын төлөш керек болот. Мамлекеттик пошлинанын ставкасы өзү 10 000 сом. Андан тышкары ошол кадастрдын каттоо мекемесинин кызматы бар. Бул бир 3 000 сомдун тегерегинде болот. Андан тышкары бул турак жайын жарам милдеттүү түрдө камсыздаш керек болот. Камсыздоого катары чыгым бир 2 000 сомдон 1 500 сомдон 3 000 сомго чейин ошол аянтына жараша, баасына жараша неметилет. Ошону менен жалпы чыгым 16-17 000 сомдон ашпашы керек. 30 000 сом болбойт
4: деген туура эмес маалымат э.
5: Айтсаңыз Кылычбек мырза,
4: азыр кечиресиз кесиптеш, дагы угармандар көптөн бери күтүп атат, суроону кабыл алып коелу.
5: Кабыл алып коелу.
4: Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
16: Саламатчылык. Алло,
4: угуп атабыз, айтыңыз сөзүңүздү.
16: Кутман атам, баардыгыңыздар ишиңиздерге ийгилик каалайм. Менин бир эле суроом бар эле, мынабул эми менин ошогуласынан анан менин уулум ички иштер милиция тарабында иштейт да, КАИ тарабында. Ал эми почти чоң баласы 11-класс бүтүп калды. Анан дача 4 квартирада турат. Анан менин бир эле оюм ошол семейныйге карап алдыраак чылдырса болобу, болбойбу деген эле оюм.
4: Рахмат. Кезекке турганда туурабы, уулуңуз кезекке турганда. Эми дагы бир угарманыбыз байланышта бар экен. Саламатсыз болуп жатабыз. Байланыштан четтеп кетти окшойт.
6: Бул суроо боюнча бизде кезектүүлүк электрондук түрдө жүргүзүлөт. Бул ошол жарандар түндүк тиркемеси аркылуу көрсө болот. Бул система, бул ошол санариптештирилген мүмкүнчүлүктү берген система болуп саналат. Бул кезек эч качан алдыга кезекти жылдыра албайбыз да. Себеп дегенде бул ошол ар бир жарандын турган убакыт сааты менен кезектери ошол ирээт менен турат. Ал ирээтте ошол кандайдыр бир социалдык мүмкүнчүлүгү оор же ушундай шартка туура келет деп алдыга жылдырып берүү эч кандай мүмкүн эмес.
5: Айтсаңыз Кылычбек мырза, ушул ипотека алгандардын арасында баягы төлөй албай алган учурлар болобу? Эгер ошондой учурлар болсо кандай механизмдер бар?
6: Бул эми бизде ипотека үлүштүк курулуш механизми боюнча 15 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми биздин 3 багытыбыз боюнча 25 жылдык мөөнөткө берилет 300 айга. Анан эми ар кандай учур болушу мүмкүн адам жашоосундачы. Анан эгер ошол ай сайынкы төлөм кечиктирилип аткан шартта биз 3 айга чейин кечиктирүүнү күтө алабыз. Анан 3 айдан ашып баратса, анан эгер жарандын чындап эле төлөө мүмкүнчүлүгү жок, төлөгүсү келбей турган болсо, анда андай жарандан баш тартып үйдү кайра өзүбүзгө кайтарып алып коюуга укугубуз бар да.
4: Бая жарандарга айтып койчу нерсе, төлөй албай кезегин убакыт мөөнөтүн өткөрүп жүргөндөн кийин төлөбөй унчукпай жүрө бербестен өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ошо өзү тейлеп аткан банкка, финансы уюмуна барып айтып, мындай абалын түшүндүрүш керекпи? Жана 3 айдын аралыгында унчукпай эле барбай коюу уш дегенде болбойт да, туурабы?
6: Болбойт. Андай бул ошол биз тапшырылып, биз тараптан тапшырылып аткан батирлер, бул өнүктөш банктарсыз мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан тапшырылып атат. Бул бизде Бишкек шаарында борбордук аппаратыбыз. Андан тышкары ар бир облус борборлорунда өкүлчүлүктөрүбүз бар. Бул ошол тапшырылган объектиге ошол өкүлчүлүктөгү ар бир кызматкер байланат, өздөрү байланышат, бүт жол жоболорун түшүндүрөт. Ошондой учур катталган болсо, арыз жүзүндө болгон шартын түшүндүрүп, арыз менен кайрылып коюшу шарт болот.
4: Дароо эле алып койбой турабы, 3 айга чейин мөөнөт берет экен. Эми Кылычбек мырза, угармандарыбыз дагы күтө туруусун өтүнөбүз. Жалпы мындай бюджетте иштеп аткандарды кызыктырган суроо. Быйыл жалпы республика боюнча мына 20,000 ашык батир тапшырылат турбайбы? Анан ар дайым айтып келишет да, жана 4% бюджетте иштеп аткандардын кезеги өтө эле жай жылып атат деп. Ушул берилип аткан үйлөрдүн арасынан сиздер мындай ушул бюджеттик мекемеде иштеп аткандар үчүн атайын дагы бөлдүңүздөрбү, же болбосо баягы үлүштүк курулуштан калган арзан ипотекадан калгандарга гана жылабы? Бул жер
6: бул 3 багыт боюнча
5: мисалы үчүн ушул 500 батир бүтүп берилген турса кандай бөлүштүрүлөт? Ушул
6: мисалы мындай болот да, 500 батир бүткөл тапшырылып аткан болсо объектиде, биз ошол 500 батирдин тең жарымын, 250'сын үлүштүк курулуш боюнча сунуштаган болобуз. Анан эми Бишкек шаарында бүгүнкү күндө спрос суроо талап аябай жогору да. Мисалы жана айтып өткөндөй эле, бизде Кыргызстан боюнча жалпы 111,139 жаран үй алууга кезекте турса, ошонун 58,000 бул Бишкек шаарына туура келет. Анан дагы жана айтып өткөндөй эле, биз эгер жылдын аягына чейин 18,000 батирди берүүнү дагы пландаштырып жатсак, анын 4,000 гана Бишкек шаарына туура келет да. Анан бизде аймактардан алган жарандардын кезектери бат баттан жылат да. Мисалы көчөнү ошол телевидениядан тартканда, Кочкор айылынан бир жараныбыз айтты, мына мен 2026 жылдын март айында кезекке тургам, мына уже батирлүү болуп атам азыр депчи. Ошондой эле бизде бүт эле ошол эле калган облустарыбыздагы кезектер бат баттан жылат. Ал эми Бишкек шаарында суроо талап аябай жогору болуп, ошого жараша кезек бүгүнкү күндө аябай жогору болгондук себебинен мындай жылбай аткандай сезилет да. Анан ошол 500 батирдин ичинен жарымын, 250 батирин үлүштүк курулуш менен сунуштасак, эгер Бишкек шаарында эми биз үлүштүк курулуш менен суроо талап жогору болгондуктан 50% сатылат да Бишкек шаары. Аймактарда суроо талап азыраак болот үлүштүк курулушка, ал эми Бишкек шаарында 50%га жеткенде биз болду объектти сатуудан алып салабыз, калган 50%ын, жарымын биз кезек менен алуучу жарандарга бөлүштүрөбүз. Анан ошол калган жарымы 250 батир 3 багыт боюнча бөлүнөт. 3 багыт боюнча кандай бөлүнөт дегенде, ошол кезекте турган адамдардын санына жараша пропорция менен эсептелинип, пайыздык чен менен. Мисалы буга чейинки акыркы бөлүштүргөнүбүздө ошол кезекке берилүүчү батирлерди 100% деп ала турган болсок, ошонун 63% бул жеңилдетилген ипотека багытына бөлүнгөн. Анын 27% бул арзан ипотека багытына бөлүнгөн. Андан калган 10% бул социалдык ипотека багытына бөлүнгөн.
4: Түшүнүктүү болду. Эми угарманыбыз байланышка чыгып атат, саламатсыз болуп жатабыз сизде.
17: Алло, саламатсызбы?
4: Саламатсызбы.
17: Мындай суроо бергим келип атат. Бороки ипотека деген аябай жакшы экен, көп балалууларга, аз камсыздандырылгандарга аябай ордогун экен да. Бирок ушул очке турганда кээ бирлери жасалма документ эмелер менен очеттерин жылдырып үйлөрдү эме кылган, алган аткандар да бар. Мындайга кандай карайсыңар? Мисалы күйөөлөрү менен жашайт, документтерине жашабайт. Балдары дагы аялына асуун тепмеген да. Анан кийин булар деле билбей эле, булар деле жалгыз энемин деп туруп эле мына 6 айда жетип атат да очередь. А чыныгы кем бага жасагандар калып калып атат. Ушуларды текшересиңерби? Sebebi kuyosu ayılda iyi var. Enelerin atalar yalnız başına koyup sıra gelip bu bakanday deysinler. Bunday olmaz da. Cana çakır desenler çok yıldan beri yaşıyorlar. Bunlar yakında geliyor öyle şunda yakını olur. Bir yılga getmeyle. Bu olmaz da. Bunu tekrar değilsinler be. Silip tekrar almaysınlar. Kırgın atıyor. Şu olacaksa neyse. Kantlı boşalır iki babaları atası çok öyle 5-6 balatörü olan. Bombay da bu.
4: Çok rahmat. Сұрауыңызға. Дағы бір ұғарманыз байланышта өте отыр. Саламатсыз болып жатасыз сізде.
18: Саламатсыздар, құтман таң, ішіңіздерге игілік қалаймын. Мен бірінші сұрауым, баяғы 50% үлістік ақшаны төлеп қойышқан 24-ші жылы Дастан Сити құрылыш компаниясына экскурсияға шақырып айтып жатады. Бізде құрылысшылар жетпейді, үйіңер өз ұшырында берілмейді деп, мұны қантип түсінсек болады. А так, бүгін келісім түзгенде, алар 28-ші жылы бітеді, сілер аласыңар дегенде. А экскурсияға шақырып айтып жатшат, бұл 18 қабат үй болады, 6 ілі қабаты құрылды деп, 6 қабатты 2,5 жылдан ашық уақыт құрышты да. Ал енді деп түсіндіргені, же бұларды құрылыш компанияларды көзөмөлдөгөн орган жоқ бұл. 28 жылы бүтпей қалса, анда бая квартирада сарғарып жүре беріші кезекте тұрғандаршы. Бұл бірінші сұрауым. Екінші сұрауым, мен үшін құрылыш компаниялары жерді өкметтен бекер алаттағы үйді құрғанда ыңғайлуу ходовой этаждарды компания өзім сатам деп алып алат экен, а ыңғайсыз этаждарды ипотекага сунуштайт экен да, мисалы ошол эле Дастан Ситиде. Үчүнчү суроом, дарыгерлер өзүнчө кезекке коюлат, дарыгерлерге башчым квартира берилет деп айтылды эле. Ошол эмне болду, ишке ашабы жакында, дарыгерлер дагы үйү жок кыйналып жатышат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.
4: Чоң рахмат сизге дагы. Биринчи суроо үй бүлөсү менен жашап атып эле документте жокко чыгарып.
5: Жок дешип.
6: Биз бүгүнкү күндө

0: Электрондук түрдө эле алынып калды да. Анан эгер ошол учурда текшергенде түндүк аркылуу эгер жараны ажырашкан болсо, жолдошу жок болсо, анан балдарын көрсөтүп атса түндүк аркылуу чыгып туруп, биз аны үй бүлө мүчөсү катары карап бөлүштүрөбүз да. Анан биз элестетиңиздер, ошол 16 кызматкер 433 батирди бөлүштүрүп атып, анан 20 ушундай тактоочу жагдай болсо, аларды жер жерлеринде кыдырганга да убакыт кетет да. Аны биз фактически ар бирин кыдырып, бирден өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша караганга физически жетишпейбиз да. Ошол себептен биз тиешелүү мамлекеттик органдардан иш жүзүндөгү документти алабыз, ошол документке жараша бөлүштүрөбүз.
1: Бул жерде коомчулук өзү дагы активдүү болсо болот турбайбы?
0: Ооба, ооба. Если
1: билсе мындай ачык айтып мына
0: кийин мамлекеттик органдар бизге жардам берип, ошондой тиешелүү кызматтарды көрсөтүштө, бул калыс бөлүштүрүлгөнгө дагы кичине жеңилдик болмок.
1: Дастан Сити боюнча суроо
0: болот. Дастан Сити турак жай комплекси, бул Экспо строй курулуш компаниясы тарабынан жердин ордуна бизге 498 батир өткөрүп бермек келишим түзүлгөн. Үч тараптуу келишим түзүлгөн. Бул биринчи тарап мамлекеттик ипотекалык компания, экинчиси мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, жана үчүнчүсү бул ошол жеке Экспострой курулуш компаниясы. Ошол курулуш объектиси бүткөрүлгөндөн бүткөрүү мөөнөтү 2028 жылдын 4-чү кварталына белгиленген. Курулуш объектисинде 2028 жылдын 4-чү кварталында бүткөрүп, ошол 498 батирди бизге өткөрүп бериши керек. Анан бул биздин ошол адистер, тиешелүү адистер жер жерлеринде текшерилет. Биз тараптан, мамлекеттик ипотекалык компания тараптан биздин батирлерге эч кандай экскурсия, көрсөтүү иштери жүргүзүлбөйт. Биздин өзүбүздүн пресс кызматыбыз бар. Пресс кызматы өздөрү видео тартып, ошол видео материалдар менен байма-бай бөлүшүп турушат да. Анан ошол эле объекти, бул Дастан Сити объектиси 10 гектарга чукул жерде салынып аткан, бул чоң турак жай комплекстердин бири. Ошонун 6 блоктон турган бир бурчунан гана бизге 500 чукул батир бөлүнөт да. Анан бүгүнкү күндө бизге бөлүнүүчү батирлер курулуш мөөнөтү өз убагында кетип жатат. Мисалы, эженин айтканында чындыгы бар. Ошол эле жерде 2 курулуш объектиси ошол комплекстин ичинде бирдей этапта жүрүп жатат. Биринчиси, бул бизге тиешелүү батирлер бүгүнкү күндө 10-11 кабатка келип калды. Экинчи жанындагысы, бул ошол курулуш компания өздөрү сатып, өздөрү салып аткан объект уже 5-6 кабатка келип калды. Анан ошол бул курулуш компания өзүнүн гана тиешелүү болгон объектиге экскурсия жүргүзүп, өзүнүн ошол үлүшчүлөрүнө ошондой маалымат берип атат да. Анан биздин түзүлгөн келишимибиз бар. Ошол келишим боюнча биздин адистерибиз барып мөөнөттүүлүгүн, сапатын текшерип турушат. Ошого жараша биз дагы келишимдин талаптары туура так өз мөөнөтүндө аткарат деп ишенебиз. Ошол себептен, кудай буюрса, 2028 жылдын 4-чү кварталында, кудай буюрса, Дастан Ситидеги батирлерди өз ээлерине тапшырууну пландаштырабыз.
1: Азыр дагы бир угарманыбыз көптөн бери күтүп турат, суроону кабыл алабыз. Кыска берсеңиз, жоопко да убакыт калтыралы. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, Келдибек Мырза. Менин суроом, биз 2022 жылы ушул 4% ипотека менен, мамлекеттик ипотека менен, ошол кезде доходубуз менен 2 бөлмөлүү квартира алганбыз. Анан азыр үй бүлөбүз көбөйүп, балалуу болуп, анан ушул квартираны чоңойтуп алалы дегенбиз да.
1: Рахмат, суроом түшүнүктүү болду.
0: Бүгүнкү күндө жана айтып өткөндөй эле Бишкек шаары боюнча суроо талап аябай жогору. Турак жайга муктаж жаран катары 58 000 ашык жаран кезекте турат. Анан биз ошол жарандардын басымдуу бөлүгүн турак жай менен камсыз кылып, анан кеңейтүү жолун ишке ашырбасак, бул жарандарда нааразычылык коомдо, деги эле коомдо
1: нааразычылык пайда болот. Анда мындай болушу мүмкүнбү? Булар эми бир бөлмөлүү батирде жашап атса, Бишкектеги батирин тапшырып, региондон кеңейтип алып кетсе болобу?
0: Ал регион аймактардан дагы бизде ошол суроо талапты толук түрдө жаап бүтө элекпиз. Ошол себептен кеңейтүү механизмин вообще
1: келечекте
0: киргизе элекпиз да. Анан жакынкы арада, кудай буюрса, ошол сиз айткандай эле жакынкы 1-2 жылдын ичинде ошол аймактардан алганга мүмкүнчүлүк кылабыз. Анан уже кийинки этап катары ошол Бишкек, Ош шаарларындагы карасак болот.
1: сиздер жарандар менен кандай иштейсиздер? Ар дайым эле мындай сиздердин имаратка келип, кабинетке кирип маал

0: талаптарды тактай берсе болобу?
1: Негизинен жарандардын ошол жекече суроолору болсо, биздин ошол ар бир облустун борборлорунда биздин өкүлчүлүктөр бар. Ошолордун кеңселерине келип маалымат алышса болот. Ошондой эле биздин башкы кеңсебиз Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматова 1-2 курулуш деген дарек боюнча биздин башкы кеңсебизге келип маалымат алышса болот. Ошондой эле Бишкек шаарында Байтек Баатыр 1Е көчөсүндө биздин Бишкек шаары боюнча аймактык өкүлчүлүгүбүз жайгашкан, аяктан дагы кенен маалымат алса болот. Анан Күнтуу айылынын Достук тилкесинде Көчмөн Сити турак жай комплексинин жанында дагы Чүй облусу боюнча аймактык өкүлчүлүк үстүн кеңсеси жайгашкан. Биздин ошол кеңселерибизге келип толугураак маалымат алышса болот.
0: Дагы кандай жаңылыштар бар 2027 жылга карата?
1: 2027 жылга карата, бул 2026 жылга карата жакынкы арада биз ошол альтернативдүү вариант катары биз өнөктөш банктар аркылуу айымдар үчүн ипотека продуктусун киргиздик. Бул ипотека продуктуну Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Мында бүгүнкү күндө Бишкек менен Ош шаарынан бөлөк аймактар боюнча кезекте, ошол эле биздин үч багыт боюнча кезекте турган жарандарыбыз эгер өздөрү каалаган аймагынан батирди же болбосо жер там алам дей турган болсо, алар өнөктөш банктарга кайрылуу менен 19.75% чен менен 25 жылдык мөөнөткө ошол банк аркылуу ипотекалык каржылоо алса болот.
0: Баштапкы пайызы барбы?
1: Баштапкы төлөмү айымдар үчүн минималдуу түрдө 10% көрсөтүлгөн. Ал эми кээ бир социалдык катмарга туура келген жарандарга, айымдарга бул баштапкы төлөм каралбайт. Жана ошондой эле ушул эле
0: рахмат.
1: Ушул эле ипотекалык продуктуну 2027 жылы жаңы жылдан кийин Бишкек Ош шаарларына дагы пайдаланууну пландаштырып
0: жатабыз. Эң сонун ардактуу радио угармандар жана төлөө көрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жана жыл соңуна чейин дагы канча баатир берет деген суроолорго жооп издедик. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү 2026 жылга карата 20,000 ашык баатир кыргызстандыктарга тапшырылды жана жалпы жөнүнөн жыл соңуна чейин тапшырылат. Ушуну менен биз биринчи радио Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасынын соңуна чыгарабыз. Кайрадан мен кесиптешим Ала Тоо 24-төгү Сезимге микрофонду узатам. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар. Алдыда жаңылыктар, андан соң биринчи кабылдама.
2: Рахмат Назира, Айдар, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди улантабыз.

0: Жаңы күнгі соңғы жаңылықтармен бастаймыз. Өлкеде болып жатқан маңызды оқиғалар жаңа актуалды мәліметтерге селеп саламыз. Студияда Сезім Манарбекова, ұқмандаңыздар менен. Эмді жоғышту орлардың алдын алуынын жана алардын ор кесепеттеринен қорғонунун натыйжалуу жолдорунун бири. Адистердин айтымында калкты эмдөө менен камтуунун төмөндөшү инфекциялардын кайра жайылышына жана жаңы учоктордун пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда 2023-2025 жылдары кызамыктын 30388 учуру катталган. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында иммунопрофилактика калктын саламаттыгын сактоо тармагындагы мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Жыл сайын иммунопрофилактика программасынын алкагында 900000 ашык адам эмдөө менен камтылат.
1: Ата-энелерге кайрылат элем, биздин гана тастыкталган, биздин ушу аракет саламаттык сактоо министрин ар бир метаимдын, ушу эмдөө айымдын, же болбосо биздин үй бүлөлүк дарыгерлерге ишенип, биздин медициналык кызматкерлерге иштенип, маалыматты бизден так алып турса, эмдөөнүн баш тартуу, ушу туула менен эмес маалыматтын тартылуусунан азыр биз коңгуроо кагып атабыз. Ушу 95% камтыбай, жылдан жылга 7%га, 8%га эмдөө пайызы түшүп атат да. Ошон үчүн азыр ата-энелер дагы мамлекеттин коопсуздугун бир гана өздөрүнүн укугун эмес, өздөрүнүн дагы милдетин дагы баягы унутпашыбыз керек. Мамлекетибиздин, балдарыбыздын келечегинин астында.
0: Адам өмүрү үчүн күрөшкөн дарыгерлердин кесиптик иши жана жеке жашоосу жаңы кыргыз телесериалында чагылдырылды. Дарыгер аталышындагы көп сериялуу мелодрамада ак халатчандардын күнүмдүк түйшүгү, татаал чечимдери жана адамдык сапаттары баяндалат. Ата мекендик тасманын бет ашары 8 октябрда УТРК телеканалында өтөт.
2: Адам өмүрүн сактап калуу чоң жоопкерчиликти талап кылган кесип. Дарыгерлердин күнүмдүк түйшүгү, татаал чечимдери жана адамдык сапаттары Дарыгер аттуу жаңы телесериалда чагылдырылат. Ата мекендик бул ири долбоор медицина кызматкерлеринин кесиптик жашоосун гана эмес, алардын коомдогу ордун да ачып берүүгө багытталган. Режиссер Ырыс Окуянованын айтымында Дарыгер сериалын тартуу оңой болгон эмес. Сюжеттин өзгөчөлүгү тартуучу топ өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы түрдүү локацияларда иштегенинде.
3: Негизи эле ошо бизде айтат го, ошо дарыгер менен мугалимдерге тийбеш керек депчи. Булардын өзүнүн профессионалдык, өзүнүн бир кесиптик бир милдеттеринен сырткары дагы өзлөрүнүн кесиптик курмандыктары дагы бар. Бүгүнкү биздин заманбап жашоодо дагы бул адамдарды мындай коомчул кээ бир учурда бир мындай бурчка такап кыйнаган жагдайлар көп кездешет да, биз ошону кинонун тили менен, кинематографиянын тили менен ушул сериалды берүүгө ушул аракет кылдык.
2: Маданият министрлигине караштуу кинематография департаментинин директору Талантбек Төлөбеков белгилегендей, мамлекет улуттук кинематографиялык контентти жаратууга улуттуу көңүл бурууда. Дарыгер телесериалынын долбоору былтыр башталган. Ал эми 8 октябрда сериалдын бет ачары УТРК телеканалында болот.
4: 3 жылдын ичинде мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп атат, генин бөлүнүп атат. Азыр кыргыз киносуна 26 жылы миллиард сомго чейин каражат бөлүнүп атат. Мен маалымат катары айтып коеюн, 6 жыл мурун 45 миллион сом эле бул багытка бөлүнчү. Сериалдарды да мамлекет жалпы 100% каражат бөлүп берип атат. Ошо жылына 9-12 сериал тартып, азыр ошондо 12 продакшн компания иштеп атат. Биз
2: дарыгер медицина кызматкерлеринин жашоосуна жана эмгегине арналган алгачкы 10 сериядан турган мелодрама. Сериалда белгилүү жаш актер актрисалар Сүйүн Оролбекова, Чыңгыз Калыбеков, Арлен Сулайманов, ошондой эле белгилүү тажрыйбалуу таланттар Улан Өмүралиев, Руслан Орозакунов, Замира Сатыбалдыева жана башкалар роль жаратышкан. Гүлзат Алиева жана Темирлан Жумабековдун сценарийинин негизинде тартылган дарыгер телесериалы адам өмүрүн сактап калууну жөн гана кесип эмес, жеке милдети жана чоң жоопкерчилиги катары кабыл алган адамдар тууралуу баяндайт. Тасманы тартуу үчүн мамлекет тарабынан 35 миллион сом бөлүнүп, 1 жыл ичинде тартылып өткөн. Тасманы алгачкылардан болуп 8 октябрда улуттук телеканалдан көрүңүз. Гүлкайыр Масейитова, Чыңгыз Калбердиев, Ала Тоо 24.
0: Көлдө балдардын эс алуусу уланууда. Чолпон атадагы алтын балалык борборунда быйыл 8000 жакын бала эс алды. Учурда бул жерде Баткенден келген ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык программа өтүп жатат. Борбордо физиотерапия, дарылоочу дене тарбия жана башка реабилитациялык кызматтар көрсөтүлөт.
2: Ысык көлдүн жээгинде кооз табыйгый аймакта жайгашкан алтын балалык ден соолукту чыңдоо борбору жыл сайын иштеп өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген балдарды кабыл алат. Азыркы тапта мында майыптыгы бар балдар дарыланып ден соолугун чыңдап жатышат. Чолпон атадагы алтын балалык борборунда учурда 98 бала реабилитациядан өтөдү. Алардын басымдуу бөлүгү Баткен облусунан келген. Реабилитациялоо программасы жазга чейин уланып, бул аралыкта 1600 баланы кабыл алуу пландалууда.
5: Балам экөөбүз эс алууга келдик. Эс алууга келгенче эле ал ден соолугубузду бир жолу чыңдатып, реабилитация жакшы өтүп жатат. Бул жактагы шарттары сонун экен.
6: Тамак аштары ям жакшы экен. Мына жаткан жерибиз, условиялары жакшы, баардыгы шарты, немелери жакшы экен. Муну үчүн биз ыраазыбыз.
2: Мында балдардын ден соолугуна өзгөчө кам көрүүдө заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган. Бул жабдуулар балдарды реабилитациялоо учурунда маанилүү жардам берип, дарылоо процессинин натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзүдү.
7: Россиядан жаңы оборудованияларды алып келгенбиз. Ошолор толук кандуу азыр ишке кирип иштеп атат. Ошол Кыргызстанда жок оборудованияларыбыз бар. Ушу балдар келип, биринчи потокто келип, ушу абдан жакшы бир результат берди деп кубанып кетишти.
2: Амина менен Баяна Нарындан алтын балалык борборуна биринчи жолу дарыланууга келишкен. Эже сиңдилер заманбап аппараттардан процедура алып, азыр ден соолуктарында жакшы жылыш бар. Эки кыздын апасы мындай реабилитацияны 6 айда бир өткөрүп турууну каалайт.
8: Ушундай аппараттарды башка жактан көргөн эмеспиз. Бул жакта бар экен, менин кыздарыма аябай жагып атат. Анан ППС-тен ЛФК-сы күчтүү экен, массажы дагы абдан сонун экен, иглотерапия алып атабыз. Мына көп жерден кызым айтат, тиштерин дарылатууга барганда очередь деп, жана бул жактан мына бул жерде жатып, анан тиштерин да дарылатууга үлгүрдүк. Эң негизгиси биздин ооруган балдарыбызга аябай мүмкүнчүлүктөр жакшы түзүлүптүр.
2: Алтын балалык борборунда медициналык жабдуулар менен камсыздоо мындан ары да кеңейтилет. Жаңы жабдуулар алынып, бассейн жана спорт залын куруу да пландалып жатыптыр.
7: Азыркы убакта Кудай буюрса ушу спорт зал чоң, ичинде тренажерный залдар менен проектиси жасалып бүтүп, экспертизадан өтүп атат. Ушу биздин жетекчилигибиз ошол спорт зал салып беребиз деп ошол жакын арада ошол маселе чечилчүдөй болуп атат. Андан тышкары дагы бассейн салуу пландаштырып жатат. Бассейн салса ушул кышкысын балдар ушу водный процедураларды өтөт да.
2: Борбордо балдардын дарылануусуна катар эле бош убактысын пайдалуу өткөрүүсүнө да шарт түзүлгөн. Ата-энелер үчүн психологдор иштеп, балдарга өнүктүрүүчү жана көңүл ачуучу иш-чаралар уюштурулат. 2022 жылы өлкө башчынын демилгеси менен ачылган борбордо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, майыптыгы бар балдар, камкордукка алынган жетим балдар, ошондой эле өзгөчө камкордукка муктаж жана турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарга да реабилитациялык жардам көрсөтүлүп, жеткиликтүү, мыкты шарт түзүлгөн. Гүлбарчын Молдоева, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
0: Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу токой кызматы материалдык техникалык базасын чыңдоону улантууда бир нече облусту, райондо жана токой чарбасын камтыган долбоордун алкагында заманбап атайын техникалар сатылып алынды. Бул багытта эл аралык өнөктөштөр дагы колдоо көрсөттү. Жаңы техникалардын ачкычын министрдин орун басары Алмаз Мусаев кызматкерлерге өзү тапшырды. Аймактардагы токой чарбаларына экскаватор, фронталдык жүктөгүч, 3 трактор жана жетүүгө кыйын аймактарда иштөөгө ылайыкталган атамекендик өндүрүштөгү Джак 9 үлгүсүндөгү 3 жол тандабас берилди. Муну менен катар токой чарбасын санэриптештирүү иштери дагы жүргүзүлүүдө. Токойчуларга планшеттер, компьютерлер жана учкучсуз учуучу аппарат, дрон тапшырылды. Онлайн мониторинг системасын киргизүү жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо токой ресурстарын так эсепке алууга, отчетолукту жеңилдетүүгө жана өлкөнүн токой фондусуна көзөмөлдү күчөтүүгө шарт түзөт. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышы мына ушундай кабарлар толуктады. Бейшенбі күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ал эми алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирлерин УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Эфир тизгинин кесиптешим Талай Көлү Чабдарова сизге узатам. Кутман таңыңыз менен.
9: Рахмат сезим, урматтуу радио угармандар, телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай эле биринчи кабылдама программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Улан Солтубек уулу жана Максат Мамыралиев. Адаттагыдай эле студияга Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич келди. Саламатсызбы Жайылбек Дадиевич?
10: Саламатсыздар.
9: Угармандардын эсине салып коелу, биз түз эфирдебиз. Байланыш телефондору 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Суроолор болсо мына ушул телефон номерлери аркылуу кайрылсаңыздар болот. Анда биз маегибизди баштай берели. Эсиңиздерге салып коелу, Ала Тоо 24 каналынан биринчи радионун түз эфиринен көрүп суроолорду берсеңиздер болот. Бир нерсени урматтуу кайрылып жаткан жарандар эсиңиздерге алыңыздар. Биз менен сүйлөшүп жатканда сиздер угуп жаткан радиону жана көрүп жаткан телевизордун үнүн акырындатып же андан алыс болуп биз менен телефон аркылуу гана сүйлөшкөнгө аракет кылсаңыздар, ошондо сиздердин суроолор бизге так анан жеткиликтүү болот. Анда Жайылбек Дадиевич, көрсөтүүбүз, уктуруубуз башталары менен эле эки угарман көрүүчү байланышка чыгып атат. Кабыл ала берели анда кезеги менен. Саламатсызбы?
11: Саламатсыздарбы?
9: Угуп жатабыз, сизди айта бериңиз.
11: Мен Жумгал районунан чыгып атам. Баштуганды айынан биз Байсак айыл өкмөтүнө карайбыз. Бизде баягы электронный караса коюлу элек нөмүргө эңгичек де мурундагы суроо бердим эле, ошондо сиз айттыңыз эле тиги кыргыз көмүр милдетин алуу деп, бирок эмгичекте коюла элек. Байсак айыл өкмөтүнө коюлгандан 3 жыл болду, а бизде такыр коюла элек. Эмнеге коюлбай атат? Ушул боюнча бир маалымат алып бере аласызбы? Рахмат.
9: Түшүнүктүү сурооңуз. Азыр дагы бир угарман бар, кабыл алабыз, анан чогуу жооп алып беребиз. Саламатсызбы?
12: Саламатсыздарбы, кутман таң, сиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан 9-чу кичи райондун күн батыш тарабында Малдыбаев көчөсү бар. Малдыбаев көчөсүн бойлой канал агып өтөт. Ошол каналды азыркы мергелегенде тазалатканда ага чейин тротуарлар ремонт болгон эле. Ошол оор техника келип тротуардын айрым бөлүктөрү талкаланып калган да. Айрыкча КГУСТАНын жатаканасынын артындагы участогу канал тараптагычы. Анан инвалидтерге, балалуу аялдарга, жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратып атат да. Сиздерден суранычы, ошол талкаланган участоктарды кайра тротуарды ремонт кылып берсеңиздер, ишиңиздер ийгилик каалайбыз.
9: Эки угарман кайрылды.
10: Жанакы Башкууганды Жумгал районунан чала аткан маселе боюнча ооба чын. Бул маселе боюнча мурда да бул жаран кайрылган. Мен Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги менен сүйлөшкөндө алар таразаны койдук, дагы коюп атабыз, ушундай деп бир жоопторун берди эле. Мен азыр WhatsApp'тан да жаздым, толук маалымат бериңизчи депчи. Ушул радио берип бүтүргүчө балким берип калат. Экинчи маселе, фамилиясын айткан жок бул жаран, бирок үнү тааныш чыгып атат, дайыма бизге чыгып турган жаран, Бишкек шаарынын жашоочусу. Бул маселе боюнча да мурда кайрылган бул жаранчы. Ушул жерде жолоңдодо тротуарлар бузулуп ошол ойдон турат депчи. Биз муну жообун күтөлү, Бишкек шаарынын мэриясы азыр угуп атат кызматкери. Балким бүткүчөктү дагы бизге жообун берет.
9: Жакшы. Кийинки суроолорду кабыл алабыз. Саламатсызбы?
13: Алло, саламатсыздар.
9: Угуп жатабыз сизди. Айтыңыз, угуп жатабыз. Саламатчылык айта бериңиз.
13: Сиздерге кайрылып жаттык эле Нарын районунан. Бизде эки баабыз бар, көчөдө экен. Ошо экөө инвалидности да ошо боюнча тамам эмес бирсек бир депчи. Баягы 29 майда Аргачы региондорго эме келишпеди беле, ошол маалда кайрылганда кайрылса эмгиче жооп беле элек.
10: Кимге кайрылдыңыз эле сиз, тактап айтыңыз?
13: Эме экөөнө айыл жерлеринде, биздин айыл жерлеринде эме жер жок болгондуктан, жер трансформацияланып көмөккөнгө чейин
11: бүткүлө деген, бирок өсө биринчи, экинчи курпадагы топтогу майыптар да.
10: А балдарыңыздардын жашы канча да ал эки майыпка? Экөөнү эки жер алып бересиз.
11: 26-да. Бирөөсү 23-дө, экөө тең иш аракетке жөндөмсүз.
10: Түшүнүктүү, сиз өзүңүз жообуңузга өзүңүз жооп берип атасыз. Жер тартыш, жер трансформация боло элек деп. Кезегиңиздерди күтүүңүздөр, айыл өкмөттө кезек болсо. Анан кийин жанакындай льготтук силерге эгер трансформация болсо жерди силерге берет ошондочу. А так айыл өкмөттө кезекке турушуңуздар керек. Расмий түрдө арыз жазып туруп коюңуздар. А сиз тактаган жоксуз, кимке фамилияңызды да айтканга эгер линияда болсоңуз, айтып телефонуңузду берип коюңуз, бизде такташалы сиз менен.
9: Бизден алыстап кеткен болсоңуз, Нарындан майып уулдарына жер тилкесин алам деген жаран аты жөнүңүздү, айылыңызды баарын тактап кайрадан байланышка чыгып, дарегиңизди айтып койсоңуз болот. Оюн
10: режиссерге айтып койсоңуз, биз андан
9: калтырып коюңуз, биз алып алабыз. Кийинки суроону уга берели, урматтуу угармандар, телекөрүүчүлөр 0312-3921-90 0502-3921-90 телефон аркылуу гана сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар, ошондо жеткиликтүү болот. Кабыл алабыз, саламатсызбы?
14: Жалилбек,
10: саламатсыз.
14: Бишкек шаарынын тургуну Жалилов чалып атат. Могу Бишкек шаарында тез жардамдын абалы боюнча бул өкмөт билеби, президент билеби, таптакыр айтылбай да элем тез жардам болбой калды го, 3 саат, 4 саат. Бул билесиздерби, анын үстүнө дагы могу Бишкек шаарына анын айланасы кошулганына байланыштуу ошол чек аралар такталбаптыр. Тетиги чек элдерде бул районго карайт, бул шаарга карайт деп таптакыр бизине кышылтап келбейт экен.
10: Бул боюнча
14: келгендери болсо такыр жетишпей атабыз. Бишкек чоңоюп кетти, элдин баары эле Бишкекте экенде 3 саат, 4 саат деп кетем. 4 сааттык.
10: Түшүндүм маселеңизге, мен жооп берип коеюн.
14: Жардам деп айтса болобу?
10: Жооп берип коеюн. Бул сиз айтып аткан бул медициналык жардам кызматы 103 мамлекеттик акысыз тез жардам кызматы болуп эсептелет. Сиз айтып атасыз, муну өкмөт билеби бул депчи? Албетте билет бул жөнүндө. Анткени өзүңүз айткандай, мына шаар калкынын саны өтө көп азыркы учурда. Мына аймактык административдик реформанын негизинде көптөгөн шаарлар, райондор, айылдар кээ бирөөлөр биздин шаардын курамына кирди, элдин саны көбөйдү өтө. Анан эң эле башкы проблема жана сиз айтып аткан шаардагы тыгын проблемасы. Тыгын проблемасы көйгөй, чоң көйгөй. Бирок буларга негизи машинелер жол бошотконго аракеттенишет баратканда. Андан тышкары сиз айтып атасыз, чара көрүлүп атабы, билеби, билбейби деп. Албетте чара көрүлүп жатат, жаңы машинелер алып берилип атат ошо тез жардам машинесине. Жана мисалы үчүн 6-чы номер 6-чы деген жаңы бекети да салынды, бул мурда жок болчу. Азыркы учурда тез жардам кызматынын жетекчиси да алмашкан. Бул саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндөгү маселелердин бири. Мындан тышкары эгерде жарандар эгер мүмкүнчүлүктөрү болсо менчик клиникалардын тез жардамдары бар, анын баардыгы интернет булактарында контактылары жазылган. А эгер мамлекет тарабынан жана бекер кызмат көрсөтүүчү сиз айтып аткан тез жардам кызматы, албетте бул эң артыкчылык багыттагы нерселердин бири. Бирок жанагыдай көйгөйлөр чыгып, мына тыгын проблемасы эң чоң проблема, ошон үчүн убагында келбейт. Ошондой эле мына шаарлардан жашоочулары көбөйгөн, официалдуу расмий түрдө жашаган жашоочулардан тышкары биздин шаарда өтө көп ички миграциянын эсебинен көптөгөн жарандар да жашайт. Биздин миллиондогон ашкан шаарыбыз болду. Бирок ошого жараша жанакындай чараларды көрүп, жаңы станциялар ачылып атат, жаңы машинелер алынып берип атат. Бул боюнча кабардарбыз, албетте кабардар.
9: Кийинки суроолорду угалы, саламатсызбы?
15: Алло, саламатсыздарбы?
9: Угуп жатабыз, саламатчылык.
15: Урматтуу Жайбыйдабиевич,
10: саламатсыз.
15: Суроо бар эле мындай. Бирөө жакшы угулуп атабардыр мен сөзүм.
10: Угулуп атат, жакшы угулуп атат. Айта бериңиз, кайдан чалып атасыз, аты жөнүңүздү, телефонуңузду айта кетиңиз.
15: Мен Араван районунун Төрөбайлар өкмөтүнөн чалып жатам, урматтуу Жайбыйдабиевич. Өткөн баштагы жумада Мира Эсеновна келгенде жагылышта айтты эле билгенчи, жанагы советтик армиянын катарында кызмат өтөп жүрүп майып болгондорго жөнөт пул бар деп.
10: Siz...
15: Yani şu 1986 yılı hizmet ötü yılıma ait olup adresi olanan Sakhine Devleti'nden varıp geleceğim ben.
10: Kaçıncı yılı değilsiniz?
15: 80 yılı. Yemek bulu
10: kralların bilgisi. Hı. Bunun üzerinde malumat kaydan almak. Benden bu boyunca malumat yokken Mire Senu'dan sorayım. Eğer Murunku Beri'de alğa soru verseniz. Aytılgan bolso. Sizin tarjımalığınız 50 yıl murda болгонкен 86 yıl болгонда азыр 2026 yıл 50 yıl болуп тур. Ушул совет маалында советтик армиянын катарында кызматкерде майыптыгы боюнча сиз ушул суроо берсеңиз Миресенди балким азыр бизге
9: жообунда жазып керек. Кийинки суроону кабыл алабыз. Саламатсызбы?
16: Саламатчылык саламатсыңдарбы? Азыр эле замана студиясына бир сонун жаңылык уктукта бу коомдук транспорт элдерди ташуу боюнча атайын өзүнчө линия менен болот депчи. Эми былтыр эле ушундай болду деле, бирок жеке менчик машиналар жол бербей эле ошону эми катуу мындай
9: көзөмөл
16: кылып коомдук транспорттан мындай өзүнчө сызыгы менен өзүнчө бир сызык менен кетчү, балдарыбыз сабактан кечигип атат, жумуштан кечигип атабыз, ушуну бир жума эле бир көзөмөл кылып анан таштап атасың, ага ушуну аябай тактап көзөмөлдөп анан кийин коомдук транспортко жол бербегендерге штраф салсаңар аларга бер жагында эле жол кенин болуп атат, ушуну телевизордон жакшынакай сөз менен айтасыңар да анан эле калып калып атат. Сиз менен да мен эки жолу коомдук сиздин кабылдабооңузга барайын десем кийишпей койду. Ушул транспорт аябай өтө эме болуп атат. Былтыр да ушундай чыккан анан токтоп калды, быйыл дагы чыгыптыр. Мына заманадан азыр эле айттым, ушуну жакшылап көзөмөл кылып бериңиздерчи, сиздерден суранабыз.
10: Бул албетте бул маселе сөзсүз түрдө көзөмөлгө алынат. Бул ушу жол коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер тарабынан мына азыр шаарда коопсуздук камералары бардык жерде орнотулган. Сиз айтып аткан ошол линия ошол чоң көчөлөрдө жанакы коомдук транспорт үчүн сары линия менен өзүнчө отделяция этип, бул эрте мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин ал жерде жеке менчик машинелер же башка транспорт ал жерге кирүүгө тыюу салынат. Ошондо мисалы үчүн шаарда бир автомашина менен бир эле жүргүнчү өзү айдап баратып көбүнчө же эки адам болот да, ушул машинеси толук эмес. Ал эми автобустун ичинде 60-тан ашык 70-ке чейин адамдын артыкчылыгы үчүн ошолорду тез жеткирүү үчүн жанагыдай чара колдонуп атат. Албетте бул көзөмөлгө алынат, бул мэрия тарабынан атайын мына быйыл да күчөтүлгөн режимде тапшырмалар берилген. Жанагыдай камералар орнотулуп айып пулдар салынат. Бирок баягы тартипсиз кээ бир айдоочулар мына айдап баратканда көрүп калып атабыз, ушул жака кирип кетет. Бирок массовый кирген азыр уже жоюла баштады. Бул сөзсүз түрдө көзөмөлгө алынчу маселе. Бул мына ошол тыгындарды жана коомдук транспортту Бишкек шаарында жүргүнчүлөр үчүн ошо бат жетиш үчүн чоң көчөлөрдө мына чоң жакшынакай автобустар комфортабелдүү чоң, бирок жанакы сары линияда дагы айтам, эрте мененки саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин ал жерде башка жеке менчик машинедеги айдоочулар ал жерди колдонууга тыюу салынат. Анан кечки 8:00 эрте мененки саат 8:00 чейин аны колдонсо болот.
9: Жайылбек Дадиевич, демек азыр бизди угуп жаткан жеке менчик машина айдоочулар дагы эске алышы керек экен, сөзсүз айып пулга жыгылат.
10: Ооба, мына булар кайсы көчөлөрдө, азыркы чоң көчөлөрдө, бул Жибек жолу, Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Чүй, Курманжандатка, Ахунбаев көчөлөрүндө чоң чоң мына магистралдык шаардын борбордук чоң көчөлөрүндө мына ушулардын баардыгы
9: сакталыш
10: керек. Мына булар азыр камералар менен бүт камсыздалып атат четинен. Эгерде ал жерге кирген айдагандын баары жана көрсөтүлгөн убакыттан тышкары убакта кирсе айып пул салынат сөзсүз түрдө.
9: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Эки суроо бар экен, катары менен кабыл алып коелучу. Саламатсызбы?
15: Салам алейкум.
10: Саламатсыз.
9: Телефон менен сүйлөшүңүз агай, телефон менен.
15: Болду, мен телефон өчүрдүм эле деп анан. Мен мына Ошчон чалып атамын мен. Биринчи топтогу майыппын, Базар Байев. Көз боюнча. Аялым экинчи топтогу майып, биран кайрына ачма боюнча. Мурабадагы президенттүгө кимдир бир токтому чыкты эле, мага
17: немеге карагерлер жарыге немеге айдыкчылар беребиз деген сизге бизге караучу
10: адамдын телефонуңузду бериңиз, мен сизге толук маалымат берейин. Телефон, сиз мурдада мурда кайрылгап жүргөнсүз, сизге бир нече жолу жардам көрсөтүлдү беле мурда кайрылган маселеңиз боюнча?
17: Алло, угулайт.
10: Телефонуңузду бериңиз.
17: Болду мына. Айтып.
18: 706
17: 94
18: 38
17: 66.
10: Мен телефонуңузду жазып алдым, фамилияңызды айтып коюңуз.
17: Базарбаев.
10: Базарбаев. Рахмат сурооңузга.
9: Кийинки суроону кабыз. Саламатсызбы?
19: Саламатчылык. Бишкектен. Мен суроом мындай болуп атат. 2003 жылы акимиятка очередке тургам на расширение. Өзүм могу эски малосемейкада турам, 18 квадрат метрде. Анан ушул очередибиз такыр жылбайт, канча жылдан бери.
10: Ооба, бул боюнча
19: көзөмөлдөп койсоңуздар болобу экен? Э,
10: жок, бул көзөмөлдө азыркы учурда мына турак жай менен камсыздоо саясаты мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу мамлекетибизде жүргүзүлүп жатат негизинен көбү. Анан жана сиз айткандай көпчүлүк жарандар ошо ар бир турак жай кодексине ылайык жанагыдай көп жылдардан бери кээ бири льготтук кезекте, кээ бири мындай кезекте райондук мамлекеттик администрацияларда сиз айткандай кезекте бир нече жылдан бери турат. Мунун баарын моюнга алыш керек. Бул жакта мындай үйлөр берилген жок. Бирок кезегиңиздерди жоготпоңуздар. Эгерде бир социалдык турак жай деген өзүнчө бир мына турак жай долбоору ишке ашып калса, балким ошол тараптан сиздерге мына ошол жанакыдай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, майыптарга берилүүчү турак жай ошол жактан чечилиши мүмкүн. Ошондуктан бул маселеңиздерди биз билебиз. Негизи мына азыркы биздин берүүгө чейин эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын бир менеджери келип элдердин суроосуна жарандарга жакшы жоопторду берди. Негизи мына бизде азыр турак жай маселеси ипотекалык компания аркылуу чечилет. Мунун баардыгы мына президенттин өзүнүн жеке тапшырмасы менен башталган чоң долбоор. Мына кечээ жакында эле Нарында барып, Кочкордо барып мына элдердин сүйүнтүп келишти, канча жылдардан бери күтүп жаткан. Негизи жарандар, сиздер эгер муктаж болсоңуздар ошо мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турушканды унутпаңыздар. Ошондон мындай талаптары бар. Бул компаниянын өзүнүн ресурсу, интернет ресурсу платформасы бар. Мына ошол жерден бүт талаптарын окуп чыгып таанышып, ар бир чоң шаарларда кеңселери бар, ошол жака барып, ошол жака кезекке турганга аракет кылыңыздар.
9: Кийинки суроону калы. Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
20: Алло.
9: Саламатсызбы?
20: Менин суроом Лейлек районунан болот. Мектептерде сотко акча тыюуга президенттин жарлыгынын негизинде тыюу салынган деп тыюу салынган.
10: Тыюу салынган, сизде факт болсо сразу фактын айтыңыз. Эже, кайсы мектепке? Кайсы мектепке?
20: Мектептеги закон бала бакчага өтпөөдү тууралы.
9: А, бала бакчада чогултуп атабы?
10: Сизде кайсы номер, мектептин номер?
20: Ай сайын түшүмөн.
10: Сиз мени угуп атасызбы? Угуп атасыз.
20: Партиялар кеңешине тийип, билдирүүлөр керек.
10: Сиз мени уккан жоксуз.
9: Угуп туруңузчу. Эже,
10: сиз мени уккан жоксуз.
9: Биз угуңуз.
10: Эгерде сизде конкреттүү түрдө фактыңыз болсо, кайсы мектеп, ошол номери мектептин, өзүңүздүн фамилияңызды, телефонуңузду бериңиз. Эгер үнү режиссерге берип коюңуз, бул боюнча биз чара колдонобуз.
9: Сиз бизди угуп жатасызбы? Айтыңызчы, кайсыл мектеп же бала бакча?
10: Ну, эми бул баягы тоголок арыз деген да түшүнүк бар да. Эгерде сиз конкреттүү түрдө мектепти айтпасаңыз, же болбосо бакчанын номерин, өзүңүздүн фамилияңызды, телефонуңузду айтпасаңыз, бул маселе боюнча биз чара колдонула албайбыз. Анткени баягы жалпы фразалар менен алат экен, берет экен дегендер каралбайт. Бирок буга тыюу салынган, бул өтө көзөмөлдөгү маселелердин бири. Талайкүл жана жооптор келиптир да, жанакы Миресен, эгерде советтик армиянын майыбы жана 50 жыл мурда майыптык алгам деген жарандын маселеси боюнча майыбы деген тастыкталган документтери бар болгон шартта жеңилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсация төлөйт. Ай сайын акчалай.
9: Анын колунда расмий документ болуш керек экен,
10: тастыкталган документтери, майып деген, ошонун эсебинен алынган армияда кызмат өтө өтүп атканда. Андан кийин жана Ош шаарында Базарбаев аксакал чалбадыбы, биз аялым да майып, өзүм да майыппын депчи. Бул киши жана жеке ассистент жөнүндө сөз кылып атат да. Ошо жеке ассистент кызматы эгерде бала кезинен оор формадагы шал ДЦП деп коет го бизде. Ошондой формасы менен ооруган балдар баккан энелерге гана берилет да. Бизде азыр мыйзам боюнча. А сиздердики болсо баягы общий заболевание менен астма деп атасыз дагы өзүңүздүн сиздерге ал кызмат боюнча акы төлөнбөйт.
9: Кийинки суроолорду угабыз. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы, Зайбекке дейбиз. Саламатсызбы, талайдыр. Эсиңиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарына коомдук эсиме жалдабайм. Урматтуу Зайбек дейбиз, мен көп жыл мурун кайрылдым элем сизге. Жанакы Сатыгалиева көчөсү боюнча ошо жерде вообще күнбатыш жагында остановка жок. До сих пор коюлбай эле ошол остановка. Сатыгалиева, Волкова элдер өтө турган жер, ошол жерге бир светофор койдуруп берсеңиз жакшы болот эле. Энди ошол сизде эме кайрылгандан кийин аткарылат го деп канча көп убакыт өттү да жылдар. Анан ошол оюнча эле турат, ошону көңүлүңүз.
10: Волков көчөсү менен кайсы көчөнүн кесилиши деп атасыз?
1: Волкова, Сатыгалиева.
10: Волков, Сатыгалиева көчөлөрүнүн кесилишинде светофор и аялдама э?
1: Күн батыш жагында вообще остановка жок. Ана күн чыгыш жагында эки остановка бар. Ошо остановка болсо жакшы болот эле да. Ушундай эми суук болот, элдерге, окуучуларга кыйын болот да.
10: Түшүнүктүү, жазып алдык. Бул боюнча мэриядан жооп алабыз. Кандай пландары бар экен аялдама коюу боюнча жана светофор коюу боюнча ал жерде. Эгерде ошого потребность болсо ал негизи коюлуш керек. Мына көп жерлерге эле светофордун баары коюлуп атат. Буга жооп алабыз биз.
9: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
21: Алло, саламатсызбы. Элбек Бадиевич, сиз көп жакшы иштерди кылып атасыз, бирок бир жери бар. Ар бир нерсени окуп жана тез жактары болот. Ошон үчүн бизде азыркы убакта мат одиночкалар 5-6 жетиге чейин балалы болуп алып лиготаларды ипотекага үйлөрдү очеркте ларды жылдырып атат. Мнениеңиз кандай? Муну текшеребү, текшербейби? Мына ипотекада дагы эме болуп атат. 10 жыл 20 жыл жашап үй ала албай тургандар бар. Очеркте туралып очерктери жылбайт. А булар бир жыл болбой эле үй алып эме болуп атат. Бул кандай деген болот? Муну текшересиңерби, текшербейсиңерби?
10: Эмнесин текшериш керек?
9: Кезексиз алып атат.
10: Жок, албетте. Мына сиз мен азыр угуп калдым. Сиз бул боюнча азыр
9: угуңуз эжеке угуңуз эми. Агайды угуңуз.
10: Сиз бул боюнча азыр эле менимче суроо бергенсиз. Ипотекалык компаниянын жетекчиси азыр келип суроо бергенде сизди мен уктум да. Ал сизге ушундай жооп берди. Эми текшергенде көп балалуу болгондо биз анын албетте эгерде жанакындай түндүк платформасында документтери катталып өтүп баласынын үй бүлөлүк составы турса анын эмнесин дагы текшеришибиз керек. Ар бирин өзүнчө текшериле албайт да. Эгерде мисалы үчүн кызмат көрсөтүүчү орган болсо анын тастыктоочу документтери сөзсүз түрдө текшерилет. Канча баласы бар, каттоосу каякта,
9: турак жайы барбы
10: жокпу, албетте текшерилет. Анан кийин биз көп балалуу деп чектөө да кое албайбыз да биз. Көп балалуу болбогула, атасыз балалуу болбогула деп да чектөө жок, жалгыз бой деп булар ушундай өзүнүн статусу бар, ушундай ошондуктан албетте текшерилип, мындай поголовно силерди балаңар кандай деген текшерүү эми бул болбойт го. Эгерде кызмат көрсөткөн органдарга кандайдыр бир кызмат алуу үчүн кайрылса сөзсүз түрдө аларга тастыктоочу документтерди алыш үчүн текшерүү ошол баардыгы азыр санариптештирилген түндүктө бар үй бүлөлүк составы курамы жана башка тастыктоонун баардыгын текшерилип анан кийин берилет.
9: Кийинки суроо угалы. Саламатсызбы?
22: Алло, саламатсызбы Жайдадиевич. Мен Аламиден бирден чыгып жатам. Мен өткөндө да чыккам, тиги Аламидеский рыноктон 36-чы автобус, анан кийин 2-чи автобустар келет. Анан остановка, ушу Муслим кафеси жагына остановка кылып берсе жакшы болот эле. Ушу остановкадан аябай кыйналып атабыз бизди. Дейт, эме конечныйын эле алып барып таштап атат да, биз алыс болуп калып атабыз. Ушу Муслим кафесинин жанына бир остановка болсо жакшы болот эле. Биз Аламидеский рынокко көп барабыз. ошо
10: мен түшүндүм. Мына мен мэриянын жообун бул боюнча сиз мурда да бергенсиз, бизге мэрия мындай жооп берип атат. Свердлов райондук администрациясы маалымат берип атат. Ошо энергетика шаарчасынын аймагында Аузов көчөсүндө Муслим кафесинин жанында аялдама курууга тиешелүү орун жок болгондуктан аталган жерге аялдарма куруу мүмкүн эмес дейт. Альтернатива катары Салиева көчөсүнө аялдаманы куруу караштырылып, азыр иштер болуп атпыр. Сиздин жообуңуз мына даяр.
9: Эске алынган экен демек э, кайрылуу.
10: Ооба.
9: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
3: Алло.
9: Айтыңыз, угуп жатабыз сизди. Айтыңыз.
3: Саламатсыздарбы?
9: Саламатсызбы?
3: Менин суроом эми мэрияга тийиштүү болуш керек да, бирок ошентсе дагы мен айтып коеюн. Мэрияга жетпей коет деп ойлойм. Могул көчөлөр оңолуп атат, көчөнүн баары асфальттанып атат. Мисалы үчүн мен могул Кызыл Аскерде жашайм. Кызыл Аскердин Дин Саевкин көчөсү бүт сонун келтирген асфальт болду. Тротуарлар салынып атат. Кичинекей тупик көчөлөр да асфальттанып атат. Бирок ошол асфальттын мындай жыйынтыгы жакшы болуп атат да. Мисалы үчүн моунуки ар бир эме үйдүн ичине кирип дарбазанын жолдорун деле ошо кемедей жер экен, ошону деле асфальттап койсо, анан могу чоң көчөдөгү жана мекемелердин алды ошо боюнча эле калат. Күн жааса баткак болот, ал кургаса чаң болот, жана газондор ошо боюнча эле турат. Топурак боюнча ага келип машинелерин токтойт, күн жааса баткактын баарын кечип тротуарга чыгат, чоң көчөгө чыгат. Анан ошентип эле асфальттанганы көрүнбөй эле чаңдап эле баягы айылдагыдай эле болуп калабыз да.
9: Үйүңүздөргө кирген жерди дагы асфальттап берсе деп атасызбы?
3: Милектендирип ушу эшигиң астын асфальттайсың, же болбосо сагылтуп коесуң деп анан жана газондорго деле жана
10: эми түшүнүктүү. Сиздин маселеңиз боюнча Бишкек шаарында өзүңүздөр айткандай, өзүңүз айткандай масштабтуу мына көчөлөрдү оңдоп түзөө, асфальттоо, мурун баягы чоң көчөлөрдү эле асфальт менен басып атса, азыр мына сиз айткандай ушундай кичинекей переулоктордо, кичинекей көчөлөргө чейин кирип атат. Бул асфальттоо үчүн биринчи тартиби мындай болот: бул бюджетке кирилиши керек, акча каражаты чечилиш керек. Акча каражаты эмненин негизинде чечилет? Ошо сметасы боюнча. Мисалы үчүн бир көчөдө 5 километр болсо, ошо 5 километрдин чиймеси менен тротуары, көчөсү мынча сом мындай болот деп ошо баасы чечилет. Баасы чечилгенден кийин тендерге коюлуп, тендерден ошо подрядтык компания, жеңип чыккан компанияга берилет. Ал жерде мөөнөтү коюлат. Анан жана сиз айтып аткан, эгер ошо бекитилген чиймеде, чертежунда, долбоорунда сиз айтып аткан үйдүн эшигинин алды асфальтталба кирбейт да, ал эми жалпы эл колдонгон көчө менен тротуар коюлуп атат да, тиги жашаган жарандын дарбазасынын алды анын өзүнүн милдети. Ал жерде сметага албетте кирбейт. Бул жерде эми аларды милдеттендирип, ар бир көчөнүн кире беришине, үйүнө чейин асфальттап берүү деген албетте бул ишке ашчу нерсе эмес.
9: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы?
4: Саламатсыздарбы?
9: Угуп жатабыз сизди.
4: Мен Тамчы айылынан чалып атам, Тамчы айыл өкмөттүн Исковер айылынан. Ушу Тамчы айылында Бабаш көчөсү бар. Ушу көчөдө бала бакча, школ, спорт мектеби бар. Ушу жерге кириш үчүн чоң жолдон келатканда жакынкы айылдардан автобус келип ташып ушул жерге кирет, бала бакчага балдар киришет, балдар мектепке барат, бала бакчага бурулат. Именно ушул көчөдө светофор жок. Бул светофор жоктугуна былтыр 1-2 киши каза болуп калды. Мен ойлойм, ушул көчөгө, именно бала бакча турган көчөгө, именно мектеп турган көчөгө светофор коюш керек го деп.
10: Бул чоң трасса менен ошо Бабаш көчөсүнүн кесилишине деп атасызбы?
4: Ооба,
10: чоң трасса менен, чоң магистралдык трасса менен сиз айтып аткан Тамчыдагы жана Бабаш көчөнүн кесилишине деп. Бул эми биз суроо азыр жазып алып атат тийиштүү органдар жообун, анан кийин телефонуңузду бериңизчи, өзүңүз фамилияңызды, аты жөнүңүздү айтып.
4: 0550 10 00 39
10: 00
9: 39
10: 39. Жазып алдык телефонуңузду, рахмат.
9: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы?
5: Угуп атабы?
9: Ооба, айта бериңиз.
5: Жайрегени, саламатсызбы?
10: Саламатсыз.
5: Мен баягы ардыгерлер кеңешинен барган Шарапов.
10: Да, угуптам сизди.
5: Мен кийинде мени бердим эле баягы катты. Анын жолун берген жоксуңар. Мына ушул менен 3-3 жолу.
10: Жок, мен сизге сразу жообун айтайын. Жообу берилген. Жообу берилген. Сиздин бланкадагы жана офисиңер көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлгөн. Офисиңиздер тайык иштейби, иштебейби? Мына ошол жерде көрсөтүлгөн силер ак кагазга эмес, бланкага жазгансыздар. Жообу берилген, жообу боюнча сиздерди таанышыңыздар керек. Мен азыр да коллегаларыма азыр суранайын, балким бияк азыр мага PDF менен ошо жообун ыргытып көрсөтөт. Мен азыр мына жазам Шарапов боюнча деп ардыгерлер. Жообу жиберилген сиздерге.
9: Ошол жана кайрылууда көрсөтүлгөн дарек боюнча.
10: Бул аксакалдардын офис маселеси боюнча. Булар транспорт министрлигинин убагында мурдакы төрагасы ошол жерден кабинет алышкан. Андан кийин ал адам Узакбаев деген ал адамды жанагындай бир жоопко тартуу боюнча ал өзүнүн должностун
9: өткөрүп
10: берген. Анан кийин азыркы учурда биз транспорт министрлиги буларды бошотуп койгон деп анан бизге офис бергиле деп кайрылганда сиздерге жооп берилген бул маселе боюнча.
9: Кийинки суроону каалы. Саламатсызбы?
22: Алло, саламатсызбы? Мен азыр дагы бир суроону берейин дедим эле, ошо жетишпей калдым.
9: Айтыңыз.
22: Но экинчи автобустар, кээ бир автобустар
9: электробус э, бул экинчи электробус э?
22: Алло.
9: Эмне? Айта бериңиз.
22: Эми экинчи электроавтобустун радио үзүлү такыр иштебейт. Кээ бир автобустар бардык эмес. Биз кээ бир ошо азыр студенттер көп, окуучулар көп, тыгын кайсы жерге келгенибизди билбей калып атабыз да, түшүшүбүз да кыйын болуп калып атат. Экинчи автобуска эмне үчүн иштетпейсиң десем, ой иштебейт, бул кытайча сүйлөп атат деп бошотуп койду. Эми бардыгы эмес, кээ бирөөлөр ошо радионун үзүлдө эмелерин иштетпей жатат э. Жакшы болот эле, ошону да бир эске алып коюңуздарчы, рахмат.
10: Да, бул сурооңузду азыр мэриянын кызматкери жазып алды, албетте эске алынат. Бул ошол ал автобус ошо чыгарган өндүрүш заводунун баягы кытайча кээ бир сөздөрү ошондой чыгып калып атабы, бирок негизи ар бир эле автобуста ошол иштеш керек да.
9: Кийинки суроону каалы. Айтыңыз сурооңузду, угуп жатабыз. Урматтуу замандаш, саламатсызбы?
6: Саламатчылык.
9: Эй, айтыңыз.
6: Саламатчылык.
9: Кайдан байланышка чыктыңыз?
6: Биз Ысык Ата районунун Сынташ айыл өкмөтүнөн Ысык Ата району Сынташ айыл өкмөтүнөн байланышка
9: чыктыңыз. Айта бериңиз.
6: Биздин бул Ивановкадан өйдө кеткен жол бар. Бул Ысык Ата районуна, Ысык Ата айыл өкмөтүнө Ивановкадан. Анан азыр ошол жолду көрсөңөрчү, аябай начар. Мосттон мост бар, мосттон өткөндө ушундай баягы эме волна болуп калган эми. Бул канча кайрылышты видео деле тартты, ушуга бир эч эме жок.
10: Сиз телефонуңузду бересизби мага?
6: Бир 30 жыл мурун жазалыптыр, азыр жамалып жамалып келатат.
10: Урматтуу жаран, мага телефонуңузду бериңиз. Телефонуңузду бериңиз, анан мен сизге жооп айтам.
6: Күнүнө бир.
10: Мен түшүндүм маселеңизди, телефонуңузду бериңиз.
6: Ошолордун машинесине убал эле де.
9: Телефон бериңиз. Телефон номериңизди.
6: 0709
10: 709
6: жазбайсыз 0709 82 86 71.
10: Фамилияңыз ким?
6: Болгонбаев Муса.
10: Сизге мен азыр жооп берейин.
6: Болгонбаев Муса.
10: Жакын арада Муса сизге жооп берип атам. Жакын арада биздин бөлүмдүн кызматкерлери биз Чүй областына текшерүүгө чыгабыз. Ошондо Ысык Ата району да биздин планыбызда бар. Сиз менен мен текшерүүчүгө башка биздин кесиптешим кызматкер барат Ысык Атага. Сиз менен байланышып ошол жерден жанакы маселеңиз боюнча балким сиз келе каласызбы же барып көрөбү, ошол боюнча мен сөзсүз түрдө муну көзөмөлгө алабыз. Жол кимдин балансында экен, бул жергиликтүү бийликтин балансындабы же бул транспорт министрлигинин балансындабы, ал дагы маанилүү нерсе. Планда барбы жокпу, мына ошол жерден сиз менен байланышып бүт жообун берип, эгерде аткарылуучу иш болсо анда аткарылганга аракет кылабыз.
9: Кийинки суроону каалы. Саламатсызбы?
8: Алло, саламатсызбы?
9: Айтыңыз, угуп жатабыз.
8: Бир гана суроо бар, ошол
2: остановка табылга Бишкек остановка табылга жибек жолу Курманжандатка ошо бирдеме департамент транспорт Бишкек городской мэрия менен Свердловский акимият ошо бирдеме порядок кылыш керек. Бир остановкада кеч куруун час пикте аябай көп адам ич интервал автобустан вообще алыс.
10: Бул Лермонтов көчөсүндөбү?
2: Восточное направление именно Лермонтова чейин, да, ушел именно табылга остановка, ушел порядок лыж керек, ушел маршруткалар
10: 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 номериңизди берип коюңуз.
2: 0 5 5 6 5 5 02 01
10: 02 01 атыңыз фамилияңыз ким болот?
2: Руслан Тайзидинов.
10: Руслан, сиз менен байланышат мэриянын кызматкерлери дополнительный жана тактоочу маселелер болсо сиз аркылуу тактап туруп бул боюнча сизге жооп беребиз.
9: Сүйлөшөт э. Дагы суроо бар, угабыз. Саламатсызбы?
7: Салам алейкум.
9: Угуп жатабыз, сизди айта бериңиз.
7: Мен бул келе жер жактан чабалчалот эле да. Бул Дордого кирген маршрут автобустар 203, 226, 30 автобустар кирет да. Ошол автобустарды үйүнө айтып койсо болобу? Бул Дордодон чыккандан кийин остановка кылып, мисалы келечектен чыккан 3-4 балдар аркы жака кетет да. 24 отурат, анан пересадка болуп калат, түз кетет, Акунбаева жака кетет окууга студенттер. Ушул жерден албай келет көбү.
10: Остановка барбы ал жерде? Аялдама барбы? Аялдама барбы?
7: Анан кийин ушул жанагы эме бар. Ошо Дордойго дагы бир автобус киргизип туруп эле Аламидинге дагы жүргүзүп койсо жакшы болот эле.
9: Телефон номериңизди айтып коюңуз эми. Телефон номериңизди.
7: 709 23 20 91.
10: Атыңыз ким?
7: Сыдыков.
10: Сыдыков. Бул маселе боюнча эми аялдамаларды куруу ар бири баягы ыңгайлуулуктарына жараша токтотуу деп токтогон жерде албетте токтобойт. Эгерде аялдама ошол жерде курулган болсо сөзсүз түрдө автобус токтошу керек. Сиз менен мэриянын кызматкери байланышып жана айткан эгерде
9: маселелерди
10: тактайт, сиз менен анан кийин маселеңизге жооп аласыз.
9: Кийинки суроо угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз, сизди айта бериңиз урматтуу угарман же теле көрүүчү. Биз сизди угуп жатабыз.
8: Алло.
9: Айтыңыз. Телефон менен сүйлөшүңүз. Угуп жатабыз.
8: Мен Бишкек шаарынан, Первомай районунан Аркпаева Жыпар. Бизде Ростовский көчөдө ремонт жүрдү дагы, анан Араванский көчөдө ремонт жүргөн жок. Баягы күнү жаан жаады эле бүт суунун баары биздин көчөнү каптап атат. Биз кошуналардын баары чогулуп заявление бергенбиз. Мэрияга дагы, Первомайга дагы. Ошого эч кандай жооп ала албай атабыз.
9: Телефон номериңизди берип коюңуз.
10: Номериңизди бериңиз, сиз менен байланышып эмне үчүн жооп бербеген негизи жарандардын кайрылууларына каттоодон өткөндөн кийин
8: 0705 05 40 64.
10: Атыңыз ким, фамилияңыз? Арыкбаева Жыпар. 705 05 40 64. Жазып алдык, мэрия сиз менен байланышат бул маселе боюнча.
9: Дагы бир суроо бар, угалы. Саламатсызбы?
23: Саламатсызбы?
9: Угуп жатабыз.
23: Токмок шаарынан чалып жаттым мен сиздерге. Токмокто Чүй деген айыл бар да, Покровка. Ошол жерде 103 104 деген маршруткалар саат 6га чейин эле жүрөт да биздечи. 6дан кийин жумуштан чыккандар такси менен келгенге болот билгечи. Анан ошону кичине 7:30 8ге чейин жүргүзбөсөңүздөр аябай тоон болот эле да. Бул жака кайрылган эмес, бирок эч кандай жооп биз.
9: Телефон номериңизди айтыңыз.
10: Телефонуңузду бериңиз.
9: Телефон номериңизди сиздин.
23: 504.
9: 504
23: 170 875.
9: 170
23: 875
10: Жазып алдым чоңгуз телефонуңузду. Ошо маршруткалар боюнча мен өзүм мына Токмокчуйго өзүм барам текшерүүгө жана айтып кеткендей. Бул боюнча да ошо транспорттук мекемелер менен мен сүйлөшөм, мэрия менен сүйлөшөм. Эгер 6-дан кийин жүргүзүү боюнча.
9: Кийинки суроо.
0: Алло, саламатсыздарбы?
9: Саламатчылык.
0: Угулуп атабы?
9: Айта бериңиз.
0: Пенсийский район, менин атымда Мира пенсионермин. Батыр айтайын. Садик боюнча Акумбаевада 64-чү садик бар. Ошол жерден эртең менен кечинде өтөм. Мен балдардын ойногонун көрүп жаман жүрөк эметет. Ойногон жерлери аябай сынган, талкаланган, кире бериши жакшынакай. Сүрөттөрү бар. Эгер туура көрсөңүз, WhatsApp менен жибере алам.
10: Номериңизди бериңиз.
0: Ошону бир текшерип айтып койсоңуз жакшы болот эле. Мэрияга чалгам, приемден жооп берди. Байланышат деп койду, жок.
10: Номериңизди
0: департаментке айтты.
10: Номериңизди бериңиз.
9: Телефон номериңизди айтыңыз.
10: Мен бүгүн эле тапшырма берем ал боюнча.
9: Сиздин телефон номер.
0: Азыр айтам да, экинчи суроону айтып коюнчу, отуруңуз. Моп Псковская айнинде светофор койсо жакшы болот эле. Постоянно ошо жакта авария болот. Ошону бир эске алып койсоңуз, Ленинский район.
10: Телефонуңузду бериңиз эже.
0: Азыр айтам. Так. 708-768-063 Атым Дамира, пенсионер, өзүм иштейм. Ана жана да айтып коюнчу, отуруңуз. Площадканы алып кетет, тазалап алып кетет. Артынан эмне үчүн жуулбайт? Ушуну айтсам, ар кимиси ар кайсы жака шылтоолоп айтышат. Мэриянын дагы жообун уктум да, силер жамандабагыла менткиле дейт. Жамандаган жок, жакшы, кудайга шүгүр, жакшы болуп келатат. Ошол мусурун артынан бир жууп коюш керек болбойбу? Баары эле жетиштүү дегендей. Рахмат ичиңерге.
10: Рахмат. Бул эженин жарандык мындай көз карашы, бул башка бир чоң маселелерди өзүнүн жеке мисин айтып атат. Садикте балдар кейим жүрөгү ооруйт деп атпайбы? Ушу сырты жакшы, ичи жаман деп жанагындай сындык деп. Бул боюнча эже, мен сөзсүз түрдө азыр чыгып эле шаардын департаменти менен сүйлөшөм, билим берүү башчысы менен.

0: Olsun ekine soğuğu jasap geçsem ola mı?
1: Çok, eğer de dolbordo olsa jasayt, dolbordo jok bolsa bunu koşo jasap keteli degenge de bolboyt, men darol эле жооп берип атам. Ан үчүн сиздердин көчөңүздөр ошол долбоорго кириш керек быйылкы жылдын оңдолгон көчөлөрүнүн долбооруна. Анан кошуна көчө жасалып биздин көчөнү да жасай кетсин деген ал болбойт, анткени ал жерде
0: 100 метрда.
1: Чоң кыз, мен айтып сизге туура жооп берип атат окшойм. Дагы жо кайталайм, эгерде көчөңүздөр, сиздин айтып аткан көчөңүз Чуйков 118 чалып атам дейсиз, эгерде долбоорго кирип быйылкы планга кирсе ал асфальтталат, эгерде кирбесе анда кошуна көчө жасалып атса ал кошуна көчө менен эле ошол жумуштар бүтөт.
2: Телефонуңузду берип коюңуз, балким мэрия так жооп берет сизге дагы. Э телефон номериңизди айтып коюңуз, Чуйков 118. Телефон бересизби?
0: 553
2: айта бериңиз.
0: 888
2: 666 кийинки суроону калыбы?
1: Ооба, жарандар, бир маселе болсо эле, мына азыр Бишкектин проблемасына өтүп калдык да, башталышы Бишкектин ичинде көчө, светофор, аялдама, мына ушундай болуп кетти. Угатабыз да, кийинки жаран бар экен?
2: Бар, бар, бар.
3: Арыбаңыздар.
2: Саламатсызбы?
3: Мен Бишкектен Эсен Талагүл. Жээлбек Дадиевич.
1: Саламатсыз.
3: Коомдук транспортто өзүбүздүн өзгөчө маданияттуулуктун жана аялдамадагы абалдардын баш оору, тиш оору маселелерин биринчи кабылдама аркылуу өзүңөргө жеткиргендикден кийин ошол суроолор эртедир кечтир чечилерине элдерде ишеним өтө зор болгондуктан биринчи радионун дагы популярдуулугу улам улам өсүп атат. Менин суроом өтө эле орусча айтканда вы едино яйца не стоит да. Баягы кыргыздын макалы бар, кедей кезиңди пейилиң кенен эле деген. Бир мезгилдерде биринчи радиого кечкурун 6:00 гана кылчубуз, 4:00 кылчубуз, 11:00 кылчубуз, 9:00 кылчубуз, 2:00 кылчубуз түшкү. Азыр мына сиз кеткенден кийин биринчи радиого звонок чалганга мүмкүн болбойт да. Бар номер ал жана Ошко ага 1 минутасына 6 сомдон төлөйт. Өткөндө бир байкуш радио угарман ыйлактап айланайындар бир 10 метр зым тартып койбойсуңарбы деп суранды эле, ооба деген адам бери эки ай өттү. Бул маселе башталганы где-то март апрель айлары болсо керек. Биз деле адамбыз го, биз деле ойлосо керек да. Жаңы студиялар курулуп атат, жаңы шарттар жакшырып атат. Ошол жерде иштебесек дагы, бул жерде чоң үйдөкү каткырса алачыктагы жылмаят деген деп отурабыз. А бирок буларды
2: түшүнүктүү
3: деген 10 метр бул таба албаса.
2: Ооба агай, түшүнүктүү. Мен эми биринчи радионун кызмат
3: айтып койсоңуз.
2: Ооба, биринчи радионун кызматкери катары Жайылбек Дадиевичтин көзүнчө жооп берип коеюн. Азыр Жайылбек Дадиевич өзү дагы көрүп атат биздин УТРКнын ичинде, улуттук телерадио берүү корпорациясынын ичинде өтө чоң ремонт иштери жүрүп атат. Ошол жанагы телефон байланыштарынын зымдары, электр зымдары, интернет байланыштары деген ошол нерсе аяктагандан кийин, Жайылбек Дадиевич, биздин азыр сизге кошуп аткандагы шаар аралык номер 0312 39 21 90 телефон номери кийинки студиядан дагы иштей баштайт. Бирок ага чейин бир аз чыдаганга туура келип атат. Жанагы байланыш маселелери толук баягы электр зымдары дагы башка зымдар орнотулгандан кийин бул иштей баштайт.
1: Рахмат ага,
2: түшүнүктүү болду окшойт. Азыр дагы суроо бар, угабыз. Саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
2: Угуп жатабыз сизди.
0: Мен өткөндө да бир айрылдым эле. Лермонтова Көлбайрада жашайбызда. Ал жана айтып кеткендей, Аламизин базарынан Салиевага кетет 48 автобус, экинчи электробус кетет. Эми ошо Аламизин базарынан Көлбаева жака бир да автобус жок. Тияктан болсо Туңгуш жактан 128 келсе, баягы күнү бизди салбай эле, токтобой эле өтүп кетип калды. Кээде вот кеч каласың, саат 8-9 ар кандай иш менен келесиң, Аламизин базарынан такыр эле Көлбаевага жетпейбиз. Маршрутка келебиз экен.
1: Түшүндүк, телефонуңузду бериңиз.
2: Телефон бериңиз, телефон номериңизди бериңиз, биздин убактыбыз да соңуна чыгып
0: бар. 72 73 61 жаңыл
1: Сиз менен жаңыл байланышат. Мына жана Чуйков көчөсү боюнча суроо мэрия жооп берип атат. Талайгүл. Чуйков көчөсүнүн бөлүгү

0: Доңдоштердин жүргүзүү маселеси боюнча кайрылуусу каралып чыгып, мына муну билдирип атат. 26 жылга карата жолдордун жана башка тротуарлардын капиталдык оңдоо куруу объектинин титулдук тизмеси бекитилгендигине байланыштуу жана Чуйкоп көчөсүнүн аталган бөлүгү көрсөтүлгөн титулдук тизмеге киргизилген эмес дейт.
1: Бул жылда
0: жок. Демек, быйылкы жылда жок да. Ошондуктан 27 жылга тизмеге түзүүгө, киргизүүгө ушул белгиленген тартипте каралат дейт. Жана чоң кызга мен деле ушундай мааниде жооп бербедимби? Азыркы сиз айтып аткан маселе боюнча да мэрия сизге жооп берет. Анткени шаар чоң, мен биз ар бир көчөсүнүн ар бир аялдамада маалымат жок. Менде мисалы үчүн кандай барбы жокпу, жүргүзгөнгө болобу жүргүзүүгө. Негизи Талайгүл бул шаардын мэриясынын кызматкерлерин да сиздер бир түз линияга чыгарып ушул маселелерди ушундай козгош керек да. Бул маселелерди жарандар көрдүңүзбү? Мына бүгүн бүтүлөт Бишкек шаарынын
1: мэриясынын
0: жашоочулары ушу автобус, аялдама, тротуар боюнча салып атат.
1: Жол жана башка маселелер боюнча. Урматтуу радио каармандар, мына сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы менен атайын ушул биздин жарандардын көйгөйлөрүн чагылдырган программаны уктуңуздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич болду. Жайылбек Дадиевич, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биз урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар ар дайым бейшемби күнү мына ушул багыттагы программаны эфирге чыгара беребиз. Суроолоруңуздарды, көйгөйлүү маселелериңиздерди айтсаңыздар болот. Анда бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайлы. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев жана Улан Солтобек уулу болду. Биринчи радиодо кала бериңиздер, эми ал эми Ала Тоо 24 каналы өз программаларын улантат.
2: Бишкекте саат 10.
3: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
4: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Зимбабведе өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Өзбекстанга барышы мүмкүн. Окумуштуулар электромобиль үчүн зымсыз кубаттагыч иштеп чыкты. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Зимбабведе катуу бороон чапкындан улам өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Өлкө президенти Эмерсон Нангагва табигый кырсыктан улам миңдеген турак жайлар, мектептер жана ооруканалар жабыркагандан кийин өзгөчө режим киргизди. Кырсыктын негизги очогу Масвинго провинциясы болуп, катуу шамал, нөшөрлөгөн жаан жана мөндүр көптөгөн имараттарды кыйраткан. Алдын ала маалымат боюнча текшерилген 17 миң үйдүн 90% жабыркаган. Кырсыктан улам бир катар окуу жайларда сабактар токтотулуп, бийлик жабыркагандарга жардам көрсөтүүдө. АКШнын вице-президенти J.D. Vance Иран согушту токтотуу үчүн уран байытуу мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу кыскартууга тийиш экенин билдирди. Анын айтымында Тегеран өзөктүк курал жасоодон баш тартууга даяр экенин көрсөтүш үчүн уран байытуу боюнча олуттуу кадамга барышы керек. Ошондой эле Vance Ирандагы бийлик түзүмүнө байланыштуу белгисиздик сүйлөшүүлөрдү татаалдаштырып жатканын белгиледи. Кенияда Бундибуччо вирусу катталып, вирусту жуктурган бейтап каза болгонун чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, бейтап Конгодо жашаган Кениянын жараны болгон. Бейтап борбордук ооруканада изоляцияланып, анализдердин жыйынтыгында вирус аныкталган. Ага медициналык жардам көрсөтүлгөнү менен 5 октябрга караган түнү каза болгон. Кениянын бийлиги бейтап менен байланышта болгон 28 адамды аныктады. Мындан тышкары ал учуп келген каттамдагы 23 жүргүнчү жана экипаждын 4 мүчөсү изделүүдө. Кения бийлиги вируска даярдык көрүү максатында май айында 5000 медицина кызматкерин окуткан. Россия Йемендин өкмөтү менен хуситтердин ортосундагы жаңжалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Александр Алимов билдирди. Анын айтымында, эгер жаңжалга катышкан тараптар Москвадан ортомчулук кылууну сураса, Россия бул ролду аткарууга даяр. Азырынча тараптардан мындай сунуш түшө элек. Буга чейин 5 октябрда Йемендин президенти Рашад Аль-Алими хуситтер көзөмөлдөгөн аймактарды кайтаруу максатында аскердик операция башталганын жарыялаган. Кытай жана Улуу Британиянын окумуштуулары электромобилдер үчүн ымсыз кубаттагыч иштеп чыкты. Жаңы система энергияны электромагниттик индукция аркылуу байланышсыз өткөрүп, натыйжалуулугу 98% жетет. 20 киловатт кубаттуулуктагы технология унааларды кубаттоо процессин автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Окумуштуулар аны келечекте айдоочусуз унаалардан тышкары темир жол транспортунда, өнөр жай роботторунда жана дрондордо колдонуу мүмкүнчүлүгүн карашууда. АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Өзбекстанга барышы мүмкүн. Бул тууралуу анын глобалдык өнөктөштүк боюнча атайын өкүлү Паоло Замполли Өзбекстан 24 телеканалына берген маегинде билдирди. Анын айтымында, Трамптын иш графиги тыгыз болгонуна карабастан, АКШ президенти Өзбекстанга баруу ниетин билдирген. Замполли сапар мүмкүн болушунча тез арада ишке ашарына үмүттөнөрүн айтты. Россиянын Иркутск шаарында кара тумоо оорусу катталган жок. Бул тууралуу орус бийлиги дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна маалымдаганын чет элдик маалымат каражаттары жазды. Кара тумоо институтунда иштеген 28 жаштагы лаборант каза болгондон кийин аны менен байланышта болгон адамдар медициналык көзөмөлгө алынган. Бирок алардын эч биринен оорунун белгилери аныкталган эмес. Буга чейин бул маалыматтан улам Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Россия менен чек арадагы санитардык көзөмөлдү күчөткөн. 6 октябрда Анталияда өткөн 77-чи эл аралык астронавтика конгрессинин алкагында Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Өзбекстан документке кол койду. Келишим космос технологиялары, спутник иштеп чыгуу, илимий изилдөө, өнөр жай кызматташтыгы жана адистердин потенциалын өнүктүрүү багытын камтыйт. Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы Кубанычбек Өмүралиев келишим түрк дүйнөсүндөгү космос кызматташтыгын кеңейтүүгө жаңы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
4: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуу. Ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирик 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
6: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигерди үзүрүп жатат. Суу Самыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода-логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
2: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
7: Бул көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Батыл эле бүтөт го дейм.
8: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
2: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтүү Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
9: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы үч коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт айыл айылдарга кирип калды, тоого кеткен айыл.
10: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
2: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
12: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними? Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгү.
13: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмас Каюмова, саламатсыздарбы? Өлкөдө социалдык объектилерди куруу жана калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында иштер уланууда. Айрыкча билим берүү тармагындагы инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы мектептер менен балабакчалардын курулушу жүргүзүлүүдө. 6 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Бишкек шаарындагы Патрис Лумумба көчөсү 54/7 дарегинде жайгашкан 1200 орунга ылайыкталган номер 83 мектептин жаңы корпусунун ачылыш аземине катышты. Бул күнү өлкө боюнча 20 жаңы билим берүү мекемеси ачылды. Алардын ичинен 17 мектеп, 3 балабакча. Жаңы социалдык объектилердин пайдаланууга берилиши менен окуучулар жана тарбиялануучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, билим берүү мекемелериндеги орун жетишсиздигин азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев окуучуларды, ата-энелерди жаңы мектептин ачылышы менен куттуктап, билим берүү социалдык тармактардын маанилүүсү, ал мамлекеттин келечеги деп билдирди.
14: Ар бир мамлекеттин келечегин аныктаган эң чоң күч бар, ал билим. Күчтүү экономикада, заманбап технологияда, өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү да билимдүү адамдан башталат. Билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал биздин мамлекеттин келечеги. Президентибиз акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Эмгек акылар жогорулады. Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекорддук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 17 мектеп жана 3 балабакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош шаарларында, Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде, урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат. Министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды куандырган жаңы мектептердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм.
13: Ошондой эле Адылбек Касымалиев өлкө башчынын билим берүү тармагына көңүл буруусу менен окутуу системасы 12 жылдык билим берүүгө өткөнүн айтып, президенттин билим берүүнү өзгөртпөйүнчө өлкөнүн келечегин өзгөртүү мүмкүн эмес деген сөзүн баса белгиледи.
14: Жол курабыз, ишканаларды ачабыз, ири долбоорлорду ишке ашырабыз, экономикабызды өстүрөбүз, бюджетибизди көбөйтөбүз. Бирок мунун баарын эртең ким улантат? Бүгүн ушул мектептердин партасында отурган мына биздин балдарыбыз улантат. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Урматтуу мекендештер, биз 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатабыз. Биздин урматтуу президентибиз кечээ куттуктоо сөзүндө эң башкы маселени так аныктады. Билим берүүнү өзгөртмөйүнчө өлкөнүн келечегин өзгөртүү мүмкүн эмес. Бизге жаттаган бала эмес, ойлонгон бала керек. Даяр жоопту күткөн эмес, жоопту өзү издеген бала керек. Технологияны колдонгон гана эмес, технологияны жараткан бала керек. Бүгүн жасап жаткан айрым кадамдарыбыз оор, татаал сезилиши мүмкүн. Бирок бүгүн жеңил болгон жол эртең күчтүү мамлекетке алып барбайт. Биз баланын жүгүн жеңилдетүүгө басым жасабастан, билимин кантип күчөтөбүз деп ойлонушубуз керек.
13: Жаңыдан пайдаланууга берилген Бишкек шаарындагы номер 83-чү жалпы билим берүү мектебинин имаратында 40 окуу кабинети, 2 компьютердик класс, спорттук жана бийзалдары, китепкана, ашкана, жыйындар залы жана медициналык пункт жайгашкан. Бул боюнча мектептин директору Роза Молдоконова токтолду.
15: Буга чейин 3000ге жакын окуучу, 3 смена менен билим алуучу биринчи корпуста. Быйылкы окуу жылында биз үчүн чоң кубаныч болуп жатат. Бул жакта 1200 окуучуга эсептелинген жаңы корпус ачылып жатат. Бул корпуска башталыч класстардын окуучулары которулат. Ошондой эле бул мектепте STEM кабинеттери уюштурулган, заманбап жакшынакай техника менен жабдылган. Ушул шартты эске алуу менен биз бул корпуска 9-11 класстарды дагы которуп атабыз. Мектепте балдар үчүн камкордук менен билим алууга шарттардын түзүү менен ойлонуштурулуп иш аткарылган. Бул жерде окуу кабинеттери, кызмат бөлмөлөрү, ашкана азыркы талаптарга ылайык, ошондой эле спорт залы аянт боюнча дагы көлөмү боюнча эң чоң стандарттуу жакшы спорт зал уюштурулуптур. Балдардын ийримдери үчүн бөлмөлөр ачылган, ошондой эле жыйындар залы балдар үчүн. Бул мектеп 7 айда бүткөрүлдү. Куруучулар менен дагы баарлашып аттык. Ушул куруучулардын эмгегине терең ыраазычылык. Күндүр түндүр деп иштегендерин айтып кетишти. Эки нөмөт менен окуйбуз. 1533 окуучу которулуп жатат.
13: Ушул эле мектепте 29 жылдан бери эмгектенген башталгыч класстын мугалими Айнур Жудеева бардык шарттары бар заманбап мектептин ачылышына ыраазычылыгын билдирди.
16: Окуучуларыбыздын билими жогорулап, кичинекей балдарыбыз бөбөктөрүбүз келет. Жолдору байсалдуу болсун. Ушул жерден жакшы ыймандуу, акылдуу, билимдүү балдар чыгып, Кыргызстандын келегине жараган уул кыздар тарбиялансын. Мектептин шарттары жакшы, аябай сонун бериптер, жаңы заманбап технологиялар ачылып, бүрсө бардыгы жакшы баш калачыластарынын атынан терең ыраазычылык билдирем.
13: Жакында ачылган заманбап билим берүү мекемелеринен Бишкек шаарында 10, Манас шаарында 3, Ошто 2 мектеп пайдаланууга берилди. Президенттин тапшырмасы менен жогоруда аталган 3 шаарда 15 мектептин курулушу үстүбүздөгү жылы башталып, 7-8 ай ичинде аяктаган. Долбоорлор мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан ишке ашырылган. Мектептерде жылытуу, желдетүү жана электр системалары сыяктуу заманбап инженердик жана конструкциялык чечимдер колдонулган. Класстар ысык жана муздак суу менен камсыздалып, заманбап эмеректер, ошондой эле эргономикалык парталар жана отуруштар менен жабдылган. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев жаңы билим берүү мекемелеринин курулушу жана андагы түзүлгөн шарттар тууралуу маалымат берди.
17: Тактап айтып кетилгенде, баардыгы биригип ошол объектилер заманбап технологиялар менен салынды десек жаңылышпайбыз. Себеби бул мектептерде ошол мурун колдонулбай келген жаңы заманбап мындайча айтканда шаймандарды колдондук, материалдарды колдондук, технологияларды колдондук десек болот. Анын ичинде ошол эле ар бир мектепте өзүнчө автономдук режимде иштөөгө да мүмкүнчүлүктөрдү карадык. Ошол эле свет маселеси болуп келген, күн панелдерин койдук, деги ошол жаңы мындай заманбап мектептерге айланды. Эми биз эмдиги жылдан баштап баардык республиканын аймагындагы мектептердин баардыгын ушул стилде жана ушундай технологияда колдонот. чечимин таба алдык. Негизинен айтып келгенде ошо 36 мектепти биз ушу октябрдын аягына чейин толук ишке беребиз. Азыркы учурда Бишкек шаарында 10 мектеп берилип атат. Дагы 10 мектептен курулуш иштери аягына чыгып атат. Ош шаарында 2 мектепти берип атабыз жана калган мектептерди ушул октябрь айында дагы беребиз. И мана шаарында дагы ушул жыл аягына чейин, октябрдын аягына чейин калган мектептерди дагы ишке беребиз. Жыл соңуна чейин дагы биз ушул 100 жакын мектепти бергенге аракет кылып атабыз. Бул республиканын баардык аймактарында. Ал эми Бишкек шаарында дагы 10 мектепти беребиз. Манас шаарында жаңылышпасам дагы 5 мектеп беребиз. Жана ошондой эле Ош шаарында дагы бүгүн азыр 2 мектеп ачылып атат. Октябрдын аягына чейин дагы 8 мектеп беребиз.
13: Мындан тышкары мектептер күн батареялары, лифттер, спорт залдары, медициналык жана стоматологиялык кабинеттер, лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн да шарттар түзүлгөн. Ошондой эле Бишкек шаарында Садыгалиев жана Профсоюз көчөлөрүнүн кесилишинде 1200 орундуу жаңы заманбап мектептин курулушу бүтүп, окуучуларга эшигин ачты. Жаңы заманбап мектепте күн панелдери орнотулган. Ар бир класста ысык жана муздак суу, заманбап жылытуу жана желдетүү системалары каралганын Нурдан Орунтаев маалымдады.
17: Сметалык баасы 600 миллион сомдон ашты. Бул өзү 8 миң чарчы метрден турган мектеп. Биз 750-800 доллардын чарчы метрине эсептеп, курулуштун баардыгын ошол темпте жүргүзүп атабыз. Ошол жаңы материалдарды жана ошондой жаңы эмеректерди жана автономдук режимде иштей турган мектептерге айландырып атабыз. Мисалы катары ушул биздин аркабызда турган Садыгалиев көчөсүндө турган мектепте бул күн панелдери орнотулду. Ал 104 киловаттты түстү ачылды. Бардык мектептерге ошондой болот.
13: Белгилей кетсек, ишке берилген 20 объекттин катарында Жалал Абад облусунун Нокен районунда 2 объект, Ысык Көл облусундагы Тоң районунда 1, Ош облусунун Алай районунда 1, Талас облусундагы Айтматов районунда 1 объект бар. Мындай объектилердин курулушу аймактарды өнүктүрүү менен катар калктын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
18: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
19: 8 октябрь 2021 жылы президент Садыр Жапаров Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терхи Хакала баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы өлкөнүн тышкы саясатындагы маанилүү өнөктөшү болгон Европа биримдиги менен көп жааттуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө Кыргызстан кызыктар экенин билдирген. Буга байланыштуу ал Брюссельге иш сапар менен барып, Европа биримдигинин жетекчилиги менен күн тартибиндеги бардык маселелерди талкулоону көздөгөнүн кошумчалады. Садыр Жапаров кызматташуу негизги багыттары катары соода экономикалык байланыштарды, инвестицияларды жана каржылык техникалык алакаларды белгилеген. Тараптар 2021 жылдын 5 ноябрында Бишкекте мерчемделген Борбор Азия Европа биримдигинин биринчи экономикалык форумун Борбор Азия мамлекеттери жана Европа биримдигинин жетекчиликтери, бизнес жана каржы институттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен жогорку деңгээлде өткөрүүнү макулдашкан. Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Терхи Хакала Кыргызстан менен Европа биримдигинин эки жана көп тараптуу кызматташтыгы жогорку деңгээлде экенин айтып, Европа биримдиги интенсивдүү өз ара аракеттенүүнү мындан ары улантууга даяр экенин белгилеген. Ал Европа тарап үстүбүздөгү жылда президент Садыр Жапаров Европа биримдигине келишин күтүп жатканын айткан. Региондогу күн тартибине токтолгон Терих Акалла Кыргызстандын Афганистанга гуманитардык жардам көрсөтүү демилгесин колдой турганын билдирген.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 2024 жылы президент Садыр Жапаров Москва шаарында өтүп жаткан көз карансыз мамлекеттер шериктештигине катышуучу мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында тар форматында сөз сүйлөгөн. Мамлекет башчылары шериктештиктин алкагында кызматташууну тереңдетүү маселелерин, регионалдык жана эл аралык күн тартибинин актуалдуу аспектилерин талкуулашкан. Садыр Жапаров шериктештиктин мейкиндигинде өнүгүүнүн натыйжалуулугунун негизги көрсөткүчтөрү болуп, акыркы жылдары байкалган улуттук экономикалардын туруктуу өсүшү, социал глобалдык экономикалык кырдаалдын жакшырышы, ошондой эле кымышыга мүчө мамлекеттердин калкынын бакуаттуулугунун жогорулашы саналарын айткан. Президент өз сөзүндө буга соода экономикалык, инвестициялык, кооперациялык жана өз ара аракеттенүүнүн башка багыттарынын деңгээлинин кыйла жогорулашы, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы туруктуу байланыштар жана бекемдиктин топтолгон көрүнгөсү өлгө түзөөрүн белгилеген.
18: Бул күнү
19: 2025 жылы 8 октябрда президент Садыр Жапаров Манас эл аралык аэропортундагы реконструкциялоо жана кеңейтүүнүн жүрүшү менен таанышкан. Мамлекет башчысына Кыргызстандын эл аралык аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манас Самединов аэропортту реконструкциялоо пландары менен тааныштырган. Президент ошондой эле Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун 2023 жылдан бери сатылып алынган жаңы атайын техникасы менен таанышып чыккан. Андан соң президент Садыр Жапаров учуп конуу тилкесинде бүткөрүлгөн оңдоо иштери көрсөтүлгөн. Андан соң президент Садыр Жапаровго учуп конуу тилкесиндеги бүткөрүлгөн оңдоо иштери көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров авиация кызматкерлери менен жолугушуп, мамлекет башчысы өз сөзүндө аэропорт Кыргызстандын эл аралык кадыр баркы өлкөбүздүн жүзү деп белгилеген. Дал ушул жерде аэропортто Кыргызстанга келген ар бир меймандын өлкөбүз тууралуу алгачкы пикири дал ушул жерден калыптанат. Ал Кыргызстанды чөлкөмдүк авиациялык борборго айлантуу максатын ишке ашыруу аркылуу Борбор Азиядагы эң өнүккөн, атаңдаштыкка жөндөмдүү инновациялык тармактарынын бири болоруна бекем ишенимин билдирген.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 2021 жылы Ош шаарында академиялык чөйрөнүн жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүү улуттук программасынын долбоору талкууланган. Бул жолугушуу 2026 жылга чейинки улуттук программанын долбоорунун кезектеги талкуусу. Ошондой эле жолугушууда бизнес, жарандык коомчулук, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана эл аралык уюмдардын катышуусу менен талкуу жүргөн.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1939 жылы Фрунзе шаарынын маалымдоо каражаттары Тартастын төгүндөсүн жарыялашкан. Фрунзе шаарында жарык көрүүчү маалымат каражаттары Тартастын төгүндөсүн жарыялашкан. Советтер Союзунун телеграфтык агенттиги, Советтер аскер күчтөрү Кытай эл республикасынын Синдзян чек арасына жакын жайгаштырылып, атүгүл Синдзян провинциясына киргизилди деген кабар жалган экендигин билдирген. Тартастын белгилөөсүнө ылайык мындай ушак Лондондук жана Нью-Йорктук маалымат каражаттарынын иши болгондугу белгиленген.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1939 жылы Фрунзе шаардык жумушчу дыйкандар менен кызыл аскерлер кеңешинин 148 өкүлү эл душманы деп камакка алынып, көбү атылып кеткен. Фрунзе шаардык жумушчу дыйкандар менен кызыл аскерлердин кеңешинде дагы 1939 жылдын бул күнү ушундай эле абал өкүм сүргөн. Шаардык кеңештин 288 депутатынын 148 өкүлү эл душманы деп атылган.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1944 жылы тарых илимдеринин доктору Бернштам Нарын дарыясынын жогорку агымында жүргүзүлгөн изилдөө жыйынтыгы туурасында отчет берген. СССР Илимдер Академиясына караштуу кыргыз филиалынын археологиялык экспедициясынын жетекчиси тарых илимдеринин доктору Бернштам Нарын дарыясынын жогорку агымында жүргүзүлгөн илимий жыйынтыгы туурасында отчет берген. Айтылуу археологтордун белгилөөсүнө караганда, Нарын жергеси илгертеден бери Азия континентиндеги мамлекеттердин тагдырын чечкен көчмөн калктардын бешиги болуп келген. Археологиялык экспедиция тарабынан жогорку нарындан хундардын маданиятына тиешелүү жана сасиндик мезгилге таандык материалдар табылган.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1947 жылы Кыргыз өлкөсүнүн фауна жана флорасын кошумча таанытууда зор эмгек сиңирген фрунзелик журналист Василий Барзуковдун акыркы макаласы Советская Киргизия гезитине жарыяланган. Кыргызстанда фауна жана флорасын коомчулукка таанытууда зор эмгек сиңирген фрунзелик журналист Василий Барзуковдун акыркы макаласы Советская Киргизия гезитине жарыяланган. Айтылуу чөлкөм таануучу жана белгилүү натуралист Барзуков кыргыз өлкөсүнүн жаратылышын иликтеп, анын ажайып өзгөчөлүгүн гезит беттерине таалыкпай жарыялап турган.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1977 жылы СССР Конституциясына жаңы редакциясының қабыл алынышына байланыштуу Фрунзе шаарынын тургундары өкмөт аянтына чыгышкан. Эски борбордук аянтта колдоруна Ленин менен Брежневтин сүрөттөрүн көтөргөн адамдар жаңы редакциядагы Конституциянын кабыл алынышын социализмдин улуу жеңиши катары баалашкан.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 2011 жылы Алайдын Коңур Дөбө өрөөндө легендарлуу Курманжан Датканын 200 жылдык маарекеси өткөрүлгөн. 2011 жылы расмий түрдө Курманжан Датка жылы деп жарыяланган. Ошондуктан Датканын урматына жер-жерлерде ар кандай эскерүү кечелери, маарекелер өткөрүлгөн. Алардын эң масштабдуусу Алай жергесинде өткөрүлгөн маареке болгон. Ал 3 күнгө созулган. Тойдун жыйынтык кечеси 8 октябрга белгиленип, бага Кыргыз Республикасынын ошол кездеги президенти катышкан.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1873 жылы АКШ-да аялдар үчүн биринчи түрмө ачылган.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1910 жылы Лев Толстой өзүн Нобель сыйлыгына талапкерликке көрсөтүүдөн баш тарткан. Ал жазуучу муну акчанын адамга терс таасири тийгизери менен түшүндүргөн.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1908 жылы Лондондагы Карл Людвиг Неслер аттуу чачтараш химиялык жол менен чачты тармалдатууга болоорун көрсөткөн. Ал өз ишин жарнамалоо максатында бийчи Ирен Кастлдин чачын тармалдатып берген.
18: Бул күнү
19: 8 октябрь 1970 жылы орус жазуучусу Александр Солженицын адабият тармагы боюнча Нобель сыйлыгына ээ болгон. Орус жазуучусу Александр Солженицын дүйнөлүк Нобель сыйлыгынын алышына жазуучунун өз чыгармачылыгында советтик коомду сынга алгандыгы себеп болгон деген пикирлер айтылып келет. Александр Солженицын социалисттик реализмдин идеяларын сындап жазганы менен Кремлден куугунтук жеген. Ошол социализм реализмдин көлөкө жактарын чагылдырган Иван Денисовичтин бир күнү повести үчүн Нобель сыйлыгын алган.
18: Бул күнү
19: ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадыров алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
11: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар, анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
20: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Саудовская Аравия проведет собственное расследование инцидента на рейсе Fly Dubai. Как сообщает Reuters, специалисты изучат возможные последствия происшествия для безопасности полетов. Эта проверка будет идти параллельно с уголовным расследованием, которое проводит ОАЭ. Согласно международным правилам, Эмираты автоматически вовлечены в процесс, поскольку авиакомпания базируется в Дубае. Напомним, ЧП на борту Boeing Fly Dubai произошло 30 сентября. Лайнер следовал из Дубая в Тель-Авив. Экипаж подал сигнал бедствия и код о возможном захвате судна. После этого лайнер резко потерял высоту, сменил курс и при содействии пассажиров и находившихся на борту пилотов-попутчиков совершил посадку в Саудовской Аравии, получив повреждения хвостовой части. подозреваемый, второй пилот компании, гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. Он напал на командира воздушного судна с аварийным топором из кабины и попытался перехватить управление. Генпрокуратура ОАЭ квалифицировала инцидент как попытку теракта. В ООН осудили продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию. По словам представителя организации Стефана Дюжарика, дальнейшая эскалация может еще больше усугубить гуманитарный кризис в регионе. По его словам, помощь уже оказана более чем 125 тысячам человекам. Однако потребности растут, а имеющихся ресурсов не хватает. Кроме того, заблокированные повстанцами дороги нарушают поставки товаров и затрудняют доставку гумпомощи. Серьезной проблемой остается и ситуация в сфере здравоохранения. В ООН призвали стороны к сдержанности и защите гражданского населения. В Кении расширили масштабы тестирования на вирус Эболы после первого летального исхода в стране. Специалисты Министерства здравоохранения выявили 57 человек, контактировавших с заболевшим. 17 из них поместили на карантин. Поиск остальных продолжается. При этом в ведомстве подчеркнули, что о вспышке лихорадки в Кении речи не идет, так как первый случай заболевания был завезенным. Пациент, скончавшийся от вируса, проживал в Демократической Республике Конго. Чтобы не допустить распространения Эболы, кенийский Минздрав подготовил 5 изоляционных центров. Усилен и санитарный контроль на границах. Особое внимание уделяют досмотру пассажиров, прибывающих из ДРК, Уганды, Танзании и еще 7 стран региона. Путешественников просят указывать данные в медицинских декларациях для эпиднадзора. Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, стороны определили географические координаты коридоров и в ближайшее время намерены представить этот план на рассмотрение профильного международного органа. Тем временем в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке заявили, что стратегически важная артерия находится под полным контролем Вашингтона и его региональных партнеров. По данным американских военных, ежедневно через Ормузский пролив транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти. Владельцы танкеров начали платить капитанам до 50 тысяч долларов за каждый рейс через Ормузский пролив. Как пишет Financial Times, месячная зарплата командира судна на этом маршруте может достигать 100 тысяч долларов без учета бонусов, в то время как обычная ставка составляет около 15 тысяч. Также из-за рисков средняя зарплата моряков выросла почти в 6 раз. Аналитики издания считают, что щедрые надбавки за работу в опасных условиях призваны убедить сотрудников остаться на судах, чтобы обеспечить бесперебойный вывоз нефти из Персидского залива. В том числе благодаря этой практике совокупный объем экспорта черного золота из региона вернулся в сентябре на довоенный уровень, отмечает СМИ. Европа наращивает рынок электромобилей. За январь по август в странах Евросоюза продали более 1,5 миллиона новых электромобилей, на 45% больше, чем годом ранее. Теперь примерно каждая вторая новая машина в ЕС работает на электричестве. Однако рост запроса создает для европейского автопрома новые вызовы. Производство электромобилей зависит от импортных аккумуляторов, электронных компонентов и сырья. Еще одна проблема – нехватка зарядной инфраструктуры, особенно для электрических грузовиков. По данным Еврокомиссии, в ЕС сейчас около 3000 общедоступных зарядных точек для электрогрузовиков, на 60% больше, чем годом ранее. При этом в Брюсселе считают, что этого пока недостаточно. Одновременно европейские производители автокомпонентов раскращают рабочие места, а импорт деталей из Китая растет. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Өлкөнүн экономикасы кандай өнүгүп жатканын көрсөткөн негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул ички дүң продукция. Ал экономика кайсы тармактардын эсебинен өсүп жатканын көрсөтөт. Адистердин айтымында ИДП-га өнөр жайдын үлүшү канчалык көп болсо, өлкөнүн экономикасы ошончолук бекем болот. Себеби өнөр жай товар чыгарат, жаңы жумуш орундарын түзөт жана мамлекеттин кирешесин көбөйтөт. Бул ирет уктурууда өнөр жайдын ички дүң продукциядагы үлүшү, экспорттук мүмкүнчүлүк жана экономикалык туруктуулукка таасири тууралуу кеп кылабыз. Соңку жылдары Кыргызстанда өнөр жайды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Өлкө боюнча жаңы завод фабрикалар ачылып, кайра иштетүүчү ишканалар көбөйүүдө. Инвестициялар тартылып, заманбап технологиялар киргизилип жатат. Мунун негизги максаты Кыргызстанды жөн гана товар сатып алган өлкө эмес, өзөндүргөн өлкөгө айлантуу болууда. Баарыбыз билгендей эле өнөр жайдын пайдасы көп. Биринчиден чийкизат кайра иштетилип, даяр продукция чыгарылат. Мисалы, пахтадан кездеме, сүттөн ар түрдүү азык-түлүк өндүрүлөт. Мындай учурда товардын баасы жогорулап, өлкөгө көбүрөөк киреше түшөт. Экинчи жагынан жаңы ишканалар ачылып, эл жумуш менен камсыз болот. Үчүнчүдөн болсо, мамлекетке түшкөн салык көбөйөт. Бүгүнкүндө өлкөдө жыл сайын 100 ашуун өнөр жай объектиси ишке берилүүдө. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай саясаты башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартовдун айтымында, быйыл эле жыл башынан бери 60 жаңы ишканалар ишке берилди.
1: Азыркы учурда дүйнөдө көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Мындай учурда ар бир өлкө өз мындай айтканда экономикасын бекемдөөгө аракет кылып жатат. Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө жана бул жерде өнөр жай тармагын өстүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Анткени завод, фабрика бул биринчиден жаңы жумуш орундары, өндүрүш, сапаттуу өндүрүш көбөйөт, аймактардын өнүгүшүнө шарт түзөт дегендей. Бул багытта бүгүнкү күндө өлкөдө өлкө боюнча бир топ иштер аткарылып жатат. Буга далил көп эметпей элек, 2021-ден баштап бүгүнкү 2025-ке чейин 2019-жылы 300 миллиарддын тегерегинде продукция, өнөр жай продукциясы өндүрүлсө, ал эми 2025-жылы 800 миллиардка чыкты. Бул дээрлик 3 эсе көп өндүрүш продукциясын чыгарылды. Ал эми мына азыркы акыркы отчетубуз, ушул жылдын 8 айдык отчетубуз жасап бүттүк, ошол жыйынтык боюнча 600 миллиард сомго продукция өндүрүлдү. Бул ушул былтыркыга салыштырмалуу ушул мезгилге 108% жогору болду. Бул өсүш бир жагынан мындай айтканда ички рынокту керектөөсүз толук камсыздоо шарт түзүүдө. Экинчиден экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтип, кыргыз жанагы продукциянын дүйнөлүк рынокко чыгышын жол ачууда. Биздин өлкө башчыбыздын тапшырмасы негизинде өлкөдө жыл сайын 100 өнөр жай ишканасы программасы ишке ашырылып келет. 2024 жылы долбоору алкагында 102 ишкана жаңы өнөр жай ишканалары киргизип, натыйжасында 8 миңге жакын жаңы жумуш орундары түзүлүп, инвестиция тартуу 800 миллион долларга ашкан. 2025 жылы жыл аягында 119 ишкананы ишке киргизилип, натыйжасында 8,5 миң жаңы жумуш орунда түзүлүп, 800 миллион АКШ доллардан көп инвестиция тартылган. Бул жерде жанакы 2025 жылы айта турган нерсе 2024-кө салыштырмалуу 2025 жылы бул жерде биринчиден өкмөт башыбызга кураторлук. Бул кураторлук дегенде ар бир долбоорго госоргандардын жетекчилерин бекитип беришкен. Себеби бул жерде долбоорлор аймактарда болгон үчүн ал жерде аймактардын жооптуулары, президенттин өкүлчүлүктөрү борбордо болсо жанакы госоргандардын жетекчилери. Жергиликтүү маселелер жергиликтүү. Бул жанакы 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча мындай келип чыккан натыйжасы. 2024 жылга жанакы маселелер пайда болуп калганда, биз мисалы маданият министрлигин корутумду алыш үчүн, жаратылыш министрлигин корутумду алыш үчүн биз аларга атайын кат жазып, жыйын өткөрүп, а бул жерде 2025 жылы жыйынтыгы боюнча кураторлуктар бекитилип, ошол кураторлор менен жерде ответственный лицо бар, ошол адам менен жеке мындай иштешип, бат-бат мындай тез арадан маселелерди чечүүгө аракеттенип, мына буюрса быйыл, ошол эле быйыл мына ушул жылдын башында 113 ишкананы өкмөт башыбыз бекитип берген. Анын алкагында 12 сентябрга чейин 6 чоң ишкананы ачып, 12 сентябрда Талас областында эгемендүүлүк күнүнө азимине карата президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашылып турат. Натыйжасында 4000 ашык жаңы жумуш орунда түзүлдү, 500 миллион доллардай инвестиция тартылып, бүгүнкү калган ишканалар боюнча жыл аягына чейин буюрса ишке ашат деп азыр мына чоң жумуштар жүрүп жатат.
0: Адистердин айтымында экономика соодага же кызмат көрсөтүүгө гана таянып калса, тышкы таасирлерге көбүрөөк көз каранды болот. Ал эми өнөр жай өнүккөн мамлекеттер керектүү товарларды өздөрү өндүрүп, экспортко дагы чыгара алышат. Өндүрүш өнүккөн сайын жаңы технологиялар колдонулат. Бул эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, чыгымдарды азайтат. Жыйынтыгында товардын сапаты жакшырып, ишканалар атаандаштыкка жөндөмдүү болот. Экономист Лукман Мамытовдун айтымында өнөр жай экономиканын туруктуу өсүшүнө негиз түзөт.
21: Негизи
5: ушул 3-4 жылдан бери жакшы ушундай темп менен биз өсүп келатабыз. Бунун албетте жакшы себептери бар. Себептери кайсыл? Мисалы үчүн 23-24 жылдары баягы изилдеп көрсөк, экономикабыз эмне үчүн өстү эле? Реэкспорт аркылуу аябай жакшы өстүрүбүз да. Мисалы үчүн эми баары эле түшүнүп атат, баягы Россияда атайын аскердик операция башталганда баягы санкция салынып аябай көп товарлар кирбей калбады беле. Ошондо ар кайсы жактардан Казакстан, тетиги башка жактардан Кыргызстан аркылуу дагы бир топ товарлар ошондой акырындан кирип эткен да. Андан кийин ошол товарлардын мисалы үчүн бир чоң категориясы машинелер болгон. Демек ошол 23-24 жылды бизде экономикабызда мындай чоң секирик болуп аябай ошо сатуучулар, реэкспорттогондор бир топ аякта жабдыктарды, ар кандай машинелерди сатып отуруп, ошо жака экспорттоп атып, жакшы бюджетибизге, өкмөтүбүзгө жакшы акча келди. Мисалы үчүн салга аркылуу, жанагы НДС аркылуу жакшы келди да, андан кийин ошондой чоң всплеск, ошондой секирик болду да. Бирок тилекке каршы 24-чү жылдан бери ал акырындан токтоп баратат. Бирок акыркы 2 жылда 25-26 жылдарда ушул өсүшүбүздүн эң негизги себеби курулуш болду. Албетте бир нече башка тармактар дагы берип атат, өз салым кошуп атат. Бирок курулуш өзгөчө чоң мындай стимулдады десек болот да. Ушу мен билишимче, мисалы үчүн былтыркага караганда өкмөтүбүз ушу 26-чы жылы бир 60-70% үстүнө дагы кошуп, ушул курулушка чоң стимулдап, ушундай акча кошуп, ошондой алдыга жүргүзүп атат да. Кийинки дагы сектор келиш керек, ошону ойлошубуз керек да, ошо экономисттер катарычы. Анткени бизге эмне керек? Туруктуулук керек. Ушул 11% мындан ары кантип кармай алабыз? Анткени мисалы үчүн айтып атпаймынбы, башка кыйын мамлекеттер 1-2-3 эле пайыз өсүп атат. Биз баарыбыз азыр ойлоп атабыз, кантип ушуну туруктуу өсүш болуш керек депчи. Аны үчүн мисалы үчүн бүгүн курулуш болуп атат, эртеңки күнү бунун ордуна курулуш бүткөндө бүтөт да бир күнү. Курулуш дайым эле баарын эле салып бербейбиз да. Курулуш бүткөндө бунун ордуна, жанагындай реэкспорттун ордуна курулуш келгенде эле ушул курулуштун ордуна кийинкиси эмне келет деп. Анан кийин биз экономисттер эмнени ойлоп атабыз? Баягы эле өндүрүштү. Анткени чынында эле эң эле туруктуулукту өндүрүш берет экен. Мисалы үчүн реэкспорт болгондо же өндүрүш өнүктүргөндө биз аларды экспорттоп сатыпчы, акчаны тетиги тыштан алабыз да. Жана бизге валюта келет. Менимче ошо курулуштан кийин кайра эле баягы өндүрүш, баягы эле классикалык адаттагыдай эле өндүрүштү, баягы эле завод фабрикаларды салып, ошондой майда чакан бизнес, орто чоң корпорацияларды өстүрүп, ошолор локомотив болуш керек да. Демек ушул туруктуулукту ойлошубуз керек.
21: Өнөр жайдын өсүшү башка тармактарга дагы оң таасирин тийгизет. Мисалы, жаңы завод курулса, курулуш тармагы иштейт. Даяр продукцияны ташуу үчүн транспортка муктаждык көбөйөт. Электр энергиясына болгон талап дагы өсөт. Ошондуктан өнөр жай экономикада көп тармактарды алдыга сүрөгөн күч болуп эсептелерин өзгөчө белгилеген экономист Улук Мамаматов буларды кошумчалайт.
5: Баса бул жакта эң эле маанилүүсү жеке эле техникалык инфраструктура эмес. Биз атайын айтып атпайбызбы, жана өндүрүүчүлөрдү даярдашыбыз керек. Бирок өндүрүүчүлөр жалгыз алы жетпейт. Өндүрүүчүлөргө дагы кошумча эмне керек? Атайын экспорттогон атайын компаниялар керек.
22: Жана биздин кыргыз экспортолору
5: жок, анын күчү жетпейт. Анткени кыргыз экспорт деген бул деген жанагы мамлекеттик мекеме болот атпайбы? Мамлекеттик деген бул бир, а эгерде эл аралык тажрыйбаны карасак, кыйын мындай экспорттогон мамлекеттерди карасак, алар мамлекеттик мекемелер эмес, аркылуу эмес. Алар өздөрүнүн керек болсо жеке чоң корпорацияларын өстүрүштү. Анткени анан кийин ошолорду атайын соода кылган экспорттогон корпорация кылып ошого айландырышты да. Эгерде жана айтып атпайбызбы, туруктуу экономика кайдан келет? Жөн эле курулуштан эмес, реэкспорттон дагы көп келбейт. Ал деген майда чүйдө эле акча болуп калат да. Качан биз мындай связка даярдаганда, биринчиси өндүрүүчүлөр жана өндүрүлгөн продукцияны качан туура сатканда, экспорттогондо ошондо накталай чоң акча келет да мамлекетибизге. Бул деген Бул жөндө аябай көп тажрыйба бар. Эл аралык эле мындай карап көрсөк, ошол эле чыгыш өлкөлөрү, ошол эле батыш өлкөлөрүн карасак, баар эле туура экспорттогон компанияларды өстүрүшкөн да. Ошо өндүрүштөргө, өндүрүүчүлөргө мындай жармаштырып, чоң корпорация атайын соода экспорттогон корпорацияларды түзүп, ошолор бияктан алып жана көйдөктөрдү. Анан кийин туура жүктөп, өз сапатын карап, атайын жанагындай өзүнүн брендин чаптап, документациясын туура толтуруп, ошо Москванын түбүндө бир жерде чоң склад ачып, ошонун баарын өзүнө алган корпорация керек болот атпайбы? Бизде жок болот атпайбы? Мисалы үчүн кыргыз экспорт мамлекеттик мекеме болуп аны кылбайт да. Мамлекеттик мекеме анын иши жок. Буга ким кылат? Мындай туруктуу түрдө ким кылат? Жеке чоң корпорация кылыш керек. Бизде ошондой как раз жетпейт. Ошон үчүн айтып атам, корпорация деген чоң компания керек, ошолордун баарын жана күчү дагы бар, чоң көлөмдөрү бар, чогулткан акчасы бар, иши кылып салмагы чоң күчтүү компания керек болот да, ошону корпорация деп атам да. Эл аралык тажрыйбада корпорациялар. Демек ошондой бизде корпорация болсо, анда Казакстан болобу, башка чек арачылар тийишпейт эле да анчалык көп. Анткени чоң корпорация деген тобокелчиликтерди өзүнө алат, брендин өзү чаптайт, документациясын өзү толтурат, сапатты өзү карайт. Бунун өзлөрүнүн жоопкерчилиги болот да. Демек уже эч ким тийиш албай калат. Ага, силердики аябай таза экен, баары жакшы экен деп өткөрө берет эле да. Демек көрбөйсүзбү, биздин бир нече көйгөйлөрүбүздөн жана айтып атпайбызбы, туруктуу экономика керек. А ошол как раз туруктуу экономикага өндүрүш эле эмес, өндүрүшкө жармаштырып жанагындай атайын соода кылган, экспорт кылган чоң салмактуу, оор салмактуу чоң корпорациялар керек. Ошолор өзлөрүнө жанагындай тобокелчиликтерди алып чогултуп, жана көлөмдөрдү Таластагы тетиги 50,000 тоннаны чогултуп, бир фурала өзлөрүнүн фураларына жүктөп, чаптап жанагы пломбаларын эми токтотпосун деп жибергенде ошондо токтотпой калат да, ошондо биздин экспортубуз дагы өсүп калат.
21: Жогоруда белгиленгендей, бүгүнкү күндө дүйнөдө атаандаштык күчөп жатат. Мындай шартта өлкөлөр үчүн экспортту көбөйтүү маанилүү. Экспорт мамлекетке кошумча киреше жана чет элдик валюта алып келет. Эгер өлкө чийкизаттыгына сатса, дүйнөлүк бааларга көз каранды болуп калат. Ал эми даяр продукция экспортолсо, киреше көбүрөөк болот дешет экономисттер. Мисалы, кайра иштетилген азык-түлүк, тигүү тармагынын продукциялары же курулуш материалдары сыртка сатылганда өлкөгө көбүрөөк пайда алып келет. Мамлекет тарабынан ишкерлерди колдоо жагы дагы уланууда. Жергиликтүү өнөр жай ишканасынын өкүлү Кемелбек Норозбеков соңку жылдары өндүрүш тармагына көңүл күчөгөнүн белгилейт.
4: Ишкерлүүлүктү колдоо деген негизде бизге ишкерлерге мурунка караганда кыйла жеңилдиктер берилди да. Жеңилдиктер берилгени кандай? Мурда бизди көп жак иш башталдык деп текшере берчи. Азыр биздин мамлекетибизде жер мамлекеттики, өндүрүш ишкердики. Анан жана кээ бир жерлерде ушу бул алып алат, тигил алып алат. Жок, эч кандай азыр жер сатылбайт. Мен ушул жерден эң эркин айтып кетейин, ишкерлерге жана башка бир угуучуларга түшүнүктүү болуш үчүнчү. Биз 25-нчи жылдын март айында Манас аэропортунун жолунда 23 гектар жер беришти. Жер мамлекеттики. 41 гектар жер беришти. Биз автологистика куруу боюнча ошол Манас Моторстун негиздечүлөрү мен ошол жерде башчылык кылам. Ошону 41 гектар жерди биз автологистикага курдук.
22: А жерди кандай алдыңыздар ошондо убакта?
4: Жерди мамлекет берди. Берди, ижарага берилет. Трансформация кылынды. Ошону менен бирге ошону менен бир көп жерлер трансформация ишкерлерге трансформациясы бүткөнчө трансформация деген эми категориядан категорияга которулуш керек. Ошол учурларда бизде инвестор болобу, партнёрлор токтобой иштешпей кетип калышат. Анткени аны мөөнөтү 2 жылдап, 3 жылдап туруп калчу эле да. Анан азыркы ошо биздин өкмөтүбүзгө рахмат, ошо азыр жерди берет. Параллельно застройка, курулуш. Ошол менен катар эле курулуш, ошол менен катар эле проекттерди, ошол менен катар трансформациясын өкмөт чыгарып атат. Ошондуктан биздики тездик менен өнүп атат азыр. Өтө тездик менен өнүп атат. Себеби бизге жерди берди, трансформациясы кошо жүрдү. Жерди да курдук, өндүрүштү мынакей. Ошол менен биз автологистиканы 25-нчи жылдын март айында берилген жерге кечээ мына 12-нчи сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен 60 проекттин ичинде долбоордун ичинде биз да ачылдык. Ишке кирип баштады. Ал долбоор 5 миллиард 700 миллион сом. Бирок биз расчётту алгандан ашып кетти. Азмаз ашып кетти. Аздай тактап эсептөлүп жатат. Анан бул жерге биздин Кыргызстанга кайдан мигранттар келчү? Сырттан келип эч ким иштечи эмес. Сырттан келип иштешти. Кошуна мамлекеттерден келди. Өзүнүн Кыргызстандан келди, Өзбекстандан келди. Куруучулар алар келет. 3 айлык виза менен иштейт. Анан бизге дагы эмнеге кирип кетти, чет өлкөлүктөр дегендеги суроолор болот да эл арасындачы. Булар азыр бизди барып карасаң, бир да чет өлкөлүктөр жок. Себеби ал иште бүттү, кетет. 3 ай 3 айдан эле булардыкы. Кетет, кайра биз иштейм десе визанын узартат, иштебейм десе кетет, башка жумушчу келет. Ошону менен биз 1 жыл 5 айдын ичинде ушуну ачып бүттүк. Кудай бүрсө. Анан ошо жерден эле мынакей өкмөтүбүздүн ушундай ыкчам өндүрүштөр курулуп атканы ушул себепте. Параллельный застройка, параллельный проектирование, параллельный катар менен ишти кылып эсе. Анан мына бизге жанагы Талант мырза айтып кетпедиби? Куратор бул кураторлук кылат депчи министрликтер. Биздин өкмөтүбүз ар бир курулуп жаткан объектилерге министрликтерден куратор кылып койгон. Министерство экономикага берилген өзүнүн проектиде иштеп аткан ишкерлер бар. Булар алар кураторлук кылат мин экономика. Мен абаранды кылат. Министрликтерден куратор коюп койгон. Себеби муну эмнеге коюп койгон? Муну абдан жакшы койгон да. Эми бул саясат абдан жакшы өкмөттүн. Себеби мурда ишкерди, мен ишкер катары айтайын, ишкердүүлүктө налоговый бирге текшерип берчү. Ошондой эле мен жайыт комитети менен

0: Дүйнөдөгү кризистер же жеткирүүгө өйгөлөрү өндүрүшүн ачар мамлекеттерге катуу таасир этет. Ал эми өзүндө өндүрүшү бар өлкөлөр мындай кырдаалга туруктуу болот. Мындан тышкары өлкө ичинде товар көп өндүрүлгөн сайын импортко болгон көз карандылык азаят. Башкача айтканда, сырттан сатып алуучу товарлардын ордун жергиликтүү продукциялар баса баштайт. Өнөр жай аймактарды өнүктүрүүдө дагы чоң роль ойнойт. Завод фабрикалар аймактарда ачылганда жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болуп киреше көбөйөт. Натыйжада ички миграция азайып, аймактардын экономикасы жандана баштайт. Ошондой эле жаңы технологиялардын келиши менен заман талабына жооп берген адистер даярдалып, өндүрүштүн сапаты жакшырат. Кыргызстан үчүн өнөр жайды өнүктүрүү эң маанилүү багыттардын бири ойдон калууда. Соңку жылдары өлкөдө көптөгөн жаңы ишканалар ачылып, кайра иштетүү тармагына инвестициялар тартылууда. Мамлекет ишкерлерди колдоп, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Адистердин айтымында Кыргызстандын жаратылыш байлыктары, айыл чарба мүмкүнчүлүктөрү жана ыңгайлуу жайгашкан орду өндүрүштү өнүктүрүүгө жакшы шарт түзөт. Жыйынтыгында жогоруда белгиленгендей эле өнөр жайдын өсүшү жаңы жумушчу орундарын ачат, экспортту көбөйтөт, бюджеттин кирешесин арттырат жана экономиканын туруктуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Ошондуктан өнөр жайды өнүктүрүү өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
1: Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
2: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
1: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, бала бакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
3: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
1: 2030 жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар, жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеге киргизилген мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, нақтылай эмес төлөм

же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөр аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Мамлекет клиникалык ооруканада бейтаптар жана кызматкерлер үчүн тийиштүү шарттарды түзүүгө көңүл буруп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык ооруканада мамлекеттик мекемесинин 80 жылдык мааракесинде белгиледи. Белгилей кетсек, аларча мамлекеттик резиденциясында клиникалык ооруканада мамлекеттик мекемесинин 80 жылдык мааракесине арналган иш-чара өтүп жатат. Ага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, оорукананын ардагерлери жана кызматкерлери катышууда. Клиникалык ооруканада мамлекеттик мекемеси 80 жылдан бери өлкөнүн жогорку кызмат адамдарына жана жарандарга медициналык жардам көрсөтүп, саламаттык сактоо тармагында иш алып барууда. Энергетикалык суусундуктардын жүгүртүлүшүн жана алардын жашы жетеликтер үчүн жеткиликтүүлүгүн иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, жыйында жашы жетелик балдар жана жаштар үчүн жеткиликтүү болгон энергетикалык суусундуктардын, ошондой эле адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон тамак аш продукцияларынын жүгүртүлүшүн, сапатын жана коопсуздугун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү маселеси каралды. Комиссиянын курамына 11 депутат кирди. Жалал Абад облусунда Гербен шаарын айланып өтүүчү 9 чакырым жолго асфальт төшөлүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында айланма жол 2 тилкелүү жана заманбап талаптарга жооп берген долбоор. Учурда жолдо жалпы инженердик курулмалар, анын ичинде суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери толугу менен аяктады. Аталган жол Гербен шаары үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн стратегиялык мааниге ээ. Жаңы жол аркылуу Ала Бука, Сары Челе, Кош Төбө тарапка каттаган унаалар Гербен шаары борборуна кирбей айланып өтө алат. Мындан тышкары Чаткал жана Ала Бука райондоруна каттам үчүн дагы кошумча ыңгайлуу жана коопсуз шарттар түзүлөт. Кыргызстандын ички аскерлеринин аскер кызматчылары Россиянын Чебаркуль полигонунда өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен машыгууларына катышты. Анын алкагында өз ара аракеттенүү 2026, издөө 2026 жана эшелон 2026 биргелешкен машыгуулары уюштурулду. Машыгууда коюлган милдеттерди аткарып, күжүрмөн даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин көрсөтүштү. Мындан тышкары кыргызстандык аскер кызматчылары машыгуунун алкагында спорттук мелдештерге катышып, аркан тартыш боюнча командалык эсепте 2-нчи орунду ээледи. Команда кубок жана медальдар менен сыйланды. Газпром Кыргызстан компаниясы жылытуу мезгили башталар алдында кардарларды газ үчүн карызын текшерип төлөөгө чакырууда. Компаниянын маалыматына караганда, керектелген жаратылыш газынын акысын эсептик айдан кийинки айдын 20-сына чейин төлөө керек. Төлөмдү мобилдик тиркемелер аркылуу, ошондой эле абонентерди тейлөө кеңселеринен жүргүзүүгө болот. Бишкекте 53-чү автобус каттамына 12 жаңы Ютонг автобусу чыгарылат. Бул тууралуу мэриядан кабарлады. Маалыматка ылайык, 8 октябрдан тарта автобустар Чоң Арык айылы Семетей көчөсү айланма каттам багыты боюнча жүргүнчүлөрдү ташыйт. Мындай каттамдар жүргүнчүлөрдүн агымын натыйжалуу бөлүштүрүүгө, шаардын райондорунун ортосундагы транспорттук байланышты жакшыртууга жана жол тармагына түшкөн жүктү азайтууга өбөлгө түзөт деп айтылат маалыматта. 13 октябрда Бишкек шаарындагы Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын эл артисти Залкар Манасчы Уркаш Мамбеталиевдин айкелинин ачылыш аземи өтөт. Иш-чарада Манасчынын кыргыз маданиятына, анын ичинде Манас эпосун даңазалоого кошкон зор салымы белгиленип, аны чыгармачылык мурасы эскерилет. Эми соңунда аба ырайы жана валюталар курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 97 сом 92 тыйын, рубль 1 сом 2 тыйын, теңге 19 тыйын, ал эми Кытай юаны 13 сом 4 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 8 октябрда абанын температурасы чүйрөндө 15-20, суусамырда 10-15, Таласта 13-18, Ош Жалал-Абад Баткенде 19-24, Ысык Көл менен Нарын жергесинде 14-19 градус. Бишкекте күн ачык, абанын температурасы 17-19 градуска чейин жетет.
1: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз бүгүн мамлекеттик ипотекалык компаниясы жыл соңуна чейин дагы канча батир тапшырат деген суроонун айланасында сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр күбө болгондой, мына кечээ күнү Нарын областында жалпы 433 батир тапшырылды. эми тоо койнунда көп кабаттуу үйлөр абдан көзгө сонун көрүндү. Ошол жердеги үй алган адамдардын баардыгын тең кубанычы менен биз дагы борбордон тең бөлүшүп олтурдук. Эми мына бүгүн белгилүү болгондой, республика боюнча 82 000 батир мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынууда. Быйыл 2026 жылы жалпы 20 батир ээлерине тапшырыла турганы дагы айтылган болчу. Эмесе биз ушул мамлекеттик ипотекалык компанияга азыр дагы кезекке туруу жүргүзүлүп атабы, аны алуунун тартиби дегиле ушул суроолордун айланасында сөз кылуу үчүн студиябызга конок чакырдык.
3: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, студиябыздын коногу менен тааныштырып кетсек, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын сатуулар башкармалыгынын башчысы Кылычбек Келдибеков, кутман таңыңыз менен. Угармандарыбызга түз байланышта телефон номурду эске салсак, 0312-39-20-90 жана 0502-39-21-90 телефон номурлары иштеп жатат.
2: Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан Алатоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube жана Facebook-тагы баракчаларыбызда дагы көрүп жатасыздар. Программабызга активдүү катышып, суроо сунуш пикириңиздер болсо бериңиздер. Эмесе Кылычбек мырза, таң эрте сизди биринчи радионун куттуу студиясынан көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Дегенибиз, мына үй алып аткандарды көргөндө жалпы мындай жарандар тең орто кубанып атабыз. Канча жыллап батирлеп жүргөндөрдүн баары мындай үйлүү болуп атканы жалпы журтту кубандырып атат деген ойдобуз да. Эми ушул күндөргө карата жалпы маалыматты берсеңиз, мына 2026 жылы жалпы 20 000 батир берилет деп маалымдалган болчу. Бүгүнкү күнгө чейин канча батир тапшырылды жана жыл соңуна чейин дагы канча батир тапшырууну пландап жатасыздар?
4: Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Аябай жакшы суроолордун бердиңиз. Быйылкы жылкы карата мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан, мамлекет тарабынан курулуп жаткан турак жайлардан 3650 жаранды үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылдык. Дагы ошондой эле ушул жылдын аягына чейин, кудай буюрса, 18 000 ашуун батир менен камсыз кылалы деп жатабыз. Тагыраак айтканда 18 806 батирди кудай буюрса өз ээлерине тапшырууну пландаштырып жатабыз.
2: Анда 20 000 ашып кете турбай бериле турган үй
4: буга чейин 3650 батир берилди. Дагы 18 800 берилсе, кудай буюрса 20 000 ашык деген көрсөткүч менен жылды жыйынтыктайбыз.
2: Эми муну бөлө келгенде борборго канчасы берилип атат, анан аймактарга кандай кылып мындай бөлүнүп атат? Ушул биринчи жолу мына биз көрдүк кечэ күнү. Буга чейин Борбор шаарлар, Борбордо, райондун областтын борборлорунда, мындай шаарларда деп коелучу, биринчи жолу райондун борборунда тапшырылды, туурабы? Бул жаңылык болду окшойт. Кочкордо мындай бийик тоонун арасында көп кабаттуу үйлөр мындай салынып турса абдан эле сонун көрүнөт экени көзгө, мындай жарашып калды. Анан ушул кантип бөлүштүрүлүп атат? Ушуну айтып берсеңиз.
4: Бул жыл башынан берки тапшырылган объектилерибиз, эң обол дегенде бул Бишкек шаарынан тапшырылган. Бишкек шаарынан 2 объектти тапшырдык. Жалпы батирдин саны 2130 батирдин тегерегинде болот. Андан кийин Ош шаарында объект тапшырдык, 543 батирден турган бир турак жай комплексти. Ошондой эле Ош облусунун Кара Суу районунда Жаңарык деген айылда 225 батирлүү турак жай комплексин тапшырганбыз. Анан Талас облусунда бир турак жай комплексти тапшырдык, эгемендүүлүк күнүнө карата 319 батирлүү. Жана ошондой эле акыркы бол бул Нарын облусунан, Нарын шаарынан 216 батирлүү бир турак жай комплексин жана Кочкор районунун Кочкор айылынан 217 батирлүү бир турак жай комплексин тапшырдык. Анан негизинен мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан бүгүнкү күндө 7 облустун баардык аймактарын камтып турак жайлар курулуп жатат. Өзүңүз айтып кеткендей эле, бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча 82 000 ашуун батирдин курулуш иштери жүрүп жатат. Бул ошол айрым суроо талапка жараша айрым райондун борборлорунда, баардык облустун борборлорунда жана чоң ири шаарларда курулуш иштери бүгүнкү күндө активдүү түрдө жүрүп жатат.
3: Кылычбек мырза, айтсаңыз, мына кечээ президент Садыр Жапаров ошо Нарында ачкычтарды тапшыруу аземинде үйгө муктаж болгон ар бир жаран үйлүү болот деди. Сиз айтып атасыз, 82 000 ашык батир курулууда депчи. Азыр эми жалпы кезекте канча адам турат анда?
4: Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча жалпы турак жайга муктаж жарандын катары биздин электрондук порталыбыз аркылуу кезекте турган жарандардын саны 111 139 жаранды түзөт. Ал эми ошол эле учурда бизде жана айтып өткөндөй эле салынып жаткан батирлер бул бүгүнкү күндө активдүү түрдө курулушу жүрүп жаткан батирлердин саны 82 000 ашык болот да. Бул эми ошол эле жарандардын дагы кезеги күндөн күнгө өсө берет и биздин дагы ошол мамлекет тарабынан курулуп аткан үйлөрдүн дагы батирлердин дагы саны мындан ары өсүп кете бермек.
3: Курулушу токтобойт.
4: Курулушу токтобойт бүгүнкү.
2: Ошондо азыр дагы кезекке туруу уланып атабы?
4: Кезекке туруу мүмкүнчүлүгү мурдагыдай эле бар. Онлайн түрүндө түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жарандар каалаган муктаж жарандар өзү жеке кабинет аркылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кезекке тура берсе болот.
2: Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат, кулакчынды кийип алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Утмандуу таңыңыз менен сиз түз эфирдесиз.
5: Саламатсызбы, мен таң.
4: Саламатсызбы.
5: Мен эми миг боюнча суроо берейин дедим эле да. Кунтууда курулуп аткан үйлөр кайсы жылда берилет?
4: Сокулук районунун Күнтуу айыл аймагында бизде көчмөн сичи турак жай комплекси салынып жатат. Негизи курулуштун өзүнүн мөөнөтү 2027 жылдын 3-чү кварталы деп туруп белгиленген, бирок бизде бул көчмөн сичи турак жай комплексинде курулуш иштери өзүнүн мерчемделген мөөнөтүнөн алдыга кетип бара жатат. Кудай буйруса ушул көчмөн сичи турак жай комплексинин биринчи этабынын биринчи фазасын ушул жылдын аягына, декабрь айларынын аяктарына тапшырууну пландаштырып жатабыз.
2: Ушул жерден Кылычбек мырза, угарманыбыз байланышта, күтө туруусун өтүнөбүз. Көчмөн сити болсо боюнча толуктап кетсек да, бул жерде жалпы канча батир курулуп атат, анан бул кантип бөлүштүрүлөт, мына мөөнөтүнөн мурда салынып атса, ошол эле учурда биз уктук элек ошол Күнтуу айыл аймагында жашап аткан калкка дагы ушул көчмөн ситиден бөлүнөт депчи, канча пайызы бөлүнөт, ушул жөнүндө кеңири маалыматты берип кетсеңиз.
4: Бул жалпысынан көчмөн сити турак жай комплекси 2 этап менен курулуп жатат. Ал ар бир этаптын ичинде дагы 2 фазага бөлүнүшү мүмкүн да. Анан жалпысынан бул комплексте 4685 батирди камтыйт. Бул бизде ушунчалык масштабтуу курулуш жүрүп жаткандан кийин ошол курулуштарды дагы өз убагынан кечиктирбей бүтүрүш үчүн ошончолук акча каражат талап кылынат. Анан ушул акча каражатты үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ошондой ар кандай финансылык институттарга кайрылып, ар кандай жолдорду пайдаланып жатабыз. Анын ичинен ушул үлүштүк курулуш механизми аркылуу батирлерди сатуу менен акча каражатын жарандардан дагы ошол курулуш иштерине тартып жатабыз. Анан бүгүнкү күндө ошол көчмөн сити турак жай комплексинде бул жер тилкеси ошол бизге айыл өкмөт тарабынан өткөрүлгөндүктүн себебинен бул жеке президентибиздин өзүнүн чечими бар. Ошол Күнтуу айыл өкмөтүндө жашаган буга чейин ошол жер алуу боюнча, мамлекет тарабынан жер алуу боюнча кезекке туруп жер албаган жарандарга кезексиз түрдө батир берүү боюнча 2000 батир квота бөлүнгөн да.
2: Бул Күнтуу айыл аймагынын жашоочулары үчүн.
4: Күнтуу айыл аймагынын жашоочуларынын ичинен ошол өзүнүн турак жайы жок, буга чейин турак жайы жок катары жер тилкесин алуу үчүн кезекке турган жарандар үчүн ушундай квота бөлүнгөн.
3: Азыр кийинки угарманыбыздын да суроосун кабыл алалык. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
2: Ошондой эже, сизден дагы суроо. Кызыңыз деген кайра мамлекеттик мектепте, сурообуз бар сизге карата дагы.
4: Суроо түшүнүктүү болду окшойт.
2: Экинчи суроону да кошо кабыл алалы. Эми канча жыл иштеш керек деген да суроо барбы же жокпу, ошондой талап барбы жокпу? Азыр экинчи угармасынын суроосун кабыл алып, анан эки суроого бирдей жооп берсеңиз. Саламатсызбы?
6: Мен качан сүйлөйм?
2: Мына азыр сүйлөңүз, угуп атабыз сизди.
6: Алло.
3: Суроңузду узатыңыз.
6: Кутман таң.
2: Кутман таңыз менен.
6: Мен өзгөндөн чалып аттым эле. Бизде ошо курулуп атабы, эме качан бүтөт? Биз очередке турган элек түндүктөн анан көрүнбөй калып атат очередтерчи, ошол жөнүндө дагы маалымат берип коесузбу? Рахмат.
2: Сиз кезекке кандай канча пайыз менен алайын деп турдуңуз эле?
4: Биринчи суроо боюнча эгер жаран кезекке туруп жатканда ошол жеке тармакта иштей турган болсо, өз иш мердүүлүгүн жеке тармакта иш алып барып жеке мекемелерде иштесе, ошол андай жарандар арзан ипотека багыты боюнча жана 8% чен менен кезекке тура алышат да. Анан жаран ошол арзан ипотека багыты боюнча кезекке туруп жеке тармакта иштеп жатып, анан кезеги келген учурда эгер мамлекеттик жумушка которулуп иштеп аткан болсо, акыркы бир жылда бир жылдык стаж, эмгек стажын сурайбыз. Же болбосо жаңы которулуп келип, жалпы 2 жылдан ашык эмгек стажы, мамлекеттик мекемеде иштеген эмгек тажрыйбасы болсо буга чейинки, анда андай жарандардын багытын кезеги жеткен учурда тиешелүү багытка алмаштыруу менен пайыздык ченин өзгөртүп беребиз. Мисалы ошол эле эмелеки теже айткандай, кызы буга чейин жеке тармакта иштеп келип, анан мамлекеттик тармакта, мамлекеттик мекемелерде, мектептерде, агартуу тармагында иштеп жаткан болсо, акыркы бир жылдан ашыгыраак анда тиешелүү багытка алмаштыруу менен пайызын
3: 4%.
2: Бул жерден суроо пайда болот экен. 8% менен берилип атканда кезек ылдамыраак жылабы 4%га караганда, ошондо кандай болуп барып кезекке туруп калат? Анткени
3: буга чейин да бүтпөлдү да.
4: Ооба, негизинен 8% ошол арзан ипотека багыты боюнча сиз айткандай кезек эртерээк жылат да. Анан эми бул турмуш экен, тагдыр экен, буга чейин жеке тармакта иштесе, анан азыр сен мамлекеттик тармакта иштедиң деп туруп пайызын түшүрбөй кое албайбыз да.
2: Жок, андай суроо мындай болуп атат да, бюджеттик мекемеде иштеп аткандар азыр 4%дагылар, биздин кезек жакшы жылбай атат, ылдам жылбай атат деп атпайбы? Анан ал 8% менен жеке жакта туруп келип, кезеги келгенде бул жак 8% ылдам жылып атпайбы?
4: Ооба.
2: Кайра көптөн бери 4% күтүп жүргөндөрдүн арасында кантип туруп калат деген суроо болот. Кезекке кандай турат?
4: Мындай болот да, эгер жаран ошол буга чейин мамлекеттик тармакта иштеп жүрүп, мамлекеттик тармакта иштеп жүрүп эле ошол атайылап сиз айткандай 8% менен эртерээк алам деп туруп алган жарандарыбыз да бар да. Андай жарандардын иштеген ошол кезекке туруп аткандагы ишмердүүлүк мезгилин карайбыз. Эгер андай жарандар ошол кезекке туруп жатканда деле мамлекеттик тармакта иштеп туруп, эрте алам деп туруп арзан ипотека багытына турган болсо, биз кезеги келген учурда карайбыз дагы. Сиз эгер азыркы ошол арзан ипотека багытынын кезеги менен ала турган болсоңуз, 8% менен аласыз жана ошондой эле мүмкүнчүлүк берегиз. Жок, эгер 4% менен алам дей турган болсоңуз, анда сиз ошол кезекке турган убакыттагы жанагы жеңилдетилген ипотека багыты боюнча алып аткандардын убакыт саатын күтүшүңүз керек деп күтүүгө коебуз.
2: Бул жерде ооба баягы калыстык орун алат.
4: Анткени бизде ошол программада бир пунктта көрсөтүлгөн, ошол эгерде жарандын иш чөйрөсү өзгөргөн болсо, кезеги жеткен учурда аны тиешелүү багытка өзгөртүүгө мүмкүн деп туруп жазылган. Ал эми иш чөйрөсү өзгөрбөй туруп, өзү багыттан жанагындай атайылап эртерээк алайын деп 8% турган болсо, аны же 8% менен беребиз, же күттүрөбүз.
2: Программа өзү бул жерден белгилеп чыгат турбайбы саатын?
4: Белгилеп коебуз.
3: Өзгөнүн району боюнча да жооп берип коеңуз.
4: Экинчи суроо боюнча, ооба, өткөн жумада биз жаңы электрондук порталга өттүк. Ошол учурда 2-3 күн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кезекти көргөн жеткиликтүү болбой калды да. Азыркы убакта ошол биз жаңы портал менен иштеп атабыз, жаңы программа менен. Ошол себептен азыр мурдагыдай эле түндүк аркылуу кезекке да турса болот, кезектерин дагы көрсө болот болуп калды, азыр мүмкүнчүлүк жаралды. Ал эми үчүнчү суроо боюнча, бүгүнкү күндө бизде ошол Ош облусунун өзгөн районунда, өзгөн шаарында турак жай комплекси салынып жатат жана ошондой эле өзгөн районунун Мырзаке айылында бир турак жай комплекси салынып жатат. Быйылкы жылга карата жылдын аягына чейин өзгөн шаарынын Жаңы Хаят деген участогу бар. Ошол жерде Жаңы Хаятта 480 батирди тапшырууну өз ээлерине пландаштырып жатабыз.
3: Айтсаңыз, Кылычбек мырза, ушул турак жай алууда кимдерге артыкчылыктар берилет?
4: Бизде жалпысынан негизинен программанын шарты боюнча ошол жана айтып өткөндөй эле курулушка акча каражатын тартуу максатында ар бир курулуш объектисинин 50%га чейинки, тең жарымына чейинкисин биз үлүштүк курулуш менен механизм менен сатууга сунуштайбыз. Тең жарымына чейинкиси үлүштүк курулуш боюнча сунушталат. Эгер жарымына чейин ошол объект курулуп бүткөнчөктө канча батир сатылып кеткен болсо, ошончо батирди сатабыз да, калган болгон бош батирлердин баарын биз кезекте турган жарандарга сунуштайбыз. Анан бизде бул кезекте 3 багыт программанын шарттары боюнча 3 багытыбыз бар. Бул жеңилдетилген ипотека багыты, бул мамлекеттик жана бюджеттик муниципалдык мекемеде иштеген кызматкерлер үчүн 4% 25 жылдык мөөнөткө берилүүчү багыт. Экинчи багытыбыз бул арзан ипотека багыты. Бул ошол жеке тармактарда, жеке ишканаларда иштегендер үчүн жеке ишкерлик кылган жарандарыбызга 8% менен 25 жылга берилүүчү багытыбыз. Жана үчүнчү багыт бул социалдык ипотека деп аталат. Бул жалпы калктын аярлуу катмарларына арналган ипотекалык багыт болуп саналат.
2: Азыр дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз.
7: Саламатсызбы. Суроо бере берейин.
2: Ооба, узатыңыз сурооңузду.
7: Саламатсыңар, биз ушу чыкчы айылында турабыз да, бул ушу көчмөн сети салынып аткан именно ошол айылдачы. Анан жолдошум ошо 55-ке чыкты, биз дагы ушу жер алган эмеспиз да, такыр кезекте турабыз канча жылдан бери, бирок жер алган эмеспиз. Балам дагы ушу 30-тан ашты, эки баласы бар, ал дагы ушу жер алган эмес. Анан бирок ошону сурайын дедим эле, ошо квота боюнча кезекте турабыз болчу, анан кийин бирок мигрант болуп Москвада иштейт да, анан кийин могу жакын арада биз бул эми балама берили ушул жер квота боюнча деп, бирок үлүшкө акчабыз жок да, биз алып турабыз.
2: Сиз болсо кезекке туруп коюңуздар беле, ошону сиздин байланыш да начар болот эже. Телефонго өтө жакын сүйлөп атасыз да, ошон үчүн үнүңүз да жакшы угулбай атат. Сиздин уулуңуз кезекке туруп койду беле? Жоопту бере бересиз, угарманыбыз байланыштан чыгып кетти.
4: Бул негизи программанын шарттарында бул квоталык негизде батир берүү жолу дагы каралган. Бул эгерде мамлекеттик уюмдар же болбосо ошол эле мекемелер, ведомстволор мамлекеттик ипотекалык компанияга жер тилкесин өткөрүп берип, же болбосо курулушка салым кошо турган болсо, биз андай мекемелерге квоталык негизде батир бөлүп бере алабыз. Анан ошол квотага берилүүчү батирлердин бөлүштүрүлүшүн жана ошондой эле кимдер алат кезегин, ирээтин бул ошол мекеме өзү жүргүзөт да. Бул суроо
2: күнтүү боюнча, демек күнтүү айыл аймак
4: чечүү. Биз ошол ар бир берилип жаткан объектиден квоталык негизде батир бөлөбүз. Мисалы, биринчи быйылкы жылдын аягында берилип аткан көчмөн сити турак жай комплексинин биринчи этабынын биринчи фазасында, мисалы, жалпы 500 батир бериле турган болсо, мисалга карап, ошонун 200-ün биз күнтүү айыл өкмөтүнө беребиз. 200-ün ичинен мынчасы бир бөлмөлүү, мынчасы эки бөлмөлүү, мынчасы үч бөлмөлүү деп туруп так санын көрсөтүп беребиз. Аны ошол күнтүү айыл өкмөтүнүн турак жай комиссиясы болуш керек. Булардын өздөрүнүн буга чейинки жазылган ички кезектери бар экен жер тилкеси боюнча, ошого жараша карап өздөрү бөлүштүрүп, сен эки бөлмөлүү, сен бир бөлмөлүү аласың деп туруп, баарын иреттеп туруп, анан бизге даяр тизме жөнөтүш керек болот. Биз ошолордун батирлерин гана аныктап бөлүштүрүп гана берген укукка ээбиз.
2: Түшүнүктүү. Демек булар сиздердин мамлекеттик ипотекалык компаниянын тизмесинде турбастан өздөрү түзүп келе турбайбы мындай учурда баардык жерлерде?
4: Ооба.
2: Бул мисалды биз күнтүүда мисал кылдык.
4: Ооба.
2: Азыр угармандарыбыз байланышта. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Сүйлөй бериңиз, сиз түз эфирдесиз, ардактуу угарманыбыз.
7: Жетели көрүүчү.
2: Саламатсызбы?
7: Биздин уулубуз бул ушул октябрь ноябрь айларында
8: gitti очередке түшүрдү. Бир азыр. Кезек моментин болду. Батта. А учурда мамлекеттик
2: кечиресиз эже, сиздин кечиресиз эже
3: сыналгыжы сыналгынын үнүн кичинертиш керек да угармандарыбыз.
2: Сиз телефонду өзүңүзгө өтө жакын кармап үйлөп сүйлөп аткандан сиздин сөздөрүңүз бизге такыр угулган жок. Кайра байланышка чыгууңузду өтүнөбүз, сурооңуз так болбой калды. Экинчи угарманды кабыл алабыз жана ушундай эле телефонду өтө жакын кармабастан сүйлөөсүн өтүнөбүз. Угуп жатабыз сизди. Саламат.
4: Бизде Бишкек шаарында Маликов көчөсү 91 дарегинде Мурас турак жай комплекси бар. Бул комплекс жалпы 39 блоктон 4 этаптан турат. Буга чейин ошол биринчи, экинчи этабын ийгиликтүү өз ээлерине тапшырып алдык. Азыр Кудай буйрса ушул октябрь айынын ичинде 3-чү этабын тапшырууну пландаштырып жатабыз. Анан акыркы жыйынтыктоочу этабы болуп, бул 4-чү этабы тапшырылат. Бул негизинен ошол курулуштун жалпы 4 этабынын бүткөрүлүшү 2027 жылдын 2-чи кварталына белгиленген. Курулуш өз мөөнөтүндө тапшырылып жатат. Анан биз келишим түзүп атканда ошол так мөөнөттөрүн көрсөтүп айтабыз сатып атканда. Анан эми бул эл деген элде ар кандай пикирлер жүрөт экен. Кээ бир айтат майда тапшырып салат экен, декабрда тапшырып салат экен деп элдин арасында пикир сөздөр жүрө берет экен да. Анан элдер ошого ишенип алып эле сиздер могу мөөнөттө бүтөт деп айткансыздар, эмнеге бүтпөйт деп эле суроо жарата беришет да. Биз ошол ар бир жаран менен келишим түзүп атканда так мөөнөтүн айтабыз. Ошондо дагы курулуштун мөөнөтү мына 2027 жылдын 2-чи кварталына пландаштырылган. Эгер эртерээк бүтүп кала турган болсо, анда курулуштан ошол эртерээк тапшырып калышыбыз мүмкүн деп гана маалымат беребиз. Азыр ошол 3-чү этабында Мурас турак жай комплексинин октябрь айында бул жарандар ошол эгер үлүштүк курулуш боюнча келишим түзгөн болсо келишимдерин карап көрүш керек. Бул айрым блоктор гана тапшырылат. Мында тагыраак айтканда 32, 33, 34 блоктор, 27, 28, 29 блок, анан 39 блок 3-чү этапка кирет. Ошолорду Кудай буйрса октябрь айынын ичинде тапшырабыз.
2: Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Кечиресиз. Саламатсыз болуп жатабыз. Сиз дардактуу угарманыбыз же теле көрүүчү. Сүйлөй бериңиз. Ооба, кулагыбыз сизде.
6: Мен дагы баягы суроо бердим эле, анан ошондон азыр тактап койсом болобу? Өзгө шаарында канча 400 батир берилет, жалаң шаардыктарга же райондогу очередь келгендерге берилеби?
2: Чоң рахмат. Дагы бир угарманыбыздын суроосун кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз. Саламатсызбы?
1: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Кыргызстанда органикалык айыл чарбасынын аянтын кеңейтүүдө. Тажикстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кобальт 2026 атайын машыгуусу өтөт. Өзбекстанда эң мыкты 20 жогорку окуу жайына 500 миллион сумдан бөлүнөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда органикалык айыл чарбасынын аянты 101 гектарга жетти. Жыл башында бул көрсөткүч 61 000 гектарды түзгөн. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик программанын негизги максаты 2029 жылга чейин органикалык өндүрүшкө тартылган жерлердин аянтын 200 000 гектарга жеткирүү болуп саналат. Президенттин жарлыгы менен сентябрь айынын акыркы жумасынын жума күнү улуттук органикалык айыл чарба күнү катары белгиленди. Мындан тышкары 2025-2029 жылдарга органикалык өндүрүштү өнүктүрүү программасы кабыл алынып, Борбордук Азия мамлекеттеринин ортосунда органикалык азыктарды тоскоолдуксуз жүгүртүүгө багытталган бирдиктүү стандарт кабыл алынды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык продукциялар 30дан ашык өлкөгө экспортолот. Астана шаарында дүйнөлүк жана салттуу диндер лидерлеринин катчылыгынын 24-чү жыйыны өз ишин баштады. Бул иш-чара ар кыл диндердин ортосундагы диалогду чыңдоо, өз ара түшүнүшүүнү жана глобалдык тынчтыкты камсыз кылуу максатында өткөрүлүүдө. Диалог аянчасынын ишине ислам, христиан, иудаизм, буддизм жана башка диндердин өкүлдөрү, ошондой эле 20дан ашуун өлкөнүн эл аралык уюмдарынын жетекчилери, эксперттер катышууда. Жыйында сүйлөгөн Казакстандын вице-президенти Ерлан Карин Астанадагы жолугушуу куралдуу жаңжалдар жана гуманитардык кризистер, радикалдык идеялардын интернетте жайылуу фонунда өтүп жатканын белгилеп, мындай кырдаалда руханий дипломатия өзгөчө роль ойной алат деп баса белгиледи. 18 октябрдан 23 октябрга чейин Тажикстандын аймагында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун Кобальт 2026 атайын машыгуусу өтөт. Машыгууга ЖККУнун ыкчам аракеттенүүчү жамааттык күчтөрүнүн атайын багыттагы күчтөрүнүн курамына кирген ички иштер органдарынын, улуттук коопсуздук органдарынын, ички аскерлердин, улуттук гвардиянын атайын бөлүктөрү, ошондой эле атайын жана баңгизатка каршы күрөшүү кызматтары, авариялык куткаруу жана өрткө каршы түзүмдөр катышат. Машыгуу башталганга чейин аскердик колдонмо спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Анын ичинде ар кандай үлгүдөгү аскердик огатуучу куралдардан тактикалык огатуу боюнча мелдеш да уюштурулат. Машыгуунун активдүү этабында уюмга мүчө мамлекеттердин тиешелүү органдарынын атайын күчтөрүнүн бириккен топтору тоолуу аймакта окуу көнүгүү жүрүшүнө чыгышат. Алар согуштук шартка мүмкүн болушунча жакындатылган кырдаалда ыкчам согуштук мүнөздөгү тапшырмаларды аткарышат. Машыгууга атайын техникалар, брондолгон унаалар, учкучсуз учуучу аппараттар жана авиация тартылат. 2002 жылдын октябрында түзүлгөн жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна Казакстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан жана Тажикстан кирет. Түркмөнстанда аялдардын эл аралык диалогу башталды. Форумга мыйзам чыгаруу органдарынын, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, эл аралык уюмдардын жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү катышууда. Анда аялдардын тынчтыкты орнотуу процесстерине, алдын алуучу дипломатияга катышуусу жана буунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүдөгү ролу талкууланат. Күн тартибинин негизги бөлүгүн аялдар тынчтык жана коопсуздук глобалдык программасы түзөт. Катышуучулар аялдар үчүн мамлекеттик башкарууда, социалдык экономикалык чөйрөдө жана тынчтык жараяндарында бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылган укуктук механизмдерди талкуулашат. Форумдун жыйынтыгында катышуучулар сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгат. Алар аялдардын укуктук корголушун күчөтүүгө, эл аралык кызматташтыкка активдүү катышуусун кеңейтүүгө жана туруктуу тынчтык демилгелерин илгерилетүүгө багытталат. Өзбекстанда жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн сапатын баалоочу индекс бекитилди. Эми өлкөдөгү эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон 20 жогорку окуу жайга жыл сайын бюджеттен 500 миллион сумдан бөлүнөт. Окуу жайлар бүтүрүүчүлөрүнүн жумушту канчалык тез тапканы, кирешесинин көлөмү жана бир жумуш ордунда канча убакыт иштегени боюнча бааланат. Рейтингке бүтүрүүчүлөрүнүн саны 200дөн кем эмес бардык мамлекеттик жана жеке менчик жоздор кирет. Аскердик окуу жайлар эсепке алынбайт. Ал эми спорт жана чыгармачылык багыт дагы институттар үчүн минималдуу босого жоюлду. Жыйынтыкты президенттин администрациясына караштуу билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча улуттук агенттик атайын платформа аркылуу чыгарат. Окуу жайлар 3 топко бөлүнөт. Мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон 30% жашыл, орточо көрсөткүчтөгү 30% сары, калган 40% кызыл зонага кирет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан ошондой эле Ала Тоо 24 каналынан YouTube жана Facebook баракчабыздан көрүп жатасыздар. Бүгүн биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Белгилеп өтсөк, бүгүнкү күндө республика боюнча 111 миңден ашуун адам батир алуу үчүн кезекке турган. Өлкөдө болсо мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан 82 миң батир салынууда. Ал эми 2026 жылы жалпы компания 20 миңден ашуун батир бере турганы дагы белгилүү. Биздин суроолорубузга студияда Кылычбек Келдибеков, мамлекеттик ипотекалык компаниясынын сатуулар башкармалыгынын башчысы суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эми Кылычбек мырза, жогоруда өзгөндөн чалган угарманыбыз жана дагы апабыз дагы суроо узап кетпеди сапат боюнча. Ал арада дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Көп күттүрбөстөн угарманыбыздын суроосун дагы кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизде.
10: Алло, саламатсызбы? Менин суроом эме, биринчи суроом, менин кызым социалдык ипотекада 129 очередьте турат да, ошол быйыл ала алабы? Экинчи суроо болсо, тиги жанакы аткычтарын тапшыргандан кийин документтерин толтурганга 30 000 сомдой акча керек экен деп угуп атабыз. Ошол чынбы? Ошол жөнүндө айтыңызчы. Чоң рахмат.
2: Чоң рахмат. Эми өзгөндөн чалган угарманыбыздан баштайлы э жоопту.
4: Өзгөн жана айтып өткөндөй эле Өзгөн шаарынын Жаңы Хаят деген участогунда бүгүнкү күндө Кудай буйруса жылдын соңуна чейин 480 батирлүү турак жай комплексин пайдаланууга берген турабыз. Аны кимдер ала алат деген суроо болду.
2: Айылдардан да ала алабыз.
4: Аны ошол эле Өзгөн району боюнча Өзгөн районунун айылдарында жашап иштеген жарандар кезекке турган болсо кезек тизмеси менен ала алат. Жана ошондой эле Өзгөн шаарында иштегендерге беребиз. Жана ошондой эле Ош облусу боюнча башка коңшу райондордо турак жай курулуш иштери жүрбөгөн райондор бар да, ошол райондорго дагы каалоочулар болсо ошол райондордогуларга дагы сунуш ташыбыз мүмкүн.
2: Ошол эле учурда жана Бишкекте же болбосо Ош шаарында жашап атып аймактарга мындай барабыз, көчүп кетебиз, үй алабыз десе аларга да кезек берилеби же кандай болуп калат?
4: Ооба,
2: кечиресиз, кезексиз
4: менен ошол Бишкек шаарында же болбосо ошол Ош шаарында жашап иштеген жарандарыбыз ошол аймактан эгер бул Өзгөн району болгон үчүн, Өзгөн шаарында болгон үчүн Ош шаарындагыларга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми жалпы Бишкек шаарындагы борборубуздагы эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жарандарыбызга ошондой аймактардан алганга мүмкүнчүлүк беребиз. Ошондо дагы кезеги Бишкек шаары боюнча же Ош шаары боюнча турган кезек тизмесинин убакыт сааты менен ошол тиешелүү ала турган аймактын убакыт саатына дал келтирип анан ошол кезек тизме ирээт менен беребиз.
2: Эми
11: кийинки угарманыбыз
2: сапаты боюнча сурап кетпедиби?
11: Сапаты боюнча
4: бул эми бат салынып атат деген дагы сөз болду да, бизде негизинен бир турак жай комплексин курууга 2 жылдык мөөнөт керектелет. РТ дегенде 1 жыл 8 ай, 1 жыл 7 ай ошондойдо бүткөрүп атабыз. Анан негизи бул строитель курулуш нормалары боюнча бул 2 жылдык мөөнөт. Бул аябай жакшы мөөнөт да, 2 жылда.
2: Баягы сапаты деп аткандан кийин сиздер баягы берилген подрядчик компанияларды барып текшерип курулуп аткан сапатын, бул жерде сөзсүз ошол лаборатория барбы деген суроолор болуп атат да.
4: Ооба, бул ошол 2 жылдык мөөнөттүн ичинде салынып аткан. Биз ошол башкы заказчик тапшыруучу болуп саналабыз. Анан ошол биздин объектилерди мамлекеттик кыргыз курулуш сервис ишканасы ишке ашырат да. Анан бул мамлекет тарабынан салынып аткан үйлөр болгондуктан муну бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик курулуш министрлигинин техникалык көзөмөлдөөчү адистери болот. Биздин ар бир объектибизге байланган адистери бар, алар байма бай барып текшерип турушат. Андан тышкары ошол эле курулуш компанияларынын өзүнүн техникалык көзөмөлдөөчү адистери бар. Андан тышкары мамлекеттик ипотекалык компаниянын курулуш бөлүмү бар, анда дагы адистер жана ошондой эле техникалык көзөмөлдөөчү адистерибиз каралган. Алар ошол ар бир этабында байма бай барып текшерип карап турушат. Ал эми ошол курулушка колдонулуп жаткан курулуш материалдары боюнча бул ар бир товардын өзүнүн сертификаттары бар. Курулуш министрлигинин астында лаборатория бар. Ошол лабораториядан ар бир курулуш материалы текшерүүдөн өтүп, анан бизге курулушка пайдаланылат.
12: А жанагы кызым 129-чу орунда турат деп акыркы угарманыбызды сурасыз.
4: Эми бизде кезек ар бир облус боюнча өзүнчө кезек турат. Анан ошол облустун ичинен багыттар боюнча өзүнчө кезекте турат да. Эгер сөз Бишкек шаарында болуп жатса, Бишкек шаары боюнча болсо, эгер социалдык ипотека 129-чу кезекте болсо, кудай буюрса жылдын аягына чейин турак жай менен камсыз болуп калат. Ал эми бул жарандар турак жай менен камсыз болгондон кийин бул техника объекттин техникалык паспорттору чыккандан кийин биз кадастр аркылуу, кадастр мекемеси аркылуу госрегистр менен келишим түзөбүз. Келишим түзгөндө аякта мамлекеттик пошлинанын төлөш керек болот. Мамлекеттик пошлинанын ставкасы өзү 10 000 сом. Андан тышкары ошол кадастрдын каттоо мекемесинин кызматы бар. Бул бир 3 000 сомдун тегерегинде болот. Андан тышкары бул турак жайын жаран милдеттүү түрдө камсыздаш керек болот. Камсыздоого катары чыгым бир 2 000 1,5 000 3 000 сомго чейин ошол аянтына жараша, баасына жараша неметилет. Ошону менен жалпы чыгым 16-17 000 сомдон ашпашы керек. 30 000 сом болбойт
2: деген туура эмес маалымат э.
12: Айтсаңыз Кылычбек мырза,
2: азыр кечиресиз кесиптеш, дагы угармандар көптөн бери күтүп атат, суроону кабыл алып коелу.
12: Кабыл алып коелу.
2: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Угуп атабыз, айтыңыз сөзүңүздү. Кезекке турганда туурабы уулуңуз кезекке турганда? Эми дагы бир угарманыбыз байланышта бар экен. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Байланыштан четтеп кетти окшойт.
4: Бул суроо боюнча бизде кезектүүлүк электрондук түрдө жүргүзүлөт. Бул ошол жарандар түндүк тиркемеси аркылуу көрсө болот бул система. Бул ошол санариптештирилген мүмкүнчүлүктү берген система болуп саналат. Бул кезек эч качан алдыга кезекти жылдыра албайбыз да. Себеп дегенде бул ошол ар бир жарандын турган убакыт сааты менен кезектери ошол ирээт менен турат. Ал ирээтте ошол кандайдыр бир социалдык мүмкүнчүлүгү оор же ушундай шартка туура келет деп алдыга жылдырып берүү эч кандай мүмкүн эмес.
12: Айтсаңыз Кылычбек мырза, ушул ипотека алгандардын арасында баягы төлөй албай алган учурлар болобу? Эгер ошондой учурлар болсо кандай механизмдер бар?
4: Бул эми бизде ипотека үлүштүк курулуш механизми боюнча 15 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми биздин 3 багытыбыз боюнча 25 жылдык мөөнөткө берилет 300 айга. Анан эми ар кандай учур болушу мүмкүн адам жашоосундачы. Анан эгер ошол ай сайынкы төлөм кечиктирилип аткан шартта биз 3 айга чейин кечиктирүүнү күтө алабыз. Анан 3 айдан ашып баратса, анан эгер жарандын чындап эле төлөө мүмкүнчүлүгү жок, төлөгүсү келбей турган болсо, анда андай жарандан баш тартып үйдү кайра өзүбүзгө кайтарып алып коюуга укугубуз бар да.
2: Баягы жарандарга айтып койчу нерсе, төлөй албай кезегине убактысы мөөнөтүн өткөрүп жүргөндөн кийин төлөбөй унчукпай жүрө бербестен өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ошо өзү тейлеп аткан банкка, финансы уюмуна барып айтып мындай абалын түшүндүрүш керекпи? Жана 3 айдын аралыгында унчукпай эле барбай коюу уш дегенде болбойт да, туурабы?
4: Болбойт. Андай бул ошол биз тараптан тапшырылып аткан батирлер. Бул өнүктөш банктарсыз мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан тапшырылып атат. Бул бизде Бишкек шаарында борбордук аппаратыбыз, андан тышкары ар бир облус борборлорунда өкүлчүлүктөрүбүз бар. Бул ошол тапшырылган объектиге ошол өкүлчүлүктөгү ар бир кызматкер байланат, өздөрү байланышат, бүт жол жоболорун түшүндүрөт. Ошондой учур катталган болсо, арыз жүзүндө болгон шартын түшүндүрүп, арыз менен кайрылып коюшу шарт болот.
2: Дароо эле алып койбой турабы, 3 айга чейин мөөнөт берет экен э. Эми Кылычбек мырза, угармандарыбыз дагы күтө туруусун өтүнөбүз. Жалпы мындай бюджетте иштеп аткандарды кызыктырган суроо. Быйыл жалпы республика боюнча мына 20,000 ашык батир тапшырылат турбайбы? Анан ар дайым айтып келишет да, жана 4% бюджетте иштеп аткандардын кезеги өтө эле жай жылып атат деп. Ушул берилип аткан үйлөрдүн арасынан сиздер мындай ушул бюджеттик мекемеде иштеп аткандар үчүн атайын дагы бөлдүңүздөрбү, же болбосо баягы үлүштүк курулуштан калган арзан ипотекадан калгандарга гана жылабы бул жер?
4: Бул үч багыт боюнча
12: мисалы үчүн ушул 500 батир бүтүп берилген турса кандай бөлүштүрүлөт? Ушул
4: мисалы мындай болот да, 500 батир бүткөл тапшырылып аткан болсо объектиде, биз ошол 500 батирдин тең жарымын, 250'сүн үлүштүк курулуш боюнча сунуштаган болобуз. Анан эми Бишкек шаарында бүгүнкү күндө спрос суроо талап аябай жогору да. Мисалы жана айтып өткөндөй эле бизде Кыргызстан боюнча жалпы 111,139 жаран үй алууга кезекте турса, ошонун 58,000 бул Бишкек шаарына туура келет. Анан дагы жана айтып өткөндөй эле биз эгер жылдын аягына чейин 18,000 батирди берүүнү дагы пландаштырып жатсак, анын 4,000 гана Бишкек шаарына туура келет да. Анан бизде аймактардан алган жарандардын кезектери бат баттан жылат да. Мисалы көчөнү ошол телевидениядан тартканда Кочкор айылынан бир жаран ус айтты, мына мен 2026 жылдын март айында кезекке тургам, мына уже батирлүү болуп атам азыр депчи. Ошондой эле бизде бүт эле ошол эле калган облустарыбыздагы кезектер бат баттан жылат. Ал эми Бишкек шаарында суроо талап аябай жогору болуп, ошого жараша кезек бүгүнкү күндө аябай жогору болгондук себебинен мындай жылбай аткандай сезилет да. Анан ошол 500 батирдин ичинен жарымын, 250 батирин үлүштүк курулуш менен сунуштасак, эгер Бишкек шаарында эми биз үлүштүк курулуш менен суроо талап жогору болгондуктан 50% сатылат да Бишкек шаары. Аймактарда суроо талап азыраак болот үлүштүк курулушка, ал эми Бишкек шаарында 50%га жеткенде биз болду объектти сатуудан алып салабыз, калган 50% жарымын биз кезек менен алуучу жарандарга бөлүштүрөбүз. Анан ошол калган жарымы 250 батир 3 багыт боюнча бөлүнөт. 3 багыт боюнча кандай бөлүнөт дегенде, ошол кезекте турган адамдардын санына жараша пропорция менен эсептелинип, пайыздык чен менен. Мисалы буга чейинки акыркы бөлүштүргөнүбүздө ошол кезекке берилүүчү жаран батирлерди 100% деп ала турган болсок, ошонун 63% бул жеңилдетилген ипотека багытына бөлүнгөн. Анын 27% бул арзан ипотека багытына бөлүнгөн. Андан калган 10% бул социалдык ипотека багытына бөлүнгөн.
2: Түшүнүктүү болду. Эми угарманыбыз байланышка чыгып атат, саламатсыз болуп жатабыз сизде.
13: Алло, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы.
13: Мен мындай суроо бергим келип атат. Бороки ипотека деген аябай жакшы экен, көп балалууларга, аз камсыздандырганга аябай ойдогун экен да. Бирок ушул очке турганда кээ бирлери жасалма документ эмелер менен очеттерин жылдырып үйлөрдү эме кылган алган аткандары да бар. Мындайга кандай карайсыңар? Мисалы күйөөлөрү менен жашайт, документтерине жашабайт, балдары дагы аялына асуун тепмеген да. Анан кийин булар деле билбей эле, булар деген жалгыз энемин деп туруп эле мына 6 айда жетип атат да очередь. А чындыгы кембагал жашагандар калып калып атат. Ушуларды текшересиңерби? Себеби күйөөсү айылда үйү бар, энелерин аталарын жалгыз таштап коюп бирака келип атат. Буга кандай дейсиңер? Мындай болбойт да. Жана жакыр жашагандар көп жылдан бери жашап атат. А булар жакында келип эле ушундай кылып атат, бир жылга жетпей эле. Бул болбойт да, муну текшербейсиңерби? Силер текшере албайсыңар, каргалачу, ошол жакшы эмес да. А кантип ошол эки балдары атасы жок эле 5-6 бала төрөп алат? Болбойт да бул.
2: Чоң рахмат сурооңузга. Дагы бир угарманыбыз байланышта күтүп атат, саламатсыз болуп жатабыз сизди.
14: Thank you.
2: Чоң Рахман, Дастан Сити сиздерге карайбы? Чоң рахмат сизге дагы. Биринчи суроо үй бүлөсү менен жашап атып эле документте жокко чыгарып. Үйү
12: жок дешип.
4: Биз бүгүнкү күндө ошол жарандарды кезекке коюп жатканда бир жолу текшеребиз, анан кезеги жетип үй менен камсыз болуп атканда бир жолу текшеребиз да, анан бизде бул үйдү бөлүштүрүү менен мага тиешелүү башкармалык иш алып барат. Жалпы башкармалыкта 16 кызматкер эмгектенет да, мени кошкондо 16 кызматкер эмгектенет. Ушул 16 кызматкер миң батир берилсе 1000 батирди бөлүштүрүлөт. Кечээ жакындагы 433 батирди бөлүштүрдү ошондой эле. Анан биз ошол мамлекеттик тиешелүү мекемелерден документ жагын гана сураштырабыз. Мисалы ошол жарандардын үй бүлөлүк абалын жеткен убакта кирешесин, бул эми баардык маалыматтар түндүк аркылуу электрондук түрдө эле алынып калды да, анан эгер ошол учурда текшергенде түндүк аркылуу эгер жаран ажырашкан болсо, жолдошу жок болсо, анан балдарын көрсөтүп атса түндүк аркылуу чыгып туруп, биз аны үй бүлө мүчөсү катары карап бөлүштүрөбүз да. Анан биз элестетиңиздер, ошол 16 кызматкер 433 батирди бөлүштүрүп атып, анан 20 ушундай тактоочу жагдай болсо, аларды жер жерлеринде кыдырганга да убакыт кетет да. Аны биз фактически ар бирин кыдырып, бирден өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша караганга физически жетишпейбиз да. Ошол себептен биз тиешелүү мамлекеттик органдардан иш жүзүндөгү документти алабыз, ошол документке жараша бөлүштүрөбүз.
2: Бул жерде коомчулук өзү дагы активдүү болсо болот турбайбы, туурабы?
4: Ооба, если
2: билсе мындай ачык айтып мына
4: кийип, мамлекеттик органдар бизге жардам берип ошондой тиешелүү кызматтарды көрсөтүштө, бул калыс бөлүштүрүлгөнгө дагы кичине жеңилдик болмок.
2: Дастан Сити боюнча суроо болуп
4: атканда, Дастан Сити турак жай комплекси, бул Экспо строй курулуш компаниясы тарабынан жердин ордуна бизге 500-498 батир өткөрүп бермек келишим түзүлгөн. Үч тараптуу келишим түзүлгөн. Бул биринчи тарап мамлекеттик ипотекалык компания, экинчиси мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, жана үчүнчүсү бул ошол жеке Экспострой курулуш компаниясы. Ошол курулуш объектиси бүткөрүү мөөнөтү 2028 жылдын 4-түнчү кварталына белгиленген. Курулуш объектисин 2028 жылдын 4-түнчү кварталында бүткөрүп, ошол 498 батирди бизге өткөрүп бериши керек.

0: Мисалы, эженин айтканында чындыгы бар. Ошол эле жерде эки курулуш объектиси ошол комплекстин ичинде бирдей этапта жүрүп жатат. Биринчиси бул бизге тиешелүү батирлер бүгүнкү күндө 10-11 кабатка келип калды. Экинчи жанындагысы бул ошол курулуш компания өздөрү сатып өздөрү салып аткан объект уже 5-6 кабатка келип калды. Анан ошол бул курулуш компания өзүнүн гана тиешелүү болгон объектиге экскурсия жүргүзүп өзүнүн ошол үлүшчүлөрүнө ошондой маалымат берип атат да. Анан биздин түзүлгөн келишимибиз бар. Ошол келишим боюнча биздин адистерибиз барып мөөнөттүүлүгүн, сапатын текшерип турушат. Ошого жараша биз дагы келишимдин талаптары туура так өз мөөнөтүндө аткарат деп ишенебиз. Ошол себептен Кудай буюрса 2028 жылдын 4-түнчү кварталында Кудай буюрса Дастан Ситидеги батирлерди өз ээлерине тапшырууну пландаштырабыз.
1: Азыр дагы бир угарманыбыз көптөн бери күтүп турат, суроону кабыл алабыз. Кыска берсеңиз жоопко да убакыт калтыралы. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы Келдибек мырза. Менин суроом биз 2022 жылы ушул 4% ипотека менен, мамлекеттик ипотека менен, ошол кезде доходубуз менен 2 бөлмөлүү квартира алганбыз. Анан азыр үй бүлөбүз көбөйүп, балалуу болуп, анан ушул квартираны чоңойтуп алалы дегенбиз да.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду.
0: Бүгүнкү күндө жана айтып өткөндөй эле Бишкек шаары боюнча суроо талап аябай жогору. Турак жайга муктаж жаран катары 58 000 ашык жаран кезекте турат. Анан биз ошол жарандардын басымдуу бөлүгүн турак жай менен камсыз кылып, анан кеңейтүү жолун ишке ашырбасак, бул жарандарда нааразычылык коомдо, деги эле коомдо
1: нааразычылык пайда болот. Мындай болушу мүмкүнбү? Булар эми бир бөлмөлүү батирде жашап атса, Бишкектеги батирин тапшырып, региондон кеңейтип алып кетсе болобу?
0: Ал регион аймактардан дагы бизде ошол суроо талапты толук түрдө жаап өтө элекпиз. Ошол себептен кеңейтүү механизмин вообще
1: келечекте турбайбы,
0: киргизе элекпиз да. Анан жакынкы арада Кудай буюрса ошол сиз айткандай эле жакынкы 1-2 жылдын ичинде ошол аймактардан алганга мүмкүнчүлүк кылабыз. Анан уже кийинки этап катары ошол Бишкек Ош шаарларындагы карасак болот.
1: Сиздер жарандар менен кандай иштейсиздер? Ар дайым эле мындай сиздердин имаратка келип, кабинетке кирип маалыматтарды тактай берсе болобу?
0: Негизинен жарандардын ошол жекече суроолору болсо, биздин ошол ар бир облустун борборлорунда биздин өкүлчүлүктөр бар. Ошолордун кеңселерине келип маалымат алышса болот. Ошондой эле биздин башкы кеңсебиз Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматова 1-2 курулуш деген дарек боюнча биздин башкы кеңсебизге келип маалымат алышса болот. Ошондой эле Бишкек шаарында Байтик Баатыр 1Е көчөсүндө биздин Бишкек шаары боюнча аймактык өкүлчүлүгүбүз жайгашкан, аяктан дагы кенен маалымат алса болот. Анан Күн Туу айылынын Достук тилкесинде Көчмөн Сити турак жай комплексинин жанында дагы Чүй облусу боюнча аймактык өкүлчүлүгү үстүн кеңсеси жайгашкан. Биздин ошол кеңселерибизге келип толугураак маалымат алышса болот.
1: Дагы кандай жаңылыктар бар 2027 жылга карата?
0: 2027 жылга карата, бул 2026 жылга карата жакынкы арада биз ошол альтернативдүү вариант катары биз өнөктөш банктар аркылуу айымдар үчүн ипотека продуктусун киргиздик. Бул ипотека продуктуну Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Мында бүгүнкү күндө Бишкек менен Ош шаарынан бөлөк аймактар боюнча кезекте, ошол эле биздин 3 багыт боюнча кезекте турган жарандарыбыз эгер өздөрү каалаган аймагынан батирди же болбосо жер там алам дей турган болсо, алар өнөктөш банктарга кайрылуу менен 19.75% чен менен 25 жылдык мөөнөткө ошол банк аркылуу ипотекалык каржылоо алса болот.
1: Баштапкы пайызы барбы?
0: Баштапкы төлөм айымдар үчүн минималдуу түрдө 10% көрсөтүлгөн. Ал эми кээ бир социалдык катмарга туура келген жарандарга, айымдарга бул баштапкы төлөм каралбайт. Жана ошондой эле ушул эле ипотекалык продуктуну 2027 жылы жаңы жылдан кийин Бишкек Ош шаарларына дагы пайдаланууну пландаштырып
1: жатабыз. Эң сонун ардактуу радио угармандар жана төлөө көрүүчүлөр, бүгүн биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жана жыл соңуна чейин дагы канча батир берет деген суроолорго жооп издедик. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү 2026 жылга карата 20 000 ашык батир кыргызстандыктарга тапшырылды жана жалпы жөнүнөн жыл соңуна чейин тапшырылат.
3: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Биринчи радио жаңылыктар, Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш,

0: Картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
1: Маалымат блогу. Биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтардың кезектегі шығарылышы назарыңыздарда. Түркменбашы шаарында бүгін 8 октябрда Борбор Азия мамлекеттерінен жана Азербайджандын мамлекет башчыларынын консультативтік жолугушуусунун алкагында президент Садыр Жапаровты Түркменстандын президенти Сердар Бердумухамедов тосуп алды. Саммитке ошондой эле Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Азербайджандын президенттери катышууда. Эске салсак, президент Садыр Жапаров бүгүн 8 октябрда иш сапар менен Түркменстанга барды. Анын алкагында президент Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайджан мамлекет башчыларынын консультативтік жолугушуусуна жана КМШ мамлекеттер башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат, ошондой эле эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык ооруканага президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жакынкы жылдары 12 кабаттуу заманбап медициналык корпус курулат. Бул тууралуу Аларча мамлекеттик резиденциясында аталган мекеменин 80 жылдыгына арналган иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында жаңы медициналык корпустун техникалык экономикалык негиздемеси учурда даярдалып жатат.
1: Сиздердин мекемеге болгон мамлекеттик мамиле 2021 жылдан тартып өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Урматтуу президентибиз сиздерге мамлекеттик мекеме статусун ыйгарды. Ошондон бери материалдык техникалык базаны жаңылоо, заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуу иштери жүрүп жатат. Бүгүн сиздерге дагы бир жакшы жаңылыкты айтайын деп турам. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркоевичтин тапшырмасына ылайык жакынкы жылдары клиникалык оорукананын инфраструктурасын кеңейтүү боюнча чоң долбоор ишке ашырылат. Сиздерге 12 кабаттуу заманбап медициналык корпус курулат. Клиникалык ооруканабыз сөзсүз өнүгүнүн дагы бир жаңы баскычына көтөрүлөт. Клиниканын жаңы доору башталат. 2021 жылы мүмкүнчүлүгүбүз көйгөйлөрдү чечүү менен чектелсе, бүгүн өлкөнүн келечегин аныктай турган ири максаттарды коюп, аларды ишке ашырууга күчүбүз да, каражатыбыз да жеткен деңгээлге чыктык. Даанышман элибиздин бекем ынтымагы менен Кыргызстаныбыз сөзсүз түрдө дүйнө менен тең тайлашкан күчтүү мамлекет болот. Ырыс алды ынтымак, баарыңыздарга бекем ден соолук жана узун өмүр каалайм.
0: Белгилей кетсек, бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Кыргызстанда алма импортун 6 айга убактылуу чектөө сунушталууда. Токтомдун долбоору даярдалып, быйыл болжол менен 179 000 тонна алма өндүрүлүшү күтүлүүдө. Республика боюнча мөмө берип жаткан алма бактарынын жалпы аянты 26,3 000 гектарды түзөт. Демилгенин максаты алма түшүмүн өз убагында сатууга жана продукциянын мүмкүн болгон жоготууларын азайтууга шарт түзүү болуп саналат. Сунушталып жаткан чара атамекендик өндүрүүчүлөрдүн сезондук түшүмүн өткөрүүгө шарт түзүүгө багытталган. Ошол эле учурда демилгени кароодо ички рыноктун алма менен камсыз болушуна жана продукциянын калк үчүн жеткиликтүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулат. Чүй облусунда кант кызылчасын жыйноо жана кайра иштетүү иштери уланууда. Бүгүн Сокулук районундагы Шопоков шаарында жайгашкан Кошой кант заводунда тармактагы учурдагы абалга арналган пресс-тур өтүп жатат. Учурда жеринен кесиптешибиз Мэрим Абдраманова менен түз байланышка чыгалы деп турабыз. Мэрим,
2: саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн мынакей ушул Кошой кант заводуна кандай кант кызылчасын кабыл алуу жана кайра иштетүүнүн жүрүшүнө арналган атайын журналисттер үчүн пресс-тур уюштурулуп, ошол жакта жүрөбүз. Азыр мынакей талаадагы түшүмдү жыйноо процесстерин көрүп таанышып жатабыз. Азыркы учурда заводдо кант кызылчасын кабыл алуу иштери кызуу жүрүп жаткан экен. Ошол кабыл алуу, кайра иштетүү, анан даяр продукция кандай чыгат, ушунун баардыгын көрүп жатабыз. Негизи ушул Чүй областы менен Талас областында жалпысынан 650 000 тоннадан ашуун ушундай түшүм жыйноо пландалганы айтылды. Ошондой эле бул жерде дыйкандар менен заводдун өкүлдөрү, жалпы эле быйыл түшүмдүн көлөмү, кант кызылчасынын баасы кандай болот, тармакта жаралып жаткан көйгөйлөр тууралуу маалыматты алып жатабыз. Белгилей кетели, кант кызылчасы айыл чарбасы үчүн гана эмес, мына кайра иштетүү өнөр жай үчүн дагы маанилүү, анткени талаада өстүрүлгөн түшүм ушул жерде кайра иштетилип даяр продукцияга айланары белгилүү. Анан ата мекендик продукцияны да колдоо маселеси бул жерде көтөрүлүп жатат. Анан Престурга кант кластеринин кошой заводунун жана кайыңды кант ишканасынын жетекчилери, дыйкандар жана айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү, журналисттери катышып жатат. Азыр биз ушул заводдун өндүрүштүк процесси менен жакындан таанышканы барабыз. Талаада азыр мынакей жыйноо иштери абдан кызуу жүрүп жаткан экен. Күн ачык, ошол дыйкандар үчүн ар бир күнү маанилүү болуп турган учуру. Завод болсо тынымсыз азыр кант кызылчасын кабыл алууну жүргүзүп жатат. Бул жерде ташуу иштери дагы жүрүүдө. Кийинки маалыматтар менен кийинки эфирлерде бөлүшөбүз, кесиптеш.
0: Рахмат, кесиптешим Мэрим Абдраманова жеринен түз маалымат берди. Республика боюнча кант кызылчасын оруп жыйноо иштери бүгүнкү күндө активдүү жүрүп жатат. Маалыматка ылайык, быйыл кант кызылчасы 11,8 000 гектар аянтка айдалып, учурда анын 4,1 000 гектарында түшүм жыйналды. Алдын ала болжолдорго ылайык, быйыл кант кызылчасынын орточо түшүмдүүлүгү гектарына 600 центнерге, жалпы түшүм 710 000 тоннага чейин жетери күтүлүүдө. Нарын шаарында өлкө боюнча алгачкы инновациялык креативдүү демилгелер борбору ачылды. Ачылыш аземге өлкө башчы Садыр Жапаров катышты. Инновациялык креативдүү демилгелер борбору аты айтып тургандай эле жаңыча иш алып барып, келгендерге борбордун кызматын кеңири пайдаланууга шарт түзөт. Аймакта биринчи жолу курулган заманбап маданий борбордун аянты 12,5 000 чарчы метрди түзөт. Нарын шаарынын борбордук көчөсүндө жайгашкандыктан сырткы көрүнүш менен калаага өзгөчө көрк берет. Курулушу өткөн жылы башталган борбордун ачылыш аземине президент Садыр Жапаров катышты.
3: Ушул жерден таланттуу балдар кыздарыбыз өсүп чыксын. Силер ошол кийинки муунду тарбиялап өстүрүп кеткиле, болгон тажрыйбаңарды бөлүшүп кеткиле, таштап кеткиле кийинки муундарга. Кызмат кылып турган имараттарда болсун.
0: Тарыхтан кабар берип, байыркы менен учурду байланыштырган музей борбордун 3-чү кабатында жайгашты. Анара Байгабатова баалуулуктар бир жерге топтолгону иштин натыйжалуулугун арттырарын айтат.
4: Ат айтып тургандай, бул жерде алдыңкы креативдүү демилгелер колдонуп, азыркы жаштарды биз маданияттын кайсы тармагы менен кызыктыра алабыз, кандай багытта иш жүрүш керек деген идеяларды биз ушул жерден ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Бул имараттын ичинде мына адам баласы үчүн зарыл болгон китепкана, маданият, музей, маданият тармагы, кино тармагы, бардык маданияттын бөлүктөрү ушул жерде жайгашкан.
0: Жарык жана таза шаар бийиктен көрүнгөн жерде китеп окууну каалагандарды борбордун 2-чү кабатында китептер дүйнөсү күтөт. Борбордун кызматкерлери окурмандардын суроо талабын канааттандырууга кам көрүп жатышканын Гүлзат Нурманбетова билдирди.
5: Жаңы заманбап технологиялар менен айкалышкан интернет цифровой китепкананын да маалыматтарын алып, шаардын тургундары, кичинекей балдар, орто муундагылар, улуу муундагы адамдар келип ушул жерден баарлашып, маалымат алып, жан дүйнөсүн байытып.
0: 50 орунга ылайыкталган кино зал борборго баш баккандар үчүн жаңы тасмаларды көрүүгө шарт түзөт. Мурда жарыяга карабай, чакан кинотеатрды издеп баргандар аз болгон. Эми келгендердин агымы көбөйөрүн Замир Мукамбетов билдирди.
6: Локациясы да жакшы, шаардын борборунда турат. Абдан жакшы салынды. Анан менин оюмча ошо мен ишенем, ошо көрүүчүлөр көбөйөт жаштар. Анткени мындай болот да. Музей да бар да мунун ичинде. Музейге келет, музейди көргөнү келгендер бар. Музейди көрүп, анан кинотеатр турат. Кинону да көрүп ошо чыгып кетет баар.
0: Ал эми маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев буларга токтолду.
7: Биз башка мамлекеттердин дагы мындай айтканда опыттарын карап чыктык. Ошол эле Россия Федерациясында, чет мамлекетте, Германияда, Италияда ушундай борборлор, борборлоштурган маданий борборлор ийгиликтүү иштеп келет. Ошон үчүн ушундай өкмөгө бардык.
0: Маданий борбор Нарындын жаңы жүзү, жаштардын жаңы дем алуу жайы болот. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 9 октябрда абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 19 градустан 24 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Ал эми Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 3-8 градус болсо, күндүз 14-19 болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9 градус болсо, күндүзгү жогорку температура 19 градустан 21 градуска чейин жетет.
8: Первое информационное радио. Кыргызстан – это люди, события, решения и перемены. И за каждым событием стоят вопросы, на которые важно получить ответы. Кыргызстан – информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». Вместе с гостями студии мы разбираемся в самых важных темах – от экономики, социальной политики до образования, здравоохранения, культуры и развития регионов. Эксперты, представители государственных органов, специалисты и участники событий в прямом разговоре с ведущими «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главном с места событий. Кыргызстан. Слушаем, обсуждаем, разбираемся. С понедельника по пятницу в 13:10 на Биринчи радио.

0: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
1: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
0: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
2: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
3: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дискомдук квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
4: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүү

0: App Store жана Play Market'ten жүктөп алыңыз.
1: Бишкекте саат 14.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
3: Экономика өнүгүүнүн өзүгү, мүмкүнчүлүктүн булагы. Кыргызстандын экономикалык жетишкендиктери, жаңы долбоорлор, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жана ишкердиктин келечеги. Кыргызстандын экономикасы программасында маалымат, талдоо, так багыт. Ар жуманын бейшемби күнү саат 14:00 биринчи радионун толкунунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнура Асманбекова.
5: Саламатсыздарбы, бүгүн аймактарды өнүктүрүү аймактарды себеп дегенде биздин Кыргызстан аймактардан турат.

0: Soyunup türünün hareketleri, aymaklarda cürgüzü yatkan
1: reformalar üzerinde sözü kulağızı yatağız. Okturuğuzga Ekonomikçe Kemerse Ministerliğin Regionda dönük türü sayısatı başkanı başsa İskender Bek Mamatıp açışıldı. Salamasız mı?
2: Salamasız.
1: Stüdyaya hoş geldiniz.
2: Rahman.
1: İskender Bek, Batır Bek, ben bilgenlerle siz değerli 25 yıldan beri de şu aymaklar menen işte Piretas, az daha şu aymaklık önük türü regionun sayısatın başkanı olan başsız. Akırkı yılları buna özünüz göbeği yolunda biz birlikte reforma cürüp geletat özü negizine 15-16 yıllarıyla başlangan bırak negizgi reforma cürüp nüktürü toysu reformanın negizgi bölüğü 23 yılı var Narın oblasının pilotluk emesimini başlarganda şu reforma aymaklarda önüktürü cöndög reformanın негизги азыркы мезгилге чейин ушу 26 жылга чейинки негизги жыйынтыгы кандай деп ойлойсуз? Негизи ушул эмнелерге алып келди? Ушул жөнүндө кеңирээк маалымат берсеңиз, анан андан ары уланталык.
3: Рахмат, саламатсыздарбы?
4: Туура айтасыз, Даш Шамшевич. Мен ушул региондордо экономика тармагында иштегеним ушул 30 жылга жакындап баратат. Негизинен эле биз ушул бүгүнкү күндө ошол сиз айткан реформаларга биз ошол эгемендикти алган күндөрдөн баштап эле аракеттер болгон да. Ошондон бери эле өзгөрүүлөрдүн үстүндө келатабыз. Менин бир курсташым айтты эле, ким реформага туш келсе өмүр бою реформа
1: жүрө берет.
4: Анын сыңарында биз ошо бүгүнкүгө чейин ошо изденүүнүн артында жүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз дагы жакшыртканга мүмкүнчүлүк бар деп айтып атабыз. Өзүңүз белгилеп кеткендей 2022 жылы биз биринчи пилоттук долбоорду Түп районунда баштаганбыз. Түп районунун ошол 13 айыл аймагын 5 айыл аймакка бириктирип, бирлештирип, алардын ошол жерге, сууга, жайытка болгон муктаждыктарын баягы чечүүнүн аракети болгон. Ошону эле аларга ошолорду күчөнсүндө биз алардын фонддоруна кошумча акча каражаттар бөлүнгөн, техникалар бөлүнгөн, атайын мамлекет өкмөттүн токтому иштелип чыгып, анын иш чаралар бекитилген. Бул иш чараларды биз бүгүнкү чейин көзөмөлдөп, алардын аткарылуусун көзөмөлдөп, анализдеп келип атабыз. Ошол эле 2023 жылы Нарын облусунун биз Нарын облусунун толугу менен ошол өткөрүлүп 63 айыл аймактан 27 айыл аймакка кыскартылып ошол алгачкы жакшы жыйынтыктарды ошол эки пилоттук региондордон алып айрыкча ошол Нарында болуп өткөндө ошол мурда бир 50 миллионго жетпеген акча топтолчу экен. Жайыттан, суудан, тазалыктан ошол бир эмелерден топтолгон акчаларды кийин биз баягы муниципалдык ишкана түзгөндөн кийин муниципалдык ишканаларга 112 миллионго чейин акча топтолгон. Акча топтолуп биз ошонун жыйынтыгы менен 2024 жылы ошол эмени административдик аймактык реформаны жыйынтыктадык. Өлкөбүз боюнча 452 айыл аймагы бар эле, ошол 252 аймак 231ге чейин оптималдаштырылган. Ошондой эки шаарга биз Кант, Кара Балта шаарларын облустук маанидеги шаарлар деп статус бергенбиз. Шамалдуу поселок айылы таш көмүр шаары Шамалдуу сай эмеден чыгарылып, таш көмүрдүн курамынан чыгарылып, Нокен районунун райондук маанидеги шаары болуп түзүлгөн. Ошондой 231-33 шаар болуп, кийин Гүлчө айыл өкмөтүнүн 23 жылы толугу менен айыл өкмөттүн статусун шаардык райондук шаар деген статус бердик. Бүгүнкү күндө 230 айыл аймагы 34 шаар болуп калды. Анын ичинен 2 республикалык маанидеги шаар борборубуз Бишкек шаары, түштүк борборубуз Ош шаары, 14 облустук маанидеги шаар, 18 райондук маанидеги шаарлар болуп, өзүңүз жакшы билесиз, ошол реформа учурунда 14 шаарга айыл аймактар, айылдар, айрым участоктор, территориялар кошулуп берип, шаарлар кеңейтилген. Ошол эле Бишкек шаарына биз 6 айыл аймакты толугу менен өткөрүп берип, 2 айыл аймактын айылдарын, участкаларын кошо өткөрүп бергенбиз да. Ошондо Бишкек шаары 3 эсеге, территориясы тарабы 3 эсеге көбөйгөн. Ош шаарына да ошондой эле жанында курчап турган Төлөкөн айыл аймагын, кызыл кыштак айыл аймагын толугу менен өткөрүп берип, Нариман Шарк айыл аймактарынан айрым айылдарды, айрым участоктарды өткөрүп берип, Ош шаары да ушу кеңейтилген. Райондук маанидеги шаарды алсак, Кербен шаарын жакшы билесиздер. Аксы районунун борбору ага биз 2 айыл өкмөттү кошуп берип, бүгүнкү күндө территориясы алардагы бир четине, экинчи четине барышы бир 45 километрдин тегерегинде болуп калды. Мындай алып баруунун негизги эле максаты ошол биз ошол ресурстарды бириктирүү болгон. Ресурстарды жер маселесинин, сууга болгон, жайытка, айрыкча жайытка болгон маселелер билесиздер. Ошол реформа жүргүзүп атканда эки тоонун эки жанындагы эки капталындагы адамдар бири бирине жайыттарын берчү эмес. Жайыттарын берчү эмес. Да, ошолор маселелер чечилди, жер маселеси чечилди. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, Бишкек шаарында кандай өзгөрүштөр болуп, кандай курулуштар жүрүп жатат. Бир эле жалпы эле өлкөбүздө курулуштар бардык региондор жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ипотекалык үйлөр керек болсо айылдык, айылдарда, райондук борбор эмес, облустук борбордо эмес, айылдарда курула баштады. Мунун жолдордун акыбалы да буга чейин көрүп келгенсиздер. Бүгүнкү күндө ошол тротуар менен жаңыланып, 1-2 жыл мурун көргөнсүздөр, каяка барсаң снос 15 метр, сунос 1,5 метр деп жазылып турганын көргөнбүз. Кудайга шүгүр, бүгүн бизде көп нерселер алдыга жылды. Бүгүн мынабу 2024-чү билесиздер, 2024-чү жылы Кара Кыргыз автономиялык облусун түзүлгөн 100 жылдыгын белгилөөдө ошол демилге көтөрүлүп, 100 ишкана, өнөр жай ишканасын ачабыз деп демилге көтөрүлүп, ошо өмүр жай ошондон бери мына 24-25 жүздөн ашыктан аткарылып, бүгүнкү күндө бул ишканалар иштеп атат. Быйыл дагы ошо жүздөн ашык ишкана каралган, анын 60 чактысын тиги Талас шаарында өткөн эгемендүүлүк күнүнө өткөн жыйын маракеде президент өзү катышып ачылды. Калгандары бүгүн ошол жылдын акырына чейин жүздөн ашык ишканалар ачылат деп атабыз.
1: Эми мындайда дагы бир кошумча суроо, 452-ден азыр 230га түштү деп атасыз, э? 34 шаар болду. Ушул эле көрсөткүчпү же мындан ашык жанагы жердин маселеси анчам чечилди? Мындан башка дагы кандай ийгиликтер болду? Маселен, акча үнөмдөлдү, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде элдин ошол айыл жеринде жашаган элдин элге кандай дагы мындай жакшыраак пайда алып келди ушул мына бириктирүү, баягы ирилештирүү деген маселе да.
4: Оптималдаштыруу, ирилештирүү маселелери туура айтасыз. Мурда ошол эң аз сандуу айыл аймак 138 адамдан турган. Билесиздер. Анан 300 канча, 500 ка, 800, 1000ден ашык. Ошол эле учурда айрым региондордо бизден 50 000 жакын адам менен, калкы менен айыл аймактар болгон. Ошол маалда баягы бир критерийлердин бири катары ошо 5000ден кем эмес болсун дегенбиз да, ошону аткарууга жетишсиздик деп айтсак болот. Экинчиден баягы кызмат алуу маселелеринде кыйналбасын, ошол барып келген аралыгына мурункудай эле баягы бир күндө барып ишин бүтүрүп келе тургандай маселелер да каралып, ошонун негизинде баягы кыскарган, жоюлган айыл аймактардын ордунда ошол кызмат көрсөтө турган баягы борборлор ачылып калып, анан бир канча зданиялар, имараттар бошонуп, ошолордун баардыгы садикке бергенге жана айыл аймактагы социалдык объектилерге жакшыртканга жана башка жада калса ишкерликтерге ошо бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул дагы бир өзүнчө бир чоң баягы имараттардын запасын биз колдоно алдык. Андан тышкары жанагы биз кадрларды бир сыйра баягы ылгап такталып компетенциясына карап билимине карап алынып алардын дагы баягы деңгээли жогорулады да себеби жоопкерчилиги күчөдү өзүңүз билесиз 452 болуп турганда ошол бизде пенсионер иштечү экен биле эми туура келбеген иштечү экен орто билимдүүлөр иштечү экен ошолордун баардыгын конкурстук комиссия түзүлүп ошол иштелип бирок ал кыскарган адамдар да кийин жоюлган жок да биз аларды дагы жана муниципалдык ишканаларга жайгаштырганга аракет кылып кыскасы мындай эме болгон жок андан тышкары баягы муниципалдык ишканалар түзүлүп кызмат көрсөтүү маселелери жакшырып болду анын ичинде айрым маселелер биздин борборубуз бизден алыстап кетти мурда биздин айылыбыз борбор эле эми биз коңшу айыл борбор болуп калды деген маселелер болду бирок бүгүнкү күндө мындай жалпылап айтып келгенде биздин ошол реформанын максаты ошол ирилештирүү бул жөнөкөй эле ирилештирүү болгон жок да биз буга даярдык көрдүк атайын мамлекеттик программа иштеп чыктык атайын ошол мамлекеттик программанын артында ошо кантип өзгөрсүн деп өсүүнүн таянычы борборлор деген борборлорун уюштуруу жана өнүктүрүү деген программаны иштеп чыктык анан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда бизде саналуу гана адамдар иштейт да салыштырмалуу биздин жалпы салыштырмалуу ошого ошолордун дагы ошол биздин жериндеги активдүү калкыбыздын демилгелерин колдойлу деп ага да программа иштеп чыктык бүгүнкү күндө билесиз ушул алыскы жетүүгө кыйын бийик тоолуу чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча буга чейин коэффициент бергенден баягы койгондон башка льгота электрогенден жок эле биз ошону бүгүн программаны иштеп чыктык бул программа бүгүнкү күндө администрацияда каралып жатат буюрса жакын арада кабылданып калат бул программанын өзгөчөлүгү биз региондорду территорияларды аярлуулуу гана карап тактап үчкө бөлдүк да баягы неме критический дегени анан орточо дегени анан баягы
1: эң начар орточо анан жана түшүнүктүү
4: ошондой кылып үчкө бөлдүк дагы жанагы эң баягы ал жака өкмөттүн немеси тийбеген базалык инфраструктурасы жок айыл аймактарын тактап бөлүп чыктык дагы аякка айтып атабыз мамлекет ушул жака базовый инфраструктураны түзүш керек негизги керектүү түзүш керек деп атабыз экинчиси жанагы мындай карасаң бардыгы эле бар да бирок иш жок да ошону ишкердикти өнүктүрүү үчүн орто кичи чакан ишкерлерди ошол жака күчөтүү маселесинде биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк принцибин ишке ашыралы деп а үчүнчүгө айтсак ал жерде бардык шарты бар бирок ага эч ким барып иштебейт иштебейт бул айрыкча баягы чек ара маселесине каралган биз ага атайын преференция жеңилдиктерди карап жеңилдиктерди карап инвестиция тарталы деп бүгүн ошол үч эмеге үч багытты алып барып атабыз андан тышкары биз ушул программанын аткарылышына билесиздер жана коомчулуктун демилгелерин колдосун деп 27 миллион доллар акча бөлүнүп иштеп аткан да жанагы ар бир айылга сиздин маалыматыңыз бар баягы 450,000 доллардан берип айыл аймактарын карап аткан эле биз ошого азыр ошол программадагы 21 айыл кошумча 20 миллион акча ошол бүгүн кол коюлуп кирди ошол ошонун 21 айыл аймагы ошо программада которулган баягы айылдар кире турган болду
2: буга чейин ушул ирилештирүү иштери дагы уланары айтылды эле да ошонун алкагында кандай иштер алып барылып жатат анан дагы кандай болуп ирилештирилет
4: мында мен эми президенттин айтканын эле айтайын
1: туура
2: өлкө башчы айтты эле
4: өлкө башчынын айтканын айтайын ал ноокат районунда болгон эл менен жолугушууда эмки биз ушул реформаларга барабыз биз биринчи баягы район облустардын деңгээлиндеги өзгөртүүлөргө барабыз анан аны биз биринчи пилоттук кылып карап көрүп текшерип анан жылса андан ары жылдырабыз деген ой бар ошол бар экинчиден Чолпон атада болгон жетекчилер менен болгон жолугушууда айтканы бар биз ошол жеринде райондорго облустарга жергиликтүү бийликтерге биз силерге мыйзам түрүндө дагы финансылык түрүндө дагы силерге баардык жанагы колдойбуз ишиңерди жылдырабыз деген бүгүнкү күндө ошол экономика жана коммерция министрлигинин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн жумушчу топ бүгүнкү күндө иштеп атат. Биз ошол бир топ ошол мурунку өткөн реформалардын жыйынтыгы кандай болду эле деп ошол боюнча алып барып атат. Экинчиси ошол жанагы финансы экономикалык өзгөрүштөр кандай болот ошонусун карап атат. Анан биз андан тышкары жалпы тапшырма бар ошол 15-декабрга чейин жол картасын иштеп чыгуу боюнча. Эмки реформалар кандай өтөт деп. Бүгүнкү күндө ошонун үстүндө ошол академия наук илимдер академиясы иштеп атат. Бардык мамлекеттик органдар иштеп атат деп айтсам болот. Негизги милдет экономика жана коммерция министрлигине жүктөлгөн. Биз ошол мунун үстүндө, сунуштун үстүндө иштеп атабыз. Жол картасы да даярдап, андагы ошо кандай өзгөрүүлөр болот? Жол картасында биз ошол кайсы тарапка барабыз, кандай мыйзамдарга өзгөртүү киргизебиз, кадрларды башкадан даярдап чыгарабыз, анан бир пилоттук деңгээлде бир региондор тандап алып, аларды өткөрүп, анан алардын жакшы жылган болсо, биз ошол бир 30-жу жылдарга барып, жалпы мамлекетке таркатабыз деген ошондой жол картанын долбоору даярдалып жатат.
1: Азыркы мезгилде мен кошумчалап кетейин, бул ирилештиргендин эң негизги максаты бул жалаң эле баягы үнөмдөө эмес да, жанагы штатты кыскарып же болбосо бул жерде маселен ошол 452 айыл өкмөтүнүн дээрлик 80% ашуусу жалаң дотация болчу да.
4: Башында да.
1: Башында. Азыркы мезгилде ошол дотациялаган айыл аймактар азайды. Экинчиден баягы эки айылдын ортосунда эки маселен эки айыл болсо, эки айыл аймагы болсо, биричинде маселен мындай ресурстары бир аз жогорураак болсо, алар жолдору жакшы, суусу жакшы. Азыркы мезгилде ирилештиргенден кийин баягы инфраструктуралык түзүмдөрдү, ошол элге болгон баягы жол, свет, социалдык объекттерди мындай оптималдаштыруу менен ошол үнөмдөлгөн каражат же болбосо ошол кеткен каражатты оптималдуу пайдаланганга дагы жол ачып атат да. Мына азыркы кийинки мезгилде мен келгенден ошол азыркы кийинки реформа ушул ирилештирген баягы жыйынтыгын бир сыйра талдап туруп мындан аркы кадамга барыш керек да. Эми бул шайлоодон кийин ишке ашат болуш керек. Дагы бир суроо кошумча, ушул азыркы мезгилде мына экономика министрлиги өзү дайыма билем баягы ушул ар бир аймактын же болбосо райондун деңгээлинде баягы аймакты өнүктүрүү боюнча программалар бар да. Ушул программаларды иштеп чыгууда эмнелерге азыркы мезгилде ушул таянып атасыздар да? Сиз эметкенде ушул азыркы мезгилдеги иштериңиздерди.
4: Туура айтасыз, биз эми баягы социалдык экономикалык программасы болбосо бюджеттик кодекс боюнча ага финансирование болбойт да, каржылоо болбойт. Ошон үчүн биз бүгүн ушул ирилештирүүнү биз ошол ушундай чогуу алып алалы. Ал ирилештирип койгондон кийин кандай иштеп кетет деп биз ошол 2000 ошол реформа баалында эле баштаганбыз. Жана 353 жарлык бар го, ошол жарлыктын негизинде биз Кыргызстандын региондорунун социалдык экономика өнүктүрүүнүн комплекстүү мамлекеттик программасын, комплекстүү өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын иштеп чыкканбыз. Ошол программада биз 4 маселеге токтолгонбуз да. Ошол негизинен бул сиз өзүңүз билесиз, ал там программа башка мурунку программаларда эмес, мурун бизде концепциялар болгон. Ал концепцияларда толук ишке ашкан эмес. Анан ошол биз бир мамлекеттик программа түзөлү деп, бул мындайча айтканда регион дорду өнүктүрүүгө багытталган биринчи Кыргызстандагы биринчи мамлекеттик программа. И бунун өзгөчөлүгү биз ошол эмени киргиздик да, ошол биз баягы муктаж болгон региондорду өнүктүрүү маселесин карадык, ошо Бишкек менен Оштун ордун карадык, анан ошол эле мейкиндикти пландаштыруу дегенди биринчи жолу киргиздик да. Буга чейин болгон маселе. Бул биринчиден ошол ишкерлерге, жашоочуларга кайрда эмне болот, кандай тарапта өнүгөбүз деген маселеси. Экинчиси жер маселесиндеги коррупцияны жоюу, анан келечекке жакшы көз караш менен өнүгүү маселеси каралган да. Ошолорду караганбыз. Андан тышкары ошол бүгүнкү күндө биздин 34 шаарыбыздын баягы деңгээлин жогору көтөрүлдү деп ошолорду как ядро катары карап, алардын тегерегиндеги айыл аймактарды өнүктүрөлү деп өсүүнүн таянч борборлору деген программаны иштеп чыкканбыз да. Бүгүнкү күндө биз ошол эки шаарды пилоттук деп алганбыз. Өзгөн шаары менен Кант шаарын, өзгөн өкөнүн биз ошол бүгүнкү күндө биз ПРООнун долбоору менен буларга колдоо көрсөтүп, эл аралык эксперттер менен азыр ошол мастер пландар иштелип чыгып атат. Мастер план деген биз баягы жаңы киргиздик да, бул жаңы кирген маселе. Бул ошол социалдык экономикалык программалардын баягы конкреттүү түрдө, деталдуу түрдө долбоордук негизинде ишке ашыра турган план иш чаралар деп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол өзгөн шаары менен дагы бир жаңылык, Кант шаарын өкөнүн дагы бир жаңылык. Биз биринчи жолу ПРООнун ошол аткарганды өзү каражат бөлүп, андан тышкары ошол аткаруу өзүнүн мойнуна алды да. Өзүнүн мойнуна алды. Мурда билесиз, эл аралык долбоорлор тигип берип койгон, анан артын таппай эле жүрчүлөк. Азыр биз эки шаар өздөрүнүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 000 000 сомдон ПРООнго которуп беришти. ПРООнун өзүнүн каражатын кошуп, ошону эки шаардын 5 жылдык мастер планын иштеп чыга турган болду. Биз муну боюнча аябай окутууларды өткөрдүк академия башкаруу академиясында, президенттин алдындагы россиялык президентский академияны чакырып, алар менен бул жерде 9-сентябрдан 16-сентябрга чейин окутууларды өткөрдүк. Жакшы ийгиликтүү бүткөндөрүнө атайын ошол приказ менен зачисление болуп, булар удостоверение алышты, ушул окууну бүттү, курс повышения өттү деп. Бул тармакта биз жумуштарды алып барып атабыз да. Ал мунун өзү ошол эл өзү көрүп, кайсыл жакка умтулуу керек экенин көрүшүп, азыр айрым ири айылдар биз да ушундай мастер планды иштеп чыгалы деп атышат да. Мастер планы
1: ошого кошумча суроодо мына шаар деп калдыңыз да, шаардын өзгөчө Бишкек шаары, ошо Кант шаары чоңойду, өзгөн шаары чоңойду. Ушул шаарларды чоңоюшу менен жанакы жакын отурган айылдык конуштар, мына Бишкектин тегерегинде конуштар кошулду дагы, алар дароо эле ушул шаардык кызмат көрсөтүүлөр, маселен таштандыларды чыгаруу, таза суу менен камсыз болуу, транспорт менен камсыз болуу, ушуларды кандай деңгээлде азыркы мезгилде чечилип атат? Баарыбыз дароо чечип бүтүш кыйын да.
4: Ооба,
1: ушуларды ошол кандай деңгээлде, кайсы багытта? Ушул себеби дегенде биздин баягы угуучулардын арасында бар да ушу илгөндөр, кээ бирлери мындай арызданып атышпайбы, бизге кыйын болуп калды, тиякка барганды. Себеби дегенде ошол эле мектеп маселеси, ошол эле баягы саламаттык сактоо мекемелерде барып мындай катталуу, же болбосо ошолордон кызмат алуу бир аз кыйынчылык болуп атат деп. Ушул маселе кандай деңгээлде азыр чечилип атат? Баарыбыр чечиш керек. Себеби дегенде биздин баарыбыз өзүбүздүн калк да бул.
4: Туура айтасыз. Реформанын учурунда өзгөн шаарына кошконубуз жок, калгандарына 14 шаарга кошконбуз. Анан азыр ошол маселе эң туура айтып атасыз, жана транспорт маселесин биз анагы өзгөн менен Кантка ошол мастер план иштетип атабыз го. Ошондо ошол бир эмеси суроо талап, бул ошол жеринде коомдук транспортту
1: уюштуруу.
4: Транспортту уюштуруу болот. Өзгөн ошол мисал катары эле, өзгөн шаарында ошол ушунча жылдан бери анын ичинде баягы эки жакка кирип кеткен автобустар, андан тышкары таксилер өзүнүн шаардын коомдук транспорту
1: жок болчу.
4: Жок болчу. Жок болчу. Эми азыр ошону пландаштырып атабыз.
1: Анын үстүнө аябай жанакы өтчү да, өзгөрүү Жалал Абадга өтчү.
4: Ошо менен гана пайдаланыш экен да.
1: Тыгын болуп.
4: Ошо менен пайдаланыш экен. Ошон үчүн азыр биз ошолго жанагы өнүгүү өсүүнүн борборлорун уюштуруудагы маселеде ошол биринчи кесекте ошол инфраструктураны түзүү, экинчи жанагы кайра иштетүүнү уюштуруу, үчүнчүсү жанагы ошол окуу жайларын уюштуруу, эс алуу жайларын уюштуруу, ошондой жол маселесин карап, бул атайын ошол критериялар бар, критериянын негизинде өнүктүрөбүз деп атабыз. Анан мына азыр байкасаңыз мына Ош мына Бишкек шаарын ала турган болсок, азыр маршруттарды тынымсыз маршруттарды узартып, тынымсыз жаңыларды кошуп, жаңылардын айтып атат. Бүгүн дагы, бүгүн азыр мен эмеден көрүп калдым, жанагы 40-чы маршрутту экиге бөлүп, 40-44 кылып экиге бөлүп.
1: Ооба. Жөн эле аябай узун да.
4: Тынбай өзгөрүп жүрүп жатат. Андан тышкары мына Бишкек шаарынын мэриясынын айтуусу боюнча азыр буларда шаарда изилдөө жүрүп жатат. Муну кантип шаардын транспорт системасын жакшыртуу боюнча жыйынтыгында азыр мынабу Сеул шаары менен баягы
1: тууган бир туугандык
2: боордош
4: боордош болушту. А Сеулда билесиз, ал жерде айткан минутуна автобус келип токтойт. Анан бизге окшоп тыгылып бирин бири урушуп толуп отурбайт. Отура турган орун отурат, анан тиги жактан счетчик көрүнөт, ал ошо менен калганын чыгарбайт да. Биз ал деңгээлге жетебиз деп аракет кылып атабыз. Бул элди сыйлагандык, бул маданият, бул ошол мамлекеттин элге болгон кызмат көрсөтүүсүнүн бир жакшы жактары деп айтсак болот. Кыскасы, аракеттер жүрүп жатат. Биз билебиз, бүгүнкү күндө биздин региондорубуз баардыгы тегиз өнүгүп кеткен жок. Бири күчтүрү өзүңүз белгилеп кеттиңиз жана эле да, биринин акчасы экинчисине жетүү кыйын болчу. Биз азыр ошону маселени өсүүнүн таяныч борборун уюштуруу аркылуу деп атабыз да. Азыр мына шаар ядро болсо, жанындагы 3 айыл өкмөт мастер планы негизинде жалпы долбоорлорду иштеп чыгып, ушул бул өзүнүн программасы бар. Бунун өзүнүн программасы. Бирок экөөнө керектүү нерсени бул мастер планга алып чыгып, бул акча бөлгөнгө, тиги акча бөлгөнгө же бул жер берип бергенге мүмкүнчүлүк болот да. Ошондой бир жаңы деңгээлге көтөрүлдүк, жаңы деңгээлде иш алып баратабыз деп ишенимдүү айтсак болот.
1: Эми мына азыркы мезгилде Бишкек шаарынын генералдык планы түзүлдү да. Генерал түзүлүп эме кылды. Ал эми калган ошо 33-34 шаардын ушу генералдык пландары түзүлсө, биздин президентибиз айткандай жанакы айтып атпайбы, азыр айылдарда эле жер калган жок. Үйлөрдү куруш үчүн ал сөзсүз түрдө генералдык пландын негизинде, анан баягы демографиялык абалдын негизинде ошол жерлерге үйлөр курулуш керек, башка инфраструктура түзүмдөр курулуш керек. Ошол генералдык пландар канчалык деңгээлде азыр бар, же болбосо кандай пландар бар ошолорду жасаганга?
4: Да, туура айтасыз. Генералдык план бул шаардын же айылдын же айыл өкмөттүн мындайча айтканда, жалпылап айтканда региондун кандай тарапта, кайсы тарапка, кайсы аймакта өнүгөт деген маселе. Бул обычно бир 25 жыл андан көбүрөөк жылдарга каралат. Баягы поколениянын алмашууна байланышкан демография деген өзгөрүп турат да, бир 25 жылда деп коелук. Ошого жараша азыр Бишкек шаарын 50 жылга чейинки деген 50 жылга чейинки 2050 жылга чейин генералдык планы такталып иштелип чыккан. Бул процесс билесиз, биз жанагы учурунда 50 миллион акчадан бөлүп план менен генералдын башкы пландарын иштеп чыгууну жол койгонбуз. Бул уланып келатат. Анын суммасы 50 миллиондон бүгүнкү күндө 300 миллионго жеткен. Бул процесс токтогон жок, дагы деле уланып атат. Анан жанагы мен мастер план деп эдимби, өнүгүн ошо мастер планга, ошо генералдык башкы пландын баардыгы, социалдык экономикалык программанын баардыгы ошол экөө болгон учурда анан кийин мастер план иштеп чыгат деп атабыз да. Биз ана мынабу билесиз, мамлекеттик программа кабыл алынгандан кийин биз баардык айыл өкмөттөр, шаарлар, райондор, облустар өздөрүнүн программаларын иштеп чыгышып, жаңылашып, ошол 2030 жылга чейинки программаларын иштеп чыккан. А мынабу 2026 февраль айында биз бул методиканы да иштеп чыккан. Кантип эмнеш керек, эмне болуш керек, каяктан алыш керек, бул жумушчу топ түзүлөт, жумушчу топко кимдер кирет, биз ошо жеринде жашаган адамдардын баардык катмарын киргизгенге биз ошого жол бергенбиз. Бүгүнкү күндө иштеп атат. А райондук деңгээлде координациялык совет кеңештер иштеп атат. Андан тышкары биз февралда атайын ошол Кыргызскасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарынын колдоосу менен февралда ошол автоматташтырылган пландоо өттүк да. Бүгүнкү күндө баардык региондор ошонун үстүндө иштеп атат. Ал тиги Санарип аймактан данныйларды алып, андан кийин маалыматтарды алып, андан тышкары тиги маалыматтык автоматтык маалыматтык система казына бюджет деген бар. Экөөнү бириктирип өзүнүн жылдык программасын иштеп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Биздин региондор, баардык айыл өкмөттөр, шаарлар, райондор ошонун үстүндө бүгүнкү күнү иштеп атат. Биз аны экономика министрлиги бизде ошолго киргенге карап көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Биз карап көрүп бүгүн ким ошону аткарды, ким ошол туура эмес аткарды, биз ошолорду көзөмөлдөп турганга бизде мүмкүнчүлүк бар.
1: Мына шаар, эки шаар деп пилоттук деп атасыз, Өзгөн менен тиги Кан шаары, Сыгат районунда. Ошол жердеги райондук бөлүмдөр, баягы мамлекеттик кызмат көрсөтүү же мамлекеттик органдардын райондору бөлүмдөрүн азыркы мезгилде алардын жайгаштыруу, алардын жетекчилигин чечүү райондук администрациянын райондук акимге берилген.
4: Кызматка дайындоо.
1: Кызматка дайындоо. Ошол канчалык деңгээлде мындай эффективдүү болот деп ойлойсуз? Себеби дегенде эми биз көрүп атабыз да, маселен баягы кээ бир эми жалпы эмес, кээ бир убактарда баягы тааныш билиш деп коюп коюшу, башкасы болушуп, ушул канчалык коркунуч бар ушундай райондорго өткөн? Же болбосо бул дагы, конечно, баягы президент акимди президент дайындайт да, түздөн-түз. Демек ал ошол райондук бөлүмдөрдүн же болбосо райондук мамлекеттик органдардын кызматкерлери дагы эгер аким дайындай турган болсо жоопкерчиликти түптүз аким алыш керек, туурабы?
4: Туура айтасыз.
1: Ошол кандай ошол коркунуч бар, же болбосо кандай жакшы болот? Бул кийинки этапта кайра башка райондорго дагы өтөбү же азырынча белгисиз?
4: Туура айтасыз, бул мыйзамда дагы ошол жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар мыйзамы бар, ошол да каралган. Ал жерде жанагы коргоо укуктук, соттук деген орган, статистикадан башкаларын ошол мүмкүнчүлүк берилген. Аларга акимге министрлер өздөрүнүн бир сунуштарын берет, анын ичинен тандап алыш керек. Сиз айткандай, буга чейин ошондой бир талаш тартыштар болгон, мен ойлойм, азыр деле болуш керек да. Бирок биз ошону толук бир чечели деп Өзгөн районунда жана Ысык Ата районунда 2025 жылы пилоттук долбоор өткөргөнбүз. Мамлекеттик органдардын укугун убактылуу эмеге акимдерге өткөрүп берип, башкаруусуна өткөрүп, убактылуу башкаруусуна өткөрүп деп өткөрдүк. Анын ичинде Өзгөн шаар, Өзгөн районун эле ала турган болсок, бир ошондой конфликт болуп келген жерлер бар экен, учурунда болгон экен. Ошол берилген пилоттук деңгээлде берилген укуктун негизинде бир эмеге келип, ошол кызматтан алып, ордуна башканы коюп, алардын ишине кийлигишип, алардын баягы структурасы туура иштеп атабы, туура эмес иштеп атабы кийлигишип, андан тышкары биз аларга эмесине жанагы бюджетин карап турганга, автоматизм системага кирип көзөмөлдөп турганга акимге замдарын уруксат бердик да. Ошонун негизинде алар бир Өзгөн районунда бир 10 чакты ошондой ишканалардын эмелердин алмашылып эме жакшырды. Андан тышкары биз ошол эки районго бүт эмени жүктөдүк да. Биз
1: мамлекеттик
4: жүктөдүк. Сиз айткандай ошо милдеттин баарын жүктөдүк, анан кийин алардын баягы бир жылдык иш чара программасын иштеп, биз иш чара көрсөтүп бердик. Анан биз аракет кылдык да, толук бүтүрдүк деп айта албайбыз, аракет кылдык. Мамлекеттик органдардын Өзгөн районундагы баягы капиталдык салым боюнча үлүшүн, эгер капиталдык салым республикалык бюджеттен болсо, силер районго өткөрүп бергиле. Эгер өзүңөр алып барган, өзүңөр алып барып аткан инвестиция тарткан болсоңор, анда алып бара бергиле деп. Бирок ошого аракет кылдык. Мен айтам, ошо Өзгөн районунда да бир эки айыл өкмөттү, ошол үч айыл өкмөттү дотациядан чыгарганга мүмкүнчүлүк берди. Кароол айылындагы айлаймагындагы жанагы 5-6 киши кумшагылды иштетишкен. Жылына ошо 5-6 осу биригип 136 миң сомдун тегерегинде акча төрчүкөн.
1: Болгону.
4: Анан ал свидетельствону эме берет экен да, ким аким.
1: Аким берет.
4: Администрация. Көлүк берет экен. Анан ал ушул мен ушундай кылсам, да силерге биз уруксат бердик деп анан ал ошо өзүнө берилген 1 жылдык уруксаттын ичинде пилот негизде аларды аннулировать этип туруп, анан ал Кароол айылдык өкмөтүнүн муниципалдык ишканасына өткөрүп берип, еще өнүктүрүү фондунун эсебинен экскаватор Хова самосвал автомашина сатып берип, 1 жылда 7 миллион акча түшүрдү.
1: Бул жерде акимдин да жетекчилиги эмеси, жоопкерчилиги да
4: сөзсүз жок экен. Сөзсүз да. Ошону өткөрдүк, анан эми азыр кийинки этаптарда ошол топтолгон тажрыйбаны биз сөз колдонобуз деп айтабыз. Ошол эле мисал ысыгатадагы мамлекеттик, билесиз да, мамлекеттик ишкана мурда облус деңгээлде түзүлөт да, районда жок болчу. Пилоттук деңгээлде биз уруксат бердик элек, алар башында кичине кыйналып, анан кийин регистрация маселеси башка болуп, кийин ал ишке киргенден кийин 1-2 айдын ичинде эле алар ошол өздөрү каражат таап, өздөрүнүн баягы лицензиясынын акчасын өздөрү төгүп контракт түзгөнгө жетишти да. Чоң суммадагы контракт түзгөнгө жетишти. Ошону жакшы иштегенин көрүп, президент 500 миллион сом акча бөлүп берди.
1: Бул да жакшы экен да. Эми дагы бир маселе бар да. Жанакы айтпадыңыз, райондук, то есть райондук деңгээлде азыркы мезгилде баягы өнүктүрүү программасы болуш керек. Ошол өнүктүрүү программасын түзүүдө, анын ишке ашырууда көзөмөлдөөдө эми чынын ачык айтып коюш керек, жергиликтүү кеңештин ролу кандай, ошолор толук эми сиздер барып байкап турасыздар, ушул жергиликтүү кеңештин ролу жогорулатыбы, алар кандайдыр бир жоопкерчиликти алып атабы, мурун эле болчу, азыркы мезгилде кандай деңгээлде ушул реформанын жыйынтыгы менен себеп дегенде баягы айыл өкмөттөрдүн бириккенден кийин депутаттар дагы саны бир аз азайды мурдага караганда да. Маселен ар бир айыл өкмөттө маселен 11 же болсо бир 5 бириккенден кийин болгону 20 калды да. То есть ар бир баягы депутатка, айылдык кеңештин депутатына болгон суроо талаптары кичине баягы элдин дагы баягы саны дагы көбөйүп, ар бир депутатка салыштырмалуу. Ушулардын ролу кандай деңгээлде, анан азыркы мезгилде мындай сиздин мындай тажрыйбаңызда ийгиликтүү иштеген айыл өкмөттөрдү бир эки айтып кетсеңиз, себеби дегенде баары аймактын өнүгүшү, бул биздин Кыргызстандын өнүгүшү да.
4: Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушул биз баягы кошум даярдык болуп кетти деп атпайбыз. Ошол жанагы программаны, мамлекеттик программаны кабыл алгандан кийин биз ошол мамлекеттик программаны аткаруу боюнча атайын ошол комплекстүү социалдык экономикалык программаны иштеп чыгуу боюнча методологияны иштеп чыкканбыз. Методологияны биз шаблонный эмелерин көрсөтүп, биринчи кадам, экинчи кадам, 8 кадамга чейин деп ошонун ичинде ар бир кадамды эмне кылыш керек, каяктан алыш керек, эмнени кылыш керек, ошол эле жумушчу топ түзүү боюнча кайсы катмардан алыш керек, ошо депутат активисттерден, ишкерлерден, коммерциялык эмес уюмдардан, баягы мүмкүнчүлүк чектелген адамдардан деп биз ошол айыл аймакта жашаган адамдардын бардык катмарын кошконго аракет кылдык. Иш жаштары бар, аялдары бар дегендей да. Анан ошонун ар кимисине кандай кылып алып барышты. Бүгүнкү күндө ошол депутаттардын мүмкүнчүлүгү мурдалык эле болгон. Депутаттар ошол программаны бекитишет, анын ичине кирген иш чараларды карап, жактырат, жактырбайт, бекитишет. Алардын аткарылышына акчанын да ошолор аркылуу эметилет, ролу бар. Бүгүнкү күндө ошол баягы ушундай түзүлгөн методологиянын негизинде депутаттар элдер менен чогуу иштеп, ошолорду чогуу алып барып, элдин кызыкчылыгын алдыга коюп, алып бара турган программалар, иштеле турган программалар болсун дедик да. Мурда билесиз, мен өзүмдүн эле тажрыйбамдан айтып коеюн, жакындагы эле райондорго барып ошо 5 жылдык программаны ачып көрсөк, 8 мартка гүл бериш керек, 1 сентябрда биринчи коңгуроо катыш керек деген болчу да. Азыр ал бул толугу менен өзгөрдү. бүгүнкү күндө ошол комплекстик социалдык экономикалык программаны түзгөнгө жетишти. Биз бир 3 миңден ашык адамды окуттук. Бүгүн ошол окутуулар дагы эле уланып атат. Шаарларды азынат, шаарларды колдоо боюнча деген долбоорубуз бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Ошолор кантип биз аларга жаңы тажрыйбаны да жеткирип атабыз да. Жашыл экономика деген эмне? Аны кайсы тараптан алып барса болот? Ошол эле жанагы тепловой насос дегендер чыкты. Сиз менен көрүп келдик го. Ошону дагы ошол элдердин кызыгы, ошолордун баардыгын азыр окуу жүргүзүлүп, иш уланып атат да. Биз окутууну конкреттүү алар менен иш алып барууну, алардын иштеп чыккан программаларын көзөмөлдөп, алардын иштеп чыккан программаларын биз баягы электрондук варианттарын алып эксперттерге берип текшертип да чыктык да. Кимдин кандай туура иштеп атат, туура эмес жолдо кетип атат, анан ошону кайра оңдогула деп берип, азыр биз баягы мурдакындай формальный программа түзгөндөн кеттик.
2: Айтсаңыз, мына ушул аймактарды өнүктүрүү программасында бул туризмди өнүктүрүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулганда, анан бул багытта ушул аймактарда туризмди өнүктүрүү, туристтерди тартуу багытында кандай иштер алып барылып жатат?
4: Туризмдин маанилүүлүгүн там биз баягы Насир Шамшевич экөөбүз эми экономиканы баштаган деле ошондо бир бөлүгү туризм болчу. Туризм эле ошондон бери эле биз туризм менен келеатабыз. Кудайга шүгүр, жакында атайын мамлекеттик агенттик болуп министрлер кабинетинин алдына өзүнчө бөлүнүп чыкты. Жетекчилиги таанымал Эдуард Кубатов келди. Бүгүнкү күндө алдыга жылыш бар деп айтсак болот. Туризмди өнүктүрүүгө биздин ошол бардык программабыздын бир бөлүгү сөз туризмге багытталган. Туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Анан бүгүн мындай алып келгенде жана мастер планды иштеп атабыз деп. Мастер планды кайсы тармакта өнүктүрөсүңөр десеңер, биздин шаарлардын баары туризм дешет. Себеби туризмден туризм баягы түтүн чыкпаган завод деп коет да. Аны улантып кетиш оңой, аны алдыга жылдырып кетиш оңой, бирок ага баягы чыдап, анан ошого элге болгон мамиле, баягы маданият, анан ошол тамак аш берүү маданияты, тосуп алуу маданияты, алар менен сүйлөшө билүү маданияты. Туризм бул негизинен эле бизде аксаган жери ошол маданиятка байланышкан. Биздин жерге кирбейк эле.
1: Инфраструктура бираз алып чечилип атат ошондо.
4: Инфраструктура маселеси да бүгүн негизги маселе быйыл деп айтсам болот. Кытай тарап менен сүйлөшүүлөр болгондо 200 миң турист алып келебиз дептир да тиги ысык көлгө. Там чыгышпады, биз 200 эмес 20 миң кантип тособуз деп да. Ошол даярдык керек. Анын үчүн биз өндүрүштү, биз турист келсе биздин тамак аш менен тамактаныш керек, биздин мейманканаларда жатыш керек, биздин баягы сувенирлерди сатып алыш керек. Ошол маселелер бар да, аны баягы өнүктүрүш керек. Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүш керек, элдин ошол даярдыгын күчөтүш керек. Бизде мындай тамак аштын тазасы бизде да. Бизде ошону, биз ошону беришти, ошону даярдап беришти, аларды баягы мактап ичиришти, үйрөнүш керек.
1: Жалаң эле биздики эмес ал деген. Кээ бир туристтер мүмкүн өзлөрүнүн табити менен гана, өзлөрүнүн кукчасы менен гана тамактанып сурап калышы мүмкүн. Ошон үчүн аларды дагы ошондой тамакты даярдаганга ошондой эметке үйрөнүш керек да. Анан баягы дагы бир маселе бул гидтер, котормочулар, алардын дагы азыркы мезгилде ушул багытта дагы иштеш керек. Искендер Батырбекович, дагы бир суроо да. Мына айылдарды бириктирдик, айыл өкмөттөрдү. Жана сиз башында айтып кетпедиңиз, бир айылды биригип коюп, ал мурун айыл өкмөттүн борбору болсо, азыр ал жөнөкөй айыл болуп калды. Ушул мезгилде, азыркы мезгилде ушул жерде баарыбир айыл башчы бар. Айыл башчылар иштеп калды дейм, бул эметкенде алардын айлыгын азыркы мезгилде көтөрүп атат. Ушул айыл башчылардын ролу канчалык деңгээлде? Себеби дегенде айыл өкмөттүн борбору эми баягы айылдан кичине бир аз алысыраак болуп калса, демек баягы көпчүлүк маселелерди жергиликтүү калк менен иштегендерди эми негизинен айыл башчы тескеш керек да.
4: Туура айтасыз. Реформа деген негизинен эле бул баягы даяр даяр окат эмес да. Даяр нерсе эмес. Бул реформа барганда сөз алдынан бир тоскоолуктар болот, алдынан бир дагы башка мүмкүнчүлүктөр болот. Аны оңдоп түзөп кетүү бул мамлекеттин иши деп айтат элем. Анан ошол сиз айткандай учурунда айыл башчыларды биз контрактка өткөрүп коюп, анан көп жерде там контракт өткөргөндө да айтканда там айыл башчы болуп барганда баягы жашына карабай, билимине карабай абройлуу кишилерди коюш керек, ошондо контракт менен алып коебуз деген аргументтер болгон. Бирок ал аргументтерге көп каршылык болуп, көп сын пикирлер айтылып, быйыл ошол аларды айыл башчылардын деңгээлин муниципалдык кызматка өткөрүп жооптуу жетектөөчү адис статусун берди. Негизинен эле жумушту жеринде ошол айыл башчылар апарыш керек. Биз реформаны баштаганда айыл башчыларын, айыл башчы институтун түзөбүз дегенбиз. Айыл башчы баягы мындайча айтканда Советтер Союзунда баягы отделение деген сыяктуу болуп калыш керек эле жеринде. Азыр бүгүнкү күндө алар өздөрү гана отурат. Биз ошону биз балким экинчи этаптарда ошол жеринде бүт мынабу иштеген айыл башчынын өзүнүн штаты болуш керек деп атабыз да. Ал өзүнчө институт болуш керек, эл менен тыгыз иштеген биринчи элдин суроо талабы түшкөн жер айыл башчы да. Анан айыл башчыдан айыл өкмөтүнө келет, айыл өкмөтү чечпесе анан жогорулап чечилет да. Биз ошол бүгүн жогоруда Чолпон атада айтканда дагы өкмөт башчыбыз айтып кетпедиби там да, там түзүлө бизге жазат силер жеринде чечкиле маселелер деп. Ошол деңгээлге жетиш үчүн биз айыл башчы институтун күчөтүшүбүз керек. Айыл башчы деген бул чындыгында компетенттүү, ошол маселени чече алган, ошол маселени кое алган, элге түшүндүрүп айта алган бир эң кичинекей орган болуш керек да. И экинчи этаптарда мен ойлойм сөз ошого барабыз го. Себеби биз мына Швейцариянын опытын карап көрдүк да. Эң бир 3000 жакын население менен иштеген эң самый оптимальный дейт да. 3000 ашпаш керек дейт. 3000 ашса проблема жаралат дейт. Аны там согласовать этиш керек, башка кылыш керек болот дейт. 3000 чейин өзүң чечип, өзүң карап, өзүң эмете бересиң дейт да. Ошон үчүн биз да ошондой эле деңгээлге жетишибиз керек. Себеби армияда деле ошондой да. Отделение, взвод, рота, батарея, там полк дегендей да. Ошондой эле маселе түзүлүш болуш керек да. Тынчтык мезгилдеги түзүлүш бул согуш мезгилиндеги түзүлүштүн базасы да. Мындай болбосун, бирок биз ошондой болуп элге жакын болгон ар дайым туура жана ошол өзүнүн
1: компетенциясы жогору болуш керек да бул маселе деген. Дагы бир маселе, эми мына реформа жүрүп атат дейбиз, эми алганда мына урматтуу президент айтып кетти жанагы өсүү точкаларын уюштурабыз деп, 20 жакын гана аймак болуш керек деп. Бул кийинки этапта болот, бирок ушул райондорду ирилештиребиз деп атат. Башка ушул кандай принцип менен ирилештириш керек? Себеби дегенде жөн эле чек араны мындай эле бириктирип коюш оңой эле да. Мына маселен эки аймакты бириктирип туруп мына болду деген маселе бүтпөш керек да. Ушул кандай принцип менен мындайды ары уланыш керек? Районду ирилештирүү же болбосо облустарды жоюу деген ушундай алдыга коюлган максат барбы? Анан эгер максат болсо кандай принциптер ишке ашыш керек?
4: Менимче президенттин баягы округ болсун дегени бизде баягы мурдатан айтылып келген маселе бар да. Ошондон бери эле айтылып келатат. Округ деген баягы өз алдынча өзүнүн мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, өзүнүн өндүрүшүн, өзүнүн доходун, өзүнүн кирешесин тапкан бир өз алдынчылыкка жеткен аймак болуш керек деген маселе да. Ал ошондой түшүнүш керек. А кайсы маалда аймак өзүн баккан, өзүнүн өзү киреше тапкан, өзү экспортко чыккан дейли да мүмкүнчүлүктөр болот. Качан ошол биз функционалдык, экономикалык, география маселеси менен караганда. Себеби биз азыр ошол принцип менен барганда, ошол айтылат да, берде биздин жер байлыктарыбыз бар, берде суу бар, берде жол мүмкүнчүлүгү бар, жайыт мүмкүнчүлүгү бар, өндүрүшкө бар, мындай чыгарып бияка сатсак мүмкүнчүлүк болот деп биз ошол кийинки этаптагы биригүүнү биз көрүп атабыз, ошол функционалдык, экономикалык географиянын негизинде болот деп.
5: Бул жерде баягы ошол чегара эмес, бул жерде баягы именно ресурстарды теңдештирүү, ар бир аймактын өсүү эменин ресурстарын өзүн өзү багып кете ала турган, өзү өзүнчө өз алдынча эми мындай алып келгенде кичинекей мамлекеттерибиз, бирок өзүнчө өзүн өзү элдин толук камсыз кыла турган аймак айланыш керек.
4: Эң туура айтасыз. Бул өзүн өзү полный камсыз кылганга жетиш кыйын. Биз адистештирүүгө барабыз деп атабыз да. Адистештирүүнү функционалдык, экономикалык географиянын негизинде алып баралы деп атабыз. Ал бир чөлкөмдө ошол бир тармакты алып барса, экинчиси башканы алып барса, анан кооперациянын негизинде бири биринен алмашуу, соодалашуу, бири биринен тажрыйба алмашуу, ошонун негизинде биз өнүгүү жолуна түшөбүз да. Биз бардыгыбыз эле бир тарапка кете берсек там болуш кыйын да. Ошон үчүн биз ошол кимдин кайсы мүмкүнчүлүгү бар, кайсы регион, допустим, пахтаны алдыга жылдырабыз десек, биздин Ош, Жалал Абад облустарыбыз бөлүш керек. Талас, Фасол, жанагы Кара Өрүк жана башка, ар кимдин өзүнүн мүмкүнчүлүгүн карайлы деп атабыз. Биз окутканда да ошо айттык да. Силер, биз атайын 3 эмеге бөлүп бердик программаны, специализацияны мындай алып барсаңар болот деп. Биз 18-19 жылдар атайын исследование жүргүзүлгөн эле, изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ошонун негизинде биз аларга сунушту берип, биринчи жолу программанын артына биз кандай специализация болуш керек деген изилдөөнүн жыйынтыгын предложение кылып киргизгенбиз. Андай болчу эмес. Аны бүгүн ар бир регион өзүн көрүп атат. Кандай биз аны айтып атабыз, силерге муну бердик, силер эми өзүңөрүн дагы кандай кошумча мүмкүнчүлүгүңөр карап көргүлө.
5: Сезерликти өзүңөр жакшы билет.
4: Ооба, карап көргүлө. Андан тышкары силер аны менен токтолуп калбагыла. Келечекте өзүңөрдү кайсы жерден көрөсүңөр? Кандай деңгээлде өнүгүшүңөр керек да? Антпесеңер баягы алдыга максат коюп жашабаса анда кызыксыз болуп калат да. Ошон үчүн биз анын жолдорун көрсөтүп бердик, айттык. Азыр эми мунун маселеси биз аны баягы эмеден, биздин эмеде баягы менталитетте еще баягы советский система до конца чыккан жок да. Биз ошонун ичинде отурабыз, туткунда отурабыз да. Аны чыгыш үчүн жериндеги биздин адистерибиз, жеринде элибиз активдүү болуш керек. Ошолор өзүнүн идеяларын көтөрүш керек. Анан алар жакшы болсо мамлекет еще колдогонду билиш керек. Анан эки тараптуу движение болуш керек да. Азыр баардыгы эле биз күтө турат да, качан бизде жогору жактан айтат экен, анан ошого жараша анан көрөбүз деп. Себеби бул выгодный да, жогору жактан айтып койсо аткарса аткарат, аткарбаса силер айткансыңар бизге жооп жок дейт да. Ошон үчүн кыймыл бири биринин көзүнө эки тараптуу болуш керек да. Бияктан элибиз ошого жараша активдүү болуш керек. Анан биздин жетекчилик андан да жогору активдүү болуп, эки тараптан кыймыл болгондо биз жакшы чечимдерди кабыл алабыз деп ойлойм.
5: Дагы бир мындай суроодо, эгерде маселен биз айтасыз реформанын жыйынтыгы чыга элек да эле, кандайдыр бир деңгээлде реформа жүрүп атат мындан ары.
4: Алдын ала чыгарылган,
5: бирок баарыбир анча бүтчүлүктөр бар да. Эгерде ушул реформаны бүтчүлүктөр болуп ушундай бул чечилбесе десе, чегаралар кайра каралабы же мүмкүн эми мындай суроо да, чегара же каралбайбы? Ушул боюнча пока ушу чегаранын негизинде андан мындан ары дагы просто жакшыртуу, ушу кемчиликтерди жоюу боюнча иш жүрөбү?
4: Эң туура суроо бердиңиз, элдин оюнда да ушул суроо отурса керек. Себеби мен сизге эмесинен тоого тер жеринен баштайын. Мыйзам бар, 65-чи мыйзам, административдик аймактык түзүлүш боюнча мыйзам бар. Ошо мыйзамда каралган, эл өзү чечет деген да. Эл ушул биз мындай жашообуз, ушул территориябыз мындай кылып, же буга кошулсак, же мындан чыгып өзүнчө иш алып барсак деп өзүнүн экономикалык программасын түзүп, өзүн ошону элде макулдашып, анан ал жыйындарда макул көтөрүлүп, анан аны депутаттарга алып чыгып, депутаттардын колдоосу болсо, депутаттар чечим кабыл алгандан кийин аны айыл өкмөт районго жөнөтөт. Район макул болуп, аны эмесе ыйгарым укуктуу өкүлгө жөнөтөт. Ыйгарым укуктуу өкүл ошону туура экен макул болсо, анда өкмөткө киргизет да. Бул мүмкүнчүлүк чыгып кетиш, кошулуш, өзгөрүш эч качан запрет тыюу салынган эмес. Ар дайым мүмкүнчүлүк бар, бирок биз баягы жамандан адаш, жакшыга жанаш дейт да. Ошон үчүн өсүп аткандарга кошулганга аракет кылыш керек. Мүмкүнчүлүгү баргандарга кошулганга аракет кылыш керек. Бизде запрет жок, өнүгөм дегенге мүмкүнчүлүк бар. Тем более азыр жанагы өсүүнүн таяныч борборлорун уюштуран деген маселени ошол да. Там шаар ядро болуп берсе, булар кошулуп өнүгөбүз десе, эч кандай биз ошо программа түзүп койдук, мүмкүнчүлүк ачып койдук. Эгер ушуну иштеп чыгып, силер жактырсак, биз силерге максаттуу трансфер бөлүп беребиз деп токтом кабыл алып койдук.
5: Эми мына убакыт дагы азайып акырына чыгып атат. Чындап келгенде бул Кыргызстандык административдик аймактык реформа акыркы 10 жылдагы, дебейбиз го, акыркы 5 жылдагы эң ири реформалар.

0: Манбекова алып бардык, режиссёрдук пультта Бакыташ Рахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Жумакан Батырбекова чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
1: Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'ден ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
2: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
3: Урматтуу Садыр Мырзаевич, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
4: Уруксат ача бериңиздер.
1: Завод фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын Казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын Казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио. Ыкчам жана тат маалымат.
7: Бишкекте саат 15.
8: U23 дүйнө чемпионатынын башкы реми өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.

0: саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстан Борбор Азияны тынчтыктын, ишенимдин жана ынак коңшулуктун мейкиндиги катары чыңдоону ырааттуу колдоп келет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Түркмөнстанда өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун 8-нчи жыйынында белгиледи. Мамлекет башчы аймактагы өлкөлөрдүн мындан аркы практикалык өз ара аракеттенүүсүнүн негизги багыттарына токтолду.
1: Сегодня перед нами стоит задача по углублению практического взаимодействия. В этой связи предлагаю акцентировать.
2: Бүгүн алдыбызда практикалык өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү милдети турат. Ушуга байланыштуу төмөнкү маселелерге өзгөчө көңүл бурууну сунуштайм. Биринчиден, жетишилген саясий ишеним деңгээлине жаңы экономикалык жана гуманитардык мазмун берүү зарыл. Акыркы 4 жылда Кыргызстандын Борбор Азия мамлекеттери менен Азербайжан менен болгон товар жүгүртүүсү дээрлик 2 эсеге өсүп, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 3,5 миллиард АКШ долларын түздү. Ал эми 2025 жылы аталган 5 мамлекеттен Кыргызстанга келген инвестициялардын көлөмү 140 миллион АКШ долларынан ашты. Мамлекеттерибиздин ортосундагы бекем коңшулук мамилелер туруктуу экономикалык байланыштар менен дагы да кеңейиши керек. Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасынын негизги багыты

0: тарынын бири индустриялаштыруу. Ушуга байланыштуу өз ара сооданын өсүшү, жаңы өндүрүштөрдүн түзүлүшү, жаңы жумуш орундарын ачуу жана кошумча наркы жогору продукцияларды чыгарууну көбөйтүү менен коштолуш үчүн аракеттерди күчөтүү зарыл.
1: Рабочих мест и увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
2: Эске салсак, президент Садыр Жапаров бүгүн 8 октябрда иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Анын алкагында президент Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Ошондой эле КМШ мамлекеттер башчыларынын кеңешинин жыйынына катышып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Кыргызстан климат, мөңгүлөр, суу, биологиялык ар түрдүүлүк, азык түлүк коопсуздугу жана туруктуу өнүгүү маселелерин тоолуу аймактарга байланыштуу күн тартибинин алкагында айкалыштыра алат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министри Эрлист Акунбеков климат жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча улуттук диалогдо билдирди. Анын айтуусунда климаттык туруктуулук жана жаратылышты коргоо улуттук өнүктүрүү саясатынын бир бөлүгү. Эске салсак, Бишкектеги климаттын өзгөрүшү жана жаратылышты коргоо боюнча улуттук диалог өттү. Иш-чара Бириккен Улуттар Уюмунун климат жана биологиялык ар түрдүүлүк боюнча алдыдагы эл аралык жыйындарына даярдык көрүүгө арналды. Диалогко мамлекеттик органдардын, Бириккен Улуттар Уюму системасынын, эл аралык уюмдардын, илимий эксперттик коомчулуктун, каржы институттарынын жана башка кызыктар тараптардын өкүлдөрү катышты. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу, мөңгүлөрдү жана тоо экосистемаларын сактоо, жаратылыш ресурстарын туруктуу башкаруу, илимий мониторинг жана эл аралык климаттык каржылоого жеткиликтүүлүктү кеңейтүү маселелери талкууланды. Бишкекте биринчи шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн жаңы корпусу ачылды. 4 корпус зарыл болгон медициналык бөлмөлөр, жабдуулар жана инфраструктура менен камсыздалган. Биринчи кабатта пландуу түрдө келген бейтаптарды кароо бөлмөсү, хирург, терапевт, лор дарыгердин жана офтальмологдун бөлмөлөрү, УДИ жана ЭКГ кабинеттери, процедуралык бөлмө, бөлүм башчысынын жана улук медициналык айымдын бөлмөсү, ошондой эле зарыл болгон санитардык жана техникалык бөлмөлөр каралган. 2-3 кабаттарда терапия бөлүмү жайгашкан. Бөлүм зарыл болгон медициналык аппаратуралар менен камсыз болду. Бөлүмдүн курулушу жана жабдылышы Ассафа коомдук бирикмесинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылды. Эми алыскы Нарын облусунун Актала районундагы Кайыңды Булак айылынын тургундары кубанычка бөлөнүп турган чагы. Себеби бул аймакка таза суу жеткирилди. Долбоор эл аралык банктын каржылоосу менен ишке ашып, 108 миллион сомго таза суу тутуму толугу менен тартылды. Учурда айыл эли өз үйлөрүнө суу киргизип, күнүмдүк жумуш жеңилдеди.
3: Көпчүлүгүндө ушундай да, ар бирибиздин үйүбүздөн касылган кудук бери болгондо бир 8-9 метрге тереңдикте суу чыгат.
4: Жеңиш Гүл Исатова Актала районунун Кайыңды Булак айылынын тургуну. Ал айылда таза суу негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келгенин билдирди.
3: Буга чейин биз ар бирибиз үйүбүздөн кузук касып алып, ошол кузук аркылуу сууну пайдаланчубуз. Бирок эми аны аябай таза суу болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн жашоо тиричилигибиз үчүн пайдаланып атабыз да. 100% таза эмес болуш керек да. Таза эмес болуш керек эмес эле таза эмес да. Кээ бир учурларда айлабыз кеткенде ас жактан булактан барып суу алып келип алып ичебиз. Анан бул таза суу бүт боюнча өзүнүн эрежеси менен ыңгайлаштырылып кошулду деп атат. Аябай кубанычтабыз.
4: Буга чейин кудуктан алынган суу ылай аралаш болгондуктан элеттиктер ар кандай ооруларга туш болуп келгенин Кайыңды Булак айылынын тургуну Шарипа Эсенкулова дагы айтат.
5: Биздин ар бир үйдө мисалы ар бир үйдө кудук бар болчу, булактан ташып келип ичибиз, кудуктагы суу застой суу туруп калат, 2-3 күндөп туруп калат, кээ күнү сыртка кетсек жумалап туруп калган сууну биз колдончубуз да. Ошонун баары организмге влиять этти го деп лично мен өзүмдүн оюм ошондой болот экен. Анткени өттү алдырдык, өттө толтурат ашкен, ошонун баары эле влиять этти болуш керек застой суудан депчи.
4: Бүгүнкү күндө аталган айылга жалпы узундугу 6 ашык суу түтүгү тартылды. Бул чакан элет жеринин дээрлик бардык аймагын камтыйт. Долбоор эл аралык банктын колдоосу менен ишке ашып 108 миллион сом жумшалганын Кайыңды Булак айылынын башчысы Кылычбек Боталиев айтат.
6: Эми бул биз буга чейин айыл негизинен 8 метрден чыккан кудуктан суу алчубуз. азыр эми 80 метр скважинадан алып келебиз. Бул абдан жакшы болот, таза тем более. Эше хлорлонот, ал дагы суунун сапатын санепти өзү убагында текшерип турат. Бул эң негизгиси адамдын айлыгын, халкынын ден соолугу үчүн жасалып аткан нерсе.
4: Белгилей кетсек, быйыл Актала районунда Кайыңды Булак айылынан сырткары Баятов айылына дагы таза суу тутуму толук киргизилди. Бул багыттагы аракеттер кийинки жылы дагы уланат.
2: Ош шаарында Акылман президенттик лицейи курулууда. Учурда объекттин пайдубалын коюу иштери жүрүп жатат. Объекттин жалпы аянты 13 000 чарчы метрден ашат. Имарат 4 блоктон жана 3 кабаттан турат. Азыр 3 блоктун пайдубалы коюлуп бүттү, 4-үнчүсүндө иштер уланууда. Акылман президенттик лицейи зээндүү жана таланттуу балдарды окутуу үчүн мамлекеттик атайын мектеп-интернат. Биринчи лицей 2023 жылы Садыр Жапаровдун демилгеси менен Чолпон Ата шаарында ачылган. Быйыл лицейдин жаңы филиалдары Талас жана Манаста иштей баштады. Манас шаарында Осмонов атындагы 5-чи жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Имаратта күн панелдери орнотулган, окуу класстары, спорт жана жыйындар залдары, лабораториялык, компьютердик, эмгек жана музыка кабинеттеринде заманбап шарттар түзүлүп, медициналык кабинет каралган. Объекттин курулушу 2026 жылдын март айында башталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын Жамиля спектакли Астана шаарында өткөн эл аралык театр фестивалына катышты. Режиссер Улан Мырза Карыппаев сахналаштырган спектакль мыкты актердук ансамбль номинациясында 2-чи орунга татыктуу болуп, 800 000 теңге өлчөмүндөгү акчалай сыйлык менен сыйланды. Быйыл фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан жалпы 16 спектакль катышып, көрүүчүлөргө аталган өлкөлөрдүн театр жамааттарынын чыгармачылык эмгектери тартууланды. Кыргызстандын дзюдо боюнча курама командасынын лидери Эрлан Шеров Азербайжандагы дүйнө чемпионатыны жеңиш менен баштады. Турнир Баку шаарында өтүп жатат. Кыргызстандык спортчу 90 кг чейинки салмак категориясында чыгууда. Анын атаандашы 2024 жылкы Олимп оюндарынын күмүш байгесинин ээси, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, дзюдо боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону япониялык Сансиро Мурао болот. Ушул эле салмак категориясында дагы бир кыргызстандык Данияр Мелисов чыгууда. Алда биринчи беттеште утту. Эми соңунда валюталар курсу жана варай тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 97 сом 92 тыйын, рубль 1 сом 2 тыйын, теңге 19 тыйын, ал эми Кытай юаню 13 сом 4 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 9 октябрда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 19 градустан 24 градуска чейин жетет. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7 болсо, күндүз 15-20 градус. Бишкек шаарында эртең күн ачык, абанын түнкү төмөнкү температурасы 7-9 болсо, күндүзгү жогорку температура 19 градустан 21 градуска чейин жетет.
7: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
8: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
7: Коомдо эмне талкууланууда?
8: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
7: «Ой бүгүн». Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
8: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
7: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары «Ой бүгүн» программасында.
8: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
9: Саламатсызбы, кадырман угарман. Жергебизде адаттагыдай эле 3-10 минута өттү. Ушул сааттарда мен Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков экөөбүз ой бүгүн түрмөгүн алып барабыз. Күндүн таалуулуу темасында талкуу жүргүзүп, же болбосо жөн гана сар эсеп салабыз. Бүгүн болсо биз жарандык авиация, ошону менен катар эле Манас эл аралык аэропортундагы жаңылануулар тууралуу сөз кылынып туура көрдүк. Анткени кечээ ошол маанилүү иш чара белгиленди. Жарандык авиация күнү болду. Анда ошол акыркы жылдары өлкөнүн ушул авиация тармагында аэропортторду жаңылоо, аймактык каттамдарды калыбына келтирүү, учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана эл аралык талаптарга жооп берген авиациялык системаны түзүү боюнча бир катар иштер аткарылды. Анын ичинде ушул эң эле маанилүү жаңылыктардын бири быйылкы жылдын эсебинен Кыргызстандын жарандык авиациясынын Европа биримдигинин учууга чектөө коюлган кара тизмесинен чыгарылышы ушул тармактагы маанилүү окуялардын бири болуп калды. Биз ушул кесиптешим экөөбүз ушул жаатта баарлашалы деп жатабыз. Урмат, саламатсызбы, кандайсыз?
10: Саламатсызбы, Бегайым. Ооба, чындыгында эле кыргыз авиациясыны мына бир кылымга жакын түптөлгөнүнө убакыт болду. 93 жылдыгы белгиленип, мына мунун урматына Манас эл аралык аэропорту мына толугу менен жаңыланып бүтүп, таанышуу иш чарасы болуп министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Негизги ошол жетишкендигибиз катары быйылкы жыл, мына сиз дагы белгилеп өттүңүз кесиптеш, Европанын кара тизмесинен чыгуу, ошондой эле башкы биздин аба майдан Манас аэропортунун жаңыланган оңдоп түзөөдөн капиталдык ремонттон өтүшү, анда учуп конуу тилкесинин кеңейиши, күтүү залынын көбөйүшү башкача бир сезимдерди калтырды. Анан айланасындагы аэропорттун айланасындагы иретке келтирүү автоуна токтотуучу жайлар, сырткы көрүнүшү, айтор баардыгы эң мыкты деңгээлде болуп, муну биз эмес келген туристтер дагы, мурун келген, мисалы мурда келип келсе азыр келип анан салыштырып караганы дагы өзгөчө, аларга да жакшы сезим калтырып, абдан таң калуу менен чоң жетишкендик катары баалап жатат. А биздин өзүбүздүн мекендештер дагы канча бир жыл мурун чыгып кеткен да, башка мамлекеттерге эмгек мигранты болуп чыгып кеткен мекендештерибиз дагы келип, өтө жогорку баасын берип, чын эле биздин өлкө ушундай аэропортко жетет беле деген бир жакшы сезимдерин калтырып, социалдык тармакка чейин кыскача видеолорун жайгаштырып жатканын көрүп жаттык.
9: Ооба, чындыгында эле ушул Кыргызстан аэропортторунун мындай киреше бөлүктөрүн карай турган болсок, 9 айда эле таза кирешеси 4.2 миллиард сомду түздү деп атат. Бул дагы болсо ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул Кыргызстан аэропортторунун 2006 жылдын 9 айындагы жыйынтыгы ушул аэропорттордун инфраструктурасын өнүктүрүүгө дагы ушул 9.8 миллиард сомдон ашык инвестицияларда салынганы белгиленбедиби? Эң башкысы ушул бир гана Манас эл аралык аэропорту ушул Борбор калабызда жайгашкан аэропорттор эмес. Биз эгерде өлкөнүн аймагын ала турган болсок, ушул бүгүнкү күндө өлкө боюнча 11 аэропорт иштейт экен кесиптеш. Өзүбүз сиз билгендей эле анын ичинен ошол Манас, Ош, Ысык Көл, Каракол жана Баткен аэропорттору эл аралык макамга ээ. Ал эми Жалал Абад, Разаков, Кербен, Казарман, Нарын жана Талас областары аймактык мааниге ээ болуп келет экен да. Мисалга ала турган болсок, ошол Нарын аэропортундагы реконструкция үзгүлтүксүз каттамдар аткарылып келет эмеспи? Ошол анын ачылышына мен дагы өзүм дагы барып келдим эле. Ушундай мен үчүн жагымдуу болду. Себептегенде ушул алыскы жол, биз эгерде автоунаа менен келе турган болсок, 6 сааттык жолубуз эми 1 саатка 45 минута кыскарганы бул эң эле жагымдуу болду. Анан дагы бир өзүмдүн жакындарымды, өзгөчө чоң апабыз, 90 жашта чоң апабыз соңку учурларда ошол Нарын аэропортун эле колдонуп эле кадимкидей ошол учак менен эле келип калды. Бул дагы ошол кар адамдарыбызга, жаш балалуу энелерге өтө эле ыңгайлуу экенин дагы тастыктап берди. Демек эми башка аймактардагы дагы биздин угармандарыбыз дагы менин айткандарым менен макул болуш керек. Анткени көлгө дагы жай мезгилинде канчалаган ошол эле Ош жергебиздин жарандары Ысык Көл жергесине келип өзлөрү дагы пикирлерин билдирип Тамчы эл аралык аэропортуна түшкөндө ал боюнча да биз көптөгөн маалыматтар, репортаждарды жазадык элек.
10: Ооба, Тамчыга жайкысын баягы эл аралык каттамдар дагы жанданат эмеспи? Коңшу өлкөлөрдөн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркия мамлекеттериндеги шаарлардан дагы ошол Ысык Көлгө каттамдарды ачуу аракети болуп жатканы айтылууда. Мына ошентип биз кара тизмеден чыгып Европанын өлкөлөрүнө дагы ушул учууларды баштайбыз. Биз анткени транзит катары ушундай чартердик рейс болуп башка өлкөлөр аркылуу учат эмеспизби? Мисалы үчүн ошол эле Америка, Германия, ошол биз айтып аткан Европа өлкөлөрүнө эми жол ачылып атат дегендей. Анан Кыргызстанда дагы бир жагымдуу жаңылык, ал ошол Европа чет мамлекеттердин талаптарына ылайык учууларды камсыз кылуу үчүн учактар менен камсыз кылыш керек болуп атат. Андыктан Кыргызстан мына Airbus 321 үлгүсүндөгү 2 учакты сатып алууну максат кылып жатат. ал эми ички каттамдарды жана жакынкы коңшу мамлекеттерге каттамдарды аткарыш үчүн буга чейин Dash Q8 үлгүсүндөгү Asman Airlines'тын учактары сатып алынган болчу.

0: аралык стандарттарга жооп берет. Мына ушул баягы ортомчу мамлекеттер деп коелучу э, биз мисалы үчүн чоң чоң өлкөлөргө Түркия, балким Казакстан аркылуу учуп атпайбызбы, ошол сыяктуу биз дагы бир ортомчу болгон чоң мамлекетке айланабыз деген ишенчибиз болуп атат. Анткени бул нерсеге биздин аба майдан, кыргыз авиациясы толугу менен жооп берет деген кадамга баратабыз.
1: Ооба, сонун айттыңыз, чындыгында эле ушул Европа өлкөлөрүнө биз өзүбүз куштарланып баргыбыз келет. Сиз айткандай эле башка өлкөгө барып анан учуп отурбастан сөзсүз түрдө эле өзүбүздүн ошол Манас аэропортунан эле түз учуу, бул дагы биз үчүн жакшы көрүнүш эмеспи? Анан жетекчилик кечэ айткандай эле ушул жылдын аягына чейин аракеттер жүрүп жаткан экен. Эми бул дагы тилектерибиз орундалсын дейлик. Ал эми 2021-2025 жылдарды карай турган болсок, ошол аэропорттордон тейлеген ички жана тышкы аба каттамдардын жүргүнчүлөрдүн саны боюнча 52% өскөн экен. Ал эми аткарылган аба каттамдар 53% түздү дейт. Бул дагы болсо биз үчүн мындай жагымдуу статистикалык маалыматтар. Демек биз алдыда мындан дагы көптөгөн жарандарды тейлеп сыртка, ичке кандай гана болбосун учууларды, каттамдарды өздөштүрө берели. Эми жогоруда белгилегендей эле аэропортубуз дагы кычырап калды, ошол эле чет жерден кызыгуусу арты, биздин ошол эле белгилүү баягы шоу бизнес өкүлдөрү дагы өзүлөрү видеолорун чыгарып, биз башка өлкөлөрдөн көргөн аэропортторубуз ушундай укмуштуудай болуп калыптыр деп суктанып айткандарын көрүп биз дагы кубанып жаткан чагыбыз.
0: Манас аэропортунун жаңыланышы менен мисалы үчүн 1 саат ичинде, же болбосо 1 күн ичинде го дейм, 1,5 миңден ашык адам мурда тейленип келген болсо жүргүнчү, азыр 3 миңдей жүргүнчү тейлөөгө шарт түзүлүп жатат.
1: 1 саат ичинде дедиңиз
0: э? Ал эми ушул жылдагы 9 айдын алдын ала жыйынтыгы боюнча консолидацияланган таза кирешеси аэропорттордун, бул жалпы эми Кыргызстан аэропортторуна тиешелүү 4,2 миллиард сомду түзүп, аэропорттордун инфраструктурасын өнүктүрүүгө дээрлик 10 миллиард сомдон ашык инвестициядагы чоң жетишкендиктер тууралуу бүгүн Ой бүгүн программасында кеп кылдык жана кесиптешим Бегайым алып бардык.
1: Кайрадан Ого толкундан амандашканча саламатта калыңыз.

0: коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
1: Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 7 октябрында Нарын облусунда болгон жумушчу сапарын алкагында Кочкор районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган заманбап турак жай комплексинин салтанаттуу ачылышына катышып, жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды. Иш-чаранын алкагында Кочкор районунда 217 батир, ал эми Нарын шаарында 216 батир пайдаланууга берилип, жалпысынан Теңиртоо жергесиндеги 433 үй бүлө жаңы турак жайлуу болду. Муну менен катар аймактарга тажрыйбалуу медицина кызматкерлери жана зарыл адистерди тартуу максатында мамлекет башчысы Кочкор районундагы Орманхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине жана Нарын шаарынын мэриясына 20 кызматтык батирлерди бөлүп берди. Жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдүн аймагында балдар аянтчалары, спорттук зоналар, унаа токтоочу жайлар жана кеңсе бөлмөлөрү камтылып, жашоочулар үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Салтанатта Садыр Жапаров өлкөдөгү турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык жеткиликтүү үй менен камсыз болгонго чейин бул программа уланарын жана жыл соңуна чейин өлкө боюнча дагы 20,000 ашык батирдин курулушу аягына чыгаарын баса белгиледи.
2: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүү. Кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин.
1: Назарыңыздарга Теңиртоо жергесиндеги жаңы турак жайлуу болгон жарандардын пикирин сунуштайбыз.
3: Азовстан бул белекти күткөн эмеспиз. Бизди ошо көп балалуу үй бүлө деп ошо жети орунду автоуна белекке кылды, белек берди. Ошо балдарын салып, аш тойго барып, кыргыз элине жакшы кызмат кылып бер деп бизге белек тартуулады. Биздин кубанычыбызда чек жок. Биринчиден ак өргөлүү болдук, экинчиден кайра дөөтүлүү болдук. Бизде кубанычта чек жок.
4: Менин атым Айзада. Бүгүн ошо көптөн күткөн батирди улуу урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колунан ачкычын алдык. Биз аябай кубанычтабыз. Ушуну көпкө күткөнбүз. Кубанычыбызда чек жок. Ушул улуу урматтуу президентибизге чоң ыраазычылык. Анан да ушул бүгүнкү ачкычтардан алган баардык үй бүлөлөр баарына ийгилик. Үйлөрү кут болсун. 3 бөлмөлүү квартирага сертификат берилген. Мына эми 2 жылдан кийин азыр ушинтип 3 бөлмөлүү квартиранын ээлери болуп калдык. Абдан кубанычта болуп атабыз. Айтып бере алгыс сезимдер болуп атат ичибизде. Биздин ажобуз Садыр Жапаровго терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип бизде болгон жаш үй бүлөгө мындай көмөк көрсөтүп абдан чоң салым кошту. Баардыгыңыздарга чоң рахмат.
5: Президентибиздин атынан, Садыр Нургожоевичтин атынан буйрук берилди. Сиз 3 бөлмөлүү квартира алганга макулсузбу деп атпайбы? Мен ишенген жокмун да ошогочу. Эмне дейсиз деп түшүнгөн да жокмун. Анткени мен документте топтогон эмесмин да, мен очередке деп турган эмесмин вообще. Анан өзү эле ушинтип аласызбыз деп мен эмне экен ал деп коем. Анан 3 бөлмөлүү квартирасы эле макул деп коем. Биз ойлонбогон жерден болуп калды. Мен жомок болуп калдым. Бул даже жомокто да болгон эмес. Биздин ушу президентибизге аябай чоң рахмат. Даана мындай ушу карапайым эл менен иштегенди билинип турат да.
6: Бул жакта биз 3 комнаталуу квартира алдык. Бул очередь биз өзүбүздүн Бишкектин очередь менен туруп анан бул жакка келип которулуп, бул жактын өзүбүздүн эмебиз менен, желаниябыз менен алдык.
7: Ушул ипотекадан алган үйүбүз бизге 2 комнаталуу батир тийди. Ушул батирди бүгүн алып бирип аткан учурубуз. Бардыгы сонун, ойдогудай. Биз ойлогондон да жакшы экен.
8: Ормонхан айыл өкмөтүнүн башчысы Абдылай Каламбек Шүкүрбекович. Биринчиден ушул Кочкор айылында жакшы иш-чара болуп атат. Анын негизги максаты ушул президентибиз Садыр Жапаровдун квартира менен камсыз жарандарды квартира менен камсыз кылуу боюнча бүгүн ушул Кочкор айылында 217 квартира тапшыруу алдында туруп атат. Мындан сырткары бул жерде 217 квартиранын ичинде мугалимдер, врачтар, мындан чыгары жанагы 50%-тыктарды алып, буюрса кубанычтары коюнунда отор жерде туруп атышат. Азыр президент Садыр Жапаровдун ушул эмгегин баалашып, баардык жарандар кубанычта болушууда. Очередке тургандар бар, мындан ары дагы квартиранын камсыздат болуш керек, эми ал алдыда жакшы иштер жүрөт деген ойдобуз.
9: Шокочкор районундагы Молдобасан Мусулманкулов атындагы балдар искусство мектебинде бийден сабак берип эмгектенем. Эмгектенип келатканыма 4 жылдан жүз болду. Анан бүгүн аябай кубанып атам, ушундай үйлүү болуп, анткени ушул эки уулум бар, ошо эки уулум менен үйлүү болсок деп тилек кылып жүрдүк элек. Кудайым насип кылып, мына бүгүн гиктен үй алып атабыз. Жакшы болду, баары баягы туура так болду деп ишенем, анткени очередке турганбыз. Ошол очередибиздин негизинде чалып ушул гиктен үй алдыңыз дегенде аябай сүйүндүм. Ошол эми кудайым бүгүн насип кылып ачкычын алганга келдик. Мен гикке очередке турганыма бир жарым жылдын жүзү болуп калды. Ушул мектепке киргенден кийин чуркап тургам түндүк аркылуу. Анан эч кандай кыйынчылык туудурган жок, анткени ушул гиктин кызматкерлери баягы жакшы мамиле кылып, телефондон эле онлайн түшүнбөгөн нерсебиздин баарына жооп берип, ошол документтерибизди топтоп эле баягы оңой эле болду мен үчүн баардыгы.
10: Эми айлана мен өзүм ушул эле кочкорлукмун. Караңгы эме Ормонкон айылынан келгем, чакырык менен анан Боорок жердеги курулуп жаткан үйгө мен абдан ыраазы болуп, бир чекте таң калыштуу болуп турган учурум. Момунчалык үйлөрдү куруп, ушундай элдин жашоо тиричилигине ушундай каралашып турган мамлекетибизге, анын жетекчилериңе чоң рахматымды айтам. Ошолор мынакей жакшынакай иштеп, жакшынакай эметип калган үчүн үй боо элдин баардыгын, үй жок жаштар айрыкча, ошолордун баардыгын ушул үйлөргө камсыз кылып койгондоруна чоң кубанычта кабыл алып, ушуга чоң ыраазычылык билгизип турам. Рахмат айланай.
11: Нарын областы Кочкор районунда турабыз, Туз айылында. Аты жөнүм Абдыкеримова Саткынбүй Өмүровна. Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бизге ушунчалык мээрим төгүп, элдин көйгөйүн чечкенине мен таазим этем. Улуу урматтуу президентибизге мен ушуга чейин канча жерге бардым, канча жерге кирдим, мен убарачылыгым аябай көп болду, барбаган жерим калган жок. Ушу жообумду эме кылып аткарып берди. Улуу урматтуу Садыр Нуркожоевичке мен ыраазычылык билдирем. Үй бүлөсүнө, өзүнө ден соолук каалайм. Ушу элдин көйгөйүн чечкенине мен миң мерте ыраазымын.
12: Эми алып аткан үйүңүздөр боюнча айта кетсеңиз.
11: Алып аткан үйүм боюнча
12: кызыңыз канча жашта? Ошол баягы
11: кызым Бейшенбек, Бейшенбек кызы Венера, биринчи группа ДЦП коляскада отурат. Мен өзүм Жаңгызбай энемин. 8-чи блоктон 2-чи кабаттан берип атат. Мен ыраазымын. Бардык ушул жердеги Кочкор райондук соцполмош акимчилигине да мен ыраазычылык билдирип кетем. Бардыгына
12: жакшы экенби?
11: Ичине кирип көрдүм, жакшы, шүгүр. Баарына ыраазычылык, ажообузга ыраазычылык билдирем мен ушул жерде чечип бергендигине. Баарыңыздарга, ушул жерде жүргөн сиздерге да ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайм.
0: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жаштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
13: Анкарада саат 12:30, Бишкек уактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr4kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
14: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын 8 октябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
13: Түркия жаңылыктары.
14: Эрдоган менен Путин Кара деңиз коопсуздугун жана Орусия-Украина сүйлөшүүлөрүн талкуулашты. Түркия менен Орусиянын лидерлери эки тараптуу карым-катнаштарды жана аймактык жагдайларды талкуулап, Анкара Москва менен Киевдин ортосундагы түз диалогду колдоого даяр экенин ырастады. Түркия Республикасынын коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүндө президент Режеп Тайип Эрдоган менен Орусиянын президенти Владимир Путин шаршемби күнү телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө эки тараптуу мамилелерди, ошондой эле көптөгөн аймактык жана глобалдык темаларды талкуулашканы айтылды. Коммуникация башкармалыгынан Түрк Next Social социалдык медиа платформасында жарыяланган билдирүүсүнө ылайык, Эрдоган Кара деңизде кемелердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттерди улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Түркия Орусия менен Украинанын ортосундагы түз байланыштарды колдойт. Эрдоган Түркия Орусия менен Украинанын ортосундагы түз байланыштарды түзүүгө салым кошууга даяр экенин билдирип, Анкаранын эки тараптын ортосундагы ыктымалдуу ортомчу ролун кайталады. Лидерлер ошондой эле эки тараптуу карым-катнаштар, кеңири аймактык жана эл аралык жагдайлар боюнча пикир алмашышты. CNN Стамбул аэропорту Лондонду тактыдан түшүрүп асманды ээледи деп жазды. АКШ-дагы CNN каналы ИГА Стамбул аэропорту Лондон Хитроу аэропортун артта калтырып, дүйнөдөгү эң мыкты байланышка ээ аэропорт намын алганын жарыялады. CNN'дин макаласында ИГА Стамбул аэропортунун дүйнөлүк авиация тармагындагы токтогус өсүшү жазылды. Макалада аэропорттун эбегейсиз чоңдугу, Түрк Ава Жолдору компаниясынын глобалдык учуу тармагы жана европалык атаандаштарына салыштырмалуу операциялык ийкемдүүлүгү баса белгиленди. Стамбул тарыхый жибек жолунан бери ар дайым негизги соода борбору болуп келгенине көңүл бурулуп, аэропорт 21-чи кылымда асманды ээлеп турганы айтылды. Мегахаптар 2026 индексине ылайык, Стамбул аэропорту Лондон Хитроу аэропортунан ашып түшүп, дүйнөдөгү эң мыкты байланышка ээ аэропорт болду. Амстердам Схипхол 3-чү, Куала-Лумпур 4-чү жана Чикаго О'Хара 5-чү орунду ээледи.
13: Дүйнө жаңылыктары.
14: Трамп АКШ-дагы орто мөөнөттүү шайлоого чейин Иранга каршы аскердик операция жүргүзүүнү пландап жатат. АКШ-нын маалымат каражаттарындагы кабарларга ылайык, Ак Үй Пентагондон 3 ноябрдагы АКШ-нын орто мөөнөттүү шайлоосуна чейин жүргүзүлүшү мүмкүн болгон Иранга каршы аскердик соккуруу варианттарын даярдоону талап кылды. The Atlantic кабарында ыктымалдуу чабуулдардын масштабы, буталардын тизмеси жана акыркы бекитүү процесси ички талкуулардын темасы болуп жаткан айтылды. Президенттин айрым кеңешчилери өлкөдөгү күйүүчү майдын баасынын кескин жогорулашына жол бербөө максатында кол салуулар үчүн стратегиялык жактан эң ыңгайлуу убакыттын орто мөөнөттүү шайлоодон кийинкиси экенин жакташууда. Пентагондун бир кызматкери бул тема боюнча комментарий берип жатып, министрликтин милдети президентке аскердик варианттарды иштеп чыгуу жана сунуштоо деди. Бирок мындай пландоонун бар экенин тастыктаганда четке какканда жок. Израилдеги иликтөө Нетаньяхунун 7 октябрдагы кол салууларга байланыштуу алгачкы эскертүүлөрдү өзүнүн өздүк жыйындысын коргоо үчүн бурмалаганын көрсөттү. Израилдеги комплекстүү иликтөөгө ылайык, Нетаньяху 2023 жылдын октябрындагы чабуулга чейин ага берилген коопсуздук брифингдери жана эскертүүлөр боюнча расмий билдирүүнү бурмалап, согушка чейинки позициясын калыбына келтирүү үчүн негизги контекстти өзгөртүп, маанилүү жазууларды көз жаздымда калтырды. Едиот Ахронот кезити жана Инет басылмасы тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөдө Нетаньяху февраль айында жарыялаган 55 беттен турган документ өкмөттүн түпнуска жазуулары, жыйын протоколдору жана расмий билдирүүлөр менен салыштырылды. Текшерүүдө билдирүүлөр системалуу түрдө өчүрүлүп жана өзгөртүлгөн аныкталды. Хамас Израилдин Газадагы ооруканада аскердик иш-аракеттер жүргүзүлгөнү жөнүндөгү дооматтарын четке какты. Хамас Израиль армиясынын Газанын түндүгүндөгү Кемал Адван ооруканасынын жанындагы өлүмгө алып келген чабуулдан кийин оорукана аскердик максаттарда колдонулуп жатат деген дооматтарын негизсиз деп мүнөздөдү. Израиль армиясы Кемал Адван ооруканасынан эки палестиналык чыгып, бири комплекстин ичинен жарылуучу түзүлүштү алып оорукананын жанындагы жерге жайгаштырганын, андан кийин экөө тең аба соокусунан өлтүрүлгөнүн билдирген. Бирок Израиль армиясы жарылуучу түзүлүштөр оорукананын ичинде сакталган же сыртка чыгарылган деген дооматтарын тастыктаган эч кандай далил көрсөтө элек. Эл аралык валюта фондунун башчысы энергетикалык соккулар жана жасалма интеллекке болгон суроо талап дүйнөлүк экономиканы карама-каршы багытка тартып жатат деп эскертти. Эл аралык валюта фондунун башчысы Кристалина Георгиева шаршемби күнү дүйнөлүк экономика энергетикалык камсыздоонун терс соккусу менен жасалма интеллекке болгон суроо талаптын ортосундагы карама-каршылыкка туш болуп жатканын эскертти. Георгиева жасалма интеллекттин тез өсүшү, энергия бааларынын туруктуу жогору болушу жана мамлекеттик карздын рекорддук деңгээли дүйнөлүк экономикага үч негизги басым жасоочу жагдай экенин билдирди. Ал энергия менен камсыздоону үзгүлткө учураткан көйгөйлөр жана жасалма интеллект маалымат борборлорунун энергияга болгон суроо талабынын жогорулашы дүйнөлүк экономиканы карама-каршы багыттарга тартып жатканын айтты. Трамп Түркия менен Пакистандын Мекке келишиминин алкагында Сауд Арабиясына коргонуу жагынан колдоосун кубаттайт. АКШнын президенти Дональд Трамп Түркия менен Пакистандын үч өлкөнү камтыган жаңы жамааттык коргонуу келишиминин алкагында Сауд Арабиясына аскердик колдоо көрсөтүү чечимин кубаттаганын билдирди. Шаршемби күнү Техаска жөнөр алдында Ак Үйдө журналисттерге маалымат берген Трамптан Түркия менен Пакистандын Мекке коргонуу альянсынын алкагында Сауд Арабиясына аскердик күчтөрдү жөнөтүү чечими тууралуу суралды. Жооп катары Трамп, менимче алар Сауд Арабиясына жардам бергиси келет жана бул эң сонун нерсе деп ойлойм деди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Азербайджан мамлекеттик академиялык улуттук драма театры сахнанын жаралышы. Урматтуу радио кагармандар, өткөн берүүдө сиздер менен Кыргызстан жана Түркиянын мамлекеттик театрларынын жолуна күбө болгонбуз. Бүгүн бир тууган өлкөбүз Азербайджандын мамлекеттик театры жөнүндө кеп болмокчу. Бул окуя Нооруздун таңында башталган. Жаш мектеп окуучуларынын эрдиги менен сахна жарыгын чачкан. Ошол алгачкы нур убакыттын өтүшү менен бүтүндөй бир элдин үйүнө айланды. Бүгүн сиздерге бул үн кантип жаралганын, кантип чоңойгонун айтып беребиз. Андыктан сиздерди берүүбүзгө кулак төшөөгө чакырабыз. Урматтуу кагармандар, Азербайжанда кесипкөй театрдын негизин өз калеми менен жаңы мезгилди жарыктандырган жазуучу Мырза Фатали Ахундов түптөйт. Ал өз элинин ойгонушу үчүн жазат. Сахнаны бир күзгүгө, бир насаат мунарасына айлантат. Бирок анын жазган бул баалуу чыгармалары узак жылдар бою цензуранын көлөкөсүндө калат. Алар жалгыз орус тилинде гана коюлушу мүмкүн болот. Эне тилинде, өз тилинде коюлушу үчүн болсо, эл узак убакыт күтөт. Ошол күтүлгөн күн 1873 жылы келет. Март айынын 10-унда, бир Нооруз таңында, шаңдуу жаз аба ырайында Ленкеран хандыгынын вазири аттуу комедия биринчи жолу сахнага коюлат. Ошол эле жылдын июнь айында болсо, Хажы Кара аттуу чыгарма көрүүчүлөр менен жолугат. Бул жолу сахнаны бар эле. Мугалимдин бири кийин Азербайжан театрынын улуу калемдеринин бирине айланат. Нежеф Бек Везиров. Бул алгачкы учкун акырындык менен чоң отко айланат. 1880 жылдары театрды элдин алдыга жылышы үчүн эң маанилүү максат деп эсептеген бир топ агартуучулар театр биримдигин түзүшөт. Мунай байы Хажы Зейнал Абидиндин Бакуда өз каражаты менен театр имаратын салдырышы да бул жолго бекем негиз даярдайт. Андан кийинки жылдары сахна жаңы калемдер менен байыйт. Нежефбек Везиров, Желил Мехметкулзаде, Нериман Нериманов, Абдуррахим Бех Хакверди уулу бирден-бирден сахнага чыгарма тартуулашат. Азербайжандын биринчи аял театр жазуучусу жана режиссёру Сакина Айым Ахундова да ушул жылдары сахнага чыгат. Узейир Гажибеевдин Овондору, Хусейн Жавиттин Ырсаптары, Жафар Жамбарлынын драмалары сахнаны бир мектепке, бир жолугушуу ордуна айлантат. Жылдар ушинтип агып жатканда Азербайжан эл республикасынын кыска, бирок үмүткө толгон өмүрүндө театр эми мамлекеттин да канатынын алдында болот. Алдыңкылардын бири Мехмет Эмин Расулзаде чачырап калган театр топторун аракет кылуу менен бир жерге чогултат. 1919 жылы сахна эми мамлекеттик театр астында болот. Мамлекеттик театр уюштурулат. Бирок 1920 жылдын апрель айында театр үчүн

жағдай да өзгөрөт. Жаңы бийликтин шамалы менен сахнанын да багыты өзгөрө баштайт. Улуттук сахна мындан ары өз сөзүн буйрутма адабияттын тили менен айтууга мажбур болот. Урматтуу кагармандар, советтик башкаруунун астында сахна узак убакыт бою караңгы мезгилден өтөт. Эрежелерге баш ийбеген чеберлер сүргүнгө айдалат, кээбирлери атылат. Жафар Жамбарлы сыяктуу улуу калемдер да бул кысымдан үлүшүн алат. Бирок сахна унчукпай калбайт. Сталиндин өлүмүнөн кийин бул караңгылык акырындык менен тарайт, жаңы муун сахнага чыгат. Бул жаңы муун сахнага кайрадан жан киргизгендей болот. Мирзага Алиев, Сыткы Рухулла, Мирзие Даудова сыяктуу улуу актерлор СССРдин эл артисти наамын алышат. Барат Шекинская, Лейла Бедирбейли, Фатма Кадири сыяктуу аял артисттер да ошол эле наам менен сахнанын эң жаркын аттарынын катарына кирет. Адил Искендеров, Тофик Казымов, Алескер Шерифов сыяктуу режиссерлор оюндарды чоң кылдаттык менен сахнага алып чыгышат. Алардын эмгеги менен театр 1959 жылы академиялык наамын алат. Так ушул жылдары сахнанын кадыр баркы өскөн сайын ага жарашкан чатыр да керек болот. Архитекторлор Элизаде жана Медетов улуттук да классикалык батыш архитектурасынын да изин алып жүргөн долбоор жасашат. Пайдубалы 1954 жылдын август айында куюлат. 6 жылга созулган эмгектен кийин имарат өнөр сүйүүчүлөрүнө эшигин ачат. Азербайжан көз карансыздыкка ээ болгондо болсо, 1991 жылы театр бүгүнкү атын алат. Азербайжан мамлекеттик академиялык улуттук драма театры. Бүгүн бул сахна өткөндүн изин да, бүгүнкү күндүн үнүн да алып жүрөт. 2008 жылы имарат кайрадан колго алынып, маңдайкы бети айнек витриналар менен байытылат. Ар бир жаңы сезон Ильяс Эфендиевтин Карабагнаме аттуу чыгармасы менен ачылат. Түрк жазуучусу Садык Шендилдин калеми менен жазылган Кандуу Нигар аттуу оюнда режиссер Вагиф Ибрагимовлунун курган көпүрөсү аркылуу Азербайжан түрк тилине которулуп, жылдар өткөндөн кийин кайрадан көрүүчүлөргө сунушталган эле. Классикалыкта азыркы калемдер да ошол эле сахнада, ошол эле кылдаттык менен көрүүчүлөр менен жолугушат. Сахна өткөн менен бүгүндү жолуктурууну, Азербайжандын үнүн жашартууну улантууда. Урматтуу радио каармандар, бүгүн Азербайжан мамлекеттик академиялык улуттук драма театрынын бир Нооруз таңынан бүгүнкү күнгө чейин созулган жолуна күбө болдук. Бир учкундан башталган бул сахна нечен эмгек, нечен сабыр менен бүгүнкү күнгө жетти. Сиздер да жолуңар бир тууган өлкөбүз Азербайжанга түшсө, ушул кооз сахналардан оюндарды көрүүгө чакырабыз. Кийинки программада кездешкенче сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Тараданын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tr-kyrgyz.com веб барагыбызга баардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: Ресурсы, последовательно повышать надежность электроснабжения и, что немаловажно, повышать качество обслуживания наших уважаемых потребителей. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.
1: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
2: Бир өлчөтөн мурун ишенали медресе калияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
3: 1870 жылдары жеми жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра көркөмдүү ырчы бар тура оттой жанып өздөрү ой акылы шарт тура деп баасын берип кетет.
1: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 Биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.
4: Улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
5: Бишкекте саат 17.
6: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
7: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссердук пультта Бакташ Рахманов. Саламатсыздарбы. Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Ал эми азыр уктуруунун кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Кыргызстанда акыркы жылдары ички өндүрүш, инвестиция жана жаңы жумуш орундары аркылуу экономикалык өсүш күч алууда. Ысык көлдүн айланма унаа жолун жаңылоо жана реконструкциялоо иштери активдүү жүрүп жатат. Бишкекте мамлекеттик клиникалык оорукана үчүн жаңы 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландалууда. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар боюнча кененирээк маалымат беребиз. Ал эми уктуруунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова түндүк системасындагы жаңы тиркемелер боюнча маек курат. Ал эми азыр кезекте жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
1: Рахмат. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын Түркмөн башы шаарында өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун 8-чи жыйынында бир саякат бир нече өлкө принциби боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Мамлекет башчынын айтуусунда тарыхый шаарлар, тоолу жана Каспий жээгиндеги каттамдар, маданий мурас, Борбор Азия жана Азербайжанды саякаттоо үчүн жагымдуу багыт катары илгерилетүү боюнча күч аракеттерди бириктирүүгө мүмкүндүк берет. Эске салсак, президент Садыр Жапаров бүгүн 8-октябрда иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Анын алкагында мамлекет башы Борбор Азия өлкөлөрү жана Азербайжан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышып сөз сүйлөдү. Садыр Жапаров ошондой эле Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов менен жолугушту. Лидерлер эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселесин жана кыргыз түркмөн мамилесин мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулап, алардын бир туугандык жана стратегиялык мүнөзүн белгиледи. Соода экономикалык жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле транспорт логистикалык байланышты өнүктүрүүгө көңүл бурулду. Президент жетишилген макулдашуулар эки жактуу алаканы мындан ары да өнүктүрүүгө жаңы

0: беріп, екі ел ортасындағы өзара пайдалы қызметташтықты кеңейтуге өбөлгө түсөрүнө ишеним артты. Бишкекте биринчи шаардык клиникалык оорукананын терапия бөлүмүнүн жаңы корпусу ачылды. 4 кабаттуу корпус, зарыл болгон медициналык бөлмөлөр, жабдуулар жана инфраструктура менен камсыздалган. Биринчи кабатта пландуу түрдө келген бейтаптарды кароо бөлмөсү, хирург-терапевт, лор-дарыгер жана офтальмологтун бөлмөсү, УДИ жана ЭКГ кабинети, процедуралык бөлмө, бөлүм башчынын жана улук медицина айымдын бөлмөсү, ошондой эле зарыл болгон санитардык жана техникалык бөлмөлөр каралган. Экинчи жана үчүнчү кабатта терапия бөлмө жайгашкан, бөлүм зарыл болгон медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Бөлүмдүн курулушу жана жабдылышы Ассафа коомдук бирикмесинин каржы колдоосу менен ишке ашты. Ош шаарында Акылман президенттик лицей курулуп жатат. Учурда объектте пайдубалын коюу иштери жүрүүдө. Объекттин жалпы аянты 13,000 чарчы метрден ашат. Имарат 4 блоктон жана 3 кабаттан турат. Азыр 3 блоктун пайдубалы куюлуп бүттү. 4-үнчүсүндө иштер уланууда. Акылман президенттик лицейи зээндүү жана таланттуу балдарды окутуу үчүн мамлекеттик атайын мектеп-интернат. 1-чи лицей 2023 жылы президенттин демилгеси менен Чолпон Ата шаарында ачылган. Быйыл лицейдин жаңы филиалдары Талас жана Манаста иштей баштады. 10 октябрда Алатуу аянтынын айланасындагы айрым көчөлөрдө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр кирет. Чектөө Чүй проспект менен Эркиндик бульварынын Панфилов, Пушкин, Абдымомунов, Фрунзе, Орозбеков жана Разаков көчөсүнүн айрым кесилишинде болот. Айдоочуларды каттамын алдын ала пландап, альтернативдүү жол менен жүрүү сунушталат. Бул күнү аянтта Чүй областынын 100 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар өтөт. Манас шаарында Осмонов атындагы 5-чи жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. Имаратта күн панелдер орнотулган, окуу класстары, спорт жана жыйындар залы, лаборатория, компьютер, эмгек жана музыка кабинетинде заманбап шарттар түзүлүп, медициналык кабинет каралган. Объекттин курулушу ушул жылдын март айында башталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Анкарада 9-чу аялдар жана этномода жумалыгы ачылды. Иш-чара Түрксой уюму, Тика жана Көчүрөн муниципалитети тарабынан уюштурулган. Этномода жумалыгына түрк тилдүү өлкөлөрдөн жана автономдуу республикалардан 20 дизайнер катышкан. Кыргызстандын атынан Нуржамал Асангулова, Залкарбек Аскаралы уулу, Татьяна Воротникова жана Асель Калканова өз эмгектерин тартуулап, кыргыз улуттук кийимин, оймо чийме жана заманбап этно дизайн чечимдерин эл аралык деңгээлде көрсөттү. Түрк дүйнөсүнүн салттуу чеберчилигин жана маданий байланышын чыңдоону көздөгөн бул программа Анкарадагы иш-чаралардын кийин Каппадокия жана Измир шаарында улантылат. Спорт жаңылыктары. Кыргызстандын дзюдо боюнча курама командасынын лидери Эрлан Шеров Азербайжандагы дүйнө чемпионатын жеңиш менен баштады. Турнир Баку шаарында өтүп жатат. Кыргызстандык спортчу 90 килограммга чейинки салмак категорияда чыгууда. Анын атаандашы 2024 жылкы Олимп оюндарынын күмүш байгеси, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, дзюдо боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону япониялык Сансиро Мурао болот. Ушул эле салмак категорияда дагы бир кыргызстандык Данияр Мелисов чыгууда. Ал да биринчи беттешин утту. Көкбөрү боюнча Кыргызстандын чемпионаты быйыл Ош шаарында өтөт. Турнир 20-25 октябрда Төлөйкөн ат майданында өтөт жана федерациянын 30 жылдыгына арналат. Ага өлкө областарынан, ошондой эле Ош жана Бишкек шаарынан 18 жаштан жогорку оюнчулардан турган 9 команда катышат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 44 тыйын, евро 97 сом 92 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. 9 октябрга караган түнү жаан чачын жаабай турганын Кыргыз гидромет маалымдады. Ал эми эртең күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде Чүйдүн тоолуу райондорунда жамгыр бийик тоолорго кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 9, күндүз 22 градус жылыйт. Талас областында түнкүсүн 8, күндүз 20 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 14, күндүз 24 градус жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 8, күндүз 19, Нарында түнкүсүн 7, күндүз 20 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градус жылуу. Бишкекте 9 октябрь күнү жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Кечки Кыргызстан программасы уланат.
1: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык, ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
0: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
2: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүз эми кеңири материал, репортаждар менен улантабыз. Түркмөнстанда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан лидерлеринин биринчи консультативдик жолугушуусу өттү. Саммитке Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери катышты. Тараптар энергетика тармагындагы кызматташтыкты, транспорттук коридорлорду өнүктүрүүнү, экологиялык маселелерди жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жолдорун талкуулады. Отурумдун жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алынды.
4: Түркмөнстанда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан лидерлеринин биринчи консультативдик жолугушуусу болду. Катышуучулар тышкы саясат, коопсуздук, соода, илим, билим берүү жана гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты талкуулады. Өзгөчө көңүл улуттук экономиканы өнүктүрүүгө жана технологиялык өсүшкө бурулду. Ошондой эле аймактын эл аралык транспорттук, логистикалык жана энергетикалык борбор катары ролун бекемдөө маселелери каралды. Жыйында президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, аймактагы өлкөлөрдүн мындан аркы өзара аракеттенүүсүнүн негизги багыттарына токтолду. Мамлекет башчы өнөр жай кооперациясына өзгөчө көңүл буруп, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, курулуш материалдарын өндүрүү жана логистика тармактарында өзара пайдалуу долбоорлорду аныктоону, катышуучуларды каржылоо булактарын жана ишке ашыруу мөөнөттөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Өзүнчө багыт катары президент электрондук сооданы өнүктүрүүнү белгиледи.
5: Поддержка и развитие электронной торговли, являющийся одной из самых динамично развивающихся отраслей мировой экономики.
6: Дүйнөлүк экономиканын эң тез өнүгүп жаткан тармактарынын бири болгон электрондук сооданы колдоо жана өнүктүрүү маанилүү. Биздин жарандар үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды сатып алуу үчүн эл аралык электрондук соода аянтчаларынын активдүү колдонуп келишет. Буга байланыштуу Борбор Азия жана Азербайжандын бирдиктүү электрондук соода аянтчасын түзүүнү сунуштайбыз. Муну менен керектөөчүлөрдүн жана бизнестин аймактагы мамлекеттерде өндүрүлгөн товарларга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө шарт түзүлөт. Электрондук сооданы өнүктүрүү товарларды жеткирүү, кампада сактоо, бажылык тариздөө жана алардын жүрүп жаткан жолун көзөмөлдөө механизмдерин камтыган тиешелүү логистикалык инфраструктураны түзүү менен коштолууга тийиш. Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркында иштеген программисттерибиз бул долбоорду ишке ашырууга киришүүгө даяр.
5: Наши программисты из парка высоких технологий Кыргызской Республики готовы приступить к реализации этого проекта в случае поддержки инициативы со стороны всех государств.
4: транспорттук каттамдарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, президент экономикалык кызматташтыктын натыйжалуулугу түздөн-түз аймактын транспорттук байланышынын ишенимдүүлүгүнө, ташуулардын наркына жана транзиттик шарттардын болжолдуулугуна көз каранды экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна өзгөчө көңүл бурду.
5: Стратегическое значение имеет проект строительства железной дороги Кытай, Кыргызстан.
6: Стратегиялык мааниге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу анын ишке ашырылышы мамлекеттерибиздин эл аралык өндүрүштүк жана транспорттук байланыштарга интеграцияланышы үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Азыртадан эле бул темир жолду Борбор Азия, Каспий деңизи жана Түштүк Кавказ аркылуу өткөн учурдагы жана келечектеги маршруттар менен айкалыштыруу маселелерин иштеп чыгуу маанилүү. Транспорт тармагындагы мамлекеттик органдарга ташуучулар менен бирге бирдиктүү тарифтерди иштеп чыгуу, каттамдардын графиктерин макулдашуу, жүктөрдүн токтоп калуу убактысын кыскартуу жана жүктөрдү саналиттик көзөмөлдөө боюнча практикалык чечимдерди иштеп чыгууну сунуштайм. Биздин багытыбыз өлчөнө турган натыйжалар болушу керек. Жеткирүү нарктын төмөндөтүү жана жолдо жүрүүгө кеткен убакытты кыскартуу. Ошол эле учурда ар бир өлкө аймактык транспорттук долбоорлорго толук кандуу катышууга жана алардан экономикалык пайда алууга мүмкүнчүлүк алышы керек.
4: Садыр Жапаров ошондой эле мөңгүлөрдү жана тоо экосистемаларын сактоонун маанилүүлүгүнө токтолуп, алар аймактагы өлкөлөрдүн узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсү менен ажырагыс байланышта экенин айтты.
5: Экономия природных ресурсов, их рациональный
6: жаратылыш ресурстарын үнөмдүү, аларды сарамжалдуу пайдалануу жана бул багытта инновацияларды колдонуу туруктуу өнүгүү жана келечек буун үчүн зарыл. Буга байланыштуу Бишкек шаарында энергияны натыйжалуу пайдалануу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар боюнча аймактык борбор түзүү демилгесин колдоону өтүнө. Борбор бул багытта илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана алдыңкы технологияларды ишке киргизүүгө багытталат. Бул демилге 2023 жылы Душанбе шаарында өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин 5-чи консультативдик жолугушуусунда сунушталган. Кытай тарап аймактык борбордун концепциясын иштеп чыгып, аны аймактагы мамлекеттердин кароосуна жөнөттү.
4: Соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстан мындан ары да ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого жана аймак элинин туруктуу экономикалык өсүшүн, бакубаттуулугун камсыз кылууга багытталган өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө салым кошууга даяр экенин ырастады. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жана Азербайжан Республикасынын 8-чи консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгында биргелешкен билдирүүгө кол коюлду.
3: Жергебизде саат 17:16 өттү. Биз уктуруубузду улантабыз. Ысык көлдүн айланма унаа жолун жаңылоо жана реконструкциялоо иштери учурда этап-этабы менен активдүү жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирилген маалымат боюнча көл тегерегиндеги жолду толугу менен жаңыланып бүткөрүү жакынкы 2-3 жыл ичинде пландалып жатат. Учурдагы негизги багыттар жана иштин жүрүшү тагыраагы Түштүк Жээк, Балыкчы Бөкөнбаев, Каракол жолу, Түндүк Жээк, Корунду Балбай Баатыр, Каракол Түндүк жана Түштүк Жээктердин калган тилкелери курулуп бүткөндөн кийин Каракол Барскон жана Барскон Балыкчы багыттарын жаңылоо иштери улантылат. Ошондой эле келечекте Чолпон Ата шаарына чейин темир жол куруу долбоору каралууда.
7: Рустам Жумабаев Балыкчы шаарынын тургуну Ысык Көл айланма жолунун курулушуна жергиликтүү калк кубанып турганын айтат. Анын айтуусунда бул жолдун курулушун көп жылдан бери күтүп жүрүшкөн.
8: Объездной жолду жакшы салынып башталды, иштеп жүрөбүз. Узунан бүтүп келатат, асфальт төчөлгөн бир слой. Ар жагына дагы Чайна Рот фирмасы мыктып кеген. Босырга чейин бүтүп калса, Чолпонтан тургундары сүйүнүчтүү, кубаттуу болуп калат болушубуз керек. Баарына тең Садды Нургожоевичке да ыраазычылыгыбызды айтабыз. Көп жылдан бери бүтпөй келаткан жол болчу. Биз ойлогон эмес, ушакка тиги жол түшүп калат деп тонум болуп калды жолубуз.
7: Ысык Көлдө айланма жолун салуу иштери президент Садыр Жапаровдун тапшырыгы менен аткарылып, туристтердин келүүсүнө шарт түзүлдү. Дейт Ысык Көл райондук мамлекеттик администрация башчысы аким Жапарбек Осмонов азыркы мезгилде аткарылып жаткан жумуштар боюнча кеп салып жатып.
9: Туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында өзгөчө мына быйыл Чолпон Ата шаарында 6-чы көчмөндөр оюнунун жабылышы болду. Ушул иш чарага карата президент Садыр Мырзаевичтин жеке колдоосу менен акча каражаты бөлүнүп, Айлампа жолу мынакей жарымы бүткөлдү. Тактап айтканда Чолпонта шаарына кирериш ПМК районунан баштап ушул ипподромго чейин жарымы бүткөлдү. Андан кийинки бөлүгү экинчи этапта кетет, ал дагы кийинки жылга бүтөт. Ал жактагы негизинен жолдорго даярдоо иштери, шагылдар төшөлүп, асфальттар басууга даярдалып, бүгүнкү күндө Минтранс аркылуу ушул жумуштар жакшы жүрүп жатат.
7: Транспорт жана коммуникациялар министринин маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө айланма жолду салуу иштери активдүү аткарылууда. Көлдүн түндүк тарабы, түштүк жагында жасалып жаткан жумуштар тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов бул маалыматтарды билдирди.
10: Көлдү негизи айланма жолу 440 чамалуу жолду түзөт. Ошонун дээрлик түндүк жагын ала турган болсок 184 чамалуу жолу асфальтталып бүттү. Түштүк жагын ала турган болсок Барскончо сана чейинки 140 километр асфальтталып бүттү. Ошол эле Барскондон Караколго чейинки иштер жүрүп жатат. Андан тышкары бул кольцо жолду Чолпон атанын министрлик тарабынан Чолпон атанын ичи көп көйгөй жаратып, өтөнчө жанагы эс алуу учурунда тыгын жаратып, анан жанагындай керемет Чолпон атабызды ар кандай мероприятиялар өткөндө ошол убактарда аябай көйгөй жараткан үчүн биз 17 километр Чолпон ата айланма жолун салып атабыз. Ошондой эле Бишкектен бара турган болсо Балыкчыга кирип кольцодон көйгөй жаралып, пробка жаралган үчүн ушу кольцого жетпей эле түштүккө өтүп кете турган жолду дагы ал жерде да Балыкчы шаарынын айланма жолун ал жерде да салып атабыз. Ошол менен дээрлик бул жаз алды менен жолдун бөлүгүн баштай турган болсок көлдүн айланма жолу дээрлик баардык жеринде иш жүргөн болуп аткарылып аткан.
7: Түштүк жээги Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу деп аталат. Бул жол 141.6 чакырымды түзөт жана негизги бөлүгүнө асфальттын катмары басылып бүткөн. Бул жол толугу менен заманбап коопсуздук тосмолору бар 4 тилкелүү унаа жолуна айланат.
10: Биздин АЖОбуздун жеке тапшырмасы менен бул жол ошол башталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун Балыкчы Барскон бөлүгү 141 километр чамалуу жол бул жол. Бул ошол өзүбүздүн мамлекеттин бюджетинин эсебинен куруу иштери башталган. Бүгүнкү күндө дээрлик толук асфальттоо иштери 95%ке аяктап, көп жеринде жайгаштыруу, жол чийиндерин, жол белгилерин коюу, тосмолорун коюу иштери эле аткарылып атат азыркы этапта. Бул өтө уникалдуу болуп 4 полосалуу жол. Экинчи категорияда 4 полосалуу болуп жол салынып.
7: Ал эми түндүк жээги бул Корумду Балбай Каракол жолу.
10: Ушундай эле жол Корумду Балбай участогунда салынды. Ал жол ошо көлдөн алыс болгон үчүн бул жол баягы ландшафт менен биздин кереметтүү көлүбүз менен мындай айкалышып салынган үчүн бир аябай мындай резонанстуу элдерге мындай жакшы маанай тартылган жол болду. Бул жол ошол жакын аралыкта бүткөрүлүп тапшырууга берилет.
7: Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов кийинки пландар менен бөлүшүп жатып, түндүк жана түштүк жээктеринин калган тилкелери курулуп бүткөндөн кийин Каракол, Барскоон жана Барскоон Балыкчы багыттарын жаңылоо иштери улантыла турганын, ошондой эле келечекте Чолпон ата шаарына чейин темир жол куруу долбоору дагы каралып жаткандыгын кошумчалап өттү.
3: Уктуруубузду улантабыз. Эми экономикалык жаңылыктардан. Акыркы жылдары Кыргызстанда экономикалык өсүштүн жаңы булактарын түзүүгө жана ички өндүрүштү кеңейтүүгө багытталган иштер күчөдү. Өнөр жайдын көлөмүнүн өсүшү, жаңы ишканалардын ачылышы, жумуш орундардын түзүлүшү жана инвестициялардын көбөйүшү өлкөнүн экономикалык активдүүлүгүн жогорулатып жатканын көрсөтүүдө. Ошол эле учурда реэкспорт экономиканын айрым бөлүктөрүнө таасир эткени менен бүгүнкү өнүгүүнү бир гана ушул фактор менен түшүндүрүүгө болбойт. Экономикалык өсүштүн негизги багыттары тууралуу алдыдагы репортажда сөз болот.
11: Акыркы 5 жылда Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 6 жылда 500'дөн ашык өнөр жай ишканасы ишке киргизилди. Жыл аягына чейин дагы 50'гө жакын ишкана иштей баштайт. Быйыл эле 9 айда республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 608.1 миллиард сомду түзүп, план 103.9% аткарылды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппарат жыйынында белгиледи.
12: Республикалык бюджеттин кирешелери 608.1 миллиард сомду түзүп, план 103.9% аткарылды. Мамлекеттик салык кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 259.8 миллиард сомду түзүп, план 103.6% аткарылды. Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан чогултулган кирешелер 139 миллиард сомду түзүп, план 104.6% аткарылды.
11: Белгиленгендей, соңку жылдары өлкөдө экономикалык активдүүлүк кыйла жогорулады. жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлүп, өндүрүш объектилери курулуп, инфраструктура өнүгүүдө. Ошол эле учурда Кыргызстандын экономикалык өсүшүнүн олуттуу бөлүгү реэкспорт менен гана байланыштуу деген пикирлер да айтылат. Бирок өлкөнүн өнүгүшүн бир гана ушул фактор менен түшүндүрүү туура эмес. Президент Садыр Жапаров Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышында акыркы 6 жылдагы экономикалык көрсөткүчтөргө токтолуп, айрым чет элдик маалымат каражаттарынын экономикалык өсүш Украинадагы согуш жана Россияга жасалган реэкспорт менен байланыштуу деген пикирлерин четке какты. Экономикалык ийгиликтердин негизги кыймылдаткычы катары коррупцияга жана криминалга каршы чечкиндүү күрөштү. Өлкөдөгү тартипти атады.
13: Ички дүң продукциябыз 21 жылдын аягында мына өсө баштаган. 9%дан кем эмес. Мына акыркы 4-5 жылда токтобой өсүп келет. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып айтып атышпайбы өзлөрүнүн ой пикирлерин. 2022 жылы Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп кеткендигине байланыштуу анан Кыргызстандын экономикасы өсүп атат экспорт кылып деп. Жок, андай эмес туугандар. 2021 жылдын аягын карагыла ошондон бери түшпөй келет. Биз экономикабызды криминалды жок кылгандан, коррупцияны жок кылып аткандан 100% жок кыла албасак дагы күрөшүп атабыз, жок кылабыз акыры барып түбүн. Мына ошонун пайдасынан анан экономикабыз үчүн өсүп атат. Эң негизгиси тынчтык, биримдик, ынтымак болуп турса экономикабыз мындан ары дагы өсө берет.
11: Эксперттик коомчулуктагы өлкө өнүгүүсү реэкспорттон толугу менен көз каранды эместигин тастыктап жатат. Алар реэкспорт эгемендүүлүк жылдары эле болуп келгенин бекемдеп, ишкерликти колдоо, өнөр жай ишканаларын ишке киргизүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана кен байлыктарды өздөштүрүү сыяктуу ички факторлор экономикалык өсүштүн негизги булактарына айланып жатканын айтууда. Саясаттануучу Алмазбек Акматалиевдин бул багытта социалдык тармакка жазганынан цитата келтиреби.
14: Россияга биз Кытайдан реэкспортту 20 жылдан бери эле жасап келатабыз. Реэкспорттун көлөмү кыйла азайган 2026 жылдын 8 айында деле Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11%дан көбөйдү. Акыркы 4 жылдын ичинде ар кайсы себептердин эсебинен Кыргызстан орточо 47% өсүптүр деп ошол эле эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк жана Азия банктары тастыктап келишет.
11: Республикада жеңил жана тамак аш өнөр жайы, курулуш тармагы, айыл чарбасы, энергетика, кен казуу жана башка багыттарда ишканалар иштеп жатат. Продукциялар өндүрүлүп, ички рынокто да, чет өлкөлөрдө да сатылууда. Ар бир мындай ишкананын артында жумуш орундары, кызматкерлердин эмгек акысы, бюджетке түшкөн салыктар жана бүтүндөй аймактардын өнүгүүсү турат. Жаңы өндүрүштөрдү түзүү өзгөчө мааниге ээ. Ички курулушта маанилүү роль ойнойт. Мындай долбоорлорго багытталган каражаттар кызматкерлердин эмгек акысы, материалдарды сатып алуу жана ата мекендик компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрү аркылуу кайрадан экономикага кайтып келет. Дагы бир маанилүү багыт айыл чарбасы. Кыргызстанда азык түлүк өндүрүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү жана агрардык экспортту өнүктүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Кызмат көрсөтүү тармагы да өнүгүүдө. Туризм, транспорт, соода, коомдук тамактануу, IT жана башка багыттар миңдеген жарандар үчүн киреше булагына айланууда. Бул багытта экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров мындай дейт.
15: Бүт жана мындай чыгышалар, кирешелердин баардыгын эретке салып, анан жана санаптештирүү багытына биз түшкөндөн кийин көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, ошондон жана мындай салыктары түшүп, бажы төлөмдөрү түшүп, андан тышкары жанакы реэкспорт деле бар орто жолдон, жана биз деле эми азыр көп эле сатып атпайбызбы, Россиянын өз муктаждары бар, дагы башкалар бар, биз аркылуу да товарлар өтөт. Бирок эң негизгиси ошол экономикада баардыгын карап мындай көргөндө ушул өзүбүздүн жасаган кадамдардан болуп атат да. Анткени ушул көмүскөдө экономиканын көлөмү ушул бир 70%га чейин ошол көмүскөдө жүрөт. Бүт акчалардын баардыгы ошол айланып жүрүп, эч бир пайдасын алып келбей ушундай болчу да. А кийин анан ушунун баардыгы сыртка чыга баштагандан кийин, бюджеттин капчыгы толо баштагандан кийин бунун баардыгы жанагы мындай инфраструктурага, андан кийин ар кандай бизнес долбоорлорго, ар кандай жанакы ишканалар ачылып ачык иштей баштагандан кийин ошондон көбүнчө жана салык боюнча болобу, анан ар кандай жана тоо кен байлыктарда эң чоң маселе бул деген бизден түшүнүшүбүз керек. Биз деген жана күнтөрдү өзүбүздүн карамабызга алып келгенден баштап, көрүп атпайсыңар, күнтөр дагы алтынды да иштетип чыгып атат. Ошонун негизинде эл аралык резервдерди да көбөйтө баштадык, ошондо алтын менен да сактап коюп атабыз.
11: Кыргызстан ушул тапта өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн арасында жалпы дүйнө жүзү боюнча жакшы орундарга чыгууда. Бирок президент биздин өлкөнү өнүккөн мамлекеттердин катарына киргизүү керек деген тапшырма койгон. Бул үчүн экономиканын көлөмүн эселеп көбөйтүү зарыл жана ага мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрү жетет деп мамлекеттик жана саясий ишмер министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы, экономика илимдеринин доктору Акылбек Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтуусунда 2030-2050 жылдар аралыгында 6-8% өсүштү камсыздап туруу зарыл. Эгерде ынтымак болуп, экономиканы туура башкарсак, инфляцияны ооздуктап, макроэкономикалык саясат профессионалдуу жүргүзүлсө, кирешелерибиз менен чыгашаларыбызды эффективдүү пайдалансак, биз дагы 2050 жылга чейин жоон орто топтогу өнүгүп калган өлкөлөргө кошулабыз деген ал.
3: Уктуруубузду эми аймак жаңылыктары менен улантабыз. Чүй облусунда кант кызылчасын жыйноо жана кайра иштетүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүн Сокулук районундагы Шопоков шаарына жайгашкан Кошой кант заводунда кант кызылчасын кабыл алуу жана кайра иштетүүнүн жүрүшүнө арналган пресс-тур болду. Анын алкагында тармактагы учурдагы абал, дыйкандар үчүн түзүлүп жаткан шарттар жана кант өндүрүшүнүн экономикадагы орду тууралуу маалымат берилди.
16: Иш-чаранын катышуучулары алгач талаалардагы кант кызылчасын жыйноо ишинин жеринен көрүп, дыйкандар менен баарлашты. Быйылкы түшүмдүн көлөмү өстүрүүгө кеткен чыгымдар жана продукцияны өткөрүү маселеси боюнча маалыматтар айтылды. Кант кызылчасы кант өндүрүш үчүн негизги чийкизат, аны өстүрүүдөн баштап заводдо кайра иштетип, даяр продукция чыгарууга чейин бир нече этаптан өтөт. Кыдыруу учурунда ушул процесстин бардык баскычтары көрсөтүлдү. Пресс-турдун жүрүшүндө канттын баасы кандай түзүлөрү, дыйкандар менен заводдор ортосундагы кызматташтык тармактагы көйгөйлөр жана кант кызылчасын өндүрүүнү көбөйтүү боюнча иштер тууралуу да сөз болду. Адистердин билдиришинче, кант кызылчасын өстүрүү айыл чарбасы үчүн гана эмес, жалпы экономика үчүн да маанилүү. Себеби бул тармакта дыйкандардан тартып, кайра иштетүүчү ишканаларга чейин көптөгөн тараптар тартылган. Өндүрүштүн көлөмү көбөйгөн сайын айыл жерлеринде жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү экономикалык активдүүлүк жогорулайт. Бул тууралуу заводдун өкүлү Каныбек Төлөнгүтов буларды билдирди.
13: Биздин циклопут бар эле, циклопуттун баары электронный очередке өтүшкөн. Электронный очеред менен ар бир комбайнда, талаада турган комбайн фермерлердин немесин жүктөп аткан. Ошондо коддор болот. Коддор болот, допустим, 5 машинага же 10 машинага же 15 машинага ал коддор болсо бизде дагы бар. Ошо коддор менен жүктөп туруп келе берет, ошо код менен кирет. Коду жок машина кире албайт. Кимге төккөнүн билбей калат. Аны албайбыз да. А коддо болсо бүт бары бар, фермери дагы бар, бүт бары бар. Ошо менен кирет да.
16: Ошондой эле иш-чаранын катышуучулары кант кызылчасын өндүрүүдө дыйкандар туш болгон маселелерге токтолду. Анын ичинде үрөн, жер семирткич, сугат, күйүүчү май, техника пайдалануу жана түшүмдү өз убагында өткөрүп берүү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Кант кызылчасын туруктуу өндүрүү үчүн дыйкан менен кайра иштетүүчү ишкананын ортосундагы байланыштын мааниси чоң. Себеби дыйкан өндүргөн продукциясын өз убагында жана түшүнүктүү шарттар менен өткөрө алса, кийинки жылы дагы өндүрүштү кеңейтүүгө кызыктар болот. Бул тууралуу дыйкан төмөндөгүлөрдү белгиледи.
17: Мамлекеттин жардамы кызылча боюнча да бизге солярка берет, мисалы үчүн арзаныраак. Бүгүн билбейм заправкада канча, бирок 96 сомдон берет бизге льготно дейт. Ну 5-6 сом арзаныраак солярка. Анан үрөн биз полну сатып алабыз өз акчабызга. Кредит мисалы үчүн алабыз, если кимге жетсе канча, мисалы үчүн пайыз менен 7% менен.
16: Пресс-турга кант кластеринин, Кошой заводунун жана Кайыңдык кант ачык акционердик коомунун жетекчилери, дыйкандар жана айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын негизги максаты кант кызылчасын өндүрүүдөн баштап, даяр кантты чыгарууга чейинки процессти жеринен көрсөтүү жана тармактагы учурдагы абал тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берүү болду. Бул тууралуу Кошой кант заводунун директорлор кеңешинин мүчөсү Алмазбек Алтыбаев буларды билдирди.
18: Биринчиден биз ойлонгонбуз, фермерлерге субсидия керек. Бензин көп атат, эмеси удобрениялары, химзащитанын средствалары баары баасы көтөрүлүп атат, сахырдын баасы түшүп атат. Ошондо субсидиясы жок болсо, көбүнчө фермерлер айтып атат, уже биз сеппей коебуз депчи. Алар сеппей калса, өзүбүздүн кумшекерибиз азаят. Ошондо биз кайра эле импорттук сахырды алып келип баштайбыз да. Продовольственный безопасностьтин караганда 80% Кыргызстанда өш керек, кызылча өш керек. Ошол үчүн биринчиден биз ойлогонубуз фермерлерге субсидия бериш керек да.
16: Кант кызылчасын өндүрүүнү көбөйтүү, атамекендик кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири, талаада өстүрүлгөн түшүмдүн заводдо кайра иштетилип, даяр продукцияга айланышы, жергиликтүү өндүрүштүн мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого салым кошот. Иш чарада мындан ары дагы дыйкандарды колдоо жана атамекендик өндүрүштү колдоо иштери улантылары айтылды.
3: Турусту улантабыз. Бишкекте мамлекеттик клиникалык оорукана үчүн жаңы 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдирди. Анын айтымында курулуш жакынкы жылдары башталат. Жаңы корпус оорукананын жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет деп күтүлүүдө.
4: Замира Жумакадырова 51 жылдан бери Бишкектеги клиникалык ооруканада эмгектенип келүүдө. Анын айтуусунда 80 жылдык тарыхы бар медициналык мекеме 1946 жылы түптөлгөн. Ал мезгилде терапевт, хирург, медайим жана кароолчудан турган 4 гана адис иштеген мекеме бүгүн 700 жакын адис эмгектенген чоң медициналык мекемеге айланды.
19: Бул жерде улам чоңоюп отуруп медициналык институттун бүт жана профессор академиктери ошол партиялык кызматкерлерди ал кезде шаардыкын эле андан кийин бүт Кыргызстан боюнча баардыгын ооруп калса кайрылып консультация жасап анан диспансерный отделение болуп ачылган. Андан кийин анан кеңейип отуруп анан улам поликлиника чоңоюп отуруп азыркы бүгүнкү биздин бириккен клиникалык больницага айланды да бүгүнкү күнгө келди. Приемный бөлүмүнөн башталат, реанимация бөлүмү бар, терапия бар, кардиология бар, балдардын бөлүмү бар.
4: Ушул эле оорукананын стоматология бөлүмүнүн башчысы Калмырза Эшколов бардык бөлүмдөр капиталдык оңдоодон өтүп, жаңы медициналык жабдуулар менен камсыздалып жатканын, капиталдык оңдоо иштери толук аяктап, заманбап медициналык технологиялар киргизилгенин айтат. Учурда клиникада жогорку технологиялуу жана заманбап операциялар жасалууда.
20: Жаңы технологиялык аппараттар менен камсыздап алып атабыз. Заявкаларды бергенбиз, жакында келет. Высокотехнологический современный операциялардын баары кылына баштады биздин клиникада. Эки жака чуркатмай жок. Компьютерный томография, андан бөлөк дагы лазерный скальпель деп жаңы чыккан аппараттын баарын алып берип атышат. Эми дагы жаңы здание берди бизге. Ошол зданиянын ремонтун баштаган турабыз. Ошол бүтсө аякта да жаңы бөлүмдөр ачылат.
4: Оорукананын терапевт дарыгери Дарика Жумалиева болсо, ак ниет эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана мекеменин 80 жылдык мааракесине кошкон салымы үчүн президенттин иш башкармалыгынын ардак грамотасы менен сыйланды. Анын айтымында медицина тармагында акыркы жылдары олуттуу өзгөрүүлөр болуп, заманбап технологиялар кеңири колдонулуп, электрондук саламаттык сактоо системасына өтүү жүрүп жатат.
21: Мен жаңы бул больницага келгенде жөнөкөй сөз менен айтканда ручка менен жазчу. Азыркы заманбап жалаң компьютер менен иштейбиз, электронный здравоохранениега өтүп атабыз, чоң ийгиликтер, жаңылыктар болуп жатат. Акыркы күндөрү көп жаңылыктар болуп жатат. Өнүгүү өсүү жолундабыз. Бүрса кыргыз элин ушундай жакшы жаркыраган эл аралык деңгээлге баратабыз деп ойлойм.
4: 80 жылдык тарыхы бар клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин мааракелик иш чарасы Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев жамаатты жана мекеменин ардагерлерин ушул маанилүү дата менен куттуктап, улуттук саламаттык сактоо системасынын калыптанышына жана өнүгүшүнө кошкон баа жеткис салымын белгиледи.
22: Бүтүндөй бир доор дарыгерлердин бир нече муунунун эмгеги, миңдеген адамдардын тагдыры турган 80 жылдык тарых бир чындыкты айгинелеп турат. Биздин клиникалык оорукана ондогон жылдар бою Кыргызстандын саламаттык сактоо системасынын авангардында келе жатат. Бул жерде медицинанын жаңы багыттары өздөштүрүлдү, күчтүү адистер топтолду, өзүнүн кесиптик мектеби калыптанды. Ар бир доор жаңы талаптарды койду. Клиника ошол талаптар менен кошо өсүп, жаңыланып келди. Бүгүн биз ошол чоң жолдун дагы бир белесинде турабыз. Клиникалык ооруканада сиздерди адистер менен сыймыктана алат. Урматтуу замандаштар, биздин клиниканын дарыгерлери ар кандай доордо ар түрдүү шарттарга карабастан жогорку технологиялуу татаал хирургиялык операцияларды тайма-тумастан жасап келишет. Бүгүнкү клиниканын хирургиялык бөлүмүндө жылына 800'ден ашуун операция жасалат. Клиниканын тарыхындагы өзгөчө учурларынын бири боорунда 5 килограммдык шишиги бар бейтапка жасалган татаал операция. Ушундай оор уникалдуу операцияны ийгиликтүү жасаган Расул Абалиевич баштаган хирургтар тобуна өзгөчө ыраазычылык билдиребиз.
4: 2021 жылдан тартып медициналык мекемеде материалдык техникалык базаны масштабтуу жаңыртуу жана бөлүмдөрдү заманбап диагностикалык дарылоочу жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатат. Адылбек Касымалиев мындан ары өнүктүрүү пландарын белгиледи. Жакынкы жылдарда жаңы заманбап 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландаштырылууда.
22: Урматтуу дарыгерлер, сиздердин мекемеге болгон мамлекеттик мамиле 2021 жылдан тартып өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Урматтуу президентибиз сиздерге мамлекеттик мекеме статусун ыйгарды. Ошондон бери материалдык техникалык базаны жаңылоо, заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуу иштери жүрүп жатат. Бүгүн сиздерге дагы бир жакшы жаңылыкты айтайын деп турам. Урматтуу президентибиз Садыр Нугужевичтин тапшырмасына ылайык жакынкы жылдары клиникалык оорукананын инфраструктурасын кеңейтүү боюнча чоң долбоор ишке ашырылат. Сиздерге 12 кабаттуу заманбап медициналык корпус курулат. Клиникалык ооруканабыз сөзсүз өнүгүнүн дагы бир жаңы баскычына көтөрүлөт. Клиниканын жаңы доору башталат. 2021 жылы мүмкүнчүлүгүбүз көйгөйлөрдү чечүү менен чектелсе, бүгүн өлкөнүн келечегин аныктай турган ири максаттарды коюп, аларды ишке ашырууга күчүбүз да, каражатыбыз да жеткен деңгээлге чыктык. Даанышман элибиздин бекем ынтымагы менен Кыргызстаныбыз сөзсүз түрдө дүйнө менен тең тайлашкан күчтүү мамлекет болот. Ырыс алды ынтымак баарыңыздарга бекем ден соолук жана узун өмүр каалайм.
4: Кошумчалай кетсек, клиникалык оорукана 1946 жылы түзүлгөн. Ооруканада квалификациялуу дарыгерлер эмгектенип келүүдө. Бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн.
3: Рустеми кайрадан аймак жаңылыктары менен улантабыз. Талас облусунда кышка карата даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Учурда Талас шаары жана Талас районунун көмүр базаларына 5000 тоннадан ашык көмүр жеткирилди. Ишкерлер кыргыз көмүрү менен түзүлгөн келишимдин негизинде атамекендик көмүрдү калкка сунуштап жатышат. Атамекендик көмүрдүн баасы 7500 сомдон 8300 сомго чейин болсо, импорттук көмүрлөр 9500 сомдон сатылууда. Баалардын негизсиз өсүшүнө жол бербөө максатында тиешелүү кызматтар тарабынан көзөмөл жүргүзүлүүдө. Кененирээк кийинки материалда.
0: Талас шаарынын тургуну Темир Укуев жыл сайын ак улак көмүрүн сатып алат. Карманоздун айтымында үй бүлөсүнө кышкысын орто эсеп менен 3-4 тонна көмүр керектелет. Быйыл дагы суук түшкөнгө чейин кыш камын көрүп көмүр алууга келген.
1: Баасы эми үйдүрө экен. Былтырлары 7 сомдон алган, 7 сом 50 тыйындан. Быйыл 8 сом 20 тыйын экен. Бирок кымбаттаптыр, эми күйүүчү май кымбаттап атпай. Ошого байланыштуу болуп атат, эми анын курачын өстүн. Башка Казакстандыкын колдончум, ал 9 сомдон болуп атат. Убагында эми ылдыйраак болчу.
0: Калкты көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында кыргыз көмүр менен иштеген көмүр базалары иш алып барууда. Ишкерлер атамекендик өндүрүштү колдоп, жергиликтүү көмүрдү белгиленген баада сатышууда. Ишкер Эркин Мамбеталиевке караган 4 негизги көмүр базасы 5 жылдан бери тургундарды көмүр отуну менен камсыздап келет.
2: Кара кече 5 сары көмүрүнүн 2,5 тоннадай бар, 2,5 миң тоннадай. Баасы 7,2'ден. Былтыр 6200'ден сатканбыз. Быйылкы баасы ошо мамлекеттик көзөмөлдөчү бааны монополиянын кара кечеге баа коюп бериптир. Былтыркыдан ошо 50-60 тыйынга көтөрүлгөнүнө байланыштуу, анан солярка транспорттун байланыштуу бир сомго кымбаттады.
0: Көмүрдүн баасы түзүлгөн келишимдин негизинде белгиленет. Ошондой эле ар бир көмүр базасында отундун баасы ачык көрсөтүлүп, көрүнүктүү жерге илиниши керек. Бул талаптардын аткарылышын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлдөрү жеринде көзөмөлдөп, мониторинг жүргүзүштү.
5: керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо талаптарына ылайык кардарларга көрүнүктүү жерде көмүрдүн баалары илинип турушу керек. Ошол себептен 7 күн ичинде ылайыктуу жерге илип коюңуз.
0: Адистердин айтымында көмүрдүн баасын туруктуу кармоо үчүн тиешелүү тараптардын ортосунда келишимдер түзүлөт. Учурда Маймак станциясынын аймагында Казакстандан алынып келинген Шабыр көлү, Майкуба жана Кара Жыра көмүрлөрү 6500 сомдон 7500 сомго чейин, ата мекендик көмүрдүн баасы 7500 сомдон 8300 сомго чейин сатылууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Талас облустук бөлүмүнүн адиси Зухра Бугубаева буларга токтолду.
5: Кыргыз көмүрү эсептеп берген бааны кармоо боюнча ошол алар камсыздап берсе, биз баа жагын камсыздоо боюнча үч тараптуу макулдашуу түзүлгөн. Райондук администрациялар менен жергиликтүү өз алымчы башкаруу органдары, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана Кыргыз көмүр акционер коому менен биргеликте.
0: Жалпысынан облус боюнча көмүрдүн жетиштүү көлөмүн камсыз кылуу жана баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча иштер улантылат.
3: Ардактуу радио кагарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кезектеги 5-чи элдик курултайды жогорку деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыктар башталды. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевдин төрагалыгы алдында атайын уюштуруу комитетинин жыйыны буга чейин өтүп, иш-чараны техникалык жана уюштуруучулук жактан камсыз кылуу маселелери талкууланды. Бул жолку курултайга өлкө боюнча жалпы 700 делегат шайланып катышары белгилүү болду. Ал эми курултайга даярдык иштери Бишкекте кандай жүрүп жатат? Кийинки материалда. Бишкекте даярдык иштеринин алкагында шаардык кызматтар, мэрия жана райондук администрациялар үчүн атайын окутуулар уюштурулду. Анын жүрүшүндө курултайдын жол-жоболорун так сактоо, маалыматтарды туура даярдоо жана ачык айкындуулукту камсыз кылуу талаптары түшүндүрүлдү. Шаар бийлиги иш-чараларды өз убагында жана сапаттуу өткөрүү максатында биргелешип, координациялоо иштерин жүргүзүүдө. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Жылдызбек Абдраимов буларга токтолду.
6: Бишкек шаардык кеңешинде республиканын курултай боюнча, курултайга жөнөтүү боюнча жыйындарга биз кечээ жумуш топу өттү. Жумуш топту мен өзүм иш чараны алып бардым. Жыйынды 5-чи элдик курултайдын делегаттарын шайлоо үчүн Бишкек шаарынын жергиликтүү коомдоштугунун жыйынын уюштурууга байланыштуу маселелерди карадык да. Ошол жерде мындай болду. Бизде акимдер, МТУнун жетекчилерине тапшырма берилди, мэрияга тапшырма берилди жана биз шаардык кеңеш менен биргеликте болгон сайтыбызга чыгарабыз. Күндөрүн белгилеп, ырасы эмесин тактадык, кайсы күнү кайсы жерде болоруна чейин.
3: Жылдызбек Абдраимов кошумчалаганда, 8 октябрдан 16 октябрга чейин Бишкектин 4 районунда жергиликтүү жааматтардын жыйындары өтө баштайт. Жолугушуулар негизинен муниципалдык, аймактык башкармалыктардын базасында, мектептерде жана маданият үйлөрүндө уюштурулууда.
6: Кимди алып келип, кимди катыштырмай боюнча маселе жок. Каалоочулардын баары келет, эшик ачып, калыстык менен өтөт, онлайн трансляция болот. Ошон үчүн биз барбай калдык, биз туура эмес болуп калды дебесин деп, биз жөнүн гана өткүзүп беребиз ошол жерде модераторлук кылып депутаттар. Болгон кимди курултайга жыйынга жөнөтөт, жыйын ичинен кимди чоң курултайга жөнөтөт, аны эл чечет. Биз эч кандай кириш албайбыз. Биз 5-чи жолу өткүзүп атабыз. Мен шаарда, мен ушу 5 жолкусунда тең күбө болуп атам, катышып атам. Бир да жолу мындай эме болгон эмес. Болгону шаарга региондордон өтпөй калып, анан келип шаарга өтпөй калгандар шаарга келип алышат да. Ошол маселе бар биздечи. Бирок шаардан деле эми азыр элдер аймактарда, жанагы жан коомчуктарда деле элдер өзү тааныйт активисттерин, алар өздөрү жөнөтөт. А бизге жана региондордон келип алып эле анан шаарга келип тыгылышат, бирок анда да өтпөйт. Ошолор ичинде эме чыгарышы мүмкүн. А мындай жалпы негизинен эч кандай биздин 5-чи жолу өтүп атат эме болгон эмес. Салаш тартыш маселе болгон эмес.
3: Тургундардын бул алгачкы чогулуштарында шаар боюнча жалпы 500 өкүл тандалып алынат. Бул тандалган өкүлдөр кийинки этапта өз ара жыйын куруп, алардын ичинен Бишкек шаарынын атынан башкы курултайга катыша турган 72 делегатты добуш берүү жолу менен аныктап чыгышат. Мындай эки баскычтуу система Борбор калаанын ар бир кичи районундагы жана конушундагы тургундардын үнүн жеткирүүгө шарт түзөт. Ал эми коомчулукта элдик курултай боюнча төмөндөгүдөй пикирлер бар.
8: Эң негизгиси өкмөт менен президент менен элдин ортосундагы баягы ишенич бири бирине жогору болду. Ошон үчүн мына иштеп, мына мурдагы талкаланган союздан кийинки талкаланган кичинекей Кыргызстаныбызды ордуна азыр келтирип атат. Көп нерсе аткарылды. Мына Бишкектиктерге канча жолдор оңдолуп атат, канча куруш курулуп атат. Курултай боюнча менин оюм жакшы. Мына бир топ маселе президенттин көзөмөлүндө болуп, ошол кишинин астында ачык өттү. Эч кандай жашырын эч нерсе болгон жок. Бул эми баягы президент менен элдин байланышын
7: чыңдаган гана өбөлгө түштү.
3: Делегаттарды тандоодо атайын бекитилген жобонун негизинде бир катар критерийлер жана чектөөлөр коюлган. Эң негизги эрежелердин бири мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле жогорку кеңештин же жергиликтүү кеңештердин депутаттары элдик курултайга делегат болуп шайлана алышпайт. Чектөө курултайга карапайым элдин өкүлдөрүн гана катышуусун жана чечимдердин калыс кабыл алынышынын камсыз кылуу максатында киргизилген. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио. Берүүбүздү улантабыз. 2026 жылдын 8-9 октябрь күндөрү Бишкек шаарында түркологиялык окуу 4 сериясынын Түрк дүйнөсүндө Азербайжан тили жана адабиятынын изилдениши 3 аттуу эл аралык илимий практикалык симпозиум өткөрүлүп жатат. Иш-чара Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдыгына жана 1-чи Баку түркологиялык курултайынын 100 жылдыгына карата уюштурулган.
9: Симпозиумга Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия, Түркменстан жана Өзбекстандан түрк дүйнөсүнө көрүнүктүү окумуштуулар келген. Иш-чаранын максаты Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдык мааракесин утурлай, университеттин бир кылымдык тарыхын, анын ичинде түркология илимине кошкон салымын эл аралык деңгээлде көрсөтүү максатында түрк дүйнөсүнүн көрүнүктүү окумуштуу илимпоздорун бир аянтчага чогултуу аркылуу Азербайжан тили жана адабияты боюнча илим изилдөөлөрүн ортого салуусуна өбөлгө түзүү болду. Бул тууралуу Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинин түркология жана котормо таануу бөлүмүнүн ага окутуучусу Фаризат Курамаева билдирди.
10: Иш-чарабыздын негизги максаты түрк дүйнөсүндө түркологиялык окуулар абдан кеңири өткөрүлүп жүрөт. Ошон менен катар ар бир өлкөнүн тили, адабияты, маданияты, тарыхы ошол бордош мамлекет, бир тууган мамлекеттердин ортосунда дагы ошол өлкөлөрдө атайын чоң масштабтуу иш-чара аркылуу дагы кеңири талданып жатат. Түрк дүйнөсүндө Азербайжан тили жана адабиятынын изилденишин Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Түркменстандык окумуштуулар чогулуп бүгүн талкуулашмакчы.
9: Аны менен бирге бул иш-чара Кыргызстан менен Азербайжан, ошондой эле башка түрк тилдүү мамлекеттердин илимий мекемелеринин ортосундагы кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүү максатын көздөйт. Мында түрк тилдеринин ичиндеги ар бир улуттун тилинин өзгөчөлүктөрү баяндамалар аркылуу кийинки муунга жете турганын Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Болот Юнусалиев атындагы тил илимий институтунун илимий кызматкери профессор Бурул Сагынбаева белгиледи.
23: Бул түркологиялык мындай интеграциянын эң жакшы бир иш-чарасы экен деп баалап атам. Анткени биз түрк элдери биригип ушундай бир илимий байланышта болгонубуз, бири бирибиздин ар бир өзүбүздүн түрк элдеринин, анын ичинде ар бир улуттун кыргыз, казак, өзбек, азербайжан жана башка дегендей өзүбүздүн идентитетибизди, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды, түрк тилдеринин ичиндеги ар бир улуттук тилдин өзгөчөлүктөрүн, адабиятынын жана башкалардын өзгөчөлүктөрүн билдирген сонун баяндамалар болот. Анан ошол баяндама алардын жыйнагы чыгып калса, көп студенттер, жаштарыбыз аны менен таанышып туруп, кенен билимге ээ болот деп ишенем да.
9: Симпозиумдун жүрүшүндө окумуштуулар түрк дүйнөсүндө Азербайжан тилин изилдөөнүн актуалдуу маселелери жана салыштырма тарыхый тил илиминдеги жаңылыктар, Азербайжан адабияты жана түрк элдеринин адабий байланыштары, тарыхы, бүгүнкүсү жана келечеги, түрк тилдерин жана адабиятын окутуунун заманбап методикасы, инновациялык технологиялар жана тажрыйбалар боюнча баяндамалар жасалды. Түркиянын Эге университетинин тектеш тилдер бөлүмүнүн доценти доктор Йылмаз Өзкая башка түрк тилдеринин маселелери да каралат дейт.
24: Азербайжан түркчеси, Азербайжан дили ве эдебияты.
23: Биз Азербайжан түрк тили, Түркия түрк тили, Кыргыз түрк тили сабактарын жалпы окутуп келебиз. Анын арасында бүгүнкү иш-чара Кыргызстанда уюштурулуп жатканы бизди аябай кубандырат. Себеби биз түрк элдеринин борбору катары Кыргызстанды жакшы деп билебиз. Ошон менен катар бүгүнкү изилдөөлөр түркологиялык окуулар 4 сериясынын Азербайжан тилине арналышы жана Азербайжан тили адабиятынын изилдениши боюнча жүрүп жатат. Ошон менен катар эле бул жерде жалаң Азербайжан тили эмес, башка тектеш түрк тилдеринин дагы изилдөөлөр дагы айтылат. Башка түрк тилдеринин маселелери дагы каралат.
24: Биз бул да бизди чоң мутлу эдиёр.
9: Конференциянын жүрүшүндө Азербайжан тилинин түрк тилдеринин арасындагы орду, анын тарыхый өнүгүшү, лексикалык жана грамматикалык өзгөчөлүктөрү, ошондой эле башка түрк тилдери менен болгон байланышы талкууланып, Азербайжан тилин окутуу жана изилдөө багытындагы илимий тажрыйбалар ортого салынып, пикир алмашуу болду. Филология илимдеринин доктору профессор Венера Акматова Азербайжан тилинин кыргыз тилинде изилдениши бул иш-чаранын башкы темасы экенин айтты.
11: Биздин эл аралык чоң жыйындын башка максаты бул Азербайжан адабиятын жана тилин кыргыз илиминде изилдениши, кыргыз тил илиминде, кыргыз адабиятында изилдениши. Бирок негизги тема ошо Азербайжан адабияты жана тилине арналат. Анткени бизде казак, өзбектерге, түркмөндөргө караганда Азербайжан филологиясы кыргыз филологиясына жакшы изилденилет да. Анан кайсыл бир деңгээлдеги ошол кенемтени толтура алат го деп ишенем. Аябагандай кызыктуу докладтар сунушталды. Бир топ
9: белгилей кетсек, иш-чара түрк дүйнөсүндөгү тилдик жана маданий байланыштарды бекемдөөгө, илимий кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана жаш изилдөөчүлөрдүн кызыгуусун арттырууга өбөлгө түзөт. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
3: Эми уктуруубузда айыл чарба жаңылыктары менен улантабыз. Кыргызстанда биринчи болуп эл аралык сертификатка ээ болгон органикалык агрокомплекс өз ишин баштады. Ал Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба улуттук күнү жана 2023-2027 жылдары жана Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттери алкагында өттү. Ишкананын ачылышына Ак Баш Ата айылынын тургундары, жалпы облустан келген дыйкан фермерлер жарманкеге катышты. Талас органик агрокомплексинин ачылышы кабарчыбыз Зинакан Кайыпова катышып келди.
12: Буга чейин жашыл экономика деп химия аралашпаган таза продукция өндүрүү аракети 10 жыл мурун башталып, жер жерлерде чачкын түрдө уланып келген. Кыргызстанда алгачкы эл аралык деңгээлдеги сертификатка ээ болгон Талас органик агрокомплекси алгачкы өндүрүш деңгээлине көтөрүлгөн ишкана катары өз ишин баштады. Ал Талас облусунун Айтматов районундагы Ак Башат айылында эгин аянтынын четинде жайгашкан. Расмий ачылышын Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укту өкүлү Эрмат Жумаев куттуктоо сөз сүйлөп баштады.
13: Мына бүгүн Талас областына президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун тапшырмаларынын дагы бири бүгүн ишке ашып жаткан учур. Бул Талас органик ишканасы эң негизгиси биздин дыйкандарыбыздын ушул мээнетин актаганга бир жардам бере турчу жакшы завод болот деп терең ишенем. Заводдун курулушуна биз ушул Альянс Алтын компаниясы менен иш алып барып, ушул областтын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө деп каралган акча каражаттардын эсебинен 320 миллион сом жеңилдетилген үстөк пайызы менен насия иретинде бөлүп бергенбиз. Бүгүн бул биринчи этабы болуп атат. Ушул картошканы экинчи этабында помидор, перецти, сафлёрду кайра иштете турчу завод болот.
12: Андан соң Талас органик агрокомплексинин жетекчиси жана уюштуруучулар 1500 тонна картошка сактоого ылайыкташкан кампа менен тааныштырды.
14: Эмнеге жашыл цвет?
15: Картошканын структурасын, микробиотасын бузбашы керек. Канча температура кандай сакталып атат, көрүп турабыз. Ошого жараша эгер бир яшы бузулса, аны алып келип, жакта сортап чыгарып турабыз. Бул жерде жоготуу 0.3% түзөт.
14: 0.3% аз экен анда, э?
15: Өтө аз. Бул жабдуулардын бар жогу Германиянын алдыңкы заводдорунан жасалган жабдуулар. Азыркы кубаттуулугу 1,5 000 тоннаны ишет.
14: Калган продукцияларды каякта сактайбыз?
15: Алар Украинага кереги бар.
12: Ишкананын дагы бир өзгөчөлүгү эл аралык стандартка ылайык Талас органик агрокомплекси. Эгин аянтына соко салгандан баштап, үрөн сеп, отоп, чабуу жана оруп жыйноо, сактоочу жай кайра иштетүүгө чейинки баардык иш процесси толук техника менен аткарылат. Жетекчиге ошол жабдуулар көрсөтүлдү.
14: Бул эмне керек?
15: Тартуу, ачуу жабдуулар үндөн келет. Бул жерден ото чөптөрдөн, жалбырактардан тазаланат. Андан кийинкиси дагы калибрден өтөт. Чарнап чыгып, бул мойк болот. Ал мойкадан кийин сактоого же түз базарга свежий рынокко сатылабызбы
14: же
15: перес базарын чончур бошоо кадер кылабыз. Халалдын кереги жок.
14: Переработка линиядан бизде канча болот?
15: Бул линияда перестин 3 сортун кабылабыз. Картошканы ранний, поздний 2 сорттон кабылдап беребиз. Ошол эле линияны биз савизге, пиязга кое алабыз.
12: Талас органик агрокомплексин ачуу аземи алкагында буга чейин экологиялык таза табигый азык чыгарып келген чарба ээлеринин жарманкесин кыдырып тааныштык.
11: Көргөзмөсү болуп атат. Булар Бишкектен келди, Акуу компаниясы. Тооктун кыгынан удобрение кылчу. Булар
14: Максим сыяктуу
11: көрүнөт. Бул первый органический аймак Көпүрө базар. Ушу Таласта да, асыл эжелер. Буларда кыргыз органик деген, кыргыз стандарт.
25: Чөп менен кутту өлтүрүшөт.
14: Календулаларды каяктан алып келесиңер?
25: Өзүбүз.
14: Өзүңөр өстүрөсүңөрбү?
25: Ромашка 20 жылга жакындап калды.
11: Бул жакта органиканын аркасынан түрмөнө жылдыз.
16: жана социальный грант барго, ошону алып кагына Бишкектен келип окутуп кеткен ишкерлер ошолордон үйрөнүп, азыр мынакей чыгарып атат, уже рынокко чыгып атат.
17: Азамат,
16: бул беш таш сууну билесиз, биздин сонун суулар.
12: Кыргызстандын шартында органикалык продукция өндүрүү эң эле келечектүү иш, ал эми бүгүн Кыргызстандын тарыхында мына ушундай алгачкы агрокомплекс ачылып жатканы чоң жаңылык дейт. Кыргызстан аялдар агрофедерациясын негиздөөчү Бермет Турсалиева.
16: Эң биринчи органикалык аймак Таласта башталган 2013 жылы. Ушундай ири ишкана болуп түзүлгөнү Кыргызстан боюнча жаңылык. Ошо 13 жылдан кийин эң биринчи агрокомплекс момундай кайра иштетүү өндүрүшү менен бул да Таласта ачылып атат. Биздин жергиликтүү бийликтерге рахмат. Биз мисалы азыр турган жерде Талас шаарына караганда биз эки эсе Тараска жакынбыз да. Ушул геолокацияны ойлонуп жергиликтүү бийлик колдоо беришти да. Бул район Кыргызстан боюнча узакка кетүүчү балгар калемпири бизде да. Ошон үчүн бул жактан Россияга алып кетет, экспортко чыгарып кетет да. Анан помидорду ушул жактан чыгат, балгар калемпири да чыгат, чеснөгү да чыгат, картошкөсү да чыгат, фасоль да чыгат. Ошонун баардыгын эгерде органикалык жол менен өндүрө турган болсо, элге экономикалык жактан чоң кириш алып келе турган келечекте. Буга көз жетип турат.
12: Талас органик агрокомплекси алгач 35 гектар аянтка картошка эгип, аны кайра иштетип, Казакстанга сатуу боюнча келишим түзүү менен өз ишин баштады. Бул Сугат суудан баштап, жер кыртышы таза 300 гектар жер аянты бар. Жогоруда айтылган толук техникалык каражаттар менен жабдылган агрокомплекс. Долбоо аралыгында туруктуу 20-23 жумушчу орду бар, ал эми сезон учурунда 200ге чейин жетет. Кийинки этапта өндүрүш аянтын 500 гектарга чейин кеңейтүү, органикалык продукциянын түрлөрүн көбөйтүү пландалууда. Алгач иш баштоо үчүн Альянс Алтын фонду тарабынан 320 миллион сом өлчөмдө каржылоо болгон. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
3: Уктуруусту антабыз, түндүк тиркемесинде дагы бир жаңы кызмат пайда болду. Унаа ээлери эми транспорт каражаттарына байланыштуу маалыматтарды алуу үчүн мамлекеттик мекемелерге барып убакыт коротпой эле түндүк тиркемесине кайрыла алат. Алар өздөрүнө катталган унаа тууралуу расмий маалымат алып, аны күрөөдө же камакта турган онлайн текшере алат. Кененирээк кийинки материалда.
18: Түндүк тиркемесинде транспорт каражаттары тууралуу расмий маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.

0: барып отур го, абдан ыңгайлуу болот. Азыркы учурда негизи эле түндүк абдан жакшы кылды, көп нерсени, көп документти барбай эле түндүк аркылуу алып, бир топ ишти жеңилдетип атат, убакытты албай.
1: Кызматты колдонуу үчүн жаран түндүк тиркемесине кирип, тиешелүү бөлүмдү тандашы керек. Система керектүү маалыматты базадан алып, электрондук түрдө көрсөтөт. Бул кызматтын кандай иштей турганын жана маалыматты алуу үчүн кандай кадамдарды жасоо керектигин түндүк ачык акционердик коомунун өкүлү Нуртеңир Буржуев айтып берет.
2: Бул кызмат жарандарга өзүнүн атына катталган бардык транспорт каражаттары тууралуу маалыматты бир жерден алууга мүмкүнчүлүк берет. Маалымат түндүк тиркемеси аркылуу УНА мамлекеттик мекемесинин базасынан түздөн-түз реалдуу убакытта алынат. Маалыматта УНАнын маркасы, модели, чыгарылган жылы, мамлекеттик номери жана чектөөлөрү бардыгы, жоктугу жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Мурда мындай маалымат алуу үчүн УНА мамлекеттик мекемесине барып, арыз жазып, кезек күтүү керек болсо, эми бул бир нече мүнөттүн ичинде телефон эле аркылуу ала аласыздар. Маалыматты алуу абдан жөнөкөй. Биринчиден түндүк тиркемесине кирип өздүгүн тастыктайт. Экинчиден кызматтардын тизмесинен транспорт каражаттары тууралуу маалымат бөлүмүн тандайт. Үчүнчүдөн суроо талапты жөнөтөт. Бир нече секундадан кийин маалымат экранда пайда болот. Аны сактап алса же керектүү жерге жөнөтсө болот. Маалымат алуу акысы 298 сом бүгүнкү күндө. Маалымат мамлекеттик органдардын расмий маалымат базасы негизинде түзүлөт жана QR-код менен ырасталат. Ошондуктан аны расмий документ катары көрсөтсө болот. QR-кодду сканерлеп, маалыматты чындыгын каалаган адам текшере алат. Маалыматта ар бир УНА боюнча ага карата коюлган чектөөлөр, башкача айтканда, күрөө же камак бар жогу көрсөтүлөт. УНА банкка күрөөгө коюлган болсо же сот аткаруу органдары тарабынан камакка алынган болсо, бул тууралуу маалымат маалыматта ачык чагылдырылат. Бул маалымат расмий реестрден түздөн-түз алынгандыктан ишенимдүү жана актуалдуу болуп эсептелет.
1: Жаңы кызматтын эң негизги артыкчылыгы керектүү маалыматты электрондук түрдө алуу. Бул айдоочулардын гана убактысын үнөмдөөстөн мамлекеттик кызматтарды санарий форматка өткөрүүгө шарт түзөт деп билдирди президенттин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборунун директорунун орун басары Тилек Жеңишев.
3: Биз жарандарга көрсөтүп жаткан кызматтардын мүмкүн болушунча көбүн онлайн форматка өткөрүп, аларды тез жана ыңгайлуу жеткиликтүү кылуунун үстүндө активдүү иштеп жатабыз. Башкы максатыбыз жарандар убактысын коротпой, аймактык бөлүмдөргө барып, кезек күтпөстөн керектүү кызматтарды үйдөн эле алууга мүмкүнчүлүк түзүү. Учурда түндүк мобилдик тиркемесине дагы бир маанилүү онлайн кызмат кошулду. Бул транспорт каражаттарынын бар экендиги тууралуу, ошондой эле транспорт каражаты камакта же күрөөдө тургандыгы жөнүндө маалымат алуу кызматы. Менин оюмча бул жарандар үчүн абдан ыңгайлуу кызмат. Мурда мындай маалыматты алуу үчүн кешөлүү бөлүмгө кайрылууга туура келсе, азыр аны онлайн режиминде эле алууга болот.
1: Ошондой эле адистер бул жаңы кызмат айдоочуларды алдамчылыктан коргоонун алдын алат деп белгилейт. Себеби УНА сатып аларда анын күрөөдө же камакта эместигин аныктоого жардам берет. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
4: Ардактуу радио угарман, уктуруубузду улантабыз. Белгилей кетчүн нерсе, азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин дал ушул түндүк системасы, андагы жаңы кызматтар боюнча кесиптешим Бегайым Абдыкадырова кененирээк маек курат. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Азыр болсо Нарын шаарында өлкө боюнча алгачкы инновациялык креативдүү демилгелер борбору ачылды. Ачылыш аземге өлкө башчысы Садыр Жапаров катышты. Инновациялык креативдүү демилгелер борбору ат айтып тургандай эле жаңыча иш алып барып келгендерге борбордун кызматын кеңири пайдаланууга шарт түзөт. Кененирээк Гүлнур Сманбекова айтып берет.
5: Көпчүлүгүндө ушундай да, ар бирибиздин үйүбүздөн касылган кудук бери болгондо бир 8-9 метрге тереңдикте суу чыгат.
6: Жеңишгүл Исатова Актала районунун Кайыңды Булак айылынын тургуну. Ал айылда таза суу негизги көйгөйлөрдүн бири болуп келгенин билдирди.
5: Буга чейин биз ар бирибиз үйүбүздөн кудук касып алып, ошол кудук аркылуу сууну пайдаланчубуз. Бирок эми аны аябай таза суу болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздүн жашоо тиричилигибиз үчүн пайдаланып атабыз да. 100% таза эмес болуш керек да. Таза эмес болуш керек эмес эле, таза эмес.

0: Аста. Кээ учурлар айлабыз кеткенде ас жактан булактан барып суу алып келип алып ичебиз. Анан бул таза суу бүт боюнча өзүнүн эрежеси менен ыңгайлаштырылып кошулду деп атат. Аябай кубанычтабыз.
1: Буга чейин кудуктан алынган суу ылай аралаш болгондуктан элеттиктер ар кандай ооруларга туш болуп келгенин Кайыңды Булак айылынын тургуну Шарипа Эсенгулова дагы айтат.
2: Биздин ар бир үйдө мисалы ар бир үйдө кудук бар болчу, булактан ташып келип ичибиз, кудуктагы суу застой суу туруп калат, 2-3 күндөп туруп калат, кээ күнү сыртка кетсек жумалап туруп калган сууну биз колдончубуз да. Ошонун баары организмге влиять этти го деп лично мен өзүмдүн оюм ошондой болот экен. Анткени өттү алдырдык, өттө толтурат, ашкен ошонун баары эле влиять этти болуш керек застой суудан депчи.
1: Бүгүнкү күндө аталган айылга жалпы узундугу 6 чакырымдан ашык суу түтүгү тартылды. Бул чакан элет жеринин дээрлик бардык аймагын камтыйт. Долбоор эл аралык банктын колдоосу менен ишке ашып 108 миллион сом жумшалганын Кайыңды Булак айылынын башчысы Кылычбек Боталиев айтат.
3: Эми бул биз буга чейин айыл негизинен 8 метрден чыккан кудуктан суу алчубуз. Азыр эми 80 метр скважинадан алып келебиз. Бул абдан жакшы болот, таза, тем более еще хлорлонот. Ал дагы суунун сапатын санепти өзү убагында текшерип турат. Бул эң негизгиси адамдын айылыбыздын калкынын ден соолугу үчүн жасалып аткан нерсе.
1: Белгилей кетсек, быйыл Актала районунда Кайыңды Булак айылынан сырткары Баятов айылына дагы таза суу тутуму толук киргизилди. Бул багыттагы аракеттер кийинки жылы дагы уланат.
4: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
5: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Беринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства.
6: Ардактуу радио кагарман, ушул менен кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Жумакан Батырбекова иштедим. Ал эми уктуруусунун экинчи бөлүгүндө кесиптешим Бегайым Абдыкадырова түндүк системасындагы жаңы тиркемелер боюнча маек курат. Саламатта калыңыздар.
7: Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской Республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший на день голосования возраста 35 лет, владеющий государственным языком на уровне выше среднего, согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской Республики, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за исключением преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, совершенных по неосторожности, случаев отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.
8: Кайда жүргөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн кечке Кыргызстан маалыматталдуу программасы менен улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүн биз ар бирибиздин жашообузду жеңилдеткен, убактыбызды үнөмдөгөн жана баарыбыздын чөнтөгүбүздө жүргөн эң маанилүү курал бул түндүк мамлекеттик санариптик экосистемасы тууралуу сөз кылганды туура көрдүк. Азыркы тапта колубуздагы уюлдук телефондогу бериле тиркеме аркылуу жүздөгөн мамлекеттик кызматтарды үйдөн чыкпай туруп бүтүрүүгө мүмкүн болуп калды. Паспорт болобу, айдоочулук көйлөк, автоунанын документтери, мунун бардыгы азыр санарип форматта жаныбызда жүрөт. Бирок санариптештирүү өскөн сайын жарандарда көптөгөн дагы суроолор жаралуудан биздин жеке маалыматтарыбыз канчалык коопсуз корголгон, тиркемеде мүмкүнчүлүктөр болгондо эмне кылуу, мүчүлүштүктөр болгондо эмне кылуу керек, бизнести санариптештирүүдө кандай жаңылыктар бар, бүгүн ушул жана башка суроолорго түз эфирде жооп алуу үчүн студияга дагы меймандарды чакырып алганбыз. Түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Божоев мырза келген. Кош келдиңиз. Ушул кечки убактыңызды бөлүп, жалпы биздин угармандарыбызга маалымат берүү үчүн келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ошондой эле тармактык эксперт Нурлан Сейитов мырза келди. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул тыгындарга карабай келип, биздин жалпы угармандарыбыз менен ушул маалыматты бөлүшүү үчүн келгениңиздерге. Бүгүнкү темабыз түндүк тиркемесиндеги жаңы кызматтар тууралуу сөз кылабыз. Эгерде угарман сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook социалдык тармагында чыгып жатабыз. Мындан сырткары бизде линияларда иштеп жатат. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 эми маекти жагымдуу жаңылыктар менен баштайлы. Соңку учурларда сиздердин Facebook социалдык тармактагы баракчаңыздарга кирсек эле бир катар жаңылануулар болуптур, жаңы тиркемелер же болбосо жаңы кызматтар кирди десек туура болот окшойт. Ошол мына ушул жаңы кызматтардын ар бирине мындай токтололу мүмкүнчүлүккө жараша алгач эле ушул унааларды текшерүү же алар боюнча расмий маалымат алуу кызматы кошулганы белгилүү болду. Анан жакында дагы бир катар кызматтар кошулат экен, аны эми ирээти менен айталы. Анда сөз баштап бериңиз.
9: Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Биринчи радионун эфиринде силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү айта кетчү нерсе, түндүк тиркемесинде көптөгөн кызматтар онлайн форматка өтүп, санариптештирилип жана биздин жарандарга жеткиликтүү кылуу максатында көптөгөн чоң кадамдар жасалып жатат да. Ошону менен биргеликте жана калкты тейлөө борборлорундагы көрсөтүлгөн көптөгөн кызматтар унаа мамлекеттик мекемесинин жана кадастр мамлекеттик мекемесинин азыркы күндө биздин жарандар барып кезекте туруп кагаздарды чогултуп өзүнүн убактын кетирбестен көптөгөн кызматтар түндүк тиркемесинде жеткиликтүү болуп калды деп айтсам адашпайм.
6: Ооба, мисалы соңку кирген ошо кызматтарды белгилеп айтып өтсөңүз, мисалы айта турган болсок, сиздердин баракчаны ачканда эле жаңы кызмат, транспорт каражаттары тууралуу маалыматтар жеткиликтүү экен. Бул ушу жарандар муну кандай колдоно алат, бул эмне болгон кызмат, ушунун дагы баягы ирээти менен айтып өтсөңүз.
9: Сурооңузга рахмат. Ошо жаңы кызматтардын бири бул автотранспорттук каражаттар бардыгы жоктугу же болбосо жанагы арестте тургандыгы жөнүндө маалыматты алуу справкасы түндүк тиркемесинде жеткиликтүү болуп чыкты. Буга чейин биздин жарандар унаа мамлекеттик мекемесине барып кезекке туруп арызды толтуруп ошол жактан өзүнүн убактын кетирип алган болсо, бүгүнкү күндө түндүк тиркемесине каалаган жеринен онлайн форматта колунда смартфон болсо ала алат да бул кызматтарды. Анан эң чоң маселе бул убакыт үнөмдө.
6: Демек баягы маанилүүсү убакытты үнөмдөө, анан баягы буга чейин кандай белгичи эле сөзсүз түрдө барып жеринен кезек күтүп алчу да, э? Анан бул система азыр киргенде эле ушул сиздердин платформада көрүнүктүү турабы?
9: Ооба, бул кызмат менен колдонуш өтө жөнөкөй. Түндүк колдонмосун ачып өзүңүздү тариздейсиз. Тариздеген соң кызматтардын арасынан бул маалыматты издеп анан өтүнмө жөнөтөсүз. Өтүнмө жөнөтүп кызмат акысы бар 290 сом, 298 сом. Аны төлөгөн соң маалыматты дароо ошол замат аласыздар.
6: Бул эми айдоочуларга эң ыңгайлуу, жакшы болгон экен. Мындан сырткары эле эми ирээт менен кете берсек, сиздерде көп кызматтар кирген экен. Муну менен катар эле ушул 30 сентябрдын аяк жагын, сентябрдын аягы деп эле айталык, ушул кыймылсыз мүлктөгү күрөө эми түндүк аркылуу дагы онлайн сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Бул кызматыңыз кимдерге маанилүү, кандай иштейт, ушул тууралуу колдонууну тууралуу дагы айтып өтсөңүз.
9: Кыймылсыз мүлктөр тууралуу жана күрөөнү алуу деп айтып жатпайсызбы? Бул жерде негизи буга чейин бул аябай чоң процесс да. Өтө көп убакытты талап кылат. Өтө көп убакытты талап кылат. Анан экинчиден өзүңүздөр билгендей эле бүгүнкү күндө жол тыгындары, шаарда бизде жол тыгындары. Ошол маселенин баарын карап чыгып, биз бул процессти онлайн форматка өткөзгөнгө аракет кылдык. Бир да канча жеңилдетүүлөр болду. Ошол себептерден улам бул кызматты биз ишке киргиздик.
6: Кандай жеңилдетүүлөр болду?
9: Эки тараптуу, бул негизи бул кызмат эки тараптуу да, эки тараптан. Эки тараптан жөнөтүлөт. Анан буга чейин эки адам жолугуп, мисалы үчүн берүүчү жана алуучу жак жолугуп, анан кайра ошо кадастр ишканасына барып ал жакта кезекте турса, бул жакта мисалы үчүн шаардын кайсыл жагында болбосун, же болбосун, аны онлайн форматта эле жөнөтө алат.
6: Демек сатып алуучу анан сатуучу же кандай болуп калат?
9: Сатып алуучу жана сатуучу.
6: Эки.
9: Эки адам.
6: Дагы башка эмне платформаларыңар бар? Мисалы бүгүн Минкап төрагасы дагы кабар маалымат агенттигине баягы өзүнүн маегинде бир катар баягы ушул акселератор программасын алып алганда түндүк системасында бир топ долбоорлор ошол эле кызматтар ишке киргенин белгилөөдү. Алардын катарында ошол балдардын дагы саламаттык боюнча дагы карточкалары киргени айтылды да. Ошолорду өзүңүз ирээти менен айтыңызчы, жалпы угармандарыбыз мисалы кээ бири укпай эле маалымат албай эле барып алган учурлар көп эле болот да. Балким ошол түндүк тиркемесине кирип эле ошол кызматтарды алат.
9: Чындыгында айтканда негизи биздин жарандарыбызга көбүнчө маалымат жетпей калат. Көптөгөн кызматтар жеткиликтүү, бирок маалыматы жок болгондуктан алар барып кезекте туруп калышат да. Анан белгилей кетчү нерсе 2025 жылы өкмөттүк акселератордун алкагында айдоочулук көлүктү алмаштыруу кызматын иштеп чыкканбыз. Ал жакта жанагы биздин көптөгөн жарандар чет өлкөдө же болбосо бул жакта болуп жанагы мөөнөтү өтүп кеткен айдоочулук көлүктөргө акысыз алмаштыруу кызматы ишке кирген да. Анан ошол себептерден улам биз аны ушул сентябрь айында дагы да жеңилдетип, мисалы үчүн жанагы убактылуу айдоочулук көлүк деп уксаңыздар керек. Мисалы азыр автошколаны, автомектепти 10 айлык мөөнөттө окушат да. Эгерде 4 ай жакшы жыйынтык көрсөтүп ички экзаменден өтсө алар убактылуу айдоочулук көлүк алат. Убактылуу айдоочулук көлүк алганда алар барып унаа мамлекеттик мекемесине барып арыз толтуруп, анан арызды алышып тияка жөнөтүп, жөнөткөн соң аны карап чыгып ал дагы бир талай убакыт алган. Азыр ошол арыз жөнөтүү дагы онлайн болуп калды да, түндүк тиркемесине жеткиликтүү акысыз. Анан жөнөткөн соң ошол заматта эле убактылуу айдоочулук көлүк санариптик документ болуп түндүк тиркемесине жеткиликтүү болуп калды. Эч жака барбастан арызды онлайн форматта жөнөтөт. Ашып барса 10-15 секунда алат, анан документ жеткиликтүү болуп калат. Ошондой эле көп тарапта негизи калктык тейлөө борбору, жанагы сиз айткандай эле жанагы саламаттык сактоо жана биз көптөгөн мамлекеттик ишканалар менен иш алып барабыз. Чынында айтсам, азыр баарын сизге санап бере албайм.
6: Бирок эң маанилүүсү биз баягы улам жаңыланган маалыматтарды чыгарып турабыз да, ошол соңку макул соңку жаздан кийин жайдан бери эле айтыңыз күзгө чейинки кирген жаңы кызматтар боюнча.
9: Жакынкы күндө дагы чыга турчу кызматтардын бири бул ошол унаа тарабынан жанагы сертификат номерлерди билсеңиздер керек. Машиналардын сертификат номерлерин, аукциондон сатып алынган машинанын сертификат номерлерин түндүк аркылуу кайра каттаса болот да. Ал дагы эки адамдын жанагы бир жака барып арыз толтуруунун эч кандай кажети жок. Түндүк тиркемесин ачат дагы каалаган жерден жөн гана Face ID өтөт, идентификацияны өтөт, анан тастыкталса булуттук электрондук колтамга менен кол коюп автоматтык түрдө ошол замат сразу сертификат номер
10: жаңы эсине өтүп кетет.
6: Анан ошол соңку дагы жагымдуу маалыматтардын бири ушу өлкө башчыбыз бала ырысы деген дагы жакшы жөлөк болду киргизди. Бул өлө жалпы өлкө боюнча алуучулардын мындай өзгөчө энелери үчүн бул жагымдуу маалымат болду. Бул дагы ушул түндүк системасы менен интеграция болуп иштеп жаткан чагы. Бул жаатта кандай иштер жүрүп жатат? Анткени ушул бала ырысы жөлөк болгон киргизгенде мүчүлүштүктөр болгон да. Анткени бир эле учурда көптөгөн ата энелер ушундай арыз берип бир аз мындай мүчүлүштүктөр болгонун да байкаганбыз да. Муну жөнгө салдыңыздарбы? Бул жаатта кандай болуп атат иш?
10: Албетте, негизи мүчүлүштүктөр болот. Анткени белгиле кетсем, бүгүнкү күндө түндүк тиркемесинде жанагы бирдиктүү идентификация системасында адашпасам 3,600,000 колдонуучу катталган бүгүнкү күн эсебинен. Анан өтө чоң нагрузка болот да бизге. Биз жанагы бир кызматты иштеп чыкканда эгер жанагы СМИлер алдын ала публикация, пост чыгарып койсо жарандар күтүп туруп алат да ошол мезгилде. Анан баары күтүп туруп ошол замат чыккан замат баары бир убакытта кирет дагы, анан өтө чоң нагрузка болгон дуктан ошондой мүчүлүштүктөр болуп калды. Бирок анын баары бүгүнкү күндө жөнгө салынып стабилдүү штаттык режимде иштеп жатат.
6: Дагы бир жакшы маалыматты угуп калдык. Ушул бала арасына улай эле сүйүнчү деген дагы жаңы кызматыңыздар ишке кирген аткан экен. Ушул жаңы кире турчу кызмат тууралуу да айтып өтүңүз. Бул кандай иштейт, кимге берилет, ким ушуну билип алыш керек, эмне кылыш керек? Ушул тууралуу да айтсаңыз.
10: Балага сүйүнчү кызматы негизинен буга чейин эле иштетилип чыккан. Бүгүнкү күнү бул кызматты биз дагы да жеңилдетип жарандарга жеткиликтүү көп кыйналбастан 1-2 баскычты басып эле арызды жөнөтүп ошол балага сүйүнчү акчасын жеңилирээк алганга жеңилирээк болсун дедик да. Анткени буга чейин да бул кызмат иштетилип чыккан, бир аз оорураак болгондуктан биз муну бир аз дагы оптимизация кылып жеңилдетип буюрса жакынкы күндөр арасында түндүк тиркемесинде жеткиликтүү болот.
6: Жеңилдеткенде кандай функцияларын азайттыңыздарбы же документти киргизүүсүндө же эмнеси?
10: Арыз толтуруу кадамдарын азайттык да. Анан бул жакта жана бала төрөлгөндөн кийин бала катталат. Катталган соң ата энеси, атасы же болбосо энеси эме болот да, аябай родословная связь деп коет, ошол түзүлгөндөн соң ошол арызды жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот.
6: Жакшы, бир топ маалыматтарды алып алдык, жаңы кирген кызматтар тууралуу дагы маалымат алдык. Эми Нурлан мырза, ушул эксперт катары биздин эфирлерге келип пикирин ушул жаатта айтып келет. Нурлан мырза, мына жогоруда Нуртеңир мырза бир катар маалыматтарды биз үчүн айтты, сунуштады. Киргизип жаткан кызматтар, келечектеги дагы кире турчу кыскача пландар боюнча айтып өтпөдү. Бүгүнкү күндөгү ушул түндүк системасында иштедеги эле кандай баалайсыз? Сиз дагы өзүңүз колдонуучусуз да, кандай мындай колдонууга жеңил болуп калдыбы? Анткени буга чейин дагы мына платформаны башкача болчу, азыр карасам дагы бир топ өзгөрүүлөр бар да. Анан сиз өзүңүз кандай баалайсыз? Мен үчүн дагы бул азыр баягы тез эле колдонууга мындай натыйжалуу болуп калды десем болот да. Сиз кандай баалайсыз?
11: Саламатсыздарбы? Мен да кубанычтамын ушу сиздер менен эфирден жолукканга. Анан бул түндүк системасын болсо азыр түндүк ишканасы, түндүк кызмат деп да айтылат да силерде. Ошо бир иш жаза жакшы иштерди кылып атканын уже көрүнүп атат да. Могу акыркы жолу жазында дагы ушу система обновление болду э, мындай чоң обновлениялардын бири ушул жерде болду. Ошондо жанагы поиск дагы негизи баягы кызматтарга
6: жеңилдик болду.
11: Жарандар кат жазууда бир ошол мамлекеттик органдарда табыш оорураак болчу да, ошол жерлерди дагы жеңилдетип анан жаңы функциялар дагы кошулуп атат. Бул азыр жанагы мамлекеттик автоунааларды дагы ушу түндүк системасы аркылуу дагы ушу алмашкан э, жанагы жарандар аны сатып алуучулар бири менен колдонушпай. Негизи ал деле любой эле ушул мобилдик тиркеме болобу, ушул санариптик бир приложениялар чыкканда негизи адамдарга, жарандарга оорураак көрүнөт да. Оорураак, анан баягы ишениш жагынан эле кичине турат да. Бирок аны болсо баардыгы эле азыр уже телефонду дагы баары улуу болобу, жаш болобу жакшы колдонуп калышты.
12: Анана бир экөөсү эле колдонгондон эле анан бири бирине эле бат эле тарайт экен да ал маалымат. Анткени баардыгы эле уже билип туруп барып ушул жерге унаа мекемесине барып очередке туруп андан ошол жактан баягы кезектен окошкодон документтерди алып алмашкандан көрөчү бул жерден эле уже баягы эки кардар бири бири менен жолугуп эле мындай сиздин түндүгүңүздү ИНН-дерди алмашты, гос номерди жазды, машиненин техпаспорттарын жазды да анан бул жерден баягы суммаларын көрсөттүрүп эле уже мүмкүнчүлүк алмашылып атат да. Ал баардыгына жетпесе дагы бирок тиешелүү кишилерге бат эле жетет экен да маалымат катарычы. Анткени азыр болсо баардык жактан эле уже мына нотариусту да санап иштер эле деп атат э нотариустугу болсо мурдагы ар бир нотариус өзүнүн иш кагаздарын өзүнчө жүрсө азыр бүт баардыгы уже бир портал аркылуу жүрүп атпайбы аларга деле көнүп калышты деле баардык эле адамдар ошондуктан ушул системаларды деген колдонгон главный жеңилдетип эле чыга берсе жаңы кызматтарды кошо берсе эле ал элдерге жетет да
13: анан сиңет э
12: уже көп эле колдоно баштады
13: ошо жеткиликтүү болуп калды. Анан сиз жогоруда Нуртеңир мырза айтпадыңыз ба, маалымат бир аз мындай баягы балким аймактарда жеткиликтүү болбой жаткандыр. Бул жаатта сиздер тараптан дагы маалымат жайылтуу иштери дагы жүрүп жатса керек э?
10: Адашпасам биз жылына 2 же 3 кем эмес жолу Кыргызстанды айланабыз. Бүт райондорго, бүт айыл аймактарга барып, жарандар менен жолугуп, ордорунда маселесин чечип түшүндүрмө иштерин жүргүзүп жанагы кары картаң кишилерге жардам берип ошол жерден телефонун алып почтасын ачып берип түндүк тиркемесин көчүрүп берип регистрация кылып кантип колдонуу кантип колдонуш керек экенин көрсөтүп ошо чоо жайын түшүндүрүп анан башка дагы мамлекеттик кызматкерлерге дагы биз тренинг кылып турабыз да максатта негизи бул тараптуу аябай чоң иштер бизде онлайн форматта да жүргүзүлөт анан уже менин билишимче мен деле өзүм барып келдим жакын арада көп эле түшүнүп калыптыр негизичи анан балким маалымат жетпей калышы мүмкүн бирок жана мамлекеттик мекемелерде көбүнчө айтып атпаймынбы кагаз түрүндө маалыматты бербей калышкан баардыгы айтат түндүктү ачыңыз ошол жерден аласыз дейт бул дагы бир чоң түрткү экен
13: Анан сиз ушул аймактарды кыдырдым деп атасыз да анан баягы жергиликтүү калк ушул аймактарда көбүнесе баягы түшүнбөй аткан кайсыл кызматты түшүнбөй жатышат кайрылуу болду да сизге ушуну билбей жатам деп кайсыны билбей жатышат
10: негизинен көбүнчө кайрылуулардын көбү бул ипотекалык компания боюнча жанагы кезекке турушкан кантип же болбосо кантип кезекке турушканды билишпейт кайсыл жакта жайгашканын билишпейт анан ошолор боюнча мисалы үчүн мен баткенден кезекке турсам үйдү баткенден аламбы же бишкектен ала аламбы деген ошондой көптөгөн суроолор берилген биз ошолордун баарын анализ кылып ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкерлери менен биргеликте кесиптештерибиз менен биргеликте барып ошол Кыргызстанды айланганбыз да анан менин оюмча баардык кайрылган жарандардын баары эле өздөрүнүн суроолоруна жооп алышты деп ойлойм анан бүгүнкү күнгө чейин дагы биздин өзүбүздүн группаларыбыз бар чаттарыбыз бар ошол айыл аймакта жайгашкан жанагы айыл башчылары болот ошолор менен биз тыгыз иш алып барабыз
13: анан түндүк тиркемесин ачканда мына бир топ кызматтар турбайбы бул ошол эле бизнес иш билим берүү салык ошо фермерлер үчүн аскерлер үчүн анан мисалы ача турган болсок фермерлер деген кызматты ачсак бул фермерлерге эмне кылат бул эмне үчүн керек деген мындай жөн эле суроо жаралды да мындай колдонуучу катары мындай эле ачып көрүп элечи бирок мен өзүм фермер эмесмин да анан бул фермер үчүн эмнени берет же ал тууралуу маалыматпы кандай жөнөкөй жаран катары мен сизге суроом
10: бул жерде негизи айыл чарба багытында иш алып барган биздин жарандарыбызга керектүү болгон маалыматтардын бири да ошол жанагы малы барбы малы жокпу канча малы бар идентификациядан өткөнбү чарбачылык каттоону өткөнүн текшерүү мисалы үчүн ошондой кызматтарды алуу бул көбүнчө ошол айыл чарба багытында иштеген жарандарга ылайык
13: болгон. Анан соңку дагы кызмат ушул жогорку окуу жайды бүткөн дипломдорду дагы киргизүү боюнча кызматыңыздар да ишке кирди. Анан ошол дипломдорду киргизүүнү биз өзүбүз эле киргизе алабызбы же сөзсүз түрдө эле ошол силердин мекемеге барыш керекпи? Бул кандай иштейт өзү? Мисалы мен киргизем десем эмне кылышым керек?
10: Негизи башында иштетилип чыкканда бул санариптик документтер түндүк тиркемесинде бир эле документти көрсөтүү болуп жазылып калган да. Анан бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги менен биргеликте биз иш алып барып санариптик документтерди, мисалы үчүн эски санариптик документтер бар да, архивде калып калган, ошолорду түндүк аркылуу санариптештирүү. Санариптештирүү эч жака барбастан, архивге барып арыз жазбастан түндүк тиркемеси аркылуу санариптештирүү кызматы жакынкы арада, жакынкы күндөрдүн ичинде балким ушул жуманын аягына чейин ишке кирет. Жана ошондой эле кээки жарандарыбыздын биздин жарандарыбыздын 2-3 дипломдору бар, ошолор дагы түндүк тиркемесине жеткиликтүү болот.
13: Жеткиликтүү болгондо ошо өзүбүз киргизген табызбы же кандай болот?
10: Эгерде чыкпай калган болсо, жана санариптештирилбей архивде калган болсо, анткени архивде иштегенде кызматкерлер жетишпейт да, анын баарын өздөрү ручной отурушканга ошонун баарын санариптештириш керек болот. Түндүк аркылуу арыз жөнөтөсүз.
11: Сиздин сурооңузду толуктап коеюн. Ошо неме жанакы сиздин дипломуңузду мурда алгансыз да. Анан ал ошо кезде санариптешилбей калган да.
13: Ооба.
11: Бир ошону деген ошо министерствонун ошо портал бар. Ошол порталга киритип сиз ушул окуу жайды бүткөм деп, допустим, окуу жайыңызды көрсөтүп, анан өзүңүздүн ошо бааларыңыздын баарын киргизип бүтсөңүз, ошол окуу жайга деген тастыктап бергенге жүрүнтөсүз. Окуу жай болсо карап туруп, ооба туура деп туруп, ошону баскандан кийин анан сиздерге уже санариптик диплом уже түндүккө пайда болот дейт да. Ошондой да. А жана жаңы азыр могу акыркы 2-3 жыл мурун бүтүп аткандар, ошо бери бүтүп аткандар, алардыкы баардыгынын уже цифровый оценкалары бар, алар уже чыга берет. Андан кийинкилердин баардыгы уже санариптик уже оценкалар даяр болот да, баалары ошо диплому кандай, кызыл диплом, көк диплом деп баардыгы. А эгер сиздерге биз мурда бүтүп коемуз да, бизге болсо анда өзүбүз бир сыйра киргизип туруп, анан ошо окуу жайга тастыктаганга жөнөтүлөт.
13: Ал эми азыркы бүткөндөргө жеңил экен да, дароо эле баягы санариптешти.
11: Школдук аттестаттар дагы бар, дипломдор дагы бар болот да.
13: Жакшы, дароо киргизилген экен. Анан ошо Нурлан мырза, сиз өзүңүз көпчүлүк кайсыл ошол кызматтарды көбүрөөк колдоносуз? Ошо түндүк тиркемесинен баардык эле кызматтарды толук кандуу колдонуп кирип киргиздиңизби, толук кандуу колдоносузбу баарын эле?
11: Ооба, мен дагы түндүктү жакшы эле колдонуп турам, справкаларды алганга. Анан негизи азыр биз кайсы жакка барбасын, сиздерге да азыр мына эчтен кирип келатканда эле уже түндүктөн идентификационный картаны эле көрсөтүп эле ошону киретебиз. Кайсы жерге барбайын ошондой болуп калды э. Баардык жакта уже биз болсо мурдагыдай правабызды же болбосо айдоо күбөлүгүн э, же болбосо паспортубузду көтөрүп жүрүү деле бул оор эле да, эми аны жоготуп иш коркунуч бар эле. Бирок аларды эми чын айтсак бүгүнкү күндө ал кайсы жерде турат экенин мен билбейт экенмин, азыр кагаз жүзүндөгүлөрчү. Бирок мен билем уже телефондун ичинде түндүк бар, баардык документтерим бар экен, ошондой колдонам. Бул жерден эми түндүктүн ичинде жана электрон цифровый подпись деп дагы жанакы эле неме булуттук э,
10: улуттук
11: колтамга деп ошолор да бар. Эми баягы мен бизнес жактан дагы бир сунуштарды айтып кетет элем. Азыр болсо мына жанакы эки жаран болсо түндүк системасы аркылуу гана бир бирин автомобилди алмашууда же болбосо бир ошо кызматтарды көрсөткөндө электрондук жанагы булуттук колтамганы колдонуп атат да. А негизи жанагы биркинде эле электрон цифровый подпись бар да, жанагы рут токендерди колдонуп атпайсызбы? Мен эми сунуш катары айтайын да, мүмкүнчүлүк мындай да болбойт да дегенде, жана ру токен менен жанакы электрон документ оборот система барго, ошолорго кошулуп туруп ошо документтерди коюшуп жүрүп атат да. Бирок ошондой документтерди коюшулгандарды сиздер карасаңыздар баардык эле жанакы мамлекеттик уюмдар гана колдонуп атышат да. Мамлекеттик уюмдар менен көптөгөн частный дагы организациялар иштешет да, мисалы үчүн университет менен көп иштешет, как поставщик услуг катары, же болбосо банктар менен иштешебиз, ошолорго дагы ушул электрон документ оборот системасын кичине кеңир жайылтып ошо мүмкүнчүлүк берип, анан ушул жанагы ру токенди негизи азыр мына жанакы айфон эле жанакы пейлер чыгып атышат го.
10: Ооба, ооба.
14: Apple
11: Pay деп. Карасаңыз, чоңдогон акчалар эми ошолор жүрүп атса, анан биз болсо ошо RuToken менен колдонуп бир подписьтерди койчубуз. Балким ошондой жолсаз тиги мына сиздердин түндүк аркылуу кирип туруп ошо документтерди санап, документтерди кол коюп, ошолорго дагы өткөргөнгө барсак жакшы болот. Анткени себеби биз болсо айтып атабыз да, тиги баягы биз жарандар жака баргандан баягы мүмкүнчүлүктү асайтып атабыз деп жакшы. Бирок ошол эле RuToken'ди деле алып, ошону барып акчаны төлөп келип, ошо деле билинбеген эле аябай азыр баардык мамлекеттик кызматкерлер дагы ошолор менен колдонуп жүрүшөт да. Анан ушундай эгер мына RuToken'ди деле биз карасак, мына RuToken'ди жетекчиси деген өзү болсо эми жардамчысына берип коет да, ал сайылып турат, ошо менен коюлуп атат. Чынын айтканда бар көп да ушундайлорчу. Бирок өзүлөр коюп аткандар деле бар. Анан мына жардамчысы эле кое берет. Эгер биз болсо ошону өзүнүн ар бир кишинин түндүгүнө байлап койсок делечи, анда мен түндүгүмдү мен бирөөгө бере албайт элем да. Бирок жок дегенде түндүк менен ачып туруп ошо QR менен же болбосо ошо электрон цифровой подписьти коюп койсок кичине чыныгыраак болобу дейм да. Ошондойчу. Негизи ошо RuToken'ден дагы качып, анан менде ошо сунуш да, эки сунуш. RuToken'ден маселесин чечип, анан ушул жанагы только эле мамлекеттик ишканалар эмес, мындай жеке ишканаларга дагы ушул система электрон документ оборотко дагы баягы мүмкүнчүлүк бериш керек болот да. Ошол. Ошо жактарын дагы бир сиздерди эми азыр бир мекеме, сиздер түндүк жакты дагы электрон система документ оборотту дагы карап атасыздар. Ошо жактарды кылса, бул жерде биз баягы граждандарды деле айтып атабыз, бирок граждан эме ушул эле мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы эле өзү эле граждандар да, биздин алар деле социальный бир проблемаларды чувствовать этпеш үчүн ошо эми баардыгына жакшылык кылып аткандан кийин алардын да иштерин жеңилдетип берсеңиздер жакшы болот эле да. Тиги мына азыр иш кагаздарды болсо мына сиздер бир мекемеден бир подведомстволор же болбосо өйдөнкү органдарга мындай кагазды электрон катары жөнөтүп атасыздар э. Бирок алар деген эми не только эле государственный орган менен иштешпейт да баардыгы. Частный банктар менен кагаз алмашып атканда канчалаган бир оорчулуктар абдан эле көп да. Ошо эгер эле ошол эле бир мамлекеттик органга же бир жерге кызмат көрсөтөлү десек көрсөтүп, бирок ошо бумага менен эле жүрөбүз да. Ал деле эми мындай да, жок дегенде биз эми макул аны караган электрон цифровой подписьти караганыбыз менен бул чоң масштабдуу проблемаларды чечет да. Ошол эле жолдун тыгындарын, вопросторун чечип берет. Эми ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо ошол жактарын да чечкенге көңүл бурупсак.
14: Рахмат Нурлан мырза сурооңузга. Негизи мен сага анан эки суроо бердиңизге окшойт, эки чоң суроо. Бул жанагы RuToken боюнча кол коюу. Негизи RuToken маселеси бул жанагы юридикалык жактарга эле тиешелүү да. Юридикалык жактарга бул жанагы коопсуздук максатында ошондой флешкага көчүрүп, токен флешкага жүктөлөт да, анан ошол аркылуу керектүү тиешелүү документтерге кол коюу, электрондук кол коюу. Анан негизи сунушуңуз мага негизи жакты, негизи биз ушул багытта эле баратабыз. Санар иптештер ошол багытта баратат. Сунушуңузду карап чыгабыз. Экинчи сурооңуз боюнча бул жанагы жана жеке жактарды, юридикалык компанияларды электрондук документ оборот кошуу деп айтпадыңызбы? Негизи баарына кошулуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз тараптан эч кандай чектөө жок. Бизге жалаң гана кайрылыш керек да алар. Бизге кошулууга мүмкүнчүлүк ачыңыздар депчи. Негизи бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик ишканалар ошо электрондук документ алмашуу системасына кошулган. Анан түндүк аркылуу эле ошол тиешелүү мамлекеттик ишканаларга же болбосо юридикалык жактарга арыздар же болбосо кайрылуулар жөнүндө бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик жана юридикалык жактар кошулган.
13: Жакшы, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биринчи радионун толкунда кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыздар. Биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Комментарий, сунуш, пикир болсо сөзсүз түрдө жазсаңыз болот. Биз түндүк тиркемесиндеги жаңы кызматтар тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде сизде түшүнбөстүк болсо, суроо салсаңыз болот. Ошондой эле 0502 39 21 90 0312 39 21 90 номер фермерлери иштеп жатат. Кийинки суроо Нуртеңир мырза, буга чейин жарандарыбыздан дагы суроолор түшкөн болчу. Эгерде жаран телефонун жоготуп алса же кимдир бирөө анын логинин билип алса, анын бүт бүлкү үй бүлөсү тууралуу жеке маалыматтар уурдалып кетпейби? Түндүк системасынын ошол борборлоштурган иштөө принциптери, маалыматтарды кантип коргойт деген суроо келген эле. Ошол суроого кандай жооп бересиз? Чындыгында эле ушул кооптуу дагы абал болуп калат экен да мындай болсо.
14: Сурооңуз үчүн рахмат. Бул негизи өтө кооптуу. Анткени деген бизде цифровая гигиена деген жакшы өнүккөн эмес да. Бул жакта канча деген персоналдык маалымат бар, мисалы үчүн биз жөндө, биздин мүлк жөндө, автотранспорт жөндө жана башка маалыматтар жөндө канча деген маалыматтар. Бирок ошондой эле бул жакка жана андай жоопкерчиликти албастан, жоопкерчиликти албастан ошондой мамиле кылышат да. Анан жана түндүк телефондо болуп, анан телефон жоготуп алса жана жеке маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болобу деп атпайсызбы? Бул жакта түндүккө киргенде өзүңүз байкасаңыз пин кодду сурайт да биринчиден. Пин кодду сурайт же болбосо Face ID'ни сурайт. Эгерде телефонун урдап алган жаран же болбосо таанышы болобу, тууганы болобу анын пин кодун билсе, негизи мүмкүнчүлүк алат. Бул жанагы сейфтин ичинде документтердин баарын, акчанын баарын салып туруп, кодду любой киши билсе ачып берет да, туурабы? Ошондой эле маселе да. Анан ошон үчүн айтып атпаймынбы, башында айтып кеткендей эле цифровая гигиена. Жанагындай кооптуу, бүт нерсенин баары азыр кооптуу, ошон үчүн коопсуздукту жогорулатуу максатында биз күндөн күнгө чоң иш чараларды жанагындай биздин тиркемебизди дагы да мындан дагы жакшыртуу максатында жаңылууларды кылабыз да.
13: Анан буга катар эле соңку учурларда ошол хакердик чабуулар дагы болуп жатканы айтылып келет да. Анан ушул системанын ушул коопсуздугу боюнча кандай деңгээлде камсыздалган?
14: Хакердик чабуулдар албетте болот. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол жана коопсуздукту бекемдөө максатында чоң иш чараларды алып баратабыз. Жана сизге айтпадымбы, биз азыркы күндө түндүк тиркемеси чет жактарда жеткиликтүү эмес. Өткөндө эле жогорку кеңеште айтылды жана социалдык тармактарда деле көрүп жатсаңыздар керек, убактылуу азыр өчүрдүк да. Мисалы үчүн сиз Казакстанга барсаңыз, Россияга барсаңыз же башка чет мамлекетке барсаңыздар түндүк тиркемеси ачылбайт. Азыр убактылуу ошондой да. Бул жанагы сиз башы суроо бербедиңизби? Коопсуздукту жогорулатуу максатында биз убактылуу өчүргөнгө туура көрдүк да.
13: Жакшы. Анан сиз жогоруда дагы белгиледиңиз, бир топ ошол маалымат алмашуу, документ алмашуу боюнчачы. Анан буга чейинки маалыматтарда караганда ушул маалымат алмашуунун көлөмү 7 миллиарддан ашкан деген маалымат бар экен. Анан азыр бул сан өстүбү? Андан бери
14: азыр эле адашпасам биздин кесиптештер мага жөнөттү эфирде отурганда. Бүгүнкү күндө 8 миллиард 600 миллион маалымат алмашуу түндүк аркылуу. Бул жанагы мамлекеттик ишканалардын ортосунда, мамлекеттик менен жанагы юридикалык жактардын ортосунда болгон маалымат алмашуунун жалпы эсеби 6 миллиард 600 миңге жетиптир бүгүнкү күндө. Бул өтө чоң сан деп айтсам жаңылышпайм.
13: Ооба, өтө чоң сан.
14: Анан ошол менен бирге дагы да жаңы юридикалык жактар кошулат бизге. Ошол СМЭФ деген бар, бизде единый хаб деп коет, көпүрө катары жана түндүк көпүрөсү. Бул жакта мамлекеттик мекемелер, ишканалар, бул жакта болсо юридикалык жактар түндүк аркылуу маалымат алмашышат да. Ошол маалымат алмашуунун жалпы саны 6 миллиард 600 миңге жетти. 8 миллиард 600 миң.
13: Эң сонун, эң жакшы көрсөткүчтөр бар экен. Нурлан мырза, ушундан улам сизге суроо узаткым келип атат. Бул дагы ошол санарип платформалардын дагы ишке кириши, баягы биз айтып атпайбызбы, бетме бет адам менен дагы мындай алыстатып, буга чейин мындай коррупциялык көрүнүштөр деле болуп кетчү эле го. Анан бул да бөгөт койду деп айта алабызбы? Сиздин пикириңиз бул жаатта кандай? Мына көрдүңүз да көлөмдү, кандай маалымат алмашуу ушунчалык көлөмдө болду.
12: Эми канча жылдан бери эле ушул иштер жүрүп келатат да, ошонун баардын эң эле максаты деген ошо адамдарга жеңилдик алып келүү. Ошонун негизинде эле жеңилдикти алып келип жана очетти кандай эле жойсок, очетти жоюлганда эле уже баягы
15: коррупциялық системаларға кішіне өзіле бөгет қойылады да. Әйткені біз емнеге ұшу коррупцияға жарандар көп барчы, егер барғанда ле отшет болып тұрса ле, анда қантип ұшыны батырақ чечі керек ошол ле ойға келеді да, ошол негізінде ле кішіне душар болушы да ұшу коррупциялық элементтерге баранға. Бірақ еме электрон цифровый подписпенен кирген біз приложениелер менен керек сотабыз да электрондук кызматтарды көрсөтүп атканда. Ал жерде цифровой след деген да бар да, цифровой след. Качан эмне болгон, баардыгы ушу баягы жакшы да, жарандар качан баардыгы мына азыр банковская операциялоо жаса акча салган бүт баарын көрүп турса болот да, канчада акча салынган, канчада тиги кол коюлган, канчада тиги макулдугун бергенде бүт баардыгы ошо көрсөтүлүп турат да. Эми бул жерде мобилдик эле тиркеме эмес, мына азыр болсо силер келе атканда мен бир банкка кирип келатам. Ошол жерде болсо мына мындай эле да, барып мурдагы эле кирдик, кнопканы алдык, ушундай мен кызмат алам деп туруп элечи. Алдык номер жазылып турат да, номер жазылып. Элдердин баары тынч эле отурат мындай эле, номерин таблодон карап коюпчу. Эми азыр ошону алып алып туруп, мен басып барып туруп тиги окошкага биринчи кирип кеткенден деле ой алат да, эч ким мындай окошкага чуркап барайын деген деле жок, баары тартиптүү мындай номерин күтүп турат, кетет. Эгер номерди басса деген мага номер если 50 киши деп турса, тияктан киши көп болсо, анда мен өзүм эле карап туруп эле баягы настроениямды бузбай эле акыр эртең келейин деп эле чыга берсем болот да. Ошондуктан баардык жака баягы бул цифровой кызматтарды киргизе бергенибиз жакшы эле болуп атат да. Ошонун негизинде бизде болсо эми билим берүү тармагы болобу, кайсы жагы, баардык жакта өзгөрүүлөр кирип атат да. Эми электрон цифровизация деп баардык киргизип атабыз, ошо электрон документ оборот деп ичинде автоматизацияларды кылып атабыз. Азыр искусственный интеллект дагы абдан кызыктуу бир өзүнүн моделдери менен келип атат. Жашоо кайсы жакка барарын дагы биз мындай өзүбүз дагы кызык болобуз да, как эксперт катарычы. Бирок жашоонун баардыгы жеңилдеп эле келе атат да. Эми мына азыр түндүк системасы аркылуу канчалаган кызматтар жеңил алып атсак, уже интернеттен мына искусственный интеллекттин жардамы менен канчалаган кызматтар дагы мындан да нары жеңилдеп атат да. Ошондуктан элде мына жарандар, колдонуучу жарандар болсо эми мындай экен да, жакында эле карасак жана жол боюнча эксперт айтып атат да, башка өлкөлөрдө дейт да, ушу Кыргызстанда эле да, Бишкекте айтып атат да, Бишкекте канчалык жолдор салынып атат, канчалык чоңоюп атат дейт, бирок тыгындар азайбайт атат дейт да. Азайбайт. Себеби болсо канчалык жол кеңейип, жол жакшы болуп атса, элдин баары эле машина айдагысы келип машинасы көбөйө баштайт экен да. Ал баягы наоборот ошо чыкырат экен да, машина айдагыла депчи. Бирок ошону башка Франция, башка чет өлкөлөрдө айтып көрсөтүп атат. Бул жерден пешеходдордун жана велосипед тепкендер, мотоцикл тепкендердин ошо мүмкүнчүлүгүнө жакшы шарттар түзүп берип койсо дейт, анда ошондо Париждин премьерин айтып атат да, ошо аларга болсо велосипедтер түзүп берип койгон. Ошон үчүн тыгындар азайып, эме абанын дагы тазалыгы күчөйгөн экен да. Ошондой эле бизге болсо канча мүмкүнчүлүктөрдү бул жерден цифровой мүмкүнчүлүктөрдү бере берсе эле, өзү эле аны элдер болсо бүгүн билбесе да эртең баягы жолдор баардыгы эле айта беришет, менин акчаларым жоголду, бул жерге ишенсе болбойт деп айтканыбыз менен азыр макул айтчы, бир 3 жыл мурун айтчы, бирок азыр болсо баардыгы эле билет. Мен кечээ болсо научный бир семинарда дагы отурдум, академия наукта болсо, ошол жерден биздин бир агайга болсо, агай барып ушу цумга эле эме телефонун бериптир, ошондотуп бергенчи. Эми ал жерден дагы бул улуу агайга деп туруп алар вирус киргизиптир да. Эми ал агайдын списогунда турган канчалаган адамга баарына мага дагы келип атат, 30 000 сом мага берип койгулачы депчи. Эми ал агай жанындагы баардыгы болсо жакшы эле принимать этет да, бул уже жанагы шулундардын иштери экен депчи. А бирок ошондой дагы кишилер бар экен да, ошо бизде агайыбыз болсо 70 өйдөрөк агай, эми бир досу 75 дос болсо үйүнө келиптир да. Эмечи мен акчаны которайын десем, эми кой мен өзүнүн акыбалын сурап коеюн деп, бирок ишенгендер деле бар көп эмес. Эми кантсе дагы биз өзүбүздүн коопсуздукту ар бирибиз сактап турушубуз керек да. Эми ушундай, бирок эми умтулушубуз керек, элдин баардыгы, дүйнөнүн баардыгы ушундай санаритте ишенбей бара атса, биз болсо ага туруштук бербей мынтип түртүп турсак, биз артка эле кетебиз да. Эме артка жол жок,
13: алдыга гана кетишибиз
15: керек, алдыга эле кетишибиз керек. Искусственный интеллектти азыр киргизбейбиз десек болбойт да.
13: Киргизишибиз керек экен. Сиз ушу жасалма интеллект боюнча жакшы нерсени айттыңыз. Негизи эле сиздерде ушу жасалма интеллектти колдонуу кирдиби система, кандай болуп жатат?
14: Негизи ошо толуктоо иретинде Нурлан мырзанын сөзү жана цифровой след топтойбу, жакынкы арада ошо түндүккө жаңы кире турган функциялардын бири бул жанагы биз жөндө кээки мамлекеттик мекемелер же болбосо ишканалар биз жөндө маалыматты сурашат да башка мамлекеттик жактанчы. Ошол цифровой сетте биз ошону түндүккө чыгара элек атабыз. Мисалы үчүн мен жөндө кайсы мамлекеттик ишкана сураганда маалымат мисалы үчүн канча машинеси бар же кайсы жакта жашайт. Состав семьи же болбосо канча өлкө бар деген маалыматтардын баары тең ошондой чыгат да жеткиликтүү болот. Анан биздин жарандар кайсыл мамлекеттик мекеме ошол жаранга тиешелүү маалыматты сурап атканын көрүп тура алышат. Ачык болот да баары.
13: Эң сонун бул эми келечектин планы эми жакынкы арада ишке ашат деп айта аласызбы?
14: Буюрса жакынкы арада азыркы күндө аябай тыгыз иш алып барып жатабыз. Буюрса менин оюмча жакынкы арада жеткиликтүү болот дейм. Анан ушул сөздү улай жана сиздин сурооңузга искусственный интеллект деп жатпайсызбы? Бүгүнкү күндө биз негизи бизде чат ботубуз бар түндүктөн жана жарандар өзүнүн суроолорун ошол жака жазышат. Ошол жакка дагы биз искусственный интеллектти биринчи киргизүү максатында азыр искусственный интеллект негизи маалымат менен камсыздаш керек. Ал жана кичинекей баладай да үйрөтүш керек башынан бүт нерсени кандай кылса ал дагы бат эле кыска убакыт мөөнөтүнүн ичинде көптөгөн маалыматты өзүнө чогултуп анан жарандарга бөлүшө алат да. Ал тарапта өтө чоң иштерди алып барып жатабыз. Анан сизге сиз айткандай эле ассистент деп атпайсызбы? И ассистент деп ушул жума ичи биз өзүбүздүн командабыз менен биргеликте ошо и ассистентти карап ойлонуп биздин жарандарыбызга дагы да жеңил болсун. Мисалы үчүн түндүктү ачып турай эле. Мисалы балам төрөлдү деп жазса, ошол баласы төрөлүп жатса эмне кылыш керек? Бүт ошол тиешелүү жанагы маалыматтар болобу, жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк болобу, балага сүйүнч болобу, ошонун баарын тең поэтапно түшүндүрмө берилет да. Ошону азыр карап жатабыз. Бул дагы да жеңилдик болот.
13: Дагы кандай жаңылануулар бар? Сизде кызыктардын баары алдыда турбайбы демек?
14: Ооба, анан дагы мен башында айтам деп эстен чыгып кетиптир, кечирим сурайм. Бул жанагы электрондук айыппулдарды бузуу. Билесиздер да автотранспорт каражаттары жана безопасный город камераларына фиксация болуп түнүк тиркемесине азыр бүгүнкү күндө протокол жана фотоколлаж правонарушение келип жатат да. Бир дагы банкта бул нерсе азыркы күндө жок жана түндүк тиркемесинде. Түндүк тиркемесине айыппул келсе сиз танышасыз, танышкан соң 30 күндүк мөөнөт артты көздөй саналат. Анан кийин 30 күндүк жанагы скидка берилет. Эгер 30 күн ичинде төлөсө ошол скидканын негизинде төлөйт, төлөбөсө ал штрафты, айыппулду даттанууга арыз жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн кээде ал камераларды эле жаңылышат да, туура эмес тартып калышы мүмкүн, бирөөнүн ремени бар, ремен жок деши мүмкүн. Ошолордун баары бүгүнкү күндө азыр Горгайге барып заявление жазып жана кишинин саны аябай көп экен да кезекте тургандар.
13: Жакшы айттыңыз, бизде да ушундай окуя болгон. Ооба, туура эмес, демек кайрылсак болот экен да.
14: Ал түндүк аркылуу кайрыласыздар. Ошол жана таанышкан соң 10 күн өтө элек мөөнөттүн ичинде даттанууга арыз жөнөтүш керек да. Анан азыр карасам биз ушул электрондук айыппулду жеткизүү функциясын 2026 жылдын апрель айынын ортолорунда киргизгенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин 1,300,000 штраф жарандарга жетти да. Бул жанагы элестетсеңиз, буга чейин ошол айыппулдарды кагазга распечатка кылып конвертке салып анан кыргыз почтасынын кызматкерлери аны жеткирип, жеткире албаса кайра кыргыз почтасынын отделениясына келип, анан ошол жерде көп жарандарга жетпей калган да. Азыр бүгүнкү күндө түндүк тиркемесине баарына жеткиликтүү, телефонун ачат, бул жакта айып бузуу эме бар экен так деп туруп төлөп коет да. Төлөгөн да аябай жеңил болду.
13: Сонун. Эң сонун жаңылыктар экен. Анан негизи ошол сиз айтып атпайсызбы, мына бир топ кызматтарды айтып өттүңүз. Анан негизи эле сиздерде мындай жалпы статистика барбы? Жарандарыбыз кайсыл кызматты көбүрөөк колдонот деген статистиканы кызык болуп калды да эми. Канчалык
14: маалымат бар? Ал жөнүндө бизде маалымат бар. Адашпасам эң көп колдонуучу кызматтардын бири бул жана үй бүлө курамы тууралуу маалымат. Топ 1'de турат да бизде. Андан кийин жашаган жеринен тууралуу маалымат. Анан ошол жанагы бизде неме бар? Система, санарип аймак деп коет. Ошол санарип аймак системасынан алынган көп кызматтардын баары көп суралат да жарандар тарабынан. Эң көп сурала турган справкалардын бири, маалыматтардын бири. Адашпасам, негизи маалымат иретинде айтып кетейин. Бизде жана айтып кетпедим башына белгилеп кеткенде 3,600,000 колдонуучу деп атпаймынбы?
13: Ооба.
14: Бир күндө орто эсеп менен 500,000 жакын адам кирип түндүк тиркемесин ачып, ошол жерден маалыматтарды, кызматтарды колдонот. Жана ошол менен биргеликте санариптик документтерди колдонот. Анан эң көп колдонуучу биринчи орунда турган кызматтардын бири бул жана үй бүлө курамы. Бүт керектелүүчү жумушка киреби, мектепке киреби, садикке киреби, жана башка окуу жайга киреби, ошолордун баарына талап кылынган маалыматтардын бири ошол үй бүлө курамы тууралуу.
13: Жакшы, эң сонун эми Нурлан мырза, мына эми азыр жаштар улумум деле билип калды деп сиз жогоруда өзүңүз белгиледиңиз да, бирок эми дагы кызмат жалпы жаран ар бир жаранга жеткиликтүү болушу үчүн сиз өзүңүздүн да эксперттик пикириңизди айтсаңыз, ошол түндүк ачык акционердик коомунда эмнени мындай жаңылаш керекпи, же мындай дагы эмнени ишти аткарыш керек да, жалпы ар бир жаш кары дебей баары тең мындай бирдей тегиз колдонуш үчүн.
15: Ошол эле жол менен мына түндүк ишенасы дагы жылып баратат. Ал кайсы иштер? Бардык ушул мындай кызматтардын баарын бири бирине байлап атпайбы? Ошондо эле элдерге жетет да. Барып туруп справка алайын десе, баласын садикке киргизейин десе,
13: муктаждыктан улам үйрөнүүгө.
15: Мына карасаңыздар, сыртка азыр кары болобу, жашы болбойбу дейли, канчалаган адамдар самолет менен бир жака эс алган учуп атса дейли, же болбосо Россияга барды, же кайсы жака баратса да билет. Мен түндүгүмдү текшерип туруп, ошо жерде справка неме туура элемби деп ошо
13: карашат. Карыз жол болсо кандайдыр бир нерсе төлөмдөрү,
15: анткени бул жерде мына түндүк жакшы болуп атпайбы, баардыгы байланып атпайбы. Мына карасаңыз, эгер адамдарга дагы баягы механизм дагычы, мурда деген эме үйүнө барып тиги үйүндүн налогун төлөп койбойсуң, же жердин налогун төлөп койбойсуң деген абдан оор иш да. Жанагы эле сиз азыр сурап калганыңыз, бул жердинки эмне неме бул жерде турат депчи. Ушул жерде караганда мындай иши жанагы жер иштеткен иши неме ишкер же болбосо мал чарбаны карап налогторун төлөш керек да. Менде 100 уюм бар десе, 100 уйдун же болбосо 10 гектар десе 10 гектар налогтор бүт бар менен байланышылып турат да. Эгер ошо жана түшкөн налогтор десем могу системага эле түшкөн ошо бири бири менен налоговый орган болсо оңой санап алат. Эгер жана соцфонд баардыгы төлөнөт атабы, эгер налогтор өз учурунда соцфонддор өз учурунда төлөнбөсө, анда акырындан баягы барып туруп бир какой то садикке баласына тиги справка ала албайт дегендейчи. Анан медицинага барса айтат, тиги сиздики бул жерде блокировка барып чыгарып келиңиз, же болбосо мына сыртка чыгайын десе, ошонун баардыгы ошондой процесстерди жүрүп атып элечи. Биз ошону көбөйүп атат да эми ошонун негизинде эле түндүк өзү мындай табигый түрдө эле чоңоюп баратат да. Эми дагы айта кеткен жерсиз эле баягы салыштырмалуу катарычы, баягы түндүк дагы бар, анан мой город деген барго Бишкектик, дагы жакшы приложение бар да. Эми ошолорду дагы карасак, ал деле мамлекеттик кызматтар көрсөтөт, бирок кичине мындай интерактивдүүрөөк кылышат да. Ал жерден болсо жакшы жери жанагы эме заявлениялар жазып туруп мындай өтүп койсочу, карасаңыз уже бир заявлениянын ичинде 2-3 тармакты камтып туруп эле бир жерге жазып койсоңуз, баягы жанагы жазылма интеллекттин негизинде 3 органга берип атат аларчы. 3 органдан 3 түрлүү ответтер келип атат да. Ошентип анан ошондой эле баягы биз интерактивностун дагы көбөйтө бериш керек да. Мына жакында эле тиги биздин сырткы мамлекет, мына алыстагыларды карасак фейсбук болобу, же болбосо жана вичат каспийлер көп мамлекет кызматтарды да ичине киргизип алышкан да. Жакында эле мисалы үчүн биздин кошуна мамлекеттер деле мактап атат, мына биз азыр киргизип атабыз мамлекеттик кызматты депчи. А бирок биздин уже түндүк болсо башка банктарга энчек эле киргизип койгон да. Кээ бир жерлерден биз дагы мактанчу жерлерибиз бар да, Кыргызстанды туруп туруп баягы башка мындай биз алдыдабыз деген мамлекеттерден дагы бир какой то элементтерине биз негизи эле жетишкенибиз бар да. Биз өзүбүздүн элдерибизге жеткире албай аткандай эле баягы биз кичине жакшы жактарыбызды айтканды унутуп калабыз да, ошо бар да. анан элдерге жетип эле атат. Мындай жетпей атат деп эле айта берсеңер, мен алысмын чын эле. Баары эле колдонуп атышат ого. Жакшы.
13: Эң соң эми соңку жыйынтыктоочу сөздү Нуртеңир мырза сизге берейин. Анан ушул бул кол чогултуу кызматы түндүк мобилдик колдомосунда да жеткиликтүү деп атпайсызбы? Ушул боюнча дагы маалымат бербесеңиз болбойт го, ушул боюнча айтып өтүңүз.
14: Кол топтоо бул кол топтоо кызматы адашпасам
13: шайлоочулар президентке талапкерлердин
14: тизмеси менен биринчи этапта аккредитациядан өтүп президентке талапкер болуп өткөндөн кийин биринчи этап кол топтоо. Ошол жакта өзүнүн чектөө количествосу бар, ошол колду чогулткан соң кийинки этапка өтөт да.
13: Бул ушу бул дагы ошо түндүк системасы аркылуу иш кылышат экен да.
14: Бул дагы ооба кол топтоо түндүк тиркемеси. Буга чейин жанагы шайлоо участоктарына барып жарандар кол топтогон болсо, бүгүнкү күнү түндүк тиркемеси аркылуу эле эки баскычты баскан соң президентке талапкер болгон жана аккредитациядан өткөн жарандарды колдосо болот.
13: Эң жакшы, анан жыйынтыктоочу, бир мүнөттүк сизге жөн гана эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн баягы жарандарга кайрыласызбы? Кандай өзүңүздүн дагы пикириңиз бар болсо керек?
14: Негизи сиздерге рахмат. Бүгүнкү маекке чакыргандарыңыз үчүн радионун жааматына чоң ыраазычылык билдирем. Жана Нурлан мырзанын эки тараптуу көз карашына ыраазычылык. Сиздин айткан сунуштарыңыздардын баарын биз эске алып карап, сиз менен жанагы кайра байланыш түзүп, ошонун баарын карап чыкканга биз даярбыз. Ошондой эле биздин жарандарыбызга түндүк тиркемесинде жаңы кызматтар ишке ашырылат. Ошондуктан түндүк тиркемесин бат-баттан жаңылап туруш керек да. Артта калып калбаш үчүн.
13: Эң сонун ыраазычылык билдирейин бүгүнкү меймандарыма, ардактуу угармандар, эсиңиздерге

0: Бишкекте саат 19.
1: U23 дүйнө чемпионатынын башкы деме өрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Күн аяктады. Маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулары. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Топаев, режиссердик пультта Бакыт Ашрахманов. Бүгүнкү чыгарылышта экономикалык кызматташтыкты күчөтүү, электрондук сооданы өнүктүрүү жана аймактын транспорттук байланышын кеңейтүү зарыл. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстанда Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун 8-нчи жыйынында сөз сүйлөдү. Баскон бедел жолунун курулушу планга ылайык жүрүүдө, Чүй облусунда кант кызылчасын жыйноо иштери жүрүүдө. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндар өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Түркмөнстанда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан лидерлеринин биринчи консультативдик жолугушуусу өттү. Саммитке Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттери катышты. Тараптар энергетика тармагында кызматташтыкты, транспорттук коридорлорду өнүктүрүүнү, экологиялык маселелерди жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жолдорун талкуулады. Отурумдун жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алынды.
1: Түркмөнстанда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан лидерлеринин биринчи консультативдик жолугушуусу болду. Катышуучулар тышкы саясат, коопсуздук, соода, илим, билим берүү жана гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты талкуулады. Өзгөчө көңүл улуттук экономиканы өнүктүрүүгө жана технологиялык өсүшкө бурулду. Ошондой эле аймактын эл аралык транспорттук, логистикалык жана энергетикалык борбор катары ролун бекемдөө маселелери каралды. Жыйында президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, аймактагы өлкөлөрдүн мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн негизги багыттарына токтолду. Мамлекет башчы өнөр жай кооперациясына өзгөчө көңүл буруп, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, курулуш материалдарын өндүрүү жана логистика тармактарында өз ара пайдалуу долбоорлорду аныктоону, катышуучуларды каржылоо булактарын жана ишке ашыруу мөөнөттөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Өзүнчө багыт катары президент электрондук сооданы өнүктүрүүнү белгиледи.
2: Поддержка и развитие электронной торговли являющейся одной из самых динамично развивающихся отраслей мировой экономики.
3: Дүйнөлүк экономиканын эң тез өнүгүп жаткан тармактарынын бири болгон электрондук сооданы колдоо жана өнүктүрүү маанилүү. Биздин жарандар үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды сатып алуу үчүн эл аралык электрондук соода аянтчаларын активдүү колдонуп келишет. Буга байланыштуу Борбор Азия жана Азербайжандын бирдиктүү электрондук соода аянтчасын түзүүнү сунуштайбыз. Муну менен керектөөчүлөрдүн жана бизнестин аймактагы мамлекеттерде өндүрүлгөн товарларга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө шарт түзүлөт. Электрондук сооданы өнүктүрүү товарларды жеткирүү, кампада сактоо, бажылык тариздөө жана алардын жүрүп жаткан жолун көзөмөлдөө механизмдерин камтыган тиешелүү логистикалык инфраструктураны түзүү менен коштолууга тийиш. Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркында иштеген программисттерибиз бул долбоорду ишке ашырууга киришүүгө даяр.
2: Наши программисты из парка высоких технологий Кыргызской Республики готовы приступить к реализации этого проекта в случае поддержки инициативы со стороны всех государств.
1: Транспорттук каттамдарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, президент экономикалык кызматташтыктын натыйжалуулугу түздөн-түз аймактын транспорттук байланышынын ишенимдүүлүгүнө, ташуулардын наркына жана транзиттик шарттардын болжолдуулугуна көз каранды экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна өзгөчө көңүл бурду.
2: Стратегическое значение имеет проект строительства железной дороги Кытай-Кыргызстан.
3: Стратегиялык мааниге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору анын ишке ашырылышы мамлекеттерибиздин эл аралык өндүрүштүк жана транспорттук байланыштарга интеграцияланышы үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.

0: Hazırtadan ile bu temirci oldu Burbara Asiye, Kaspi Denizi, cana Tüştük Kapkaz Arklu, Ötkön Uçurdağı, cana Gelecektegi maşrutlar menen aykalıştıru masalelerin iştep çıgu manevi. Transport tarmağındagı mamlekettik organdarga taşuuçular menen birge birdikti tarifterdi iştep çıgu, kattamdardın grafiklerin makuldaşu, yüktördün toptop kalu uaktısın kıskartuu, cana жүктөрдү саналиптик көзөмөлдөө боюнча практикалык чечимдерди иштеп чыгууну сунуштайм. Биздин багытыбыз өлчөнө турган натыйжалар болушу керек. Жеткирүү наркын төмөндөтүү жана жолдо жүрүүгө кеткен убакытты кыскартуу. Ошол эле учурда ар бир өлкө аймактык транспорттук долбоорлорго толук кандуу катышууга жана алардан экономикалык пайда алууга мүмкүнчүлүк алышы керек.
1: Садыр Жапаров ошондой эле мөңгүлөрдү жана тоо экосистемаларын сактоонун маанилүүлүгүнө токтолуп, алар аймактагы өлкөлөрдүн узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсү менен ажырагыс байланышта экенин айтты.
2: Экономия природных ресурсов.
0: Жаратылыш ресурстарын үнөмдүү, аларды сарамжалдуу пайдалануу жана бул багытта инновацияларды колдонуу туруктуу өнүгүү жана келечек буун үчүн зарыл. Буга байланыштуу Бишкек шаарында энергиянын натыйжалуу пайдалануу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар боюнча аймактык борбор түзүү демилгесин колдоону өтүнө. Борбор бул багытта илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана алдыңкы технологияларды ишке киргизүүгө багытталат. Бул демилге 2023 жылы Душанбе шаарында өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин 5-ci консультативдик жолугушуусунда сунушталган. Кытай тарап аймактык борбордун концепциясын иштеп чыгып, аны аймактагы мамлекеттердин кароосуна жөнөттү.
1: Соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстан мындан ары да ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого жана аймак элинин туруктуу экономикалык өсүшүн, бакубаттуулугун камсыз кылууга багытталган өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө салым кошууга даяр экенин ырастады. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жана Азербайжан Республикасынын 8-ci консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгында биргелешкен билдирүүгө кол коюлду.
3: Түркмөнстандагы иш сапарын алкагында президент Садыр Жапаров ошондой эле өлкө президенти Сердар Бирдимухамедов менен жолугушту. Лидерлер эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана кыргыз түркмөн мамилелерин мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулап, алардын бир туугандык жана стратегиялык мүнөзүн белгилешти. Соода экономикалык жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө, ошондой эле транспорттук логистикалык байланыштарды өнүктүрүүгө көңүл бурулду. Президент Садыр Жапаров жетишилген макулдашуулар эки жактуу алакаларды мындан ары өнүктүрүүгө жана дем берип, эки өлкөнүн ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним артты. Чүй облусунда кан кызылчасын жыйноо жана кайра иштетүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бүгүн Сокулук районундагы Шопоков шаарында жайгашкан Кошой кан заводунда кан кызылчасын кабыл алуу жана кайра иштетүүнүн жүрүшүнө арналган пресс-тур болду. Иш чаранын жүрүшүндө тармактагы учурдагы абал, дыйкандар үчүн түзүлүп жаткан шарттар жана кант өндүрүшүнүн экономикадагы орду тууралуу маалымат берилди.
4: Иш чаранын катышуучулары алгач талаалардагы кант кызылчасын жыйноо ишинин жеринен көрүп, дыйкандар менен баарлашты. Быйылкы түшүмдүн көлөмү өстүрүүгө кеткен чыгымдар жана продукцияны өткөрүү маселеси боюнча маалыматтар айтылды. Кант кызылчасы кант өндүрүш үчүн негизги чийкизат, аны өстүрүүдөн баштап заводдо кайра иштетип, даяр продукция чыгарууга чейин бир нече этаптан өтөт. Кыдыруу учурунда ушул процесстин бардык баскычтары көрсөтүлдү. Пресс-турдун жүрүшүндө канттын баасы кандай түзүлөрү, дыйкандар менен заводдор ортосундагы кызматташтык тармактагы көйгөйлөр жана кант кызылчасын өндүрүүнү көбөйтүү боюнча иштер тууралуу да сөз болду. Адистердин билдиришинче, кант кызылчасын өстүрүү айыл чарбасы үчүн гана эмес, жалпы экономика үчүн да маанилүү. Себеби бул тармакта дыйкандардан тартып, кайра иштетүүчү ишканаларга чейин көптөгөн тараптар тартылган. Өндүрүштүн көлөмү көбөйгөн сайын айыл жерлеринде жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү экономикалык активдүүлүк оорлайт. Бул тууралуу заводдун өкүлү Каныбек Төлөнгүтов буларды билдирди.
5: Биздин циклопут бар эле, циклопуттун баары электрондук очередке өтүшкөн. Электрондук очерет менен ар бир комбайнда, талаада турган комбайнда фермерлердин эмесин жүктөп аткан. Ошондо коддор болот. Коддор болот, допустим, 5 машинага же 10 машинага же 15 машинага ал коддор болсо бизде дагы бар. Ошо коддор менен жүктөп туруп келе берет, ошо код менен кирет. Коду жок машинага кире албайт. Кимге төккөнүн билбей калат. Аны албайбыз да. А кодто болсо бүт бары бар. Фермер дагы бар, бүт бары бар. Ошо менен кирет да.
4: Ошондой эле иш-чаранын катышуучулары кант кызылчасын өндүрүүдө дыйкандар туш болгон маселелерге токтолду. Анын ичинде үрөн, жер семирткич, сугат, күйүүч май, техника пайдалануу жана түшүмдү өз багында өткөрүп берүү сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Кант кызылчасын туруктуу өндүрүү үчүн дыйкан менен кайра иштетүү ишкананын ортосундагы байланыштын мааниси чоң. Себеби дыйкан өндүргөн продукциясын өз багында жана түшүнүктүү шарттар менен өткөрө алса, кийинки жылы дагы өндүрүштү кеңейтүүгө кызыктар болот. Бул тууралуу дыйкан төмөндөгүлөрдү белгиледи.
6: Мамлекеттин жардамы кызылча боюнча да бизге солярка берет, мисал үчүн арзанраак. Бүгүн билбейм заправкада канча, бирок 96 сомдон берет бизге. Льготно дейт. Ну 5-6 сом арзанраак. Солярка. Анан үрөн биз полну сатып алабыз өз акчабызга. Кредит мисал үчүн алабыз, если кимге жетсе. Канча мисал үчүн пайыз менен, 7% менен да.
4: Пресс турга кант кластеринин, Кошой заводунун жана Кайыңдык кант ачык акционердик коомунун жетекчилери, дыйкандар жана айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын негизги максаты кант кызылчасын өндүрүүдөн баштап, дайыр кантты чыгарууга чейинки процессти жеринен көрсөтүү жана тармактагы учурдагы абал тууралуу коомчулукка кеңири маалымат берүү болду. Бул тууралуу Кошой кант заводунун директорлор кеңешинин мүчөсү Алмазбек Алтыбаев буларды билдирди.
7: Биринчиден биз ойлонгонбуз, фермерлерге субсидия керек. Бензин көп атат, эмесе удобрениялары, химзащитанын средствалары баары баасы көтөрүлүп атат, сахарнын баасы түшүп атат. Ошондо субсидиясы жок болсо, көбүнчө фермерлер айтып атат уже биз сеппей коебуз депчи. Алар сеппей калса, өзүбүздүн кумшекерибиз азаят. Ошондо биз кайра эле импорттук сахарды алып келип баштайбыз да. Продовольственный безопасностун караганда 80% Кыргызстанда өш керек, кызылча өш керек. Ошол үчүн биринчиден биз ойлогонубуз фермерлерге субсидия бериш керек да.
4: Кант кызылчасын өндүрүүнү көбөйтүү, ата мекендик кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүнүн маанилүү багыттарынын бири. Талаада өстүрүлгөн түшүмдүн заводдо кайра иштетилип, даяр продукцияга айланышы жергиликтүү өндүрүштүн мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого салым кошот. Иш-чарада мындан ары дагы дыйкандарды колдоо жана ата мекендик өндүрүштү колдоо иштери улантылары айтылды.
3: Уктурзунтабыз Барскон Бедел Унаа жолу 2028-2029 жылдары пайдаланууга берилет. Жаңы трасса Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы 3-чү өткөрмө пункту болот. Учурда эки өлкөнүн ортосунда эрке штам жана Торугарт өткөрмө бекеттери иштеп жатат. Теманага барчубуз Улмаска Юмова улантат.
8: Өлкөдө транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү жана аймактардын ортосундагы жол байланышын жакшыртуу максатында Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушуна өзгөчө көңүл бурулууда. Бул жол Кыргызстан менен Кытайдын чек арасын байланыштырган маанилүү транспорттук каттамдардын бири болуп саналат. Барскон Бедел жолу Кыргызстандын бюджетинин эсебинен курулууда. Курулуш иштерин 2029 жылы бүткөрүү пландалган. Барскон Бедел жолун өзгөчүбүзгө таянып, өз каражатыбызга куруп жатабыз деп президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусундагы Барскон Бедел унаа жолунун курулушун баштап берип жатты.
9: Барскон Бедел жолун өз күчүбүзгө таянып, өз каражатыбызга куруп жатканыбызды өзгөчө белгилеп кетейин. Бир дагы кредит алган жокпуз же карыз алган жокпуз, өзүбүздүн күчүбүз менен куруп атабыз. Мамлекетибиз өз беделине, экономикасына, мүмкүнчүлүгүнө таянып, ири долбоорлорду дагы ишке ашыра баштадык мындан башка. Мындай кадамдар өлкөнүн күчтөнүп жаткандыгынын, өз тагдырын өзү чечүүгө даяр болуп калгандыгынын айкын далили. Долбоорду ишке ашырууда көптөгөн сүйлөшүүлөр жүрүп, ар кандай механизмдер сунушталды. Акыр аягында China Road компаниясы менен кызматташууга токтолдук. China Road компаниясы жолду 2029 жылдын сентябрына чейин толук бүтүрүп берет. Транспорт каражаттары үчүн кенен жүрө тургандай кылып магистралды ачат. Андан кийин дагы кемчиликтер болсо, кепилдик мезгили каралган кемчиликтер болсо, өздөрүнүн эсебинен оңдоо иштерин жүргүзүшөт.
8: Долбоордун ишке ашырылышы менен жүргүнчүлөрдүн жана жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүлүп, аймактын транспорттук жеткиликтүүлүгү жогорулайт. Барскон Бедел автожолунун жалпы узундугу 160 чакырымды түзөт. Учурда бул жолдун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов белгиледи.
10: Бул Барскон Бедел жолу биздин границага чейин 160 чакырымды түзөт дагы. Бул эки ашуудан өтөт. Ошол эле жанагы Сөөк ашуусу ал жерде 5 километрден ашуун, 5 километр 340 тоннель болсо, анын 530 метрин биз көзөп өттүк. Ал эми ашуусуу деген ашуубуз бар, ал жерде болсо 3 километр 788 тоннель каралган, анын 436 метрин көзөп өттү да бул азыркы күндө.
8: Ошондой эле жолдун курулушу соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, жүк ташууну тездетүүгө өбөлгө болот. Жолдун көпчүлүк бөлүгүндөгү аймактын климаттык өзгөчөлүктөрү эске алынып, жол курууда бардык иштер тиешелүү талаптарга ылайык жүргүзүлүп жатканын Улан Султанов айтты.
10: Бул ошо 160 чакырым жолдун дээрлик бир 110-120 чакырымы бул 3000 бийиктикте жүрөт. Ошол биздин аябай климат шарты оор жерлерде. Ошонун баарын эске алып, биз техника экономикалык негизде менен эсептеп чыкканда көптөгөн маршруттарды ошол эле Кытай тарап менен биргеликте бир канча маршруттарды карап чыгып, анан ошол маршрутка токтогонбуз. Бирок сиз айтып аткан кыйынчылыктар бар. Ал жерде болгон климаттык шарттын оор жерлеринде өтөт, бирок биз ошонун баарын эске алып, азыркы тапта иштерди жүргүзөбүз.
8: Кыргыз-Кытай чек арасын байланыштырган бедел өткөрмө пункту аркылуу өтүүчү стратегиялык маанидеги транспорттук коридор болгон Барскоон бедел автожолунун артыкчылыгы боюнча саясаттануучу Асель Өмүракунова токтолду.
11: Негизги артыкчылыгы бул аралыкты кыскартуу. Транспорт министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкектен Аксууга чейинки жол Торгарт аркылуу өткөн багытта салыштырмалуу 437 чакырымга кыскарат экен. Демек, тезирээк жетебиз, күйүүчү майга жана жүк ташууга кеткен чыгымдар азаят, бул ишкерлердин продукциясын атаандаштыкка жөндөмдүү кылат. Жүк ташуунун бир бөлүгүн бедел аркылуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул Торгарт менен Эркиштамдагы жүктөрдү азайтууга жардам берет. Ал эми саясий жактан алсак, долбоор Кыргызстандын аймактык соодадагы ордун бекемдөгө шарт түзөт. Биздин өлкө аркылуу жүк ташуучу арзан, тез жана ишенимдүү болсо, коңшу мамлекеттер дагы биз менен кызматташууга кызыктар болот. Ошондуктан бул жолдун мааниси бир гана Көл облусу менен чектелбейт. Жергиликтүү дыйкандар, малчылар жана ошондой кайра иштетүүчү ишканалар үчүн Кытай рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Айрыкча тез бузулуучу азыктар жеткирүүдө убакыт маанилүү болот. Ошон үчүн тез жеткиргенге ошол бедел жолу эң ыңгайлуу жол болот да.
8: Барскоон бедел жолунун жаңыланышы өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен бирге туристтик багыттарды өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Заманбап талаптарга жооп берген жолдун курулушу аймактын экономикалык активдүүлүгүн арттырып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
3: Түндүк серкемесинде дагы бир жаңы кызмат пайда болду. Унаа ээлери эми транспорт каражатына байланыштуу маалыматтарды алуу үчүн мамлекеттик мекемелерге барып, убакыт коротпой эле түндүк тиркемесине кайрыла алат. Алар өздөрүнө катталган унаа тууралуу расмий маалымат алып, анын күрөөдө же камакта турганын онлайн текшере алат.
12: Түндүк тиркемесинде транспорт каражаттары тууралуу расмий маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Анда жарандын атына катталган унаалар тууралуу маалымат менен катар транспорт каражаттарына күрөө коюлганын же камакка алынганын текшерүүгө болот. Айдоочулар мындай мүмкүнчүлүк ыңгайлуулукту жаратып, убакытты үнөмдөй турганын билдирди.
13: Түндүк тиркемесинен унаага справка алуу кызматы бар экенин билген эмесмин. Мурда машинага справка алып көргөн эмесмин. Анан түндүк тиркемесинде ошондой кызмат бар экен. Ошол жактан алдык. Унаа кызматтарына барбай эле, очередке турбай, бул жактан алып алдык. Анан эң негизгиси машинанын ломбардта аресте эмес экендиги же аресте экендиги ушул жактан билинет экен да.
14: Мен негизи справка алып көргөн эмесмин, бирок эгерде түндүккө кирген болсо, албетте унаа кызматына барып отурбай абдан ыңгайлуу болот. Азыркы учурда негизи эле түндүк абдан жакшы кылды. Көп нерсени, көп документти барбай эле түндүк аркылуу алып, бир топ ишти жеңилдетип атат, убакытты албай.
12: Кызматты колдонуу үчүн жаран түндүк тиркемесине кирип, тиешелүү бөлүмдү тандашы керек. Система керектүү маалыматты базадан алып, электрондук түрдө көрсөтөт. Бул кызматтын кандай иштей турганын жана маалыматты алуу үчүн кандай кадамдарды жасоо керектигин түндүк ачык акционердик коомунун өкүлү Нуртеңир Буржуев айтып берет.
15: Бул кызмат жарандарга өзүнүн атына катталган бардык транспорт каражаттары тууралуу маалыматты бир жерден алууга мүмкүнчүлүк берет. Маалымат түндүк тиркемеси аркылуу унаа мамлекеттик мекемесинин базасынан түздөн түз реалдуу убакытта алынат. Маалымкатта унаанын маркасы, модели, чыгарылган жылы, мамлекеттик номери жана чектөөлөрү бардыгы жоктугу жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Мурда мындай маалымат алуу үчүн унаа мамлекеттик мекемесине барып, арыз жазып, кезек күтүү керек болсо, эми бул бир нече мүнөттүн ичинде телефон эле аркылуу ала аласыздар. Маалымат алуу абдан жөнөкөй. Биринчиден түндүк тиркемесине кирип, өздүгүн тастыктайт. Экинчиден кызматтардын тизмесинен транспорт каражаттары тууралуу маалымат бөлүмүн тандайт. Үчүнчүдөн суроо талапты жөнөтөт. Бир нече секундадан кийин маалымат экранда пайда болот. Аны сактап алса же керектүү жерге жөнөтсө болот. Маалымат алуу акысы 298 сом бүгүнкү күндө. маалымат мамлекеттик органдардын расмий маалымат базасынын негизинде түзүлөт жана QR-код менен ырасталат. Ошондуктан аны расмий документ катары көрсөтсө болот. QR-кодду сканерлеп, маалыматты чындыгын каалаган адам текшере алат. Маалыматта ар бир унаа боюнча ага карата коюлган чектөөлөр, башкача айтканда, күрөө же камак бар жогу көрсөтүлөт. Унаа банкка күрөөгө коюлган болсо же сот аткаруу органдары тарабынан камакка алынган болсо, бул тууралуу маалымат маалыматта ачык чагылдырылат. Бул маалымат расмий реестрден түздөн-түз алынгандыктан ишенимдүү жана актуалдуу болуп эсептелет.
12: Жаңы кызматтын эң негизги артыкчылыгы керектүү маалыматты электрондук түрдө алуу. Бул айдоочулардын гана убактысын үнөмдөөстөн мамлекеттик кызматтарды санарий форматка өткөрүүгө шарт түзөт деп билдирди президенттин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборунун директорунун орун басары Тилек Жеңишев.
16: Бүгүнкү күндө биз жарандарга көрсөтүлүп жаткан кызматтардын мүмкүн болушунча көбүн онлайн форматка өткөрүп, аларды тез жана ыңгайлуу жеткиликтүү кылуунун үстүндө активдүү иштеп жатабыз. Башкы максатыбыз жарандар убактысын коротпой, аймактык бөлүмдөргө барып, кезек күтпөстөн керектүү кызматтарды үйдөн эле алууга мүмкүнчүлүк түзүү. Учурда түндүк мобилдик тиркемесине дагы бир маанилүү онлайн кызмат кошулду. Бул транспорт каражаттарынын бар экендиги тууралуу, ошондой эле транспорт каражаты камакта же күрөөдө тургандыгы жөнүндө маалымат алуу кызматы. Менин оюмча бул жарандар үчүн абдан ыңгайлуу кызмат, анткени мурда мындай маалыматты алуу үчүн кешөлүү бөлүмгө кайрылууга туура келсе, азыр аны онлайн режимде эле алууга болот.
12: Ошондой эле адистер бул жаңы кызмат айдоочуларды алдамчылыктан коргоонун алдын алат деп белгилейт. Себеби унаа сатып аларда анын күрөөдө же камакта эместигин аныктоого жардам берет. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
3: Кыргызстанда биринчи жолу пилералык сертификатка ээ болгон органикалык агрокомплекс өз ишин баштады. Ал Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба улуттук күнү жана 2023-2027 жылдары жана Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттери алкагында өттү. Ишкананын ачылышына Акбаша айылынын тургундары, жалпы областтан келген дыйкан фермерлер жарманкага катышты. Талас органик агрокомплексинин ачылышына Зинакан Каипова да катышып келген.
17: Буга чейин жашыл экономика деп химия аралашпаган таза продукция өндүрүү аракети 10 жыл мурун башталып, жер жерлерде чачкын түрдө уланып келген. Кыргызстанда алгачкы эл аралык деңгээлдеги сертификатка ээ болгон Талас органик агрокомплекси алгачкы өндүрүш деңгээлине көтөрүлгөн ишкана катары өз ишин баштады. Ал Талас облусунун Айтматов районундагы Акбашат айылында эгин аянтынын четинде жайгашкан. Расмий ачылышын Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укту өкүлү Эрмат Жумаев куттуктоо сөз сүйлөп баштады.
18: Мына бүгүн Талас областына президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун тапшырмаларынын дагы бири бүгүн ишке ашып жаткан учур. Бул Талас органик ишканасы эң негизгиси биздин дыйкандарыбыздын ушул мээнетин актаганга бир жардам бере турчу жакшы завод болот деп терең ишенем. Заводдун курулушуна биз ушул Альянс Алтын компаниясы менен иш алып барып, ушул областтын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө деп каралган акча каражаттардын эсебинен 320 миллион сом жеңилдетилген үстөк пайызы менен насия иретинде бөлүп бергенбиз. Бүгүн бул биринчи этабы болуп атат. Ушул картошканы экинчи этабында помидор, перецти, сафлёрду кайра иштете турчу завод болот.
17: Андан соң Талас органик агрокомплексинин жетекчиси жана уюштуруучулар 1500 тонна картошка сактоого ылайыкташкан кампа менен тааныштырды.
19: Эмнеге жашыл цвет?
20: Картошканын структурасын, микробиотасын бул жашыл.
21: Кандай температура, кандай сакталып атат, көрүп турабыз.
20: Ошого жараша эгер бир ящик болсо, аны алып келип, узакка сорттоп чыгарып турабыз. Бул жерде жоготуу 0.3% түзөт.
19: 0.3% аз экен анда, э?
21: Өтө аз. Бул жабдуулардын бар жогу Германиянын алдыңкы заводдорунан жасалган жабдуулар. Азыркы кубаттуулугу 1.5 миң тоннаны ишет.
19: Калган продукцияларды каякта сактайбыз?
20: Аларга кандай кереги бар?
17: Ишкананын дагы бир өзгөчөлүгү эл аралык стандартка ылайык Талас органик агрокомплекси. Эгин аянтына соко салгандан баштап, үрөн сеп, отоп, чабуу жана оруп, жыйноо, сактоочу жай кайра иштетүүгө чейинки бардык иш процесси толук техника менен аткарылат. Жетекчиге ошол жабдуулар көрсөтүлдү.
19: Бул эмне керек? Перец.
20: Тартуу ачуу жабдуулар үндөн келет, бул жерден мотоцептерден, жалбырактардан тазаланат,
21: Анан кийинкиси дагы калибрден өтөт.
0: Чарнап чыгып,
21: бул деле мойко болот. Ал мойкадан кийин сактоого же түз базарга свежий рынок
0: сатылабызбы же терес базарын чончор бошого кадыр кылабыз. Халадын кереги жок.
2: Переработка линиядан бизде канча болот?
21: Бул линияда терестин 3 сортун кабылабыз. Картошканы ранний, поздний 2 сорттон кабылдап беребиз. А ошол эле линияны биз сабизге, пиязга кое алабыз.
17: Талас органик агрокомплексинин ачуу азем алкагында буга чейин экологиялык таза табигый азык чыгарып келген чарба ээлеринин жарменкесин кыдырып тааныштык.
22: Көргөзмөсү болуп атат. Булар Бишкектен келди, Акуу компаниясы. Токтун кыгынан удобрение кылчу. Булар
2: Максим сыяктуу.
22: Бул первый органический аймак көпүрө базар. Ошо Таласта да, аслы жер. Буларда кыргыз органик деген, кыргыз стандарт.
23: Көп менен кутту өлтүрүшөт.
2: Календуларды каяктан алып келесиңер?
23: Өзүбүз.
2: Өзүңөр өстүрөсүңөрбү?
23: Ромашка 20 жылга жакындап алды.
22: Бул жакта органиканын аркасынан түрүнө жылдыз жана социальный грант бар го. Ошону алкагына Бишкектен келип окутуп кеткен ишкерлер ошолордон үйрөнүп, азыр мынакей чыгарып атат, уже рынокко чыгып атат.
2: Азамат,
22: бул Бешташ сууну билесиз, биздин сонун суулар.
17: Кыргызстандын шартында органикалык продукция өндүрүү эң эле келечектүү иш. Ал эми бүгүн Кыргызстандын тарыхында мына ушундай алгачкы агрокомплекс ачылып жатканы чоң жаңылык дейт Кыргызстан аялдар агрофедерациясынын негиздөөчү Бермет Турсалиева.
22: Эң биринчи органикалык аймак Таласта башталган 2013 жылы. Ушундай ири ишкана болуп түзүлгөнү Кыргызстан боюнча жаңылык. Ошо 13 жылдан кийин эң биринчи агрокомплекс момунда кайра иштетүү өндүрүшү менен бул да Таласта ачылып атат. Биздин жергиликтүү бийликтерге рахмат. Биз мисалы азыр турган жерде Талас шаарына караганда биз эки эсе Тараска жакынбыз да. Ушул геолокацияны ойлонуп жергиликтүү бийлик колдоо беришти да. Бул район Кыргызстан боюнча узак кетүүчү балгар калемпири бизде да. Ошон үчүн бул жактан Россияга алып кетет, экспортко чыгарып кетет да. Анан помидорду ушул жактан чыгат, балгар калемпири да чыгат, чеснөгү да чыгат, картошкөсү да чыгат, фасолю да чыгат. Ошонун баардыгын эгерде органикалык жол менен өндүрө турган болсо, элге экономикалык жактан чоң кириш алып келе турган келечекте. Буга көз жетип турат.
17: Талас органик агрокомплекси алгач 35 гектар аянтка картошка эгип, аны кайра иштетип, Казакстанга сатуу боюнча келишим түзүү менен өз ишин баштады. Бул сугат суудан баштап жер кыртышы таза 300 гектар жер аянты бар. Жогоруда айтылган толук техникалык каражаттар менен жабдылган агрокомплекс. Долбоор алкагында туруктуу 20-23 жумушчу орду бар, ал эми сезон учурунда 200ге чейин жетет. Кийинки этапта өндүрүш аянтын 500 гектарга чейин кеңейтүү, органикалык продукциянын түрлөрүн көбөйтүү пландалууда. Алгач иш баштоо үчүн Альянс Алтын фонду тарабынан 320 миллион сом өлчөмдө каржылоо болгон. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
3: Бишкектеги мамлекеттик клиникалык оорукана үчүн жаңы 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында курулуш жакынкы жылдары баштала, жаңы корпус оорукананын жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет деп күтүлүүдө. Эске салсак, Алар Ча мамлекеттик резиденциясында президенттин иш башкармалыгына караштуу клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү.
1: Замира Жумакадырова 51 жылдан бери Бишкектеги клиникалык ооруканада эмгектенип келүүдө. Анын айтуусунда 80 жылдык тарыхы бар медициналык мекеме 1946 жылы түптөлгөн. Ал мезгилде терапевт, хирург, медайым жана кароолчудан турган 4 гана адис иштеген мекеме бүгүн 700ге жакын адис эмгектенген чоң медициналык мекемеге айланды.
24: Бул жерде улам чоңоюп отуруп медициналык институттун бүт жана профессор академиктери ошол партиялык кызматкерлерди ал кезде шаардыкын эле андан кийин бүт Кыргызстан боюнча баардыгын ооруп калса кайрылып консультация жасап анан диспансерный отделение болуп ачылган. Андан кийин анан кеңейип отуруп анан улам поликлиника чоңоюп отуруп азыркы бүгүнкү биздин бириккен клиникалык больницага айланды да бүгүнкү күнгө келди. Приемный бөлүмүнөн башталат. Реанимация бөлүмү бар, терапия бар, кардиология бар, балдардын бөлүмү бар.
1: Ушул эле оорукананын стоматология бөлүмүнүн башчысы Калмырза Эшколов бардык бөлүмдөр капиталдык оңдоодон өтүп, жаңы медициналык жабдуулар менен камсыздалып жатканын, капиталдык оңдоо иштери толук аяктап, заманбап медициналык технологиялар киргизилгенин айтат. Учурда клиникада жогорку технологиялуу жана заманбап операциялар жасалууда.
25: Жаңы технологиялык аппараттар менен камсыздалып атабыз.
4: заявкаларды бергенбиз, жакында келет. Высокотехнологический современный операциялардын баары кылына баштады биздин клиникада. Эки жака чуркатмай жок. Компьютерный томография, андан бөлөк дагы лазерный скальпель деп жаңы-жаңы чыккан аппараттын баарын алып берип атышат. Эми дагы жаңы здание берди бизге. Ошол зданиянын ремонтун баштаган турабыз. Ошол бүтсө, аякта да жаңы бөлүмдөр ачылат.
1: Оорукананын терапевт дарыгери Дарика Жумалиева болсо, ак ниет эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана мекемени 80 жылдык мааракесине кошкон салымы үчүн президенттин иш башкармалыгынын ардак грамотасы менен сыйланды. Анын айтымында медицина тармагында акыркы жылдары олуттуу өзгөрүүлөр болуп, заманбап технологиялар кеңири колдонулуп, электрондук саламаттык сактоо системасына өтүү жүрүп жатат.
5: Мен жаңы бул больницага келгенде жөнөкөй сөз менен айтканда ручка менен жазчу. Азыркы заманбап жалаң компьютер менен иштейбиз. Электронный здравоохранениеге өтүп атабыз. Чоң ийгиликтер, жаңылыктар болуп жатат. Акыркы күндөрү көп жаңылыктар болуп жатат. Өндүгү өзү жолундабыз. Бүрса кыргыз элин ушундай жакшы жаркыраган эл аралык деңгээлге баратабыз деп ойлойм.
1: 80 жылдык тарыхы бар клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин мааракелик иш-чарасы Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев жамаатты жана мекеменин ардагерлерин ушул маанилүү дата менен куттуктап, улуттук саламаттык сактоо системасынын калыптанышына жана өнүгүшүнө кошкон баа жеткис салымын белгиледи.
6: Бүтүндөй бир доор дарыгерлердин бир нече муунунун эмгеги, миңдеген адамдардын тагдыры турган 80 жылдык тарых бир чындыкты айгинелеп турат. Биздин клиникалык оорукана ондогон жылдар бою Кыргызстандын саламаттык сактоо системасынын авангардында келе жатат. Бул жерде медицинанын жаңы багыттары өздөштүрүлдү, күчтүү адистер топтолду, өзүнүн кесиптик мектеби калыптанды. Ар бир доор жаңы талаптарды койду. Клиника ошол талаптар менен кошо өсүп, жаңыланып келди. Бүгүн биз ошол чоң жолдун дагы бир белесинде турабыз. Клиникалык оорукана да сиздерди адистер менен сыймыктана алат. Урматтуу замандаштар, биздин клиниканын дарыгерлери ар кандай доорду ар түрдүү шарттарга карабастан жогорку технологиялуу татаал хирургиялык операцияларды тайманмастан жасап келишет. Бүгүнкү клиниканын хирургиялык бөлүмүндө жылына 800 ашуун операция жасалат. Клиниканын тарыхындагы өзгөчө учурлардын бири боорунда 5 килограммдык шишиги бар бейтапка жасалган татаал операция. Ушундай оор уникалдуу операцияны ийгиликтүү жасаган Расул Абалиевич баштаган хирургтар тобуна өзгөчө ыраазычылык билдиребиз.
1: 2021 жылдан тартып медициналык мекемеде материалдык техникалык базаны масштабтуу жаңыртуу жана бөлүмдөрдү заманбап диагностикалык дарылоочу жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатат. Адылбек Касымалиев мындан ары өнүктүрүү пландарын белгиледи. Жакынкы жылдарда жаңы заманбап 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландаштырылууда.
6: Урматтуу дарыгерлер, сиздердин мекемеге болгон мамлекеттик мамиле 2021 жылдан тартып өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Урматтуу президентибиз сиздерге мамлекеттик мекеме статусун ыйгарды. Ошондон бери материалдык техникалык базаны жаңылоо, заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуу иштери жүрүп жатат. Бүгүн сиздерге дагы бир жакшы жаңылыкты айтайын деп турам. Урматтуу президентибиз Садыр Ногожоевичтин тапшырмасына ылайык жакынкы жылдары клиникалык оорукананын инфраструктурасын кеңейтүү боюнча чоң долбоор ишке ашырылат. Сиздерге 12 кабаттуу заманбап медициналык корпус курулат. Клиникалык ооруканабыз сөзсүз өнүгүнүн дагы бир жаңы баскычына көтөрүлөт. Клиниканын жаңы доору башталат. 2021 жылы мүмкүнчүлүгүбүз көйгөйлөрдү чечүү менен чектелсе, бүгүн өлкөнүн келечегин аныктай турган ири максаттарды коюп, аларды ишке ашырууга күчүбүз да, каражатыбыз да жеткен деңгээлге чыктык. Даанышман элибиздин бекем ынтымагы менен Кыргызстаныбыз сөзсүз түрдө дүйнө менен тең тайлашкан күчтүү мамлекет болот. Ырыс алды ынтымак Баарыңыздарга бекем денсоолук жана узун өмүр каалайм.
1: Кошумчалай кетсек, клиникалык оорукана 1946 жылы түзүлгөн. Ооруканада квалификациялуу дарыгерлер эмгектенип келүүдө. Бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн.
3: Эмсин өптөрүн эртең күн көргөн маалымат менен таанышыңыздар. Эртең 9 октябрда Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз аванын температурасы 17-22 градуска чейин жогорулайт. Суу самырөөндө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Ош, Жалал-Абад, Чанабаткен облустарында түнкүсүн 8-13, ал эми күндүз 19-24 градуска чейин аванын температурасы жогору болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 14-19, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, бийик доолор айылдарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 19-21 градус жылуу. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлбүбү Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бакыт Ташрахманов иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.
7: Жаңылыкты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
9: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства.
10: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
11: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате-самовыдвиженце, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий. Анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9. Предвыборную программу на двух языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7. Декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8. Сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего. Справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий. Анкета кандидата с биографией, форма номер 9. Предвыборная программа на двух языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.
25: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Уболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
12: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Өлкөнүн экономикасы кандай өнүгүп жатканын көрсөткөн негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул ички дүң продукция. Ал экономика кайсы тармактардын эсенин өсүп жатканын көрсөтөт. Адистердин айтымында ИДП'га өнөр жайдын үлүшү канчалык көп болсо, өлкөнүн экономикасы ошончолук бекем болот. Себеби өнөр жай товар чыгарат, жаңы жумуш орундарын түзөт жана мамлекеттин кирешесин көбөйтөт. Бул ирет уктурууда өнөр жайдын ички дүң продукциядагы үлүшү, экспорттук мүмкүнчүлүк жана экономикалык туруктуулукка таасири тууралуу кеп кылабыз. Соңку жылдары Кыргызстанда өнөр жайды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Өлкө боюнча жаңы завод фабрикалар ачылып, кайра иштетүүчү ишканалар көбөйүүдө. Инвестициялар тартылып, заманбап технологиялар киргизилип жатат. Мунун негизги максаты Кыргызстанды жөн гана товар сатып алган өлкө эмес, өз өндүргөн өлкөгө айлантуу болууда. Баарыбыз билгендей эле өнөр жайдын пайдасы көп. Биринчиден чийкизат кайра иштетилип, даяр продукция чыгарылат. Мисалы, пахтадан, кездеме, сүттөн ар түрдүү азык түлүк өндүрүлөт. Мындай учурда товардын баасы жогорулап, өлкөгө көбүрөөк киреше түшөт. Экинчи жагынан жаңы ишканалар ачылып, эл жумуш менен камсыз болот. Үчүнчүдөн болсо, мамлекетке түшкөн салык көбөйөт. Бүгүнкү күндө өлкөдө жыл сайын 100 ашуун өнөр жай объектиси ишке берилүүдө. Экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай саясаты башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартовдун айтымында, быйыл эле жыл башынан бери 60 жаңы ишканалар ишке берилди.
13: Азыркы учурда дүйнөдө көп өзгөрүүлөр болуп жатат. Мындай учурда ар бир өлкө өз мындай айтканда экономикасын бекемдөөгө аракет кылып жатат. Кыргызстанда экономиканы өнүктүрүүгө жана бул жерде өнөр жай тармагын өстүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатат. Анткени завод, фабрика бул биринчиден жаңы жумуш орундары, өндүрүш, сапаттуу өндүрүш көбөйөт, аймактардын өнүгүшүнө шарт түзөт дегендей. Бул багытта бүгүнкү күндө өлкөдө өлкө боюнча бир топ иштер аткарылып жатат. Буга далил көп эметпей элек, 2021 баштап бүгүнкү 2025 чейин 2019 жылы 300 миллиарддын тегерегинде продукция, өнөр жай продукциясы өндүрүлсө, ал эми 2025 жылы 800 миллиардга чыкты. Бул дээрлик 3 эсе көп өндүрүш продукция чыгарылды. Ал эми мына азыркы акыркы отчетубуз, ушул жылдын 8 айдык отчетубуз жасап бүттүк. Ошол жыйынтык боюнча 600 миллиард сомго продукция өндүрүлдү. Бул ушул былтыркыга салыштырмалуу ушул мезгилге 108% жогору болду. Бул өсүш бир жагынан мындай айтканда ички рынокту керектөөсүз толук камсыздоо шарт түзүүдө. Экинчиден экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтип, кыргыз жанакы продукциянын дүйнөлүк рынокко чыгышын жол ачууда. Биздин өлкө башчыбыздын тапшырмасы негизинде өлкөдө жыл сайын 100 өнөр жай ишканасы программасы ишке ашырылып келет. 2024 жылы долбоор алкагында 102 ишкана жаңы өнөр жай ишканалары киргизип, натыйжасында 8000 жакын жаңы жумуш орундары түзүлүп, инвестиция тартуу 800 миллион долларга ашкан. 2025 жылы жыл аягында 119 ишкананы ишке киргизилип, натыйжасында 8500 жаңы жумуш орунда түзүлүп, 800 миллион АКШ доллардан көп инвестиция тартылган. Бул жерде жанакы 2025 жылы айта турган нерсе 2024 салыштырмалуу 2025 жылы бул жерде биринчиден өкмөт башчыбызга кураторлук. Бул кураторлук дегенде ар бир долбоорго госоргандардын жетекчилерин бекитип беришкен. Себеби бул жерде долбоорлор аймактарда болгон үчүн ал жерде аймактардын жооптулары, президенттин өкүлчүлүктөрү борбордо болсо жанакы госоргандардын жетекчилери. Жергиликтүү маселелер жергиликтүү. Бул жанакы 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча мындай келип чыккан натыйжасы да. 2024 жылга жанакы маселелер пайда болуп калганда биз мисалы маданият министрлигин корутундалуу үчүн, жаратылыш министрлигин корутундалуу үчүн биз аларга атайын мындай кат жазып, жыйын өткөрүп бул жерде 2025 жылы жыйынты боюнча кураторлуктар бекитилип, ошол кураторлор менен жерде ответственный лицо бар, ошол адам менен жеке мындай иштешип бат-бат мындай тез арадан маселелерди чечүүгө аракеттенип, мына буюрса быйыл ошол эле быйыл мына ушул жылдын башында 113 ишкананы өкмөт башчыбыз бекитип берген. Анын алкасында 12 сентябрга чейин 6 чоң ишкананы ачып, 12 сентябрда Талас областында эгемендүүлүк күнүнө азимине карата президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашылып турат. Натыйжасында 4000ден ашык жаңы жумуш орундар түзүлдү, 500 миллион доллардай инвестиция тартылып, бүгүнкү калган ишканалар боюнча жыл аягына чейин буюрса ишке ашат деп азыр мына чоң жумуштар жүрүп жатат.
12: Адистердин айтымында экономика соодага же кызмат көрсөтүүгө гана таянып калса, тышкы таасирлерге көбүрөөк көз каранды болот. Ал эми өнөр жай өнүккөн мамлекеттер керектүү товарларды өздөрү өндүрүп, экспортко дагы чыгара алышат. Өндүрүш өнүккөн сайын жаңы технологиялар колдонулат. Бул эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатып, чыгымдарды азайтат. Жыйынтыгында товардын сапаты жакшырып, ишканалар атаандаштыкка жөндөмдүү болот. Экономист Лукман Мамытовдун айтымында, өнөр жай экономиканын туруктуу өсүшүнө негиз түзөт.
14: Негизи ушул 3-4 жылдан бери жакшы ушундай темп менен биз өсүп келатабыз. Бунун албетте жакшы себептери бар. Себептери кайсыл? Мисалы үчүн 23-24 жылдары баягы изилдеп көрсөк, экономикабыз эмне үчүн өстү эле? Реэкспорт аркылуу аябай жакшы өсүптүрбүз да. Мисалы үчүн эми баары эле түшүнүп атат, баягы Россияда атайын аскердик операция башталганда баягы санкция салынып аябай көп товарлар кирбей калбады беле. Ошондо ар кайсы жактардан, Казакстан, тетиги башка жактардан Кыргызстан аркылуу дагы бир топ товарлар ошондой акырындан кирип эткен да. Андан кийин ошол товарлардын мисалы үчүн бир чоң категориясы машинелер болгон. Демек ошол 23-24 жылы бизде экономикабызда мындай кичине мындай чоң секирик болуп, аябай ошо сатуучулар, реэкспорттогондор бир топ аякта жабдыктарды, ар кандай машинелерди сатып отуруп, ошол жака экспорттоп атып, жакшы бюджетибизге, өкмөтүбүзгө жакшы акча келди. Мисалы үчүн салык аркылуу, жанагы НДС аркылуу жакшы келди да, андан кийин ошондой чоң всплеск, ошондой секирик болду да. Бирок тилекке каршы 24 жылдан бери ал акырындан токтоп баратат. Бирок акыркы 2 жылда 25-26 жылдарда ушул өсүшүбүздүн эң негизги себеби курулуш болду. Албетте бир нече башка тармактар дагы берип атат, өз салым кошуп атат, бирок курулуш өзгөчө чоң мындай стимулдады десек болот да. Ушу менин билишимче, мисалы үчүн былтыркага караганда өкмөтүбүз ушу 26 жылы бир 60-70% үстүнө дагы кошуп, ушул курулушка чоң стимулдап, ушундай акча кошуп, ошондой алдыга жүргүзүп атат да. Кийинки дагы сектор келиш керек, ошону ойлошубуз керек да, ошо экономисттер катарычы. Анткени бизге эмне керек? Туруктуулук керек. Ушул 11% мындан ары кантип кармай алабыз? Анткени мисалы үчүн айтып атпаймынбы, башка кыйын мамлекеттер 1-2-3 эле пайыз өсүп атат. Биз баарыбыз азыр ойлоп атабыз, кантип ушуну туруктуу өсүш болуш керек депчи. Аны үчүн мисалы үчүн бүгүн курулуш болуп атат, эртеңки күнү бунун ордуна курулуш бүткөндө бүтөт да бир күнү. Курулуш дайыма эле баарын эле сала бербейбиз да. Курулуш бүткөндө бунун ордуна, жанагындай реэкспорттун ордуна курулуш келгенде эле ушул курулуштун ордуна кийинкиси эмне келет деп. Анан кийин биз экономисттер эмнени ойлоп атабыз? Баягы эле өндүрүштү. Анткени чынында эле эң эле туруктуулукту өндүрүш берет экен. Мисалы үчүн реэкспорт болгондо же өндүрүш өнүктүргөндө биз аларды экспорттоп сатыпчы, акчаны тетик тыштан алабыз да. Жана бизге валюта келет. Менимче ошо курулуштан кийин кайра эле баягы өндүрүш, баягы эле классикалык адаттагыдай эле өндүрүштү, баягы эле завод фабрикаларды салып, ошондой майда чакан бизнес, орто, чоң корпорацияларды өстүрүп, ошолор локомотив болуш керек да. Демек ушул туруктуулукту ойлошубуз керек.
12: Thank you. Өнөр жайдын өсүшү башка тармактарга дагы оң таасирин тийгизет. Мисалы, жаңы завод курулса, куруш тармагы иштейт. Даяр продукцияны ташуу үчүн транспортко муктаждык көбөйөт. Электр энергиясына болгон талап да өсөт. Ошондуктан өнөр жай экономикада көп тармактарды алдыга сүрөгөн күч болуп эсептелерин өзгөчө белгилеген экономист Улукман Мамытов буларды кошумчалайт.
14: Баса бул жакта эң эле маанилүүсү жеке эле техникалык инфраструктура эмес. Биз атайын айтып атпайбызбы, жана өндүрүүчүлөрдү даярдашыбыз керек. Бирок өндүрүүчүлөр жалгыз алы жетпейт. Өндүрүүчүлөргө дагы кошумча эмне керек? Атайын экспорттогон атайын компаниялар керек.
0: Жана биздин кыргыз экспортолор
14: жок, анын күчү жетпейт. Анткени кыргыз экспорт деген бул деген жанагы мамлекеттик мекеме болуп атпайбы? Мамлекеттик деген бул бир, а эгерде эл аралык тажрыйбаны карасак, кыйын-кыйын мындай экспорттогон мамлекеттерди карасак, алар мамлекеттик мекемелер эмес, аркылуу эмес. Алар өздөрүнүн керек болсо жеке чоң корпорацияларын өстүрүштү. Анткени анан кийин ошолорду атайын соода кылган экспорттогон корпорация кылып ошого айландырышты да. Эгерде жана айтып атпайбызбы, туруктуу экономика кайдан келет? Жөнөлө курулуштан эмес, реэкспорттон дагы көп келбейт. Ал деген майда чүйдө эле акча болуп калат да. Качан биз мындай связка даярдаганда, биринчиси өндүрүүчүлөр жана өндүрүлгөн продукцияны качан туура сатканда, экспорттогондо ошондо накталай чоң акча келет да мамлекетибизге. Бул деген бул жөнүндө аябай көп тажрыйба бар. Эл аралык эле мындай карап көрсөк, ошол эле чыгыш өлкөлөрү, ошол эле батыш өлкөлөрүн карасак, баары эле туура экспорттогон компанияларды өстүрүшкөн да. Ошо өндүрүштөргө, өндүрүүчүлөргө мындай жармаштырып чоң корпорация, атайын соода экспорттогон корпорацияларды түзүп, ошолор бияктан алып жана көйдөктөрдү, анан кийин туура жүктөп, өз сапатын карап, атайын жанагындай өзүнүн брендин чаптап, документациясын туура толтуруп, ошо Москванын түбүндө бир жерде чоң склад ачып, ошонун баарын өзүнө алган корпорация керек болуп атпайбы? Бизде жок болуп атпайбы? Мисалы үчүн кыргыз экспорт мамлекеттик мекеме болуп алына кылбайт да. Мамлекеттик мекеме анын иши жок. Буга ким кылат? Мындай туруктуу түрдө ким кылат? Жеке чоң корпорация кылыш керек. Бизде ошондой как раз жетпейт. Ошон үчүн айтып атам, корпорация деген чоң компания керек. Ошолордун баарын жана күчү дагы бар чоң, көлөмдөрү бар, чогулткан акчасы бар, иши кылып салмагы чоң күчтүү компания керек болот да, ошону корпорация деп атам да. Эл аралык тажрыйбада корпорациялар. Демек ошондой бизде корпорация болсо, анда Казакстан болобу, башка чек арачылар тийишпейт эле да анчалык көп. Анткени чоң корпорация деген тобокелчиликтерди өзүнө алат, брендин өзү чаптайт, документациясын өзү толтурат, сапатты өзү карайт. Бул өзлөрүнүн жоопкерчилиги болот да. Демек уже эч ким тийише албай калат. Ага, силердики аябай таза экен, баары жакшы экен деп өткөрө берет эле да. Демек көрбөйсүзбү, биздин бир нече көйгөйлөрүбүздөн жана айтып атпайбызбы, туруктуу экономика керек. А ошол как раз туруктуу экономикага өндүрүш эле эмес, өндүрүшкө жармаштырып жанагындай атайын соода кылган, экспорт кылган чоң салмактуу, оор салмактуу чоң корпорациялар керек. Ошолор өзлөрүнө жанагындай тобокелчиликтерди алып, чогултуп жанагы көлөмдөрдү, Таластагы тетиги 50,000 тоннаны чогултуп, бир фуралар өзлөрүнүн фураларына жүктөп, чаптап жанагы пломбаларын эми токтотпосун деп жибергенде, ошондо токтотпой калат да, ошондо биздин экспортубуз дагы өсүп калат.
12: Жогоруда белгиленгендей, бүгүнкү күндө дүйнөдө атаандаштык күчөп жатат. Мындай шартта өлкөлөр үчүн экспортту көбөйтүү маанилүү. Экспорт мамлекетке кошумча киреше жана чет элдик валюта алып келет. Эгер өлкө чийкизатты гана сатса, дүйнөлүк бааларга көз каранды болуп калат. Ал эми даяр продукция экспорт болсо, киреше көбүрөөк болот дешет экономисттер. Мисалы, кайра иштетилген азык-түлүк, тигүү тармагынын продукциялары же курулуш материалдары сыртка сатылганда өлкөгө көбүрөөк пайда алып келет. Мамлекет тарабынан ишкерлерди колдоо жагы дагы уланууда. Жергиликтүү өнөр жай ишканасынын өкүлү Кемелбек Норозбеков соңку жылдары өндүрүш тармагына көңүл күчөгөнүн белгилейт.
15: Ишкерлерди колдоо деген негизде бизге ишкерлерге мурунка караганда кыйла жеңилдиктер берилди да. Жеңилдиктер берилгени кандай? Мурда бизди көп жак иш башталдык деле текшере берчи. Азыр биздин мамлекетибизде жер мамлекеттики, өндүрүш ишкердики. Анан жана кээ бир жерлерде ушу бул алып алат, тигил алып алат, жок эч кандай азыр жер сатылбайт. Мен ушул жерден эң эркин айтып кетейин, ишкерлерге жана башка бир угуучуларга түшүнүктүү болуш үчүнчү. Биз 25-жылдын март айында Манас аэропортунун жолунда 23 гектар жер беришти. Жер мамлекеттики 41 гектар жер беришти. Биз автологистика куруу боюнча ошол Манас Моторстун негиздечүлөрү менен ошол жерде башчылык кылам. Ошону 41 гектар жерди биз автологистика курдук.
0: Жерди кандай алдыңыздар ошондо убакта?
15: Жерди мамлекет берди, ижарага берилет. Трансформация кылынды. Ошон менен бирге көп жерлер трансформа орда ишкерлерге трансформациясы бүткөнчө трансформация деген эми категориядан категорияга которулуш керек. Ошол учурларда бизде инвестор болуп партнерлор топтобой иштешпей кетип калышат. Экен аны мөөнөтү 2 жылдап 3 жылдап туруп калчу эле да. Анан азыркы ошо биздин өкмөтүбүзгө рахмат, ошо азыр жерди берет. Параллельная застройка, курулуш. Ошо менен катар эле курулуш. Ошо менен катар эле проекттерди, ошо менен катар трансформациясын өкмөт чыгарып атат. Ошондуктан биздики тездик менен өнүп атат азыр. Өтө тездик менен өнүп атат. Себеби бизге жерди берди, трансформациясы кошо жүрдү. Жерди да курдук, өндүрүштү. Мынакей ошо менен биз автологистиканы 25-жылдын март айында берилген жерге кечээ мына 12 сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусу менен 60 проекттин ичинде долбоордун ичинде биз да ачылдык. Ишке кирип баштады. Ал долбоор 5 миллиард 700 миллион сом. Бирок биз расчетту алгандан ашып кетти. Аз-маз ашып кетти. Азтай тактап эсептеп түшүп атат. Анан бул жерге биздин Кыргызстанга кайдан мигранттар келчү? Сырттан келип эч ким иштечү эмес. Сырттан келип иштешти. Кошуна мамлекеттерден келди. Өзүбүздүн Кыргызстандан келди, Өзбекстандан келди. Куруучулар алар келет. 3 айлык виза менен иштейт. Анан бизге дагы эмнеге кирип кетти, чет өлкөлүктөр дегендеги суроолор болуп атты эл арасындачы. Булар азыр бизди барып карасаң, бир да чет өлкөлүктөр. Себеби ал иште бүттү, кетет. 3 айдан эле булардыкы. Кетет, кайра биз иштейм десе визанын узартат, иштебейм десе кетет, башка жумушчу келет. Ошон менен биз 1 жыл 5 айдын ичинде ушуну ачып бүттүк. Кудай бүйрсө. Анан ошол жерден эле мынакей өкмөтүбүздүн ушундай ыкчам өндүрүштөр курулуп атканы ушул себепте. Параллельный застройка, параллельный проектирование, параллельный катар менен иш кылып эле. Анан мына бизге жанагы Талант мырза айтып кетпедиби? Куратор бул кураторлук кылат депчи министрликтер. Биздин өкмөтүбүз ар бир курулуп жаткан объектилерге министрликтерден куратор кылып койгон. Министерство экономикага берилген өзүнүн проектиде иш жаткан ишкерлер бар. Булар алар кураторлук кылат Минэкономика. Минобороны кылат. Министрликтерден куратор коюп койгон. Себеби муну эмнеге коюп койгон? Муну абдан жакшы койгон да. Эми бул саясат абдан жакшы өкмөттүн. Себеби мурда ишкерди, мен ишкер катары айтайын, ишкердүүлүктө налоговый бирге текшере берчү. Ошондой эле мен жайыт комитетимин деп бирөө келе берет. Мен суу чарба, жер суу чарбазынанмын деп келе берет. Азыр кимде гана жок, бардыгында кып-кызыл удостор эле. Көтөрүп эле келип ишкерди жадата берчи. Анан азыр андай жок, жок кезе да. Эми кээ бир ишкерлерде болсо болуп аткан чыгар, бирок кыйла текшерүү деген азайып калды. Анткени бизде кураторлук бар. Жума сайын бир жолу же эки жолу видеоконференция турушат. Ошол видеоконференцияда катышып биз сөзсүз бизди катыштырат. Ушундай эфирден катышып мүмкүнчүлүктөрдү, мүчүлүштөрдү ачык айтабыз. Ким тоскоолдук кылып атат, ким кайрдан бизди мындай башка кызым көрсөтүп атат. Кайсы жерде барганда иш кайрдан барып, кайсы инстанцияга барып токтоп калды деп сурайт булар Минэкономика. Бүт министрликтер отурат ошол жерде видеоконференцияда ачык айткыла дейт.
12: Өнөр жайдын өнүгүшү өлкөнүн экономикалык коопсуздугу үчүн дагы маанилүү. Дүйнөдөгү кризистер же жеткирүү көйгөйлөрү өндүрүшү начар мамлекеттерге катуу таасир этет. Ал эми өзүндө өндүрүшү бар өлкөлөр мындай кырдаалга туруктуу болот. Мындан тышкары өлкө ичинде товар көп өндүрүлгөн сайын импортко болгон көз карандылык азаят. Башкача айтканда сырттан сатып алуучу товарлардын ордун жергиликтүү продукциялар баса баштайт. Өнөр жай аймактарды өнүктүрүүдө дагы чоң роль ойнойт. Завод фабрикалар аймактарда ачылганда жергиликтүү эл жумуш менен камсыз болуп киреше көбөйөт. Натыйжада ички миграция азайып, аймактардын экономикасы жандана баштайт. Ошондой эле жаңы технологиялардын келиши менен заман талабына жооп берген адистер даярдалып, өндүрүштүн сапаты жакшырат. Кыргызстан үчүн өнөр жайды өнүктүрүү эң маанилүү багыттардын бири ойдон калууда. Соңку жылдары өлкөдө көптөгөн жаңы ишканалар ачылып, кайра иштетүү тармагына инвестициялар тартылууда. Мамлекет ишкерлерди колдоп, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Адистердин айтымында Кыргызстандын жаратылыш байлыктары, айыл чарба мүмкүнчүлүктөрү жана ыңгайлуу жайгашкан орду өндүрүштү өнүктүрүүгө жакшы шарт түзөт. Жыйынтыгында жогоруда белгиленгендей эле өнөр жайдын өсүшү жаңы жумушчу орундарын ачат, экспортту көбөйтөт, бюджеттин кирешесин арттырат жана экономиканын туруктуу өнүгүшүнө өлгө түзөт. Ошондуктан өнөр жайды өнүктүрүү өлкөнүн келечеги үчүн маанилүү багыттардын бири болуп саналат. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
7: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы. Заказывайте карты, а также пользуйтесь.

0: Сол журналистик менен баштадым. Бирок мен баштаган мезгилде журналистик өтө оор кесип болчу. Анткени кабарларды, ар кандай окуяларды чагылдырууга туура келет эле да. Жөө жүрөт элек. Жөө жүрүп көп жерлерди кыдырып анан аны сүрөткө тартып, сүрөттү караңгы бурчта да кадимкидей чыгарып, эски сүрөткө сүрөт чыгарам дейсиңер да. Анан кайра газетанын кооздоп, рубрикаларын жасоонун баардыгы журналисттин моюнунда эле. Биз ошолорду жасайт элек ал мезгилде. Анан бирок барган сайын кичине чыныгы журналисттердин немеси жоктой эле сезилет бүгүн мага. Анткени бүгүн башкача өзгөрдү. Чыныгы журналисттердин ордуна блогерлер пайда болду. Өзү каалагандай мурда кесипкөй адамдар иштешчи. Менин тагдырым экен. Мен жазуучулукка өткөндүгүмдүн себеби мен кийинчерээк аны жасай албай калдым. Анткени өзүм жаш болдум, кичинекей колумда кызым бар эле. Анан жаза албай отуруп калган мезгилде жазган киши тынч жата албайт экен. Анан мен жаза баштадым. Ошол күнү кабарларды мисалы үчүн Стамбулдун гезиттерине жөнөттүү иретинде ушинтип жазып, ар түрлүү нерсе жазып алып, андан өтүп анан чыгармачылыкка өттүм. Менин ошол жанагы журналистигим токтоп калган мезгилден баштап чындыгында менин жазуучулугум пайда болду. Эң биринчи жазган чыгармам «Бир жеминдин ыйлаганы» деген болчу. Жемин деген, мен кичине түшүндүрүп берем, жемин деген бул бизди курсактагы балан. Төрөлүлүк баланын ыйлагандыгы жөнүндө да ал чыгармасычы. Курсак менен мериме кыргызчага которгондо ал жөн эле карындагы баланы. Карындагы баланын ыйлаганы болуп которулат. Анан ошону жазгам дейт эң алгачкы чыгармам.
1: Кызык, ошол карындагы баланын эмне жөнүндө болушу мүмкүн?
0: О эсериңиз о «Бир жемин ала».
2: Илк романым.
0: İlk roman ne hakkında idi? Benim bana da ilginç geldi.
2: Onlar farklı soyadımla çıkmıştı. Hı. Yeni baskılar olmadı. Bir baskıda kaldı onlar. Hı. Yani dünyanın bir sorunu, evrensel bir sorun. Cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kız çocukları ve kadınlarla ilgili roman. Hı. Çünkü evrensel bir sorun. Hı. Kadın haklarına, özellikle kız çocuklarının eğitimi ve sorunlarına sürekli değiniyoruz. Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan, gelip giden bir kadın kahramanımız var.
0: Bu çıkarmam öz negizi ayalların hukukları boyunca. Hazır bütün dünyada bir kanday bir şunday uğur okuya var. Ayalların, yaş kızların, kız balların cenahınday zorduk, zombuluk uçuraşı. Анан ошол ошого байланыштуу жазган элем. Чыгармамдын карманы Германияга, анан Туркияга мындай барып келип жүргөн бир ушинтип окуп жүргөн аял киши катары жөнүндө.
2: Neden bir cenin ismini koyduğumu anlatsam. Bir cenin ağlıyor, bir tane anne karnına yeni düşmüş, rahime yeni düşmüş bebek. Daha birkaç günlükken ağlama sesi geliyor annenin karnında. Gerçek bir olay. Hı-hı. Anne karnında bir ağlama sesi geliyor. Kayınbaba, ata, hı-hı, geline diyor ki, gelin gelin dua et karnındaki bebek kız çocuğu olarak dünyaya gelmesin. Hı-hı. Erkek çocuk olarak dünyaya gelsin. Kız çocuk olarak dünyaya gelirse kız olarak hayat onu çok ağlatacak. Gelinine söylüyor.
0: Tamam.
2: Yani bir cenin kahramanımız anne karnındayken ağlamış, hı, ağlama sesi dışarı geçmiş, hı, ve bunu duymuşlar. Kayınbabası demiş ki geline, hamile, dua et ki karnındaki kız çocuk olmasın Belek. O nedenle ben kahraman adını Elfida koydum. Elfida'nın anlamı, Türkçe anlamı hayatın gözden çıkardı.
0: Emne için ben kursaktaki bala koydum. Cemin de ben kursakta atın koydum al çıkarma. Antkeni oşol bir ayal кош бойлуу болуп калганда, кош бойлуу болуп калганда кадимкидей курсактагы баланын ыйы сыртка угулат экен. Бул болгон окуядан да неме кылдым деп жатат өзү. Сыртка угулганда анан кайынатасы келет экен дагы келинине айтат экен: балам, кудайдан тилесен курсагыңда бала эркек бала болсун, кыз бала болсо турмуштан абдан кыйналат, көп ыйлайт деген экен. Анан эми бул турмуш абдан кыйынчылыктар боюнча болот болуш керек. Ошон үчүн дагы каармандын атын Элфида койдум дейт. Элфида демек бул турмуштан, жашоодон сыртка сүрүлүп калган адам. Бирок ал кайрадан жаңыда жашоону башташы да мүмкүн деген сыяктуу мааниси бар экен. Себеби эр жүрөк күчтүү дегендей мааниси бар экен да.
1: Абдан ойлондуруп койду. Которгонсо биз окуганга
0: эми которобуз. Бул

0: алгачкы жазылган чыгармасы экен дагы, анда дагы башка бир фамилия менен чыгарган экен, анда баягы эми турмуш тартибидүү болот анан. Бирок ошол кайра кайталанып чыгарып атыптыр, чыкпаптыр да, бирок которсок болот. Бизде диберки чок мерак эттим, кыргызчасы оло билерми дее. Белки оло билер дедим, китап болсо чебере билерсиз.
1: Түркияда жазуучу аялдардын жашоосу кандай? Ошол жазуучулугу менен, калеми менен, чыгармалары менен турмушун жакшы алып кетүүгө мүмкүнбү? Каражат тарабынан, мисалы жазганы окурмандарга жетип, сатылып, ушул жагдайлар кандай?
2: Түркияда язар олорак hayatınızı maddi anlamda sürdüremezsiniz. Kitaptan para kazanamazsınız. Bizler sadece sevdiğimiz için, gönlümüzde yazma hevesi olduğu için yazıyoruz. Ha nasıl yazarlar para kazanır? Çok ünlü, çok. O da birkaç kişi. Türkiye'de o kadar büyük bir ülkede birkaç kişi. Aslında şöyle bir de durum var. Ben buna karşı olduğum zaten için böyle bir şey yaptım, dernekte kurdum, aktivistlik de yapıyorum. Ne kadar yeteneğiniz olursa olsun, ne kadar çok iyi yazarsanız yazın, arkanızda bir güç olmadan sizin reklamınız yapılmaz, size sizi popüler etmezler ve siz ünlü olmadığınız zaman da para kazanamazsınız. Para kazanıyorum diyenler yalan söylüyor.
0: Albette Türkiye'de dile girdi. Ушу жалаң эле китеби менен, китеп жазган менен жашап кетиш оор. Себеп дегенде ошого эле карап кала турган болсо жашоо кыйын чындыгында. Биз китепти мындай бир байыш үчүн, бир акча үчүн эмес, ошондой болсо дагы жүрөгүбүздөн келгендигинен, ушуну сүйгөндүктөн
2: саясий дестектер, башка дестектер.
0: Ошон үчүн жазабыз биз өз негизи. Анан бирок эми бул мындай болушунда көптөгөн мындай колдоолор керек экен да, өкмөт тарабынан, саясат жагынан, башка жагынан. Албетте ушу чыгармасы менен деле жакшы дегенде булар саналуу калган адамдар болот. Биз эле эмес, бар дүйнө жүзүндө ошондой болуш керек. Баягы аябагандай белгилүү болуп кеткен адамдар ушулардын китептерин сатып мындай кылыш оңой болуш керек, бирок чыгайын дегендердики кыйыныраак болуш керек. Ошон үчүн да мен баягы өзүмдүн жанагы фондду же ассоциацияны түзгөндүгүм да ошол себеп болду. Ошол жагынан жол көрсө, адам өзүнөн өзү туруп эле белгилүү болуп кетпейт да, анын сөзсүз түрдө бир ар түрдүү сырттан болобу, иштен болобу себептер болуш керек. Бул жашоодо ушундай эле болуп жатпайбы? Ошон үчүн дагы баягы биз өзүбүздү өзү алып чыга алып түзгөнүбүздүн да себеби ошол болду. Анан эми чындыгында эле баардык жердегидей эле жалаң эле жазуучу менен, китеп сатып менен эле жашап кетем деген менимче баардык тарапта эле кыйыныраак болуш керек. Баягы жүздөн бири белгилүү болуп кетет да, ошолордуку болбосо калгандарыныкы эми баягы өзү эле ошону сүйгөндүгү үчүн, ошол сөзүм калсын, талантым калсын деген үчүн жасат болуш керек.
3: Чүнкү эм күчүк да болсо бир китапчы дүкканым бар. Ве эмен эмен Түркиядеги бүтүн фуарлара кеттим. Китап сатышлары эвет бираз дурмуш боло билер, мен кенди адыма конушмак истиёрум. Çok yazar olarak statüsü yükselen kişiler çok güzel para kazanıyor. Gerçekten kitapla çok güzel bir yaşam sürebiliyor.
2: Reklamı
3: çok iyi
2: yapılanlar,
3: isimler var.
2: Arkasında
3: reklamı yapılanlar,
2: durulanlar.
3: Bizim gibi biraz daha orta seviyedeki edebiyatçılar, yazarlar, şairler çalıştığımız yayın evine bağlı aslında. Ben evet kazanıyorum, kazandım. Ama çok değil.
2: Hayatını idame ettirecek kadar değil. Yoksa kazanıyoruz tabii ki.
3: Yani kazanıyoruz.
2: Ama hayatımızı evet idame ettiremeyiz.
3: Yani biraz daha şanslı. Ve bizde yayıncılık, matbaacılık seçenekleri çok değişiyor. Yayın evleri var. Bazı yayın evleri matbaa hizmeti veriyor. Parasını veriyorsunuz, kitabı basıyorsunuz, alıyorsunuz. Çocuk edebiyatında bu biraz daha karlı oluyor. İşin karlı kısmına girdik ama zaten Kırgızistan'da da merak edilen bir şey. Aslında konuşulması gereken bir şey. Kitabı basıyorsunuz, matbaa hizmeti veriyor bazı yayın evleri. Kitabı basıyorsun, alıyorsunuz. Bana göre çocuk edebiyatında, çocuk kitabında o kitapları almak daha çok avantajlı. Çünkü onun satışları ve tüketimi çok hızlı. Edebi romanların satışı yavaş ama uzun yıllara yayılıyor. Çocuk edebiyatı çok hızlı bir tüketim oluyor. Bazı yayın evleriyle anlaşıyorsunuz, %50, %40, %20 yazarın telif hakkını satın alıyor. Para veriyor. Diyor ki 3 yıl, 5 yıl bu kitap tamamen bende diyor. Benden bir şey isteme diyor.
0: Men de koşum çalıp koyun dedi. Anken men özümdün göz karaşım boyunca her bir adamdın dağı nemesi başka da bayağı şartı, şart düşüp koyun şart. Bu jağına men biraz yolduk oldum dedi. Anken bizde özü Türkiye'de onu basma kanalarına da baylanıştı deydi. Ayrım bir basma kanalar var. Uşul yazıcıların hakkındardın kitaplarını alıp sülüşetten makuldaşlar. Men bu kitapta çıkaram. Sen hiç neresi yazabaysın, men özüm satım. Sağa mınca procent akçasın berem. Al bu gelişimde tüzetken 3 yıl, 2 yıl deyip. Anan arkasının özüm balkım uşunday. Mında arap kursan bu dile cengilik taşındap gülgende. Anan biz dediler var. Almasın turayt otat. Bul bu Kırgızstan'da le oylan oturan sülüş oturan sözler bulup kaldı, soru olup kaldı deyip. Anan ikinci cağı bul biz özüm kitap tükönüm var deyip. Oşunan bilem deyip. Мен өзү балдар адабиятына көп кайрылат, жана китепти ошондой которулуп атпайбы. Эң көп өткөн бул балдар адабияты болот экен. Балдарга жазылган чыгармаларды сен аны менен басмаканага барсаң дагы акчасын берип чыгарып өзүң алып алсаң аны сатуу жеңилирээк экен дейт. Дүкөндөргө болгондо анткени талап ошого жараша күчтүү. Ал эми чоң-чоң романдардын өтүшү бир аз кыйыныраак. А бардык эле жерден окурман маселеси болуп калбадыбы? Кыйыныраак дейт.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bütün yazarlar para kazanmıyor. Çünkü yazar çok. Büyük bir ülke, 85 milyonluk bir ülke, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çok yazar var. Şimdi ben kendi adıma konuşacak olursam, örnek veriyorum, ben öykücü yazarım. Öykücü olarak tanındım Türkiye'de. 3 tane birincilik ödülü aldım. Birisi Türkiye çapındaydı. Yılın edebiyatçısı seçildim. Tanındım. Tanındığım için bana kitapların editör yapmam, düzeltmem, bakmam için gönderiyorlardı. Ondan çok para kazandım. Yani bu kitap olmuş mu diye danışmanlık yaptım. Yazar danışmanlığı. Sonra pandemi döneminde Elfida diye bir romanım var. Dönemsel roman, 1979-80 dönemi Maraş olaylarını anlatıyor. Tarihe bakarsanız orada nelerin olduğunu, yani o dönem neler yaşanmış onu görürsünüz. Bu romanım çok satanlar listesine girdi webten. Çünkü insanlar evdeydi, kitap almak istiyordu ve kitap alıyordu. Çok satanlar listesine girdi. Şimdi benim çocuk kitaplarımdan para kazanıyorum. Gerçekten para kazanıyorum. Çünkü neden? Ön plana çıktığı zaman kitap, örneğin bir setim var. Beşli set, Okyanus Masalları diye çocuklara terbiye, adap öğreten bir kitap, hem masal içerisinde. Bu şimdi Estonya Tartu Edebiyat Şehri'nde dünya edebiyatına girdi. Dünya çocuk edebiyatına, yani orada Tartu'da kütüphanelere kondu. Şimdi bu görüldüğü için, bu merak edildiği için Milli Eğitim Bakanlığı okullarda sattırmaya başladı. Bu tabii ki bana para kazandırıyor. Ama normal bir orta segment ya da tanınmamış bir yazar elbette para kazanamıyor. Ama bizim üst düzey yazarlar milyonlar kazanıyor. Onların arkasında da bazı siyasi olsun, bazı fikir olsun güçler var. Onları yukarı çeken, göz önünde tutan, reklamını yapan, destekleyen güçler olduğu için. Çok çok çok mükemmel yazdıkları için değil aslında. Türkiye'de böyle şeyler de oluyor yani.
0: Uşul ile oyunca sözlendik etsek bu özü kızı kokşaydı. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем дейт, бул боюнча дагы мен биринчи баштагы мен өзү аңгемечимин. Аңгемелерим менен чыккам. Көбүнчө аңгеме жаздым. Анан ошондо мен Кахраман Марашта болгондо аңгемелеринде өттү эмнегедир менин жолум болду дейт. Анан баягы өзүм негизи 3 жолу мыкты аңгемечи катары сыйлык алдым дейт. Жеңип чыгыптыр. Анан бир чыгарма жазган экен, тарыхый чыгарма, Кахраманмараштагы окуялар жөнүндө. Ошол романым көп өтүп кетти дейт. Көп өттү. Окуучулар көп болду. Ошондо эле мен да биз дагы мындай таанылып калган жазуучулардын катарына кирип атабыз. Ошон үчүн бизде дагы мындай акча табуу маселеси бар дейт бирок. Бирок ошону менен биз бардыгы болот дегенди айтсак биз калп айткан болобуз. Чынын айтканда биздин Туркияда деле аябагандай мындай белгилүү болуп китептер көп кеткен жазуучулар бар. Айрым бирөөсүн калсаң китептин кызыктыгы эмес, анын мүмкүнчүлүгүн шартынын жакшы экендиги. Колдойт, реклама кылат, тияк бияктан чыгарат, анан колдоо реклама болуп атканын көргөн сатылат албетте дейт. А бирок мындай орто немедеги жазуучулар, баягы аралашып жүргөн жазуучулар жеңи же болбосо жаңы баштап аткандардын алгачкы финансы жактан аябай жазуучу болуп айып кетем дегени бул мындай ишенимдүү эмес дейт.
1: Сиздердин айтканыңыздардан улам Түркияда китеп окурмандары арбын экен деген ойго келип атам да. Анткени сатылган балдар адабияты болобу, сатылат, канча бир каражат түшүшү мүмкүн деп да. Эми бул экинчи маселе болгону менен баары бир ала жүрүшүбүз керек. Анан окурман маселесине кайрылгым келип атат да. Сиздерде азыр мына ааламдашуу заманы болуп атат. Телефонго, интернетке көбүрөөк байлангандар бар, китеп окугандар азайып баратат. Бул маселе сиздерде дагы барбы?
2: Evet. Yani bu sadece Türkiye'nin ya da Kırgızistan'ın bir sorunu değil. Bu dünyanın sorunu. Dijitalleşmek çok ciddi bir sorun. Bu nedenle ikisini bir arada yürütmek gerekiyor. Dijitali de gerektiği kadar ve faydalı olacak şekilde kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'de biz mesela medya okuryazarlığı diye bir dersimiz var. Medya okuryazarlığı. Nedir bu? Çocuklara medyayı nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Ne kadar süre kullanacaklar, hangi sitelere girmeleri gerek ya da girmemeleri gereken yerler neresi? Medya okuryazarlığını düzgün öğretirsek çocuklarımıza hiçbir tehlike yok. Aynı zamanda bizler, mesela ben kendi derneğimde okuma kulübü kurdum. Ayda bir defa bir kitap seçiyoruz, onu okuyoruz. Toplanıp bir yerde, kafede çay içerek, sohbet ederek o kitap hakkında konuşuyoruz. 50 kişi katılıyor, 30 kişi katılıyor. Bu her gün çoğalıyor. Böyle çoğaltarak biz aslında örnek olarak, hareket yaparak, aktivistlik yaparak okumayı ne yapıyoruz? Kitap okumayı daha çok yayıyoruz. Amacılarımızdan biri dernek olarak zaten bu. Amacılarımızdan biri bu.
0: Albette hazır bul canağı. Bu техникалык прогресстин өнүгүшүнө байланыштуу биздин акыл эсибиз менен жарышкан нерселер бир эле Түркияда же Кыргызстанда эмес, дүйнөдөгү нерсе. Бизде да бар бул нерселер. Биз дагы ушу китептердин чыныгы окурмандарын кармап калууга аракет кылган жолдорду издейбиз. Ошону тең тайлашыш керек. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жанагы ассоциациямда бир фондумда же болбосо мындай бир мүмкүнчүлүк бар. Биз бир китеп алып окуйбуз. Ошол китепти кайра талкуулайбыз, чогулуп алып, кофе, чай ичип отуруп алып. Кез-кез жолугуп турабыз ушундай. Анан дагы бир нерсебиз бар, биз атайын ушул программада мектеп окуучуларына биз негизи ошол жанагы немелерди, телефонду, интернетти, жанагы жасалма интеллектти кандай пайдаланыш керек, кайсыл учурда, канчага мүмкүнчүлүккө пайдаланыш керек арасында деген ушуга байланыштуу сабактар да берилет. Ушу мектептерде атайын ушундай сабактар берилет. Мына ушундай иштерди жүргүзүү менен биз өзүбүздүн окуучуларды сактап калууга аракет кылабыз.
1: Жасалма интеллект өзүңүздөр айткандай эле азыр абдан активдешип атат да. Ошол жасалма интеллекттин жардамы менен ыр жазып атышат, чыгарма жазып атышат, журналисттер мисалы материал жасап атышат. Ушунун оң терс жактарын сиздер кандай колдоносуздар?
3: Tabii ki şimdi yapay zekaya tamamen karşı değiliz. Olmamamız gerekiyor. Çünkü bütün dünya bunu kullanıyor. Eskiden bir habere giderdik. Çok acil bir cinayete giderdik. Telefon yoktu, bir şey yoktu. Koşa koşa yolda bir taksi bulurduk, giderdik. Biz gidene kadar başka bir gazetede o haber çıkardı. Yetişemezdik. Şu anda öyle değil. Anında notları yazıp habere dönüştürüp notları merkeze gönderebiliyorsunuz. Ve biz buna ayak uydurmak zorundayız. Belli bir yasa çerçevesi ve düzenlenmesi gelmesi gerekiyor. Her ülkenin kendi kurallarının olması gerekiyor. Çünkü artık yapay zeka bizim hayatımızda, dijital bizim hayatımızda. Ve ilk 5 yıl kütüphaneler koordinatörüyle biz bir söyleşi yaptık, konferans yaptık birkaç ay öncesinden. Yine konumuz yazar, kitap ve yapay zekaydı. Zannedersem tahminimce 5 yıla kadar artık şey yazacak kitapların üstünde. Bu yapay zeka ile yazıldı. Bu yazarın kendisi yazdı. Yapay zeka ya da değil diye ona kitapların üstüne not düşmek zorundalar. Ama ne olursa olsun yapay zeka şu kalpten gelen duyguyu veremez. Hissi veremez. Bir araştırma konusuna başvurabiliriz. Ben en son mesela bir konuda Mor Cepken yazdım. Ben tarihsel boyutunu aldım. Mecburen araştırdım. Araştırmaları yapabiliriz ya da yazarız, editörlüğünü yaptırabiliriz. Yine eksik yönleri kalıyor. Ve yapay zeka da her gün geçtikçe biraz daha artacak zaten. O da biraz daha gelişecek. Ama gerçek bir kitabın yerini verebilir mi? Hisleri, duyguyu hayır veremez.
0: Elbette bu canağı jasalım intellektten az barışlıkta önüküp jatkan mezgil bizim bundan artta da kalalbayız. Toktotup da koyalbayız. Bol için ise birok biz o çoğun tuğra paydalanganı görüşürüz gerek de. Anan en bayağı paydalı ucaktarın kırıp bayağı biz minin tenk taylaşı oşun minin çağırma cazı otkan bolso bu bizde hazır oşulmasıyla götürüp jatat Türkiye'de al çağırmalar after özü cazdı mı ce jasalma intellekt menin cazdı mı ce jasalma intellekt özü cazdı mı degen siyahtı belgireyle koyulup kaladı gen. Ana oşu arada okurman tanda valatta kaysınsız cakşı after'dan özünün cazganı cakşı mı ce olusu jasalma intellekt menin cazılgan cakşı mı дегенде акырын-акырын мен орнуна коюлуп калышым мүмкүн дейт. Анткени эч качан бул неме жасалма интеллект адамдын жүрөгүндөгү болгон нерсени адамдын сезиминде болгон нерсени адам сыяктуу бере албайт баарыбир. Бирок мисалы үчүн мен кээ бир нерсени изилдөөдө мына абдан жардам тиет. Мен өзүм бир сыя чепкен түркчөдө сыя демек кара да ошон үчүн булар шаштырыйор.
3: Мор.
0: Бизде мор сыя. Сыя чепкен деген чыгармамды жазганда тарыхый нерсесин салттык нерсеси кандай болду экен угуп калдым. Аны изилдедим ошол жасалма интеллекттен изилдегенде ал мага жардам берди. Аны пайдаланды өзүм чыгарма жаздым.
3: 2 ай önce önemli bir şey. 2 ya da 3 ay önce Türkiye'de öykü, roman, çocuk edebiyatı konularında yarışmalar düzenlenir. Öykü dalında, roman dalında yarışmalar düzenlenir ama Türkiye genelinde. Bir tane dernek düzenlemiş, başvuruların hepsini almışlar, incelemişler. Hepsi yapay zekayla yazılmış öykülermiş.
2: İptal oldu.
3: Ve yarışma iptal ettiler. Amerika'da bir 4-5 ya da 6 ay öncesinde Amerika'da çok ünlü bir yazarın kitabı çıkıyor. Çok ünlü bir yazarın kitabı çıkıyor. Ya Amerika ya Çin, özür diliyorum, hatırlayamıyorum şu anda. Yapay zeka ile yazıldı, anlaşılıyor ve
0: iptal ediyor.
3: Bakanlık yayın evine ve yazara dava açıyor müthiş derecede. Milyonlar şey yapıyor, tazminat davası açıyor. Yani evet, bütün dünya faydalanıyor, biz de faydalanmak zorunda, yoksa geride kalacağız biz. Geride kalacağız. Yasa, yine işte dediğim gibi yasa düzenlemesinin gelmesi gerekiyor.
0: Bu jasalma intellekt boyunca dile davru okuyan ayıp erken gelip Türkiye'de 2 ay burada bir şu angemeler boyunca, romanlar boyunca konkurs oldu. Anan alıp karap görse bütün çıkarmalar jasalma intellekt menen yazılıptır. Anı bilip kalgandan kiyin al konkurs bunday jaraksız olup kaldı. Ушундай эле нерсе Америкада да бир автор аябай чыгат. Мен жакында уктум эле ушул нерсени. Мен азыр Америка болгон үчүн алтын жакты сактай албай турам. Бирок ошол укмуштуудай күчтүү чыгарма жазды деп тарап кетет бар жокко. Кийин аны да карап көргөндө ал да жасалма интеллект менен жазылат экен. Бүгүнкү күндө аларды менен соттошуп сотко берилип аткан учур. Демек бул маселеде да өтө этият болгон керек.
1: Сиздердин ушул Кыргызстанга келишиңиздер, ушул эки элдин адабиятына көпүрө бололу деген максатыңыздар абдан бир сый урматка татыктуу кадам. Бул үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздердин чыгармачылыгыңыздардагы бир өзгөчөлүктөргө дагы токтолгум келип атат. Балдар жазуучусу, мына акын, ушул кызматташтык кыргыз аял жазуучулары менен Түркия аял жазуучуларынын жакындашы же болбосо чыгармачылык байланышы кандай таризде жүрүш керек, котормолор кандай жүрүш керек? Мындан аркы кадамдар кандай болот? Байланыш кандай жүрөт?
3: Geçen sene geldiğimizde Türkiye genelinde bir her şehirde bir kişi, iki kişi Kırgızistan programına geldik. Çok güzel programlar yaptık. Çok hoşumuza gitti. İlgi alakanız bizi ziyadesiyle çok fazla memnun etti, mutlu etti. Manas Üniversitesi'nde arkadaşımız var, Mustafa Hoca. Mustafa Hoca dedi ki, seni Reyhan Hoca'yla tanıştıracağım dedi. Mutlaka tanışman gerekiyor dedi. Tanıştık. Birbirimize kitaplarımızı verdik, o şekilde tanıştık. Telefon numaralarımızı aldık. Kadriye Hanım, başka arkadaşlarımız, hemen programın ortasında tanıştık. Ayaküstü deriz, alelacele işe biz. Ondan sonra irtibatımız devam etti. Sürekli telefonda, WhatsApp'ta görüşüyorduk. Kitap alışverişi, çalışmalarımızı sürekli konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böylelikle Reyhan Hoca kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı. Manas Üniversitesi'nde zaten dostlarımız var, akademisyenler var. Kadriye Hanım kendi çevresiyle tanıştırdı. Reyhan Hanım'a kendi eserlerini gönderdi. Bu şekilde ikili ilişkilerle, diyaloglarla ağımız genişledi. Ve şu anda bir sürü dostumuz var. Bir sürü kardeş sahibi olduk. Burada program yaptığımız yerler var. Biz onların iletişim bilgilerini alıyoruz. Onlar bizim iletişim bilgilerimizi alıyor. Ve Reyhan Hocam sağ olsun, teşekkür ediyoruz. İlgi alakası çok güzel bizim kitaplarımızı çevirdi, bastı, o kadar emek verdi. Onun sayesinde tekrar geldik. Bu gelişimizin sebebi kitaplarımızın tanıtımı.
0: Мен бул мындан аркын айткандан мурда биз кантип таанышканыбыз жөнүндө айтып берейин. Булуш кандай түзүлгөндүгү боюнча. Анткени биз өткөн жылы ушундай ар өлкөдөн чогулуп, ушул жазуучулар, акындар чогулуп бир иш чара болгон. Ошону менен биз Манас университетине келип калганбыз. Манас университетинде мен ушуга биз ушул мен айтып атат Таштемир менен таанышып калдык. Биздин Мустафа деген бул жерде тааныш агайыбыз бар эле. Ошол киши сөз бул киши менен таанышкыла деди. Бул насип экен, таанышып калдык. Таанышкандан китептерди алыштык. Ушунтип дайыма андан кийин да байланышып турдук. Ошентип биздин китептерди кыргызчага которду. Чоң рахмат анысына. Анан биз азыр эми мындан аркы дегенде биз азыр дагы болгон иш чара жерлерде биз таланттуу адамдар менен таанышып атабыз. Телефондорун алдык, сүйлөштүк. Менинчи ошону менен мындан ары дагы бул байланыш күчөйткө деп ойлойм.
2: Sadece Kırgızistan değil, biz Özbekistan'da da hikayelerimiz yayınlandı. Geçtiğimiz hafta buraya gelmeden önce 10 gün Özbekistan'da kaldık. Söyleşiler yaptık kütüphanelerde. En az 5 kütüphanede söyleşi yaptık. Özbekistan'ın 35. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Urgen şehrinde yazıcılar bir araya gelmişti. Bütün ülkenin yazıcıları. Kutlama yapıldı. Biz oradaydık. Ben sahneye çıkıp bir şiir okudum. Sonra Buhara'da, Semerkant'ta söyleşiler yaptık. Semerkant'ta Asya Uluslararası Üniversitesi'nde söyleşiler yaptık. Yazarlarla tanıştık. İrtibat telefonlarımızı aldık. Zaten orada tanıdığımız yazarlar var. Bizim amacımız şu. Siyasi köprüler dediğim gibi bir gün belki zayıflayabilir, birbirine ters düşebilir devletler, değil mi? Arada böyle olabiliyor. Fakat sanatla kurulan köprü hiçbir zaman yıkılmaz. Benim Türk devletlerine karşı zaafım var. Bir dernek olarak bütün Türk devletlerindeki yazar hanımları tanımak, beyler de olabilir tabii ki, onlarla birlikte ortak şeyler yapmak ve ileriki çağlara, gençlerimize bunu bırakmak.
0: Halbette biz yalnızlık Kırgızistan emes, başka da Türk ülkeler menen şimdi paylaşıp atabız. Anткени biz bu jakka gelinge çeyin 10 günde Özbekistan'da olup geldik. Buhara'da, Samarkand'da, Taşkent'te. Özbekistan'da 35 yıllık janagı 35 yıllık marekesine tuşup olup kalgan ekenbiz. Ошол жерде бүт жазуучулар топтолуп, алар менен да таанышып, ал жерде мен бир ыр окудум деп алемеге чыгып. Андан кийин мен дейин дегеним ушул биздин максат негизи бул чыныгы адабияттын достук көпүрөсүн түзүү. Анткени саясатта болсун, башка да болсун бошоңдоп кетиши мүмкүн, бекемдеп кетиши мүмкүн. Бирок бул адабияттан, чыгармачылыктан курулган достук бул эч качан бошобойт. Бекемделсе бекемделиши мүмкүн. Анан да менин бир өзүмдүн бир ички бир нерсем бар. Ушул орток түрк элдерине болгон сүйүүм дейин, айтор ишке бир нерсем бар. Ушул баардыгыбыз бириксек, жалаң аял жазуучуларды өсө мейли эркек жазып баарыбыз бириксек мунундан да өнүктүрүп өстүрүп олтурсак бул чыгармачылык байланышты айтор максат ушул адабияттык көпүрөнү бекемдөө.
1: Рахат эже, сиз мына Үлвия айымдын күнгө чуркаган бүчүр, Кадыр айымдын Манастан Куршатка чейин деген чыгармаларын котордуңуз да, анан биз угармандарыбызга дагы маалымат берсек да, бул чыгармаларды кантип которуп калдыңыз, эмне жөнүндө экен, эмнеси менен сизге кызык болду?
0: Абдан жакшы, биз байланышыбызда бир нерсени эстен чыгара түшүптүрбүз да, Кыргызстанга келгенден кийин булар бизди Анталияга чакырды. Анталияга ошо Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти, профессору Динара Сакеева экөөбүз ал адабиятчы катарында, мен чыгармачылык инсан катарында болуп экөөбүз барып келдик. 10 күн фестиваль болду. Мен ошолордун баягы түрк элдеринин чыгармачылык болгон баасына таң калдым да. Алар бая биз акча жөнүндө сүйлөгөнүбүздөр бир кызык эмес болуп калды. Аларды ошол жолугушууга деген ар тараптан өздөрү келип чыгармаларын көрсөтүп, бир эле адабият эмес, сүрөтчүлөрү, тигилери булары чогулуп ошол жерден жанагындай сүйлөшүүлөр болуп неме жанагы семинарларды өткөрдүк, ой бөлүштүк, чыгармачылык болду, абдан кызыктуу болду да. Анан ушул жагына келгенде булар аябай катуу иштешет экен чындап. Анан эми менин булардын чыгармачылык менен байланышып калган себеби айткандай, жанагы университеттен эле бир күн бизде Мустафа Бей деген бар, өзү радио тарапта иштейт, мен да ал жакта кичине иштеп калдым. Өзүм кыргыз адабиятынан сабак берчү эмес билем, анан ага кыргыз тилден окуткан, эже тез келбесеңиз болбой калды, эмне болду, бул жакта Туркиядан достор келди, сиз таанышыңыз керек, аябай жакшы жазуучулар келди. Мен ошол жерден жетип бардым, анан булар мени тааныштырып калды, башкалар да бар. Анан биз китептерди алып бериштик, анан биринчи эле маселебиз биз китептерди которуп көрөлү дедик. Анан мен бир топ китептердин ичинен тандап алганым ушул 2 китеп болду. Бүгүнкү күндө баардык жерде булардын бир жакшы макалалары бар болчу, азыр сөз азыр айтпай калды, мындай дарак жумшагында ийлет дегенчи, жаш мезгилинде ийлет. Ошол сыяктуу биз дагы адабиятты балдардан башташыбыз керек. Окурманды биз жоготобуз деп коркуп атпайбызбы? Ушунда балдардан башташыбыз керек. Биз биринчи өзүбүздүн балабызды окутуп алалычы ар бир үй бүлөдө, а баланы ата эне окутуш керек. Ата эне баланы окутуш үчүн ата эне өзү китеп окуш керек. Чындыгында бизде да бул проблема бар эмеспи азыр? Биз эми жасалма көйлө нерсени айтып атабыз, бирок чыныгы турмушка киришип кеткенде кыйын эле, китеп окубай калды деп ачык айтсак болот, окутуп атабыз эле, бир конкурс уюштуруп бир нерсе кылып китеп окуп атабыз дейт. Ал конкурс жарышма болбош керек. Бул жерде ар бир үйдө милдеттүү түрдө китеп окутканга аракет кылыш керек экен да. Анан ошол нерселер жөнүндө айтты эле, мага булардын ушул 2 китеби жазып калды. Үлвия ханымдын түркчеси Гүнеше Кошант Филиз. Филиз деген бүчүр. Бул кимдин? Кадырия ханым болсо Манастан Куршатка чейин, анан Таанры даалары текликеде, түркчөсү ошондой да. Мен кыргызчада Манастан Куршатка чейин Теңир тоолору коркунучта деп которуп койдум аны. Анан эми эмне себептен дегенде жанагы дагы бир кызык жери, Куршат негизги каарман, бул өзүнүн баласынын аты. Үлвия ханымдын дагы жанагы күндү көздөй чуркаган бүчүр дегендеги жанагы немени эккен үрөндү, кыз эже деген кыз, эже аты, бул өзүнүн кызы экен. Муну кийин айтып атып мен абдан кызыгып, бул болсо кичинекей балдар үчүн берки китеп өспүрүм тестер балдар үчүн. Эми ар бир китептин өзүнө бир аз токтолуп кетейин. Күндү көздөй чуркаган бүчүр дегенди алганда мен бүчүрдө кыйынчылык менен таптым. Филиз деген кыздардын атын угуштум, анан аяк баягы карап отурсам эле Филиз деген тохум дейт экен, бул бүчүр экен да бизче айтканда. Эми мунун ичинде 3 нерсе бар, 3 тема бар да. Биринчиси Үрөн китеби деген мындай китеп болот. Ал Үрөн китебин Үлвия эже жазат. Анан ошол китепте кантип үрөн өстүрүүнүн эрежелери болот да. Бул китепти жазганда бир мектеп окуучусу, бул өз турмушунда болгон мектеп окуучусуна мектепте жанагы ааламдашуу анан ысынма жөнүндө сабак өтүшөт экен. Дүйнө бүт ысынма болуп, анан мөңгүлүү немелер жанагы айсбергдер эрип атпайбы? Бул деген бизге кийин кыйынчылык алып келет. Анткени алар сакталып калыш үчүн биз жаратылышты сактап
1: калабыз. Куракчылык аптап болуп атабы?
0: Куракчылык каптайт, ан үчүн биз эгишибиз керек дегенди айтса, ата энесинен сурайт экен да, ал эмне өзү ушул дегенди, анын ата энеси жакшынакай түшүндүрүп берет экен. Биз эгишибиз керек, өз өстүрүшүбүз керек. Токой болуш керек, жашылча болуш керек, буудай болуш керек курсагыбызда үчүн. Ошону биз өзүбүздөн башташ керек деп апасы кичинекей идиш алып, топурак алып, анан кыскасы үрөндү өстүрүшөт. Үрөндү күн санап өстүрүп, андагы баягы ойлонгону, кыздын кыйналганы, бул эмне мынчалык деген акыр өсүп чыкканда сүйүнгөн сонун берилет. Муну кийин да таратат. Айтор ошондой. Ичинде дагы башка дагы могу жаратылыштын адамга болгон пайдасын балдар менен аралаштырып түшүндүрөт да. Анан эң негизги жана күндүшүр калган бүчүр дегенде бир дарактан бир бүчүр түшүп калып, ал шамалдан улам секирип секирип отуруп өтө узак чыгып бир топуракка түшкөн да. Топурак жашырып калгандан кийин ал жерден өнүп чыгат. Ошол өнүп чыгуу менен ал жерде токой пайда болот дегендей да. Муну эми окуп чыгыш керек. Бул китептин негизги нерсеси экологиялык маселе. Анан балдарга экологиялык маселе эмес, ошол эле жерде биз мунагу жаратылыштын, табигаттын чыныгы нерселерин кандай өсөт, эмне болот дегенди балдарыбызга түшүндүрө жүрүшүбүз керек экен, үйрөтүш керек экен. Азыр биздин жада калса, ошо үйрөнүбүз да үйрөн болбой, азыр гибрид жасалма үйрөндөр болуп калдыбы, синтетикалык, химиялык нерселер аралашкан, ошолордун органикалык нерселерге өтүү деген чоң маселе турат да. Эми аны окуш керек, мен баарын айтып отурбайын. Ал эми Манастан Куршатка чейин деген китепте бул бир аз мунун ичинде мистика бар, фантастика бар, мифология бар деген сыяктуу нерсе да. Мында ошол ой жүгүртүүсү менен ой көркөм каражат катарында кабыл алып туруп, Куршат деген абдан китеп окуган мыкты китеп окурмандын Манас дастанына жолугуп калып, бүт сезимдерди өзгөрүп, натыйжада ал сезим менен ал ошол замандарга барып калгандыгы жөнүндө да. Ал Манаста кичинекей бала, Куршаттын жанында дагы бир досу бар, Бейжан, үчөө. Анан кийин алардан Каган ата деген акыл менен, ошонун даанышмандыгына башчылыгы менен бүтүндөй биздин ата бабалардан келген балдыктарды куткарышат, куткарып калышат. Себеби дегенде мындай караса, бул манкуртизмге да окшош, адамдар уктап эле курсагы токсо жашоо ушундай болуп калды. Курсагы тойсо болот, үсү бүтүн болсо жашай беришет деген эле айтканын кылат, бирөөлөрдүн айтканы жашай берет. Бул ойгонуу деген жок да. Кыскасы, бул окуялар өтө кызыктуу берилген. Бирок акырында Манас, бирок бала Манас, Манас туруп туруп, биз жеңдик, биз баары жакшы болду, мына адамдар ойгонду, эми ойгонгула, эгер кайрадан уктай турган болсоңор, анда биз бүт баарын жоготобуз, биз өздүгүбүздү жоготобуз деген менен чакырык менен бүтөт да.
1: Сиздерге ыраазычылык билдирем. Кыргызстанга келип туруңуздар, аман эсен Түркияга жетиңиздер. Адави биздин ынтымагыбыз мындан дагы бийиктей берсин. Ушуну менен, ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн кыргыз түрк адабиятынын байланышы жөнүндө сөз кылдык. Ал эми студиябызга атайын Түркиядан алыстан келген акын жазуучуларды чакырганбыз. Мен сиздерге дагы бир ирталарды тааныштырып өтөйүн. Түрк акын жазуучулары Үлбүйе Күлчүк жана Кадыр Кырдык. Ошондой эле биздин котормочу акын жазуучу эжекебиз Бишкек мамлекеттик университетинин доценти Рахат Таштемирова болду. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушуну менен уктуруубуз соңуна чыкты. Аман туруңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
5: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Инсанат уктуруусунун бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, философия доктору Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин профессору Абдыганы Халилов агайдын 70 жаш кутман курагы жана журналистика факультетинин 70 жылдык маарекеси университетте белгиленген турат. Агай, маарекеңиз кут болсун. Доорусун залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов бүгүн дүйнө журналистикадан сырткары жашай албайт. Журналистика коомчулукту, мамлекетти, маданиятты кучагына камтыган эң бир негизги агым. Тарых андан алыс кетпейт деп айтканы бар. Анын сыңарындай заман шартына жараша жаңы муундагы журналист адистер кандай болушу керек? Алардын кесиптик маалыматы, дасыгын калыптандырууда кайсы учурга басым жасоо керек деген суроо ар дайым актуалдуу. Ал эми Кыргызстанда журналист адистигине даярдоонун тарыхы 1956 жылы 30 майда СССРдин жогорку билим берүү министрлигинин номуру 648 буйругу менен ошол кездеги кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз филологиясы факультетинде журналистика кафедрасы ачылган. Бул демилгени ишке ашырган филология илимдеринин доктору профессор Мухтар Борбугулов болгон. Бара-бара алгачкы окутуучулар Токтосун Мамбетсариев кыргыз журналистикасынын тарыхы боюнча кандидаттык диссертациясын коргосо, Мукай Сасыкулов кыргыз журналистикасында очерк жанры боюнча Абдуали Камилов теориялык багытын негиздеген. Анан 1990-жылдардын экинчи жарымынан адистикке бөлүнө баштаган. Азыркы учурда радиожурналистика, теле жана газета, басма сөз жана басма иши боюнча толук курс окутулуп, дипломдук иш жазылып келет. Акыркы 10 жылда интернет журналистика, онлайн журналистика, дизайн боюнча окуу планына сабак кирген болсо, жасалма интеллект алдыңкы планга чыга баштаган кез. Абдыган агай 1970-жылы мына ушул журналистика бөлүмүнүн студенти болгон. Факультет адегенде кыргыз филология факультетинин бөлүмү болсо, кийин өзүнчө факультет болуп бөлүнүп чыгып, соңку 3 жылдан бери Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университеттин журналистика жана коммуникация институту болуп калды. Эмесе Жусуп Баласагын атындагы Улуттук Университеттин профессору Абдыгани Халилов агай менен маегибизди баштайлы. Саламатсызбы? Маарекеңиз кут болсун. Ушул жаш курактын өзү артка кылчайгандай кандай ойго келесиз?
7: Рахмат. 70 жаш бул адам баласынын жашоосунда бир өзгөчө жаш окшойт. Анткени адам белгилүү бир белести ачып, андан кийин артка кылчайып, мен кандай жашадым, эмнеге жетиштим, эмнени көрдүм, эмне иш жасай алдым деген өзүнчө бир саресеп салып карай турган бардык нерсеге, турмуштагы жашоого болсун, бардык нерсеге мындай бир өзгөчө сергек карап, анализ менен карап баа бере турган жаш экен. Эгерде 50 жашыңда же 60 жашыңда буйурса дагы эле алдыда көп нерсе бар деген ой менен кээ бир нерселерди мындай ой сыртында калтыра турган болсоң, 70 жашка келип кылчайганда ошол мурдакы эске алынбаган нерселерге мындай сергек карап мамиле кыла турган жаш экен да. Мындайча айтканда адам өзүнүн турмушунда белгилүү бир ошол өткөн убакытка мындай бир жоопкерчилик менен мамиле жасап өткөндү мындай бир өтө бир терең талдоодон өткөргөн жаш болот экен.
6: Кут болсун, сиз жашаган өмүрдө жасаган ийгилигиңиз катары кайсы учурларды эске саласыз?
7: Эми мына менин билим берүү системасына иштегениме быйыл мына 47-чи окуу жылы болду. Бул башкача айтканда менин бүткүл жаштыгым да энергиям дагы тажрыйбам дагы баардыгы ушул Улуттук университеттин ичинде ушул жерде тажрыйба алдым. Өмүрүмдөгү негизги жолумду аныктадым. Аны ишке ашыруу үчүн баардык өзүмүн энергиямды, билимимди жумшадым. Бул мен үчүн эң баалуулугу ушул мына биз бир топ мезгилге чейин Улуттук университеттеги мына сен өзүң дагы ушул жерден окуп бүтүп билесиң, силер бүткөн мезгилде журналистика бул жерде бөлүм болчу. Андан кийин факультет болдук. Мына азыр эми өзүнчө институт болуп, замандын талабына ылайык бардык окуу программалары, окуу процесстери өзгөрүп.
6: Эми жалпы эл журналисттерди эфирден, басма сөз бетинен, эми азыр ошол жактан таанып, алар иши менен таанит да.
7: Ооба.
6: Сиз үчүн бул журналисттердин улам жаңы мууну кандай таасир калтырат? Сиз үчүн кандай сезим тартылат?
7: Албетте, бул өзү абдан жакшы нерсе. Сен окуткан, сенин шакиртиң, сен тарбиялаган студент ошол жалпы коомчулукка таанылып, коомчулукка эмгеги сиңип, ишин эмгегин баалап турса, демек сага бул абдан мындай бир жакшы таасир калтырган, сыймыктана турган нерсе да. Мына маселен биздин ошол мен иштегенден бери жалпы Кыргызстан эмес эл аралык деңгээлде таанылып калган чыгармачыл бир топ инсандар, журналисттер, жазуучулар, маселен аттарын деле айтсам болот, Султан Раип, маселен Кожогелди Култегин, Жедигер Салаев, Раматылык Мелис Эшимканов, Раматылык Бүйүкан Досалий басыяктуу мыкты баягы жалпы коомчулукка өзүнүн чыгылмачылыгы менен таанылган адамдар. Андан кийинки муунга келгенде мына силер киресиңер. Жинакан Кайыпова, Талай Гүлчабдарова деп силердин үнүңөрдү радионун укканда ушунчалык бир өзүңө сыймыктануу менен мына кандай жакшы журналисттер, кандай жакшы кызматкерлер, кесипкөй адистер бизден чыкты. Ошолорду убагында менин да сабагымды укту эле деп. Демек силер сыяктуу жакшынакай адистердин тарбияланышында өзүмүн катышым бар экендигин эстегенде албетте бул адамга бир өтө бир башкача сезимди пайда кылат.
6: Болсун агай, биз дагы сизди устатыбыз катары ар дайым урматтап, сизди көргөндө баягы атабызды көргөндөй ийилип салам берип, биздин агайыбыз деп сыймыктанып жүрөбүз.
7: Рахмат.
6: Сизге рахмат, бизге берген билим тарбияңыз үчүн. Жалпы педагогдук ишиңиз дагы 50 жылга чукулдап калыптыр, 47 жыл боло. Ошого байланыштуу бул бир чети коомчулуктун алдындагы байдылдакын айткандай отчет деп да койсок болобу. Уңгу жол жана учурдагы масс-медиа, массалык медиа деген эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүү мына 7 октябрга пландалган экен.
7: Эми бул бүгүнкү күндө ошол массалык медиа тармагында иштеген кесипкөй адистер, практиктер, анан ошол журналистикада педагогикалык багытта иштеп жүргөн теоретиктер катышат. Эмне үчүн биз уңгу жол анан учурдагы масс медиа деп айттык? Себеби бүгүнкү күндө масс медиага болгон талап, масс медианын ишиндеги жаңылануулар, өзгөрүүлөр улам убакыт өткөн сайын абдан өзгөрүп атпайбы? Ушул бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Уңгу жол менен анын байланышы кандай? Уңгу жол биздин бүгүнкү күндө маселен мамлекеттик өнүгүүнүн бир концепциясы, же болбосо программасы деп айта турган болсок, муну ошол программаны ишке ашыруудагы учурдагы масс медианын орду кандай, ролу кандай, ошол жөнүндө дагы кандай чагылдыруу керек, кандай жалпы коомчулукка аны таратуу керек, кандай формада аны коомчулукка түшүндүрүү керек, ушундай суроолордун айланасында менимче сөз болот. Чакырылган баяндамачылардын темасы дагы так мына ушундай багытта түзүлгөн. Эл аралык болгондо башка Казакстандан, Астанадан Гумилев атындагы улуттук университеттин журналистика институтунун деканы катышат, профессор Кайрат Сак деген. Ал экөөбүз тээ бир 30 жылдан ашыгын убакыттан бери педагогикалык мындай байланышта жүргөн кесиптештерибиз. Алматыдан Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин профессору, Казакстан улуттук академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор Бауыржан Жакып деген ошол катышат. Жалгыз эле педагог эмес, ошол ишин учурда өзүнүн ишмердигин практикада алып жүрөт. Бүгүнкү күндө Алматыда чыгып аткан эң популярдуу Казак адабияты деген гезит бар. Ошол гезиттин дагы башкы редактору болуп эсептелет ал киши. Башкача айтканда эки жумушту мындай бирдей айкалыштырып, практикалык дагы анан теориялык дагы жумушту. Мына ушундай кесипкөй адамдар катышкан эл аралык деңгээлдеги конференция болуп эсептелет. Бакыт Орунбек деген саясаттануу илимдеринин кандидаты, даражасы саясаттануу боюнча болгон менен, бирок анын диссертациялык ишин темасы түздөн-түз биз журналистика менен байланыштуу. Ал доклад жасайт азыркы масс медиандагы өнүгүү тенденциялары деген. Андан тышкары ошол эле Кыргыз Түркмөнбаш университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты биздин бүтүрүүчүбүз, кийинки мезгилде мына сайтты ачып алып өтө жакшы иштерди алып барып жүргөн Гүлзада Станалиева деген өтө бир кызыктуу темада доклад жасайт. Айтор аудиториясы дагы теманы ар тараптан талкуулоого арналган баяндамалар болот.
6: Дарак бир жерден көгөрөт дегендей, мына ушул факультетте, ушул институтта агайдын орду канчалык экени, анан бир учурунда факультеттин деканы болуп турганы да бар. Мен айтайын дегеним, журналистика факультетинин ачылган жылы менен агайдын жашы, экөө жашташ экенсиздер да, 1956 жылы журналистика факультети ачылып атат. Дал
7: келүүбү
6: символикалуу болуп атат. Анан эми ошол сиздин өмүрүңүз, элиңизге жасаган эмгеги үзүрү жасалган ушул куттуу жерде, ушул факультет, азыркы институт, журналистика негизи кыргыз элинин учурунда жаңы тармак катары кирген, бүгүн мына кеңири жайылып отурат. Доорусун залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айтканы бар экен да, бүгүн дүйнө журналистикадан сырткары боло албайт, ансыз. элестетүү мүмкүн эмес. Бул маданиятты баардык эл турмушун кучагына алган адистик деп өзү дагы салкар жазуучубуз учурунда журналистиканын үлгүлөрүн көрсөтүп кеткен. Бул тарыхта калган иш, өмүр жолундагы эң чоң белгилүү журналист катары эсерде.
7: Эсердин мезгилинде Правда газетасынын Борбордук Азия боюнча өз кабарчысы болуп иштеп турганда, ал мезгилде Правда газетасынын Борбордук Азия боюнча өз кабарчысы болуп иштеп туруш ал өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган, өтө оор, бир жагынан сыймыктуу иш болчу. Анан ага катардагы эле адамдар тартыла берген эмес да, ал дагы акши дагы ошол өзүнүн таланты, чыгармачылык дарамитинин бийиктиги эске алынып анан тандалып алынган да.
6: Азыркы журналист, бүгүнкү сиздер даярдай турган кадрлар дагы аларга болгон талап күчөп атат да. Мына ушундай болгон шартта бүгүн сиздер эмне жөнүндө бүгүнкү биздин болочоктогу журналисттерге кандай мындай программалык даярдоодо өзгөрүүлөр болуп атат дагы, э?
7: Ооба, албетте. Ар бир окуу жайында, ар бир билим берүү мекемесинде замандын талабына ылайык ал жерде билим берүү программалары түзүлүүгө тийиш. Биздин университеттин алдында дагы ошондой бүгүнкү күндүн талабына ылайык кесипкөй адистерди даярдоого ылайыкталган программалар, мамлекеттик стандарттар даярдалышты. Ошондой эле программа стандарттар мына биздин институтта дагы даярдалып чыгып атат. Мына өзүңө бир мен айтайын, силер окуган мезгилде маселен көп негизги нерсе аудиторияда лекция менен эле чектелчү. Айрым учурда ошол силер жана маселен сен радиого барып иштедиң, мына көптөн бери ошол жерде бүт чыгармачылыгың ошол жерде өтүп атат. Айрым студенттер ошол айталык камера дегенди кармабай, же болбосо репортерди кармабай бүтүп кеткен мезгил эле. Анткени ал мезгилдин шарты, жагдайы ошол эле. А бүгүнкү күндөгү эртеңки журналист бул мындайчылыктан да чыныгы универсал болууга тийиш. Ал компьютерде биринчи иретте, анткени бүгүн компьютерсиз эч бир жумуш бүтүрүү кыйын. Маалыматты аласыңар, даярдайсыңар, аны анан кийин
6: таратууда
7: дагы дегендей. Ошонун баарын билген, үйрөнгөн, камераны колдоно билген, микрофон, диктофонду жаздырууну, монтажды өзү отуруп жасай билген журналисттер даярдалууга тийиш. Ал сенин материалың бир эле радиодон кетпей, сенин бүгүнкү материалың эл аралык башка эмелерге, башка каналдарга таратууга
6: зарылдык,
7: социалдык тармактар аркылуу дүйнөгө тараганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн бүгүнкү журналист чыныгы профессионал, универсал журналист болуш керек. Анын материалы интернет аркылуу, социалдык тармактар аркылуу чектелүүчү эле эмес, эл аралык деңгээлде таралган маалымат булагы же болбосо ошондой маалымат болууга тийиш.
6: Радио видео болуп атат.
7: Ооба.
6: Эми жасалма интеллекттин жардамы менен сүйлөгөнүн баары дароо кагазга түшөт.
7: Тагатка түшүп атат.
6: Текст болот.
7: Текст болуп калып атат. Ал деген илгери мындан 30-40 жыл мурда ал нерсе мындайча айтканда түшкө кирбеген эле нерсе болчу. Ал мезгилде өзүң билесиң, маселен гезит даярдасаң, гезиттин макетин түзүп алып, кагазыңды толтура кылып көтөрүп алып типографияга барчусуң. Анан ал жерде отуруп байкысы бирден окуп эмес. Азыр анын баарын компьютер жасап туруп эле анан кийин флешкадан жиберип коюп атпайсың.
6: Эми ошол тилди билиш керек, ошол технологияны,
7: ошонун технологиясын, ошонун ыкмасын билиш керек, аны колдонууну билиш керек дегендей. Бул ошол бүгүнкү күндөгү чыныгы профессионал журналисттерди даярдоодогу эң негизги бир талап.
6: Эмесе урматтуу радиочулар, студиябыздын мейманы жөнүндө маалыматка кулак салалы.
8: Инсанат досье.
6: Абдыганы Халилов 11 туугандын эң улуусу. 1956 жылы 1 октябрда Чоң Алайдын Карамык айылында туулган. Атасы Дарманбек совхозда айдоочу, апасы Раат Баатырэне. Ал 1963 жылы 1 класска кирип, Ленин атындагы орто мектепти 1973 жылы бүтүрүп, чарбада иштеп калат. Анан 1974 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине кирет. 3-чү курстан Жданов атындагы Ленинград мамлекеттик университетине которулуп, 1980 жылы бүтүрүп, СССРдин 50 жылдык атында Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетинде окутуучу, 1986 жылдан улуу окутуучу, 1992 жылдан кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде декандын орун басары, 1995-1999 жылдары Түркиянын Стамбул шаарындагы Мармар университетинде докторантурада окуйт. 1999 жылдан Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика факультетинде басма сөз кафедрасынын жетекчиси, 2000 жылдан журналистика факультетинин деканы, 2015 жылдан журналистика факультетинде доцент. 2016 жылы 3 декабрда Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп шайланган. Соңку жылдары жалпы эле билим берүүнү реформалоого активдүү катышып, журналист адистигине даярдоо боюнча мамлекеттик жаңы стандарттарды иштеп чыккан топтун жетекчиси болгон. Азыр журналист адистерди даярдаган жогорку окуу жайлары мына ушул стандартка ылайык иш алып барууда. Абдыганы Халилов журналистика боюнча 2 китеп жазууга катышкан жана 40 ашык макалалары республикалык жана чет өлкөлүк илимий журналдарда жана басылмаларга чыгып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жары Гүлбара, филология илимдеринин доктору, илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлык лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмге сиңирген ишмер, кыздары Фарида лингвист, юрист, Бегимжан Бишкек шаардык кеңешинин башкы адиси, уулу Каныбек экономист, ошондой эле 10 небере сүйгөн чоң ата. Атыңыз тууралуу сөз баштасаңыз.
7: Атам Халилов Дарманбек, 1928 жылы туулган. Дал киши өзүнүн ошол айылдагы биздин сапкоздогу мурдакы аныктама менен айтканда эң алгачкы айдоочу деп айтсак болот да. Сапкоздун биздин бөлүмгө ошол алгачкы машинаны ошол киши айдап келген экен. Ошол киши айдап келип, анан ошол жердеги кийинки бир топ айылдан чыккан биздин айдоочулардын устаты катары билишет. Ошол айылды кандан кийинки биздин айылдаштарыбыз ошо мезгилдеги ошол кишиден айдоочулукту үйрөнүп, аны устаты катары айтчу эле.
6: Ата энеден алган тарбияңыздан улам сиз карманган нарк эмнеге тарбиялады кишилер?
7: Менин атамын жалпы эле балдарына, мага дайыма айткан бир жакшы накыл сөзү бар эле. Ошону мен бүткүл өзүмдүн турмушумда кармап келатам да. Бул киши дайыма айтчу, балам, эч убакта бирөөгө мындай жакшы сөзүңдү аябагын. Жакшы сөздү айтуу менен сен бир нерседен кем болуп калбайсың. Же болбосо сенин баягы казынаң көксөрүп калбайт. Тескерисинче, бул жакшы сөз аркылуу, жакшы каалоо аркылуу сен ошол кашыңдагы отурган адамды, сүйлөшкөн адамыңды көңүлүн көтөрүп, анын аз дагы болсо бир турмушунда, жашоосунда бир жакшы нерсени, жакшы элести калтырасың. Ошон үчүн колуңан келсе дайыма ошол сүйлөшкөн, баарлашкан адамыңа жакшы сөзүңдү гана айтканга аракет кыл дечи.
6: Кичинекей Абдыгандын кандай жоруктарын эске салар элеңиз да бүгүн? Бул аркылуу апаңызды дагы эскерсеңиз болот.
7: Кичинекей мезгилде апам аты Ырат. Эми апа дегендин өзү эмеси, ордо эмеси башка. Мен бир 3-4 жашка чейин, 3 жашка чейин аябай кыйналып чоңойгон экенмин ал кишинин айтуусу.
6: Кандай маани?
7: Бир аз мындай чабал эрке бир топ жыл ата энем бала көрбөй жүрүп, анан мен төрөлгөндө ошол абдан баягы эркерээ
6: көзүңүздү карап өстүрүп калгандырбы?
7: Ошондой деп баягы мен айткан нерсенин баары ошол аткарылчу экен да, ошону айтышат. Анан ошол мектепте жүргөндө албетте баягы анча мынча тентектик болгон дегендей жаш мезгилде баардыгы
6: чоңураак бүлдүргөн учурларыңыз барбы?
7: Ошондой бир учурлар деле болгон. Мектепте шокту кылып дегендей бурчка турган учурлар болгон.
6: Бир калыбыңызда жүргөн адамсыз, анан кийин тентек болчумун десеңиз чын эле таң калдым.
7: Эми азыр көпчүлүк илишенбейт, мен мектепте окуганда тентек болуп ошол анча мынча терезе чагып бурчка туруп Yolusu
6: Atenen çakırıp barınga çeyin.
7: Atenen üstü mektepke çakırıp сыяктуу
6: окуялар балалык окуялар
7: болгон албетте.
6: Ашуудан ачаталын уланта берсек, сиздин турмушта мектептен алган таалимдин таасирин кандай баалайсыз бүгүн? Мектептеги орду адамды калыптандырууда.
7: Албетте, мектеп бул ар бир инсан үчүн өзгөчө бир билим булагынын башаты деп айтсак болот. Анткени ар бир инсан А деген тамганы алиппени окуганда ошо мектептен үйрөнүп, мектептен башташат. Ошондуктан бул мектептин

0: жашары калат.
1: Өзүңүз айтмакчы, университетти бүткөнсүз, ал мезгилден бери жогорку окуу жайын бүткөнүңүздөн бери 36 жыл болуптур. Замандаштарыңыз борбордук окуу жайында билим алуу өзгөчө экенин айта тамшанса, тим эле таңдайынан шекер бал таам кетет да. Сизди эмчи мындай суроону берип атам. Кыргыз мамлекеттик университетинин 3-чү курстан которулуп, илгеркичи айтканда центральный вуз деп коет го, борбордук окуу жайынан бүтүрүп атпайсызбы? Сиз дагы ошондой эле ойдосуз. Башкача кылып өзгөрттүбү сизди?
0: Эми албетте советтик мезгилдеги билим берүү системасындагы бир ошондой бир тартип дейбизби, ошондой бир системалар болчу. Ошол ал мезгилдеги эң мындай алдыңкы жогорку окуу жайларына, Москва университетине, Ленинград университетине, дагы башка ошол мезгилдеги эң баягы абройлуу жогорку окуу жайларына ар бир союздук республикалардан бирден экиден ар бир адистиктер боюнча студенттерди которуп.
1: Сиз бул жактан 3-чү курска чейин окуп атпайсызбы?
0: Ооба.
1: Анан Ленинградка бардыңыз да?
0: Ооба.
1: Эмне өзгөрүү болду? Сиз даяр бекенсиз барганда окууну улантууга же кандайдыр бир кыйын?
0: Албетте кыйынчылыктар болду. Себеби башка чөйрө, башка жагдай. Бул жерде маселен лекциялар, дарстардын баары кыргызча окулуп, кыргызча чөйрөдө жүрдү. А тияка барганда аудитория такыр башка.
1: Тил үйрөнүш.
0: Лекциялардын эмеси такыр башка. Тил үйрөнүүнү дагы өзгөчө басым жасоого туура келди. Андан тышкары ал мен барган шаар бул дүйнөгө аты чыккан өтө бир чоң тарыхый маданий борбор деп айтсак болот Россиянын. Анан ал жердин бүткүл жашоо образы менен таанышууга, бүткүл тарыхы менен таанышууга
1: кызык болду.
0: Маданияты менен таанышуу сөзсүз түрдө кызыктырды. Ошондуктан мен үчүн ал жака барып окуган менин турмушумда өтө көп нерселерди, пайдалуу нерселерди берди деп айтар элем да.
1: Ленинграддан университетти бүтүрүп келгенден кийин журналисттик адистик боюнча келдиңиз да. Эмне үчүн гез журнал же телерадиого барбай педагогтук багытына басым жасадыңыз, мындай устаттык багытына?
0: Мен бүтүп келгенден кийин бизди алар жогорку мурдагы эме менен айтканда центральный вуз деп коет эле орусчасы, эми кыргызчасы эми борбордук окуу жайлары. Борбордук окуу жайдан жибергенде бизди министрликке, республикалык билим берүү министрлигине жиберишти да. Анан ошол жерден силерди баягы тиешелүү жактарга бирөт гезитке барасыңар
1: же бөлүштүрүп жайгаштырып
0: же болбосо гезит журналдарга кетесиңер, радио телеге барасыңар. Иши кылса силерди бөлүштүрүп так жумушка бөлүштүрүп ошол жактан болот деп бизди министрликке жиберген. Министрликке келгенде ошол учурда бизде эстирдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, азыркы улуттук университет журналистика кафедрасына мындай жаш чыныгы адистик боюнча кадрлар керек экен. Анан мени ошол жерден эле министрликтен кааласаң университеттин журналистика кафедрасына мугалимдик орун бар. Силердей жаш кадрлар ал эмеге керек. Ушул жерге барып иштейсиң. Андан дагы бир эмеси мындай бир кызык окуя болгон. Ошол жерде мени жиберип аткан киши министрдин орун басары мынтип айтты. Муну ал Фрунзе көчөсү деди. Фрунзе көчөсүнүн тиги башында университет турат. Бул жерде мына биз турабыз. Азыр чыгып ушул көчө менен эч жака бурулбай түптүз бурасың. Барып эле түз ректорго киресиң, айтасың. Бир жумадан кийин эле мага университетке, ошол кафедрага, журналистика кафедрасына окутуучулукка буйрук чыгып, буйрук экен, ошодон бери ошол жерде иштеп калып, азырга чейин иштеп келатам.
2: Маарекеңизге арналган илимий конференциянын темасы Уңгу жол жана учурдагы масс медиа деп атпайбы? Мындай алганда эмне үчүн уңгу жолго байланыштырылып атат да? Эгерде кыргыз журналистикасы болсо, улуттук журналистика жөнүндө айтып атам да, бул эми азыр эл аралык журналистикада иштей турган мындайча айтканда чет тилин билген, орус тилин билген бул жетишкендик да. Керек болсо кыргыз тилдүүлөр дагы бир нече тил билбесе чектелип калат.
3: Чектелип калат.
2: Мүмкүнчүлүгү өзүн өзү чектеп алат. Эгерде мындай чабытым кенен

0: болсун десе, тил билсең дил билесин деген ушундай умтулуу бул заман талабы болуп атат да. Бирок ошол эле учурда кыргыз тилинин, кыргыз маданиятынын, улуттун нар салтынын, тарыхынын жоопкерчилиги өзгөчө журналисттерде деп дайыма биздин угармандарыбыз, окумуштуулар, билимдүү агай эжелерибиз белгилеп келет. Эмне үчүн? Анткени биздин бир чоң жоопкерчилигибиз массага маалымат таратуу. Радионун, теленин эфир болобу, же болбосо басма сөз бетинде болобу, же азыр колдонулуп аткан интернет булактарында болобу, кайсы жерде болсо дагы кыргыз тилинин жоопкерчилиги. Мына мисалы үчүн мен мага кыргыз тилин кереги жок, мен эл аралык деңгээлде иштейм дегендин өзү айталы, эл аралык журналистикага умтулгандар, тил билгендер. Анан адатта бизде ушундай да, эгерде чет тилин же башка тилде сүйлөй алса, өзүнүн эне тилин жакшы биле албаган, үйүндө тарбиясында кемип калган учурлар бар да. Анан ушул нерсе, ушул кенемтени улутуңгусуна байлоо маселесин кандай чай ишке ашырасыздар азыр?
1: Эми бул жерде мындай да. Демек уңгу жолду биз биздин улуттук өнүгүү программасы катары кабыл алып атпайбызбы? Мына ушул көз караштан биз карап аны жанагы байланыштырып атабыз да конференцияга. Себеби ошол уңгу жол программасын, уңгу жолдун идеясын коомчулукка жеткирүү, таркатуу, түшүндүрүү масс медианын түздөн түз милдети. А масс медиасыз аны таркатуу, коомчулукка жеткирүү мүмкүн эмес.
0: Арбабайт.
1: Арбабайт. Чектелип калат масштабы, объектиси. А демек уңгу жолду биз мындайча айтканда биринчи көрсөткүч катары, багыт катары алдык дагы, анан ошол уңгу жолдун идеясы бүгүнкү күндө масс медиада кандай коомчулукка таркалып атат.
0: Болуп аткан иштин өзүнө талдоо жүргүзүлөт.
1: Ооба, эмне болуп аткан?
0: Кадр даярдоочу.
1: Кадр даярдоодо албетте. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык жана өзүң айткандай журналист бүгүнкү күндө 2-3 тилди билген, башка тилдерди билген, башка тилдерди жакшы билип, ошол өзүнүн оюн, пикирин, маалыматын башка тилде эркин сүйлөп тарката алган бул жетишкендик. Ошон үчүн биздин институтта бүгүнкү күндө маселен чет тилдерди үйрөтүү мурда силерде 1-2 курста эле окулуп, андан кийинки курста окулбай турган болсо, бүгүнкү күндө чет тилди атайын программада, окуу планында биз кеңири багытта үйрөтүп атабыз. Ал тууралуу маселен бизде бүгүн эл аралык журналистика деген өзүнчө бөлүм ачылган мындайча. Анан мына өзүң деле ошол кыргыз тил мамлекеттик тилдин өнүгүшүү боюнча абдан жакшы мындай маанилүү программаларды дайындап жүрөсүң. Жалпы элдин маданияты, өнүгүүсү, тарыхы тил менен гана байланыштуу экендигин белгилеп эме кылып жүрөсүң. Биз дагы ал мамлекеттик тилге бул жерде сөзсүз түрдө көңүл бурулат. Мамлекеттик тилде лекциялар, мамлекеттик тилде башкача айтканда практикалык сабактар, дагы башка ар түрдүү эмелер. Анан ошол мамлекеттик тилде туура жаза билүү, сүйлөй билүү менен эле чектелбестен, ошол мамлекеттик тилдин маанилүүлүгүн, улуттук маданиятты, үрп адат, каада салтты жайылтууда дагы кандай нерселерди билүүгө тийиш журналист. Ошону мындай биз көңүлгө алабыз. Себеби мына кийинки мезгилде канчалык эме кылган менен деле айрыкча мына социалдык тармактардагы жазылган кээ бир материалдарды окусаң, стилдик жактан дагы, грамматикалык жактан дагы, тилдик жагынан өтө мындай аксаган, ката көп кетирген материалдар чыгат. Ошол жазган автордун сабатсыздыгынын белгиси. Мамлекеттик тилди, эне тилин өзүнүн билбегендиги, ошону жакшы үйрөнүүгө мындай бир маани бербегендигинин себеби да. Ал эми албетте башка классикалык ММК-да, радиодон, телевидениеден же болбосо басмадан кеткен материалдар да башка, анткени ал жерде өзүнчө атайын талап парагы коюлган. Ушул жагынан мен ойлор элем, ошол жанагы интернет булактарынан, социалдык тармактарда кетип аткан материалдарды дагы ошол мамлекеттик тилде туура жаза билүү, мамлекеттик тилдин жанагы бардык талаптарын сактай билүүгө көңүл бурсак жакшы болор эле деп ойлойм да.
0: Бул маданият да.
1: Бул өзүнчө бир чоң маданият. Ал ошондой эне тилде туура жазып, туура сүйлөп, аны коомчулукка туура жеткирүү менен ал адам өзүнүн маданиятынын бийиктигин, эне тилге, мамлекеттик тилге болгон мамилесинин, ага болгон жоопкерчилигин билдирет. Ал эптеп эле оюна келгенин баарын айтып коюу, же болбосо бакырып, кыйкырып сүйлөп коюу эле ал кыйындыкка, же болбосо билимдүүлүккө жатпайт. Билимдүүлүк так ушул эне тилде туура сүйлөп, так сүйлөп, туура жаза билип, ошол тилде өзүңүн оюңду кенен түшүнүктүү формада бере билсең, ал сенин билимдүүлүгүңдү, маданияттуулугуңду, ошол эне тилге болгон баягы жооптуу мамилеңди далилдейт деп ойлойм да.
0: Негизи эле журналисттер өзү куралы сөз да.
1: Ооба.
0: Анан ошо сөз менен иштөөгө басым жасоо маселеси да, улам муун алмашып турат, улам жаңы кадрлар керек болот. Теледе жүз керек жаңы жаштардын, радиодо жаштыктын үнү керек, улам муун алмашып керек дегенде. Анан ошондой учурда тандайын десең эле сөз менен иштебегени байкалат да. Анан ушул биринчи курска киргенден баштап, негизи эле мындай айтканда азыркы талаа ушундай болуп атпайбы? Мектептен 4-чү класста калыптанат да бул, туурабы? 4-чү класстан баштап толук тамганы тааныйт, шыр окуу деген түшүнүктөр барго өзү мектепте. Анан мектепте бала өзүнүн оюн айтуу, анан ойлоп турган оюн кагазга түшүрүү, анда эрежелерди
1: сактоо, изложение дегендерди жаза билүү,
0: жат жазуу, ошол маселелердин баардыгы көнүктүрүүт. Анан бирок тилекке каршы сиздерге деле баягы даяр эмес келген учурда дагы ушул сөз менен иштөө практика деп коебуз го.
1: Ооба.
0: Ошол практикага басым жасоо, мисалы үчүн мен билгенден Абдыламит Матисаков агайдын мектеби, бул эми өзгөчө шыгы бар, баягы чыгармачылык кандай бир аңгеме, бир баягы чыгарма жаза баштаган жаштар менен иштөө, бул дагы өзүнчө абдан чоң эмгек, чоң мектеп деп ойлойм. Бирок жапыр деле баардыгына ушу сөз менен иштөө, сөздүк менен иштөө болот. Юнусалиев агай айткан турбайбы, эгерде билимдүү болом десең сөздүктү адайы китепти окугандай оку депчи. Мындай айтканда көкүрөгүнө кызып Юдахиндан баштап башка сөздүктүн миңдеген түрү бар, ошонун баардыгын көтөрүп жүрүп, анан талаш болсо сөздүк менен чечкенге үйрөтсө, бул дагы кандайдыр бир сабаттуулукка көтөрөбү дейм да.
1: Албетте, айтканыңда калет жок, бул туура нерсе. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күндө кыргыз тилин окутуунун окутууга бөлүнгөн сааттардын көлөмү да аябай көбөйгөн. Мурда маселен биринчи, экинчи курстарда эле окутулуп, анан кийин эме кылган болсо, азыр кыргыз тилине бөлүнгөн сабактар эки эсе, үч эсе көбөйгөн. Демек жогорку курстарда берүү, ал жерде ошол жанагы сөз менен иштөө, кеп маданияты деген сабактарыбыз бар, дагы башка бир катар ошо түздөн түз тилге байланышкан сабактар бар. Мына ушул сабактарда ошол жанагы туура сүйлөө, сүйлөмдү туура түзө билүү маселелери баары ошол сабактарда берилет.
0: Эми жалпы эле ушул кыргыз журналистикасы, өзүңүз жана сөздүн башында өмүрдү сыдырганда өзүңүз билим берген, тарбиялаган шакирттериңиздин айрым Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, эл акыны деген даражага, жогорку чыгармачылыктын бийиктигине жеткен андан да көп албетте. Эсиңизге келген айрымдарынын атын атадыңыз, ушул агайларды. Мына ошол мурунку муун эми тарых болуп калды да, мындайча айтканда. Анан азыркы муун баары эле бала болгондо. Сизге мурункусу, кийинкиси баардыгы бала ойдон, жаш 18-20 жаштын курагында сиздин колуңуздан өтөт да. Анан мындай салыштырасызбы муундан муунга? Султан Ыраевтан андан мурункулар деле бар да агайлар.
1: Андан мурда деле бар.
0: Сиз эми сиз окуткандар Султан Ыраев агайдан баштап мына бизге чейин, анан мына бүгүнкү муунда мындай бири бирине салыштырганда бири биринен артыкчылыгы эмне? Кандай ойго келесиз?
1: Салыштыруу сөзсүз болот. Салыштырууда айырмачылыктар бар. Маселен, силердин муунда Султан Ыраевтан силерге чейинки мезгил мындай белгилүү бир деңгээлде бирдей көп окшоштук жактар бар мезгил эле. Анткени силер ошол окууга болгон, сабакка болгон, жалпы эле билим алууга болгон силерде ынтызарлык, кызыгуу абдан жогору эле. Жанагындай репортер көрбөсөңөр деле, камераны кармап көрбөсөңөр деле ошол лекциядан, сабактан жакшы бир өзүңөргө керектүү пайдалуу нерсени алып калуу аракетиңер абдан жогору эле. Анан дагы бир нерсе, силердин даже ошол бир эле группанын ортосунда мындайча айтканда атаандашуу окуу деген жогору болчу. Маселен, тетигем үчүн беш алат, эми үчүн мен беш албайм маселен. Мен деле ошондой окушум керек деген мындай бир иш чара, өз ара атаандашуу жогору эле. А анан силерде дагы бир жакшы нерсе ошол көркөм адабиятка, көркөм чыгарманы окууга болгон кызыгуу жогору эле. А азыркы муунда тилекке каршы ошол башкача айтканда жаштарга руханий байлык бере турган көркөм адабият, көркөм чыгарманы окуу жагы да солгундап кеткен. Азыр баары эле ошол интернетке жазышу, интернеттеги материал, интернеттеги тапшырма берсең деле кээде ошол интернеттен баягы даяр материалдарды көчүрүп келген жагдай. Ыңгайлуу болуп калып атпайбы? Кыйналбайт. Барат, заявканы берет, даяр материал бүгүнкү күндө көп да пайдаланууга. Бул жагынан алганда аларда мындай артыкчылыктуу жактары бар. Силер сөзсүз түрдө китепканага барып, ошол жерден гана эме керектүү материалды китептерден алып дегендей эртеден кечке кезерип, ошол жерде отуруп ала турган болсоңор, бүгүн алар айталык, ошол силер бир күн кеч отуруп тапкан материалды ал жарым саат, бир саат эле таап алышы
0: мүмкүн.
1: Ооба. Интернетке кирет, ал жерден баягы тиешелүү команданы берип, сайт менен ошол эмени үйүндө отуруп эле таап, аны пайдаланып дегендей өзүнө керектүүсүн алып.
0: Ошонун өзүн пайдаланган, сизди таң калтыргандар барбы арасында?
1: Албетте бар. Ошону туура так пайдаланып, өз алдынча аны маселен иликтеп дегендей пайдалуу жагын мындай эле көмүскө эле бүт эле түшүнүп түшүнбөй маани маңызына тиешеси барындагы зарылдыгы барында жогундагы баарын эле көтөрүп келбей ошонун пайдалуу эмне керектүү жагын тандай билүү, көрө билүүгө жетишкен эмелер да жаштарда бар. Анан бүгүнкү жаштарда албетте мүмкүнчүлүк аябай чоң. Жана айттым маселен маалымат алуу булагы өтө кеңири, чексиз. Радио, телевидениени укпаса дагы ошол жердеги маалыматты интернет аркылуу
0: эфирдин баары интернеттерде
1: бар, телеси дагы, радио дагы интернетке байланышып силер дагы ошолордон маалымат алып атпайсыңарбы? Анан ошол сыяктуу эле алар маалыматты силерден эфирге чыкканга чейин эле таанышып алып атпайбы? Бул аларга болгон бир чоң мындай мүмкүнчүлүк, артыкчылык да. Ошону туура пайдаланып, пайдалуу жагына пайдалуу нерсесин көбүрөөк алып, ошого көбүрөөк басым жасаса, мен ойлойм бүгүнкү журналисттер учурдун талабына ылайык, абдан талабына жооп берген мыкты адистер болот. Андай аракет бүгүнкү күндөгү биздин билим берип аткан студенттердин арасында бар.
0: Болсун. Улут жүгүн көтөрүү, улут жоопкерчилиги, кыргыз тили, кыргыз маданияты деги эле кыргыз жөнүндө ойлонуу да, мындайча айтканда жанагы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жол деп атпайсызбы? Ошол уңгу жолдун өзүн иштелип чыгышы улам кийинки муун улуттун өзөгүнөн алыстап баратат, салт санаа, мындай бир кулк мүнөз өзгөрүп баратат деген нерселер дагы байкалабы сиздин студенттериңиздин арасынан?
1: Албетте, бул бекеринен кабыл алынган доктрина же болсо концепция эмес. Бул концепцияны кабыл алганда так ошол жанагы сен айткан айрым бир бөксөлүктөрдү туура жолго салуу максатында, ошону туура жолго коюу максатында жалпы калайык калкты, улутту, айрыкча болочок жаштарды ошол багытта тарбия алуусуна үндөй турган, ага бир көрсөткүч программа боло турган негизде түзүлгөн концепция да. Ошон үчүн бул концепциянын маанилүүлүгү, идеясы абдан кенен, маанилүүлүгү өтө жогору деп айтыш керек да. Башка нерсе ошону эми биз ошол ар бир билим берүүдө болсун, башка иштерде болсун, айталык маданиятта, адабиятта, саясатта дагы керек болсо ошонун ар бир бөлүгүн, өзүбүзгө тиешелүү бөлүгүн туура тандап алып аны болочок жаштарга туура багыт алуусу үчүн багыттап көрсөтүп, маани маңызын түшүндүрүп берүү Бул биздин милдетибиз болуп эсептелет.
0: Айрыкча сиздер азыр көпүрө болуп турасыңар деп дегенде, тиги мурункуну көргөн, ата салтын, наркумусканы билген, атанын, ненен сөзүн уккан, тарбиясын алган адам катары бүгүн башкача ойлонуп, мындай чет өлкөдөн бакыт издегенди, өзгөнү өзүнөн жогору койгон көз караштарды жөнөкөй эле баалуулуктарды таанытуу менен өзгөртүүгө аракет жасоо сиздер үчүн чоң жоопкерчилик болуп турса керек. Бирок балдардын ниети болуп атабы? Эгер мурун баягы балада күнөө жок да. Эгерде укпаса, билбесе ага кандайдыр бир атайын бир максат
1: фундаменти башкача болсо дегендейби? Ооба. Андайларды биз ошол эмне
0: деген нерсе. Балдардын ниети өзгөрөтчү да.
1: Кээде эме кылат. Анткени бүгүнкү ошол мектепте, орус мектепти бүтүп келгендер дагы бүгүнкү күндө мынабул мамлекеттик тилди, эне тилди билиш керек экен. Бул зарыл экен. Анткени бардык нерсе ошол эне тилди билүү менен түздөн түз байланыштуу экендигин сезгендер бар. Түшүнүп аткандар бар. Бул өзү жакшы көрүнүш деп айтсак болот.
0: Демек көңүл бурдуруп эле,
1: көңүл бурдуруп эле
0: ага иштесе эле
1: натыйжа чыгат. Ага жалпы коомчулук бардык интеллигенция айрыкча ошого көңүл буруп, мунун маани маңызын түшүндүрүп, эне тилдин баалуулугун, анын керектүүлүгүн, ансыз башкача айтканда биздин маданият өлүпбөй тургандыгын башкача айтканда эмеге жаш муундарга жеткирүү бул биздин милдет болуп эсептелет.
0: Мына массалык маалымат каражаттарынын дагы таасири мына кече эле болгон 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын мен мындай карап отурсаң сиз деле көрүп аттыңыз болуш керек, угуучулар деле калпайттырбас. Чет өлкөдө жашалып мен бир жигитти көрдүм да, мен ушул англис тилин үйрөнүп Америкага келип жашоону бул эң жетишкендиктин бийиктиги деп ушуга жеттим эле деп анан мен азыр ичим күйүп атат, эмне үчүн бул жакта отурам мен, азыр мен ушу Кыргызстанда болуп көчмөндөр оюнун көрүшүм керек болчу деп өзү арман кылып атат да. Мындай айтканда ошо жанагы биздеги бир убактылуу бир көз караштар башкача жолго бурулуп бараткан адамдарга бир аябай чоң таасир этти болуш керек.
1: Ошондо албетте бул өтө чоң таасир болду. Айрымдар жана чет өлкөлүктөр биз ошо өкүнөбүз Кыргызстанда болбой калганыбызга, катышпай калганыбызга
0: деп башка эл дагы
1: өзүбүздү өзүбүздүкүлөр айрыкча ошентип атпайбы, ыйлагандар болуп атат көздөрүнөн жаш алып. Ошол бул жерде өткөн эмени көрүп, чет өлкөдө көрүп, бир жагы ыйлап
0: улуттук
1: сезими пайда болуп атат. Демек бул биздеги ошол улуттук баягы демдин ойгонушу деп айтар элем да. Бул өзү жакшы нерсе.
0: Мындай бир жакшы нерсе, жаркыраган нерсе эрштет экен да.
1: Ооба.
0: Көз карашына карабай, позициясына
1: карабай өзгөртөт.
0: Өзгөртө атпайт. Жигит бир 30-40-тагы жигит экен. Мен эмне ушунча оор болдум, ушунун бардыгы көрсө өзүм мен элимин өзүмүн
1: маданиятымдай
0: эч нерсе эмес турбайт атпай.
1: Ооба.
0: Эми жыйынтыгы иретинде жалпы радио окуучуларга сиздин каалооңуз да, жалпы азыр эфирди угуп аткандарга мына жана баягы ар багыттын башын чөп башылап баягы ой бөлүшкөнгө аракет кылдык. Эми жыйынтыктап айтканда угармандардын көңүлүн эмнеге бурар элеңиз?
1: Угармандардын көңүлүн мен мындай нерсеге бурар элем. Бүгүнкү күндө радио, телевидениедеги маалымат таркатуу мүмкүнчүлүгү чексиз болуп калды деп айтсак болот. Ошондуктан баягы радио, телевидение аркылуу берилген, айрыкча мамлекеттик тилде берилген эне тил темасына байланышкан уктурууларды көбүрөөк угуш керек. Көбүрөөк
0: балдарына.
1: Аны анан кийин өзүң эле угуп койбостон ошол жерде айтылган каралган маселелерди, көйгөйлөрдү ошол үй бүлөдө болобу, иштеген жерде болобу, чакан коллективде болобу, ошону жайылтып, айтып, башкача сөз кылып, анан студенттерге, маселен биз сыяктуу педагогтор үчүн студенттер арасына жайылтып, студенттерге түшүндүрүп анын маани маңызын, зарылдыгын талкуулап, өз ара иш алып барсак, мен ойлойм, биз ошол эне тилибиздин, маданиятыбыздын улут катары биздин келечегибиздин багытын жалпы коомчулукка кеңири тараткан болобуз да. Ошон үчүн анын башында мына ошо силер турасыңар. Анткени ал радио бул ошондой маалыматтарды таркатуудагы эң негизги бир курал. Ошондуктан ошол ишиңерде ийгилик болуп, дайыма ошол эл үчүн, улут үчүн, улуттун маданияты үчүн, эне тил үчүн, жалпы элибиздин баягы турмушунун жакшырышы үчүн кызмат кыла бергиле. Силерде ийгилик каалайм.
0: Рахмат, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн бир чети элибизде кыргыз элиндеги улуу салт устатка баш ийүү, устатты урматтоо деген чоң нарк, устаттын алдынан кыя өтпөө деген көп улууга урмат көрсөтүүнүн жагдайлары бар. Мына ушул салтты улап өрнөк катары бүгүн агайдын алдына келип ошол 70 жылдык маарекесине менен куттуктап бир чети, анан жогоруда айткандай бир күнү даамсызган жериңе миң ирет салам айт дейт. Мына куттуу ушул Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин журналистика биз бүткөндө бөлүм болчу, андан кийин факультет болду, бүгүн институт болуп атат. Мына ушул куттуу окуу жайдан билим алган кесипкөй катары бир чети урматымды билдирип, экинчиден ушул эмне деген факультет, кандай кадрлар даярдады, бүгүнкүсү жана эртеңкиси тууралуу агай менен пикир алыштык. Сизге атайын убактыңызды бөлүп маек куруп бергенибиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу маарекеңиз кут болсун. Алдыда жаңы муундагы жаштарды өстүрө бериңиз. Сизге бакыбатчылык тилейбиз. Рахмат.
1: Силерге да рахмат. Ийгилик.
0: Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын билим берүүсүн эмгек сиңирген кызматкер, философия доктору Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин профессору Абдыганы Халилов агайдын 70 жаш кутман курагы жана журналистика факультетинин 70 жылдык маарекеси кош майрам болуп турат. Мына ошол күнү агай менен биринчи радионун угуучуларын жолуктуруп маарекеси менен куттуктап отурабыз. Дагы бир жолу сизге куттук айтабыз. Уктурууну даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламат болуңуздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы менен улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүн биз ар бирибиздин жашообузду жеңилдеткен, убактыбызды үнөмдөгөн жана баарыбыздын чөнтөгүбүздө жүргөн эң маанилүү курал, бул түндүк мамлекеттик санариптик экосистемасы тууралуу сөз кылганды туура көрдүк. Азыркы тапта колубуздагы уюлдук телефондогу бир эле тиркеме аркылуу жүздөгөн мамлекеттик кызматтарды үйдөн чыкпай туруп бүтүрүүгө мүмкүн болуп калды. Паспорт болобу, айдоочулук бөлүк, автоунаанын документтери, мунун баардыгы азыр санарип форматта жаныбызда жүрөт. Бирок санариптештирүү өскөн сайын жарандарда көптөгөн дагы суроолор жаралууда. Биздин жеке маалыматтарыбыз канчалык коопсуз корголгон? Тиркемеде мүмкүнчүлүктөр болгондо эмне кылуу, мүчүлүштүктөр болгондо эмне кылуу керек? Бизнести санариптештирүүдө кандай жаңылыктар бар? Бүгүн ушул жана башка суроолорго түз эфирде жооп алуу үчүн студияга дагы меймандарды чакырып алганбыз. Түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитик Нуртеңир Боржоев мырза келген. Кош келдиңиз. Ушул кечки убактыңызды бөлүп, жалпы биздин угармандарыбызга маалымат берүү үчүн келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ошондой эле тармактык эксперт Нурлан Сейитов мырза келди. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул тыгындарга карабай келип, биздин жалпы угармандарыбыз менен ушул маалыматты бөлүшүү үчүн келгениңиздерге. Бүгүнкү темабыз түндүк тиркемесиндеги жаңы кызматтар тууралуу сөз кылабыз. Эгерде угарман сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook социалдык тармагында чыгып жатабыз. Мындан сырткары бизде линиялар да иштеп жатат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Эми маекти жагымдуу жаңылыктар менен баштайлы. Соңку учурларда сиздердин Facebook социалдык тармактагы баракчаңыздарга кирсек эле бир катар жаңылануулар болуптур, жаңы тиркемелер же болбосо жаңы кызматтар кирди десек туура болот окшойт. Ошол мына ушул жаңы кызматтардын ар бирине мындай токтололу мүмкүнчүлүккө жараша алгач эле ушул унааларды текшерүү же алар боюнча расмий маалымат алуу кызматы кошулганы белгилүү болду. Анан жакында дагы бир катар кызматтар кошулат экен, аны эми ирээти менен айталы. Анда сөз баштап бериңиз.
3: Рахмат сизге. Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Биринчи радионун эфиринде силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү Айта кетчү нерсе түндүк тиркемесинде көптөгөн кызматтар онлайн форматка өтүп, санариптештирилип, жана биздин жарандарга жеткиликтүү кылуу максатында көптөгөн чоң кадамдар жасалып жатат да. Ошону менен биргеликте жана калкты тейлөө борборлорундагы көрсөтүлгөн көптөгөн кызматтар УНА мамлекеттик мекемесинин жана кадастр мамлекеттик мекемесинин азыркы күндө биздин жарандар барып, кезекте туруп, кагаздарды чогултуп, өзүнүн убактын кетирбестен көптөгөн кызматтар түндүк тиркемесинде жеткиликтүү болуп калды деп айтсам адашпайм.
2: Ооба, мисалы соңку кирген ошо кызматтарды белгилеп айтып өтсөңүз. Мисалы айта турган болсок, сиздердин баракчаны ачканда эле жаңы кызмат, транспорт каражаттары тууралуу маалыматтар жеткиликтүү экен. Бул ушу жарандар муну кандай колдоно алат? Бул эмне болгон кызмат? Ушунун дагы баягы ирээтимен айтып өтсөңүз.
3: Сурооңузга рахмат. Ушу жаңы кызматтардын бири бул автотранспорттук каражаттар бардыгы жоктугу же болбосо жанагы арестте тургандыгы жөнүндө маалыматты алуу справкасы түндүк тиркемесинде жеткиликтүү болуп чыкты. Буга чейин биздин жарандар УНА мамлекеттик мекемесине барып, кезекке туруп, арызды толтуруп, ошол жактан өзүнүн убактын кетирип алган болсо, бүгүнкү күндө түндүк тиркемесине каалаган жеринен онлайн форматта колунда смартфон болсо ала алат да бул кызматтарды. Анан эң чоң маселе бул убакыт үнөмдө.
2: Демек баягы маанилүүсү убакытты үнөмдөө, анан баягы буга чейин кандай берилчү эле сөзсүз түрдө барып, жеринен кезек күтүп алчу да, э? Анан бул система азыр киргенде эле ушул сиздердин платформада көрүнүктүү турабы?
3: Ооба, бул кызмат менен колдонуш өтө жөнөкөй. Түндүк колдонмосун ачып, өзүңүздү тариздейсиз. Тариздеген соң кызматтардын арасынан бул маалыматты издеп, анан өтүнмө жөнөтөсүз. Өтүнмө жөнөтүп, кызмат акысы бар 290 сом, 298 сом. Аны төлөгөн соң маалыматты дароо ошол замат аласыздар.
2: Бул эми айдоочуларга эң ыңгайлуу, жакшы болгон экен. Мындан сырткары эле эми ирээт менен кете берсек, сиздерде көп кызматтар кирген экен. Муну менен катар эле ушул 30 сентябрдын аяк жагын, сентябрдын аягы деп эле айталык, ушул кыймылсыз мүлктөгү күрөө эми түндүк аркылуу дагы онлайн сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Бул кызматыңыз кимдерге маанилүү, кандай иштейт, ушул тууралуу колдонууну тууралуу дагы айтып өтсөңүз.
3: Кыймылсыз мүлктөр тууралуу жана күрөөнү алуу деп айтып жатпайсызбы? Бул жерде негизи буга чейин бул аябай чоң процесс да. Өтө көп убакытты талап кылат. Анан экинчиден өзүңүздөр билгендей эле бүгүнкү күндө жол тыгындары, шаарда бизде жол тыгындары. Ошол маселенин баарын карап чыгып, биз бул процессти онлайн форматка өткөзгөнгө аракет кылдык. Бир да канча жеңилдетүүлөр болду. Ошол себептерден улам бул кызматты биз ишке киргиздик.
2: Кандай жеңилдетүүлөр болду?
3: Эки тараптуу. Бул негизи бул кызмат эки тараптуу да. Эки тараптан жөнөтүлөт. Анан буга чейин эки адам жолугуп, мисалы үчүн берүүчү жана алуучу жак жолугуп, анан кайра ошо кадастр ишканасына барып ал жакта кезекте турса, бул жакта мисалы үчүн шаардын кайсыл жагында болбосун аны онлайн форматта эле жөнөтө алат.
2: Демек сатып алуучу анан сатуучу же кандай болуп калат?
3: Сатып алуучу жана сатуучу.
2: Эки
3: адам.
2: Дагы башка эмне платформаларыңар бар? Мисалы бүгүн Минкап төрагасы дагы кабар маалымат агенттигине баягы өзүнүн маегинде бир катар баягы ушул акселератор программасын алып калганда түндүк системасында бир топ долбоорлор, ошол эле кызматтар ишке киргенин белгилебеди. Алардын катарында ошол балдардын дагы саламаттык боюнча дагы карточкалары киргени айтылды да. Ошолорду өзүңүз ирээти менен айтыңызчы, жалпы угармандарыбыз мисалы кээ бири укпай эле маалымат албай эле барып алган учурлар көп эле болот да. Балким ошол түндүк тиркемесине кирип эле ошол кызматтарды алат.
3: Чындыгында айтканда негизи биздин жарандарыбызга көбүнчө маалымат жетпей калат. Көптөгөн кызматтар жеткиликтүү, бирок маалыматы жок болгондуктан алар барып кезекте туруп калышат да. Анан Белгилей кетчү нерсе 2025 жылы өкмөттүк акселератордун алкагында айдоочулук көлүктү алмаштыруу кызматын иштеп чыкканбыз. Ал жакта жанагы биздин көптөгөн жарандар чет өлкөдө же болбосо бул жакта болуп жанагы мөөнөтү өтүп кеткен айдоочулук көлүктөргө акысыз алмаштыруу кызмат ишке кирген да. Анан ошол себептерден улам биз аны ушул сентябрь айында дагы да жеңилдетип, мисалы үчүн жанагы убактылуу айдоочулук көлүк деп уксаңыздар керек. Мисалы азыр автошколаны, автомектепти 10 айлык мөөнөттө окушат да. Эгерде 4 ай жакшы жыйынтык көрсөтүп ички экзаменден өтсө, алар убактылуу айдоочулук көлүк алат. Убактылуу айдоочулук көлүк алганда алар барып УНА мамлекеттик мекемесине барып арыз толтуруп, анан арызды алышып атака жөнөтүп, жөнөткөн соң аны карап чыгып, ал дагы бир талай убакыт алган. Азыр ошол арыз жөнөтүү дагы онлайн болуп калды да, түрмө тиркемесине жеткиликтүү, акысыз. Анан жөнөткөн соң ошол заматта эле убактылуу айдоочулук көлүк санариптик документ болуп түндүк тиркемесине жеткиликтүү болуп калды. Эч жака барбастан арызды онлайн форматта жөнөтөт. Ашып барса 10-15 секунда алат, анан документ жеткиликтүү болуп калат. Ошондой эле көп тарапта негизи калкты тейлөө борбору, жанагы сиз айткандай эле жанагы саламаттык сактоо жана биз көптөгөн мамлекеттик ишканалар менен иш алып барабыз. Чынында айтсам, азыр баарын сизге санап бере албайм.
2: Бирок эң маанилүүсү биз баягы улам жаңыланган маалыматтарды чыгарып турабыз да, ошол соңку жаздан кийин, жайдан бери эле айтыңыз, күзгө чейинки кирген жаңы кызматтар боюнча.
3: Жакынкы күндө дагы чыга турчу кызматтардын бири бул ошол УНА тарабынан жанагы сертификат номерлерди билсеңиздер керек. Машиналардын сертификат номерлерин, аукциондон сатып алынган машинанын сертификат номерлерин түндүк аркылуу кайра каттаса болот да. Ал дагы эки адамдын жанагы бир жака барып арыз толтуруунун эч кандай кажети жок. Түндүк тиркемесин ачат дагы каалаган жерден жөн гана Face ID өтөт, идентификацияны өтөт, анан тастыкталса булуттук электрондук кол тамга менен кол коюп автоматтык түрдө ошол замат сразу сертификат номер жаңы ээсине өтүп кетет.
2: Анан ошол соңку дагы жагымдуу маалыматтардын бири, ошо өлкө башчыбыз бала ырысы деген дагы жакшы жөлөк пулду киргизди. Бул эле жалпы өлкө боюнча алуучулардын мындай өзгөчө энелери үчүн бул жагымдуу маалымат болду. Бул дагы ошол түндүк системасы менен интеграция болуп иштеп жаткан чагы. Бул жаатта кандай иштер жүрүп жатат? Анткени ушул бала ырысы жөлөк пулун киргизгенде мүчүлүштүктөр болгон да, анткени бир эле учурда көптөгөн ата энелер ушундой арыз берип, бир аз мындай мүчүлүштүктөр болгон да байкаганбыз да. Муну жөнгө салдыңыздарбы? Бул жаатта кандай болуп атат иш?
3: Албетте, негизи мүчүлүштүктөр болот. Анткени белгилей кетсем, бүгүнкү күндө түндүк тиркемесинде жанагы бирдиктүү идентификация системасында адашпасам 3,600,000 колдонуучу катталган бүгүнкү күн эсебинен. Анан өтө чоң нагрузка болот да бизге. Биз жанагы бир кызматты иштеп чыкканда эгер жанагы СМИлер алдын ала публикация, пост чыгарып койсо, жарандар күтүп туруп алат да ошол мезгилде. Анан баары күтүп туруп ошол замат чыккан замат баары бир убакытта кирет дагы, анан өтө чоң нагрузка болгон уктан ошондой мүчүлүштүктөр болуп калды. Бирок анын баары бүгүнкү күндө жөнгө салынып, стабилдүү штаттык режимде иштеп жатат.
2: Дагы бир жакшы маалыматты угуп калдык. Ушул бала арасына улай эле сүйүнчү деген дагы жаңы кызматыңыздар ишке кирген аткан экен. Ушул жаңы кире турчу кызмат тууралуу да айтып өтүңүз. Бул кандай иштейт, кимге берилет, ким ушуну билип алыш керек, эмне кылыш керек, ушул тууралуу да айтсаңыз.
3: Балага сүйүнчү кызматы негизинен буга чейин эле иштетилип чыккан. Бүгүнкү күнү бул кызматты биз дагы да жеңилдетип, жарандарга жеткиликтүү, көп кыйналбастан бир эки баскычты басып эле арызды жөнөтүп, ошол балага сүйүнчү акчасын жеңилирээк, алганга жеңилирээк болсун дедик да. Анткени буга чейин да бул кызмат иштетилип чыккан, бир аз оорураак болгондуктан биз муну бир аз дагы оптимизация кылып жеңилдетип, буюрса жакынкы күндөр арасында түнөп тиркемесинде жеткиликтүү болот.
2: Жеңилдеткенде кандай функцияларын азайттыңыздар бу же документ киргизүүсүндө же эмнеси?
3: Арыз толтуруу кадамдарын азайттык да. Анан бул жакта жана бала төрөлгөндөн кийин бала катталат. Катталган соң ата-энеси, атасы же болбосо энеси эме болот да, аябай родословная связь деп коет, ошол түзүлгөндөн соң ошол арызды жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот.
2: Жакшы, бир топ маалыматтарды алып алдык, жаңы кирген кызматтар тууралуу дагы маалымат алдык. Эми Нурлан мырза, ушул эксперт катары биздин эфирлерге келип, пикирин ушул жаатта айтып келет. Нурлан мырза, мына жогоруда Нуртеңир мырза бир катар маалыматтарды биз үчүн айтты, сунуштады. Киргизилип жаткан кызматтар, келечектеги дагы кире турчу кыскача пландар боюнча айтып өтпөдү. Бүгүнкү күндөгү ушул түндүк системасында иштедеги эле кандай баалайсыз? Сиз дагы өзүңүз колдонуучусуз да. Кандай мындай колдонууга жеңил болуп калдыбы? Анткени буга чейин дагы мына платформаны башкача болчу. Азыр карасам дагы бир топ өзгөрүүлөр бар да. Анан сиз өзүңүз кандай баалайсыз? Мен үчүн дагы бул азыр баягы тез эле колдонууга мындай натыйжалуу болуп калды десем болот да. Сиз кандай баалайсыз?
4: Саламатсыздарбы? Мен да кубанычтамын ошо сиздер менен эфирден жолукканга. Анан бул түндүк системасын болсо азыр түндүк ишканасы, түндүк аз кызмат деп да айтылат да сизге. Ошо бир иш жаза жакшы иштерди кылып атканын уже көрүнүп атат да, могу акыркы жолу жазында дагы ушул система обновление болду, мындай чоң обновлениялардан бири ушул жерде болду. Ошондо жана поисктери, поиск дагы негизи баягы кызматтарга
2: жеңилдик болду.
4: Жарандар кат жазууда бир ошол мамлекеттик органдарда табыш оорураак болчу да, ошол жерлерде дагы жеңилдетип анан жаңы функциялар да кошулуп атат. Бул азыр жанагы мамлекеттик автоунааларды дагы ошо түндүк системасы аркылуу дагы ошо алмашканы, жанагы жарандар аны сатып алуучулар бири менен колдонушпайбы. Негизи ал деле любой эле ушул мобилдик тиркеме болобу, ушул санариптик бир приложениялар чыкканда негизи адамдарга, жарандарга оорураак көрүнөт да, оорураак. Анан баягы ишениш жагынан эле кичине өтөт да. Бирок аны болсо баардыгы эле азыр уже телефонду дагы баары улуу болобу, жаш болобу жакшы колдонуп калышты. Анан бирөө экөөбүз эле колдонгондон эле анан бири бирине эле бат эле тарайт экен да ал маалымат. Анткени баардыгы эле уже билип туруп барып ушул жерге унаа мекемесине барып очередке туруп андан ошол жактан баягы кезектен окошкодон документтерди алып алмашкандан көрөчү бул жерден эле уже баягы эки кардар бири бири менен жолугуп эле мындай сиздин түндүгүңүздү ИНН-дерди алмашты, гос номерди жазды, машиненин техпаспорттарын жазды да, анан бул жерден баягы суммаларын көрсөттүрүп эле уже мүмкүнчүлүк алмашылып атат да. Ал баардыгына жетпесе дагы, бирок тиешелүү кишилерге бат эле жетет экен да маалымат катарычы. Анткени азыр болсо баардык жактан эле уже мына нотариусту да санариптештирели деп атат э. Нотариустугу болсо мурда ар бир нотариус өзүнүн иш кагаздарын өзүнчө жүрсө, азыр бүт баардыгы уже бир портал аркылуу жүрүп атпайбы. Аларга деле көнүп калышты деле баардык эле адамдар. Ошондуктан ушул системаларды деген колдонгон главный жеңилдетип эле чыга берсе, жаңы кызматтарды кошо берсе эле ал элдерге жетет да.
2: Анан сиңет э
4: уже көп эле колдоно баштады.
2: Жеткиликтүү болуп калды. Анан сиз жогоруда Нуртеңир мырза айтпадыңызбы, маалымат бир аз мындай баягы балким аймактарда жеткиликтүү болбой жаткандыр. Бул жаатта сиздер тараптан дагы маалымат жайылтуу иштери дагы жүрүп жатса керек э?
3: Адашпасам биз жылына 2-3 кем эмес жолу Кыргызстанды айланабыз. Бүт райондорго, бүт айыл аймактарга барып, жарандар менен жолугуп, ордорунда маселесин чечип, түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, жанагы кары картаң кишилерге жардам берип, ошол жерден телефонун алып, почтасын ачып берип, түндүк тиркемесин көчүрүп берип, регистрация кылып, кантип колдонуш керек экенин көрсөтүп, ошо чоо жайын түшүндүрүп, анан башка дагы мамлекеттик кызматкерлерге дагы биз тренинг кылып турабыз да. Максатта негизи бул тараптуу аябай чоң иштер бизде онлайн форматта да жүргүзүлөт. Анан уже менин билишимче, мен деле өзүм барып келдим жакын арада. Көп эле түшүнүп калыптыр негизичи. Анан балким маалымат жетпей калышы мүмкүн, бирок жана мамлекеттик мекемелерде көбүнчө айтып атпайм ба, кагаз түрүндө маалыматты бербей калышкан. Баардыгы айтат, түндүктү ачыңыз, ошол жерден аласыз дейт. Бул дагы бир чоң түрткү экен.
2: Анан сиз ушу аймактарды кыдырдым деп атасыз да, анан баягы жергиликтүү калк ошо аймактарда көбүнесе баягы түшүнбөй аткан кайсыл кызматты түшүнбөй жатышат. Кайрылуу болду да сизге, ушуну билбей жатам деп кайсыны билбей жатышат?
3: Негизинен көбүнчө кайрылуулардын көбү бул ипотекалык компания боюнча. Жанагы кезекке турушкан, кантип же болбосо кантип кезекке турушканды билишпейт, кайсыл жакта жайгашканын билишпейт. Анан ошолор боюнча, мисалы үчүн, мен Баткенден кезекке турсам үйдү Баткенден аламбы же Бишкектен ала аламбы деген ошондой көптөгөн суроолор берилген. Биз ошолордун баарын анализ кылып, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкерлери менен биргеликте, кесиптештерибиз менен биргеликте барып, ошол Кыргызстанды айланганбыз да. Анан менин оюмча баардык кайрылган жарандардын баары эле өздөрүнүн суроолоруна жооп алышты деп ойлойм. Анан бүгүнкү күнгө чейин дагы биздин өзүбүздүн группаларыбыз бар, чаттарыбыз бар, ошол айыл аймакта жайгашкан жана айыл башчылары болот, ошолор менен биз тыгыз иш алып барабыз.
2: Анан түндүк тиркемесин ачканда мына бир топ кызматтар турбайбы? Бул ошол эле бизнес, иш, билим берүү, салык, ошо фермерлер үчүн, аскерлер үчүн. Анан мисалы кале ача турган болсок, фермерлер деген кызматты ачсак, бул фермерлерге эмне кылат, бул эмне үчүн керек деген мындай жөн эле суроо жаралды да. Мындай колдонуучу катары мындай эле ачып көрүп элечи. Бирок мен өзүм фермер эмесмин да. Анан бул фермер үчүн эмнени берет же ал тууралуу маалыматпы, кандай? Жөнөкөй жаран катары мен сизге суроорум.
3: Бул жерде негизи айыл чарба багытында иш алып барган биздин жарандарыбызга керектүү болгон маалыматтардын бири да. Ошол жанагы малы барбы, малы жокпу, канча малы бар, идентификациядан өткөнбү, чарбачылык каттоону өткөн текшерүү, мисалы үчүн ошондой кызматтарды алуу. Бул көбүнчө ошол айыл чарба багытында иштеген жарандарга ылайыкталат.
2: Анан соңку дагы кызмат ушул жогорку окуу жайды бүткөн дипломдорду дагы киргизүү боюнча кызматыңыздар да ишке кирди. Анан ошол дипломдорду киргизүүнү биз өзүбүз эле киргизе алабызбы же сөзсүз түрдө эле ошол силердин мекемеге барыш керекпи? Бул кандай иштейт өзү? Мисалы мен киргизем десем эмне кылышым керек?
3: Негизи башында иштетилип чыкканда бул санариптик документтер түндүк тиркемесинде бир эле документти көрсөтүү болуп жазылып калган да. Анан бүгүнкү күндө Билим берүү министрлиги менен биргеликте биз иш алып барып, санариптик документтерди, мисалы үчүн, эски санариптик документтер бар да, архивде калып калган, ошолорду түндүк аркылуу санариптештирүү. Санариптештирүү, эч жака барбастан, архивге барып арыз жазбастан, түндүк тиркемеси аркылуу санариптештирүү кызматы жакынкы арада, жакынкы күндөрдүн ичинде, балким ушул жуманын аягына чейин ишке кирет. Жана ошондой эле кээ бирки биздин жарандарыбыздын 2-3 дипломдору бар, ошолор дагы түндүк тиркемесинде жеткиликтүү болот.
2: Жеткиликтүү болгондо ошо өзүбүз киргизген атабызбы же кандай болот?
3: Эгерде чыкпай калган болсо жана санариптештирилбей архивде калган болсо, анткени архивде иштегенде кызматкерлер жетишпейт да, анын баарын өздөрү ручной отурушканга, ошонун баарын санариптештириш керек болот. Түндүк аркылуу арыз жөнөтөсүз.
4: Сиздин сурооңузду толуктурап коеюн. Ушу неме жанагы сиздин дипломуңузду мурда алгансыз да. Анан ал ушул кезде санариптешилбей алган да.
2: Ооба.
4: Бир ошону ден ошо министерствонун ошо портал бар. Ошол порталга кирип туруп, сиз ушул окуу жайды бүткөм деп, допустим, окуу жайыңызды көрсөтүп туруп, анан өзүңүздүн ошо бааларыңыздын баарын киргизип бүтсөңүз, ошо окуу жайга деген тастыктап бергенге жүрүнтөсүз. Окуу жай болсо карап туруп, ооба, туура деп туруп, ошону баскандан кийин анан сиздерге уже санариптик диплом уже түндүккө пайда болот дейт да. Ошондой да. Жана жаңы азыр могу акыркы 2-3 жыл мурун бүтүп аткандар, ошо берип бүтүп аткандар, алардыкы баардыгынын уже цифровый оценкалары бар, алар уже чыга берет. Андан кийинкилердин баардыгы уже санариптик уже оценкалар даяр болот да, баалары, ошо диплому кандай, кызыл диплом, көк диплом деп баардыгы. Эгер сиздерге биз мурда бүткөнбүз да, бизге болсо анда өзүбүз бир сыйра киргизип туруп, анан ошо окуу жайга тастыктаганга жөнөтүлөт.
2: Ал эми азыркы бүткөндөргө жеңил экен да, дароо эле баягы санариптеш.
4: Школдук аттестаттар дагы бар, дипломдор дагы бар болот.
2: Жакшы, дароо киргизилген экен. Анан ошо Нурлан мырза, сиз өзүңүз көпчүлүк кайсыл ушул кызматтарды көбүрөөк колдонасыз? ошо түндүк тиркемесинен бардык эле кызматтарды толук кандуу колдонуп киргиздиңизби? Толук кандуу колдоносузбу баарын эле?
4: Ооба, мен дагы түндүктү жакшы эле колдонуп турам, справкаларды алганга. Анан негизи азыр биз кайсы жакка барбасын, сиздерге да азыр мына эчтен кирип келаткан эле уже түндүктөн идентификационный картаны көрсөтүп эле. Ошондон кирип атасыз, кайсы жерге барбайын ошондой болуп калды. Баардык жакта уже биз болсо мурдагыдай правабызды же болбосо айдоо күбөлүгүнө же болбосо паспортубузду көтөрүп жүрүп деле бул оор эле да, эми аны жоготуп иш коркунуч бар эле. Бирок аларды эми чын айтсак бүгүнкү күндө ал кайсы жерде турат экенин мен билбейт экенмин, азыр кагаз жүзүндөгүлөрчү. Но мен билем уже телефондун ичинде түндүк бар, баардык документтерим бар экен, ошондой колдонам. Бул жерден эми түндүктүн ичинде жана электрон цифровой подпись деп дагы жанагы булуттук улуттук кол тамга деп ошолор да бар. Эми баягы мен бизнес жактан дагы бир сунуштарды айтып кетет элем. Азыр болсо мына жанагы эки жаран болсо түндүк системасы аркылуу гана бири бирин автомобилди алмашууда же болбосо бир ошо кызматтарды көрсөткөндө электрондук жанагы булуттук кол тамганы колдонуп атат да. А негизи жанагы бир кимде эле электрон цифровой подпись бар да, жанагы ру токендерди колдонуп атпайсызбы? Мен эми сунуш катары айтайын да, эми мүмкүнчүлүк мындай да болбойт да дегенде. Жана ру токен менен жанагы электрон документ оборот система барго, ошолорго кошулуп туруп ошо документтерди коюшуп жүрүп атат да. Бирок ошондой документтерди коюшулгандарды сиздер карасаңыздар баардыгы эле жанагы мамлекеттик уюмдар гана колдонуп атышат да. Мамлекеттик уюмдар менен көптөгөн частный дагы организациялар иштешет да, мисалы үчүн университет менен көп биз иштешебиз как поставщик услуг катары, же болбосо банктар менен иштешебиз. Ошолорго дагы ушул электрон документ оборот системасын кичине кеңири жайылтып ошо мүмкүнчүлүк берип, анан ушул жанагы ру токенди негизи азыр мына жанагы айфон эле жанагы пейлер чыгып атышат го.
5: Ооба, ооба.
4: Apple Pay деп карасаңыз эми чоңдогон акчалар эми ошолор жүрүп атса, анан биз болсо ошо ру токен менен колдонуп бир подписьтерди койчубуз, балким ошондой же болсо азыр тиги мына сиздердин түндүк аркылуу кирип туруп ошо документтерди санаттык документтерди кол коюп ошолорго дагы өткөргөнгө барсак жакшы болот эле. Анткени себеби биз болсо айтып атабыз да, тиги баягы биз жарандар жака баргандан баягы мүмкүнчүлүктү асайтып атабыз депчи жакшы. Бирок ошол эле ру токенди деле алып ошону барып акчаны төлөп келип ошо деле билинбеген эле аябай азыр баардык мамлекеттик кызматкерлер дагы ошолор менен колдонуп жүрүшөт да. Анан ушундай эгер мына ру токенди деле биз карасак, мына ру токенди жетекчиси деген өзү болсо эми жардамчысына берип коет да, ал сайылып турат, ошо менен коюлуп атат. Чынын айтканда бар көп да ошондойлорчу. Бирок өзүлөр коюп аткандар деле бар. Анан мына жардамчысы эле кое берет. Эгер биз болсо ошону өзүнүн ар бир кишинин түндүгүнө байлап койсок делечи, анда мен түндүгүмдү мен бирөөгө бере албайт элем да. Бирок жок дегенде түндүгү менен ачып турушу QR менен же болбосо ошо электрон цифровой подписьти коюп койсок кичине чыныгыраак болобу дейм да. Ошондойчу. Негизи ошо ру токенден дагы качып, анан менде ошо сунуш да, эки сунуш, ру токендин маселесин чечип, анан ушул жанагы только эле мамлекеттик ишканалар эмес, мындай жеке ишканаларга дагы ошол система электрон документ оборотко дагы баягы мүмкүнчүлүк бериш керек болот экен да. Ошол ошо жактарын дагы бир сиздерди эми аз бир мекеме сиздер түндүк жакты дагы электрон система документ оборотту дагы карап атасыздар, ошо жактарды кылса, бул жерде биз баягы граждандарды деле айтып атабыз, бирок граждандар эме ушул эле мамлекеттик кызматкерлердин баардыгы эле өзү эле граждандар да, биздин эле алар деле социальный бир проблемаларды чувствовать этпеш үчүн ошо эми баардыгына жакшылык кылып аткандан кийин алардын да иштерин жеңилдетип берсеңиздер жакшы болот эле да. Тиги мына азыр иш кагаздарды болсо мына сиздер бир мекемеден бир подведомстволор же болбосо өйдөнкү органдарга мындай кагазды электрондук катары жөнөтүп атасыздар. Бирок алар деген эми не только эле государственный орган менен иштешпейт да баардыгы, частный банктар менен кагаз алмашып атканда канчалаган бир оорчулуктар абдан эле көп да. Ошо эгер эле ошол эле бир мамлекеттик органга же бир жерге кызмат көрсөтөлү десек көрсөттүк, бирок ошо бумага менен эле жүрөбүз да. Ал деле эми мындай да, жок дегенде биз эми макул аны караган электрон цифровой подписьти караганыбыз менен бул чоң масштабдуу проблемаларды чечет да, ошол эле жолдун тыгындарын вопросторун чечип берет. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо ошол жактарды да чечкенге көңүл бурупсак.
5: Рахмат Нурлан мырза сурооңузга. Негизи мен сага анан эки суроо бердиңиз окшойт, эки чоң суроо. Бул жанагы ру токен боюнча кол коюу. Негизи Рутокин маселеси бул жанагы юридикалык жактарга эле тиешелүү да. Юридикалык жактарга бул жанагы коопсуздук максатында ошондой флешкага көчүрүп, токен флешкага жүктөлөт да, анан ошол аркылуу керектүү тиешелүү документтерге кол коюу, электрондук кол коюу. Анан негизи сунушуңуз мага негизи жакты, негизи биз ушул багытта эле баратабыз. Санар иптештер ошол багытта баратат. Сунушуңузду карап чыгабыз. Экинчи сурооңуз боюнча бул жанагы жана жеке жактарды, юридикалык компанияларды электрондук документ оборот кошуу деп айтпадыңызбы? Негизи баарына кошулуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз тараптан эч кандай чектөө жок. Бизге жалаң гана кайрылыш керек да алар. Бизге кошулууга мүмкүнчүлүк ачыңыздар депчи. Негизи бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик ишканалар ошо электрондук документ алмашуу системасына кошулган. Анан түндүк аркылуу эле ошол тиешелүү мамлекеттик ишканаларга же болбосо юридикалык жактарга арыздар же болбосо кайрылуулар жөнөтөт. Бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик жана юридикалык жактар кошулган.
2: Жакшы, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Сиздер биринчи радионун толкунда кечке Кыргызстан маалыматталдуу программасын угуп жатасыздар. Биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Комментарий, сунуш, пикир болсо сөзсүз түрдө жазсаңыз болот. Биз түндүк тиркемесиндеги жаңы кызматтар тууралуу сөз кылып жатабыз. Эгерде сизде түшүнбөстүк болсо, суроо салсаңыз болот. Ошондой эле 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Кийинки суроо Нуртеңир мырза, буга чейин жарандарыбыздан дагы суроолор түшкөн болчу. Эгерде жаран телефонун жоготуп алса же кимдир бирөө анын логинин билип алса, анын бүт мүлкү, үй бүлөсү тууралуу жеке маалыматтар уурдалып кетпейби? Түндүк системасынын ошол борборлоштурган иштөө принциптери, маалыматтарды кантип коргойт деген суроо келген эле. Ошол суроого кандай жооп бересиз? Чындыгында эле ушул кооптуу дагы абал болуп калат экен да, мындай болсо.
5: Сурооңуз үчүн рахмат. Бул негизи өтө кооптуу. Анткени деген бизде цифровая гигиена деген жакшы өнүккөн эмес да. Бул жакта канча деген персоналдык маалымат бар, мисалы үчүн биз жөнүндө, биздин мүлк жөнүндө, автотранспорт жөнүндө жана башка маалыматтар жөнүндө канча деген маалыматтар. Бирок ошондой эле бул жакка жанагындай жоопкерчиликти албастан, жоопкерчиликти албастан ошондой мамиле кылышат да. Анан жана түндүк телефондо болуп, анан телефон жоготуп алса жана жеке маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүк болобу деп атпайсызбы? Бул жакта түндүккө киргенде өзүңүз байкасаңыз пин кодду сурайт да биринчиден. Пин кодду сурайт же болбосо Face ID'ни сурайт. Эгерде телефонун урдап алган жаран же болбосо таанышы болобу, тууганы болобу анын пин кодун билсе, негизи мүмкүнчүлүк алат. Бул жанагы сейфтин ичинде документтердин баарын, акчанын баарын салып туруп, кодду любой киши билсе ачып берет да, туурабы? Ошондой эле маселе да. Анан ошон үчүн айтып атпаймынбы, башында айтып кеткендей эле цифровая гигиена. Жанагындай кооптуу, бүт нерсенин баарыбыз кооптуу, ошон үчүн коопсуздукту жогорулатуу максатында биз күндөн күнгө чоң иш чараларды жанагындай биздин тиркемебизди дагы да мындан дагы жакшыртуу максатында жаңылоолорду кылабыз да.
2: Анан буга катарлаш эле соңку учурларда ошол хакердик чабуулар дагы болуп жатканы айтылып келет да, анан ушул системанын ушул коопсуздугу боюнча кандай деңгээлде камсыздалган?
5: Хакердик чабуулдар албетте болот. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол жана коопсуздукту бекемдөө максатында чоң иш чараларды алып баратабыз. Жана сизге айтпадымбы, биз азыркы күндө түндүк тиркемеси чет жактарда жеткиликтүү эмес. Өткөндө эле жогорку кеңеште айтылды жана социалдык тармактарда деле көрүп жатсаңыздар керек, убактылуу азыр өчүрдүк да. Мисалы үчүн сиз Казакстанга барсаңыз, Россияга барсаңыз же башка чет мамлекетке барсаңыздар түндүк тиркемеси ачылбайт. Азыр убактылуу ошондой да. Бул жанагы сиз башы суроо бербедиңизби? Коопсуздукту жогорулатуу максатында биз убактылуу өчүргөнгө туура көрдүк да.
2: Жакшы. Анан сиз жогоруда дагы белгиледиңиз, бир топ ошол маалымат алмашуу, документ алмашуу боюнчачы. Анан буга чейинки маалыматтарда караганда ушул маалымат алмашуунун көлөмү 7 миллиарддан ашкан деген маалымат бар экен. Анан азыр бул сан өстү, андан бери
5: азыр эле адашпасам биздин кесиптештер мага жөнөттү эфирде отурганда. Бүгүнкү күндө 8,600,000,000 маалымат алмашуу түндүк аркылуу. Бул жанагы мамлекеттик ишканалардын ортосунда, мамлекеттик менен жанагы юридикалык жактардын ортосунда болгон маалымат алмашуунун жалпы эсеби 6,600,000,000 жетиптир бүгүнкү күндө. Бул өтө чоң сан деп айтсам жаңылышпайм.
2: Ооба, өтө чоң сан.
5: Анан ошол

0: Койду деп айта алабызбы? Сиздин пикириңиз бул жаатта кандай? Мына көрдүңүз да көлөмдү. Кандай маалымат алмашуу ушунчалык көлөмдө болду?
1: Эми канча жылдан бери эле ушул иштер жүрүп келатат да, ошонун баардын эң эле максаты деген ушу адамдарга жеңилдик алып келүү. Ошонун негизинде эле жеңилдикти алып келип жана оч четти кандай эле жойсок, оч четти жоюлганда эле ушу баягы коррупциялык системаларга кичине өзү эле бөгөт коюлат да. Анткени биз эмнеге ушул коррупцияга жарандар көп барчы, эгер барганда эле оч чет болуп турса эле андай кантип ушуну батыраак чечиш керек, ошол эле ойго келет да. Ошонун негизинде эле баягы кичине душар болушчу да ушул коррупциялык элементтерге барганга. Бирок эми электрон цифровой подпись менен кирген мына биз приложениялар менен киргизип атабыз да, электрондук кызматтарды көрсөтүп атканда ал жерде эми цифровой след деген дагы бар да, цифровой след качан эмне болгон, баардыгы ушу баягы жакшы да, жарандар качан баардыгы мына азыр банковская операция болобу, же болбосо акча салган, бүт баарын көрүп турса болот да, канчада акча салынган, канчада тиги кол коюлган, канчада тиги макулдугун берген деп бүт баардыгы ошо көрсөтүлүп турат да. Эми бул жерде мобилдик эле тиркем эмес, мына азыр болсо сиздер келатканда мен бир банкка кирип келатам, ошол жерде болсо мына мындай эле да, барып мурдагы эле кирдик, кнопканы алдык, ушундай мен кызмат алам деп туруп элечи, алдык, номер жазылып турат да, номер жазылып элдердин баары тынч эле отурат мындай эле номерин таблодон карап коюпчу. Эми азыр ошону алып алып туруп мен басып барып туруп тиги окошкага биринчи кирип кеткенден деле ой алат да, эч ким мындай окошкага чуркап барайын деген деле жок, баары тартиптүү мындай номерин күтүп турат, кетет. Эгер номерди басса деген мага номер, если 50 киши деп турса, тиякта киши көп болсо, анда мен өзүм эле карап туруп эле баягы настроениямды бузбай эле акырын эртең келейин деп эле чыга берсем болот да. Ошондуктан баардык жака баягы бул цифровой кызматтарды киргизе бергенибиз жакшы эле болуп атат да. Ошонун негизинде бизде болсо эми билим берүү тармагы болобу, кайсы жагы, баардык жакта өзгөрүүлөр кирип атат да. Эми электрондук цифровизация деп баардык киргизип атабыз, ошо электрондук документ оборот деп ичинде автоматизацияларды кылып атабыз. Азыр искусственный интеллект дагы абдан кызыктуу бир өзүнүн моделдери менен келип атат. Жашоо кайсы жака барарын дагы биз мындай өзүбүз дагы кызык болобуз да, как эксперт катарычы. Бирок жашоонун баардыгы жеңилдеп эле келатат да. Эми мына азыр түндүк системасы аркылуу канчалаган кызматтар жеңил алып атсак, уже интернеттен мына искусственный интеллекттин жардамы менен канчалаган кызматтар дагы мындан дагы ары жеңилдеп атат да. Ошондуктан элде мына жарандар, колдонуучу жарандар болсо, эми мындай экен да, жакында эле карасак жана жол боюнча эксперт айтып атат да, башка өлкөлөрдө дейт да, ушу Кыргызстанда эле де, Бишкекте айтып атат да, Бишкекте канчалык жолдор салынып атат, канчалык чоңоюп атат дейт, бирок тыгындар азайбай атат дейт да. Азайбай. Себеби болсо канчалык жол кеңейип, жол жакшы болуп атса, элдин баары эле машина айдагысы келип машинасы көбөйө баштайт экен да. Ал баягы наоборот ошо чыкырат экен да, машина айдагыла депчи. Бирок ошончо башка Франция, башка чет өлкөлөрдө айтып көрсөтүп атат, бул жерден пешеходдордун жана велосипед тепкендер, мотоцикл тепкендердин ошо мүмкүнчүлүгүнө жакшы шарттар түзүп берип койсо дейт, анда ошондо Париждин премьерин айтып атат да, ошо аларга болсо велосипедтер түзүп берип койгон, ошон үчүн тыгындар азайып, неме абанын дагы тазалыгы күчөйгөн экен да. Ошондой эле бизге болсо канчалык мүмкүнчүлүктөрдү бул жерден цифровой мүмкүнчүлүктөрдү бере берсе эле, өзү эле аны элдер болсо бүгүн билбесе дагы эртең баягы жүрөлөр баардыгы эле айта беришет, менин акчаларым жоголду, бул жерге ишенсе болбойт деп айтканыбыз менен азыр макул айтчы, бир 3 жыл мурун айтчы, бирок азыр болсо баардыгы эле билет. Мен кечээ болсо научный бир семинарда дагы отурдум, академия наукта болсо, ошол жерден биздин бир агайга болсо, агай барып ушу сумга эле эме телефонун берип туруп оңдотуп бергенчи, эми ал жерден дагы бул улуу агайга деп туруп алар вирус киргизиптир да. Эми ал агайдын списогунда турган канчалаган адамга баарына мага дагы келип атат, 30 000 сом мага берип койгулачы депчи. Эми ал агай жанындагы баардыгы болсо жакшы эле принимать этет да, бул уже жанагы шулундардын иштери экен депчи. А бирок ошонусу дагы кишилер бар экен да, ошо бизде агайыбыз болсо 70 өйдөрөөк агай, эми бир досу 75 дос болсо үйүнө келиптир да, эмечи, мен акчамы которайын десем, эми кой мен өзүнүн акыбалын сурап коеюн деп, бирок ишенгендер деле бар көп эмес. Эми кантсе дагы биз өзүбүздүн коопсуздукту ар бирибиз сактап турушубуз керек да. Эми ушундай, бирок эми умтулушубуз керек, элдин баардыгы, дүйнөнүн баардыгы ушундай санарип тешүү менен баратса, биз болсо ага туруштук бербей монтип түртүп турсак, биз артка эле кетебиз да, неме артка жол жок.
0: Алдыга гана кетишибиз керек.
1: Алдыга эле кетишибиз керек. Искусственный интеллект азыр киргизбейбиз десек

0: Болбойт да.
1: Киргизишибиз керек экен. Сиз ошо жасалма интеллект боюнча жакшы нерсени айттыңыз. Негизи эле сиздерде ошо жасалма интеллектти колдонуу кирдиби? Система кандай болчу?
2: Негизи ошо толуктоо иретинде Нурлан Мырзанын сөзү жана цифровой след деп койбойбу? Жакынкы арада ошо түндүккө жаңы кире турган функциялардын бири бул жанагы биз жөндө кээрки мамлекеттик мекемелер же болбосо ишканалар биз жөндө маалыматты сурашат да башка мамлекеттик жактанчы. Ошол цифровой следте биз ошону түндүккө чыгара элеп атабыз. Мисалы үчүн мен жөндө кайсыл мамлекеттик ишкана сураган да маалымат. Мисалы үчүн канча машинеси бар, же кайсыл жакта жашайт, состав семьи, же болбосо канча мүлкү бар деген маалыматтардын баары тең ошондой чыгат да жеткиликтүү болот. Анан биздин жарандар кайсыл мамлекеттик мекеме ошол жаранга тиешелүү маалыматты сурап атканын көрүп тура алышат. Ачык болот да баары.
1: Эң сонун. Бул эми келечектин планы да эми жакынкы арада ишке ашат деп айта аласызбы?
2: Буюрса жакынкы арада, азыркы күндө аябай тыгыз иш алып барып жатабыз. Буюрса менин оюмча жакынкы арада жеткиликтүү болот дейм. Анан ушул сөздү улай жана сиздин сурооңузга искусственный интеллект деп жатпайсызбы? Бүгүнкү күндө биз негизи бизде чат-ботубуз бар түндүктөн. Жана жарандар өзүнүн суроолорун ошол жакка жазышат. Ошол жакка дагы биз искусственный интеллектти биринчи киргизүү максатында азыр искусственный интеллект негизи маалымат менен камсыздаш керек. Ал жана кичинекей баладай да үйрөтүш керек башынан бүт нерсени кандай кылса ал дагы бат эле кыска убакыт мөөнөтүнүн ичинде көптөгөн маалыматты өзүнө чогултуп анан жарандарга бөлүшө алат да. Ал тарапта өтө чоң иштерди алып барып жатабыз. Анан сизге сиз айткандай эле ассистент деп атпайсызбы? И ассистент деп ушул жума ичи биз өзүбүздүн командабыз менен биргеликте ошо и ассистентти карап ойлонуп биздин жарандарыбызга дагы да жеңил болсун. Мисалы үчүн түндүктү ачып туруп эле мисалы балам төрөлдү деп жазса ошол баласы төрөлүп жатса эмне кылыш керек? Бүт ошол тиешелүү жанагы маалыматтар болобу, жанагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк болобу, балага сүйүнч болобу, ошонун баарын тең поэтапно түшүндүрмө берилет да. Ошону азыр карап жатабыз. Бул дагы да жеңилдик болот.
1: Дагы кандай жаңылануулар бар? Сизде кызыктардын баары алдыда турбайбы демек?
2: Ооба, анан дагы мен башында айтам деп эстен чыгып кетиптир, кечирим сурайм. Бул жанагы электрондук айып пулдарды бузуу. Билесиздер да, автотранспорт каражаттары жана безопасный город камераларына фиксация болуп, түнүк тиркемесине азыр бүгүнкү күндө протокол жана фотокалаж правонарушение келип жатат да. Бир дагы банкта бул нерсе азыркы күндө жок. Жана түндүк тиркемесинде. Түндүк тиркемесине айып пул келсе сиз танышасыз. Танышкан соң 30 күндүк мөөнөт артты көздөй саналат. Анан кийин 30 күндүк жанагы скидка берилет. Эгер 30 күн ичинде төлөсө ошол скидканын негизинде төлөйт, төлөбөсө ал штрафты, айып пулду даттанууга арыз жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы үчүн кээде ал камералар деле жаңылышат да, туура эмес тартып калышы мүмкүн, бирөөнүн ремени бар, ремень жок деш мүмкүн. Ошолордун баары бүгүнкү күндө азыр горгайге барып заявление жазып жана кишинин саны аябай көп экен да кезекте турган.
1: Жакшы айттыңыз, бизде да ушундай окуя болгон. Ооба, туура эмес, демек кайрылсак болот экен да.
2: Кайра ал түндүк аркылуу кайрыласыздар. Ошол жана таанышкан соң 10 күн өтөлүк мөөнөттүн ичинде даттанууга арыз жөнөтүш керек да. Анан азыр карасам биз ушу электрондук айып пулду жеткизүү функциясын 2026 жылдын апрель айынын ортолорунда киргизгенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин 1 300 000 штраф жарандарга жетти да. Бул жанагы элестетсеңиз буга чейин ошол айып пулдарды кагазга распечатка кылып конвертке салып анан кыргыз почтасынын кызматкерлери аны жеткире албаса кайра кыргыз почтасынын отделениясына келип аны ошол жерде көп жарандарга жетпей калган да. Азыр бүгүнкү күндө түндүк тиркемесине баарына жеткиликтүү, телефонун ачат, бул жакта айып пулу эме бар экен так деп туруп төлөп коет да. Төлөгөн да аябай жеңил болду.
1: Сонун, эң сонун жаңылыктар экен. Анан негизи ошол сиз айтып атпайсызбы, мына бир топ кызматтарды айтып өттүңүз. Анан негизи эле сиздерде мындай жалпы статистика барбы? Жарандарыбыз кайсыл кызматты көбүрөөк колдонот деген статистика, кызык болуп калды да эми. Канчалык?
2: Маалымат бар. Ал жөнүндө бизде маалымат бар. Адашпасам, эң көп колдонуучу кызматтардын бири бул жана үй бүлө курамы тууралуу маалымат. Топ 1-де турат да бизде. Андан кийин жашаган жеринен тууралуу маалымат. Анан ошол жанагы бизде неме бар? Система. Санарип аймак деп коет, ошол санарип аймак системасынан алынган көп кызматтардын баары көп суралат да жарандар тарабынан. Эң көп сурала турган справкалардын бири, маалыматтардын бири. Адашпасам, негизи маалымат иретинде айтып кетейин. Бизде жана айтып кетпедим башында, белгилеп кеткенде 3 миллион 600 миң колдонуучу деп атпаймынбы?
1: Ооба.
2: Бир күндө орто эсеп менен 500 миңге жакын адам кирип түндүк тиркемесин ачып, ошол жерден маалыматтарды, кызматтарды колдонот. Жана ошону менен биргеликте санариптик документтерди колдонот. Анан эң көп колдонуучу биринчи орунда турган кызматтардын бири бул жана үй бүлө курамы. Бүт керектелүүчү жумушка киреби, мектепке киреби, садикке киреби, жана башка окуу жайга киреби, ошолордун баарына талап кылынган маалыматтардын бири ошол үй бүлө курамы тууралуу.
1: Жакшы, эң сонун. Эми Нурлан мырза, мына эми азыр жаштар улуу муун деле билип калды деп сиз жогоруда өзүңүз белгиледиңиз да. Бирок эми дагы кызмат жалпы жаран ар бир жаранга жеткиликтүү болушу үчүн сиз өзүңүз мындай эксперттик пикириңизди айтсаңыз, ошол түндүк ачык акционердик коомунда эмнени мындай жаңылаш керекпи же мындай дагы эмнени ишти аткарыш керек да жалпы ар бир жаш кары дебей баар тең мындай бирдей тегиз колдонуш үчүн.
0: Ошол эле жол менен мына түндүк ишенасы дагы жылып баратат. Ал кайсы иштер баардык ушул мындай кызматтардын баарын бири бирине байлап атпайбы? Ошондо эле элдерге жетет да. Барып туруп справка алайын десе, баласын садикке киргизейин десе
1: муктаждыктан улам э үйрөнүүгө.
0: Мына карасаңыздар, сыртка азыр кары болобу, жашы болбой дейли, канчалаган адамдар самолет менен бир жака эс алган учуп атса дейли, же болбосо Россияга барды, же кайсы жака баратса да билет. Мен түндүгүмдү текшерип туруп, ошол жерде справканы неме туралемимби деп ошо
1: карыз же болбосо кандайдыр бир нерсе төлөмдөрү. Анткени
0: бул жерде мына түндүк жакшы болуп атпайбы, баардыгы байланып атпайбы мына карасаңыз. Эгер адамдарга дагы баягы механизм дагычы, мурда деген эме үйүнө барып үйүндүн налогун төлөп койбойсуң же жердин налогун төлөп койбойсуң деген абдан оор иш да. Жанагы эле сиз азыр сурап калганыңыз, бул жердинки эмне бул жерде турат депчи. Ушул жерде караганда мындай ишин жанагы жер иштеткен ишин неме ишкер же болбосо мал чарбаны карамай налогторун төлөш керек да. Менде 100 уюм бар десе 100 уйдун же болбосо 10 гектар десе 10 гектар налогтор бүт бар менен байланышылып турат да. Эгер ошо жанагы түшкөн налогтор десе могу системага эле түшкөн ошо бири бири менен налоговый орган болсо оңой санап алат. Эгер жанагы соцфонд баардыгы төлөнүп атабы, эгер налогтор өз учурунда соцфонддор өз учурунда төлөнбөсө анда акырындан баягы барып туруп бир какой то садикке баласына тиги справка ала албайт дегендейчи. Анан медицинага барса айтат тиги сиздики бул жерде блокировка барып чыгарып келиңиз, же болбосо мына сыртка чыгайын десе ошонун баардыгы ошондой процесстерди жүрүп атып элечи. Биз ошону көбөйүп атат да эми ошонун негизинде эле түндүк өзү мындай табигый түрдө эле чоңоюп баратат да. Эми дагы айта кеткен нерсе эле мына баягы салыштырмалуу катарычы, баягы түндүк дагы бар, анан мой город деген бар го, Бишкектик дагы жакшы приложение бар да. Эми ошолорду дагы карасак, ал деле мамлекеттик кызматтар көрсөтөт, бирок кичине мындай интерактивныйраак кылышат да. Ал жерден болсо жакшы жери жанагы эме заявленияларды жазып туруп мындай эме өтүп койсочу. Карасаңыз уже бир заявлениянын ичинде 2-3 тармакты камтып туруп эле бир жерге жазып койсоңуз, баягы жанагы жаза алмай интеллекттин негизинде 3 органга берип атат аларчы. 3 органдан 3 түрлүү ответтер келип атат да. Ошентип анан ошондой эле баягы биз интерактивностун да көбөйтө бериш керек да. Мына жакында эле тиги биздин сырткы мамлекет мына алыстагыларды карасак фейсбук болобу же болбосо жанагы вичат каспийлер көп мамлекет кызматтарды да ичине киргизип алышкан да. Жакында эле мисалы үчүн биздин кошуна мамлекеттер деле мактап атат, мына биз азыр киргизип атабыз мамлекеттик кызматты депчи. А бирок биздин уже түндүк болсо башка банктарга энче эле киргизип койгон да. Кээ бир жерлеринен биз дагы мактанчу жерлерибиз бар да. Кыргызстан туруп баягы башка мындай биз алдыдабыз деген мамлекеттердин дагы бир какой-то элементтерине биз негизи эле жетишкенибиз бар да. Биз өзүбүздүн элдерибизге жеткире албай айткандай эле баягы биз кичине жакшы жактарыбызды айтканды унутуп калабыз да ошо бар да. Анан элдерге жетип эле атат, мындай жетпей атат деп эле айта берсеңер мен алысмын чын эле. Баардык эле колдонуп атышат ооба. Азыр жакшы.
1: Эң сонун, эми соңку жыйынтыктоочу сөздү Нуртеңир мырза сизге берейин. Анан ушул бул кол чогултуу кызматы түндүк мобилдик колдомосунда да жеткиликтүү деп атпайсыз. Ушул боюнча дагы маалымат бербесеңиз болбойт го, ушул боюнча айтып өтүңүз.
2: Кол топтоо бул кол топтоо кызматы адашпасам
1: шайлоочулар президентке талапкерлердин тизмеси
2: менен биринчи этапта аккредитациядан өтүп президентке талапкер болуп өткөндөн кийин биринчи этап кол топтоо. Ошол жакта өзүнүн чектөө количествосу бар, ошол колду чогулткан соң кийинки этапка өтөт да.
1: Бул дагы ошо түндүк системасы аркылуу иш кылышат экен да.
2: Бул дагы ооба кол топтоо түндүк тиркемеси. Буга чейин жанагы шайлоо участоктарына барып жарандар кол топтогон болсо бүгүнкү күнү түндүк тиркемеси аркылуу эле эки баскычты баскан соң президентке талапкер болгон жана аккредитациядан өткөн жарандарды колдосо болот.
1: Эң жакшы, анан жыйынтыктоочу бир мүнөттүк сизге жөн гана эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн баягы жарандарга кайрыласызбы, кандай өзүңүздүн дагы пикириңиз бар болсо керек.
2: Негизи сиздерге рахмат, бүгүнкү маекке чакырганыңыз үчүн радионун жааматына чоң ыраазычылык билдирем жана Нурлан мырзанын эки тараптуу көз карашына ыраазычылык. Сиздин айткан сунуштарыңыздардын баарын биз эске алып карап сиз менен жанагы кайра байланыш түзүп ошонун баарын карап чыкканга биз даярбыз. Ошондой эле биздин жарандарыбызга түндүк тиркемесинде жаңылоолор, жаңы кызматтар ишке ашырылат. Ошондуктан түндүк тиркемесин бат-баттан жаңылап туруш керек да. Артта калып калбаш үчүн.
1: Эң сонун ыраазычылык билдирейин бүгүнкү меймандарыма. Ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин. Биз бүгүн эң маанилүү темада түндүк мамлекеттик санариптик экосистемасы тууралуу, жаңы кызматтардын түндүк тиркемесинде пайда болушу тууралуу маалымат алып маек курдук. Биздин эфирде түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Боржоев мырза келди. Тыгындарга карабай сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле тармактык эксперт Нурлан Сейитов мырза да келди. Сизге дагы чоң ыраазычылык билдирели. Берүүнү мен Бегай Мамдыкадырова алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Беринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства.
4: Урматтуу радиогармандар, Биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча Биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
5: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А-банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар, жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеке киргизилген мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 000 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.

0: Президенттік шайлоодо талапкерді көрсөтүү жана каттоо кандай жүргүзүлөт?
1: Талапкерді көрсөтүү жана каттоо. Өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен чыккан талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Талапкер болуу ниетин билдирген арызы жана шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Форма номер 1-2. Паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5-1. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли. Ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Саясий партиянын чечиминин протоколу жана талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы. Шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Саясий партиянын каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн жана уставынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү. Талапкердин паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли. Ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтары камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн текшерет жана аны каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.
2: Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
3: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейди.
2: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
4: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
2: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул ысык көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: 2026 год стал важным этапом в развитии гражданской авиации Кыргызстана. Обновляется аэропортовая инфраструктура, расширяются возможности для внутренних и международных перелетов. В июне все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, были исключены из авиационного черного списка Европейского Союза. Кыргызстан находился в нем с 2006 года. Это решение стало результатом многолетней работы по повышению уровня безопасности полетов и усилению государственного контроля в гражданской авиации. Продолжается обновление главных воздушных ворот страны, международного аэропорта Манас. Здесь капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса и установлена современная система светосигнального оборудования. Обновляется терминальный комплекс и пассажирская инфраструктура. Одно из самых заметных событий года произошло в Караколе. После масштабной реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта увеличена с 2450 до 3750 метров. 10 августа аэропорт впервые в своей истории принял магистральный Airbus A320. На аэродроме также установлены современное светосигнальное оборудование и система инструментальной посадки. Обновляется и воздушный парк. Для национальной авиакомпании Osman Airlines уже приобретены самолеты Q400. Кроме того, подписано соглашение о приобретении еще двух Airbus A321. Развивается и сеть региональных аэропортов. Все это часть большой работы по созданию современной, безопасной и более доступной гражданской авиации. Новые аэропорты, обновленная инфраструктура, современные воздушные суда и новые маршруты. Кыргызстан расширяет свои воздушные связи внутри страны и с внешним миром.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
1: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.